0: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
1: Saamme kiittää Kristiinaa tämän päivän musiikkivalinnoista. Ja hienolla laululla lähdetäänkin liikkeelle. Tämä kuljettaa meidät ihan tuonne 80-luvulle Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen hedelmälliseen yhteistyöhön. Tässä Liekit musikaalista. Make Perttilä ja Liekki lauluja. Kristiina kertoo, että hän on pitänyt jo kauan tästä laulusta.

Se oli Liekit musikaalista 80-luvulla. Liekkilauluja, tämän halusi kuulla Kristiina. Hänen seuraava musiikkitoiveensa avaa meille uskon salaisuutta.

0: Kaunis laulu, kuin rukous oli tuo uskon salaisuus, jonka takaa löytyvät tekijät Petri Laaksonen ja Anna-Mari Kaskinen. Seuraavasta toiveestaan Kristiina kirjoittaa kauniisti, että tämä laulu on kirkas kuin vuoripuro. Pidän tästä erityisen paljon. Maksetut viulut ja erämaa.
1: Kuuntelijan toivelista.

Siinä maksetuilta viuluilta hieno erämaakappale. Ja ymmärrän kyllä, kun Kristiina sanoo, että pidän tästä erityisen paljon. Seuraava Kristiinan toive vie sitten hänet kokonaan mukanansa ja hän toteaa, että olen ihan sanaton. Sissy Winans ja Come Jesus Come.

0: Come Jesus Come. Siinä yksi Amerikan tunnetuimmista ja menestyneimmistä gospel-artisteista, C.C. Winans. Ja kuulemme tuon laulun Kristiinan toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelista. Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Ai!
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
2: Radio T. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Mainiot musiikkivalinnat Kristiinalta siivittävät meidät seuraavan laulun myötä kohti kauneutta ja pyhyyttä.

Riihikirkkohymnissä on sitä kauneutta ja pyhyyttä, jota tämäkin aika niin kipeästi kaipaa. Kiitos tuosta valinnastasi, Kristiina. Ja seuraava hänen toivebiisinsä kuljettaa meitäkin sitten antamaan Jumalalle kaiken kiitoksen.

0: kuuntelijan toivelista.
1: Sinun on valta -kappaleen Maksetuilta viuluilta halusi kuulla Kristiina. Vaikka eksymmekin toisinaan, me saamme huutaa auttajaa. Jos jaloistamme pohja katoaa, tartumme silloin käteen suurimpaan. Näin kauniisti todetaan Pekka Simojoen ja Et cetera-kuoron Hän kantaa -kappaleessa, ja se kuullaan Kristiinan toivelistalla seuraavaksi.

0: Siinä soi yksi tämän päivän musiikkivalinnoista vastaavan Kristiinan voimalauluista, Et cetera, ja Hän kantaa. Oli kaunis.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Jeesuksen opettama Isämeidän rukous on rohkaissut, lohduttanut ja innoittanut monia jo vuosituhansien ajan. Tämän päivän Kuuntelen toivelistan musiikkivalinnoista vastaava Kristiina kertoo, että laulettu rukous on vielä erityisen vaikuttava. Nyt kuullaankin hänen toiveestaan Sakari Heikkilältä, Isämeidän.

0: Jeesuksen itsensä opettamista asioista muistutti tuo Sakari Heikkilän Isä meidän, jonka halusi kuulla Kristiina.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.
7: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Heippa vaan. Lempeä ja hiljainen paimenemme Jeesus ojentaa meille auttavan kätensä. Se on laulun aiheena lappilaisella Saila Seurujärvellä ja tätä laulua toivoo Kristiina.

Hiljaisesta miehestä lauloi Saila. Jakarandakuoro perustettiin Pekka Simojoen toimesta jo vuonna 1985 ja se on toiminut Suomen lähetysseuran siipien suojissa. Afrikkalaiset iloiset rytmit kuuluvat Jakarandan biiseissä ja seuraavasta valinnastaan Kristiina kirjoittaakin, että tämä, nostakaa päänne, on todellinen riemulaulu.

0: Iloiset afrikkalaiset rytmit ja soittimet kuuluvat tuossa Jakarandan Nostakaa päänne laulussa. Seuraavasta Jaakko löytyn Herra sinun käsissäsi kappaleesta. Kristiina toteaa, että niin se vaan on, että meitä kannattelevat ihan kaikkiset käsivarret.
1: Kuuntelijan toivelista.

Jumala pitää omistaan huolta. Siitä halusi meitä muistuttaa Kristiina tuolla Jaakko Löytyn Herra sinun käsissäsi laululla. Ja kuin kauniina hartaana päätöksenä Kristiinan toivelistalla kuullaan vielä Club 4-5 -yhtyeeltä. Suomalainen rukous ja Kristiinan toive on, että tämä rukous nousisi maamme jokaisesta kolkasta.

0: Upeasti soi siinä Club for Five-yhtyeltä suomalainen rukous, jonka myötä Kristiina kannustaakin meitä lähestymään taivaallista isäämme ja muistamaan myöskin rakasta kotimaatamme rukouksin. Lämmin kiitos Kristiina, kun saimme nauttia sinun hienoista musiikkivalinnoistasi. Jeesus, siunatkoon sinua. Ja Salmisen Maria kiittää myös sinua, joka olit kuulolla, ja muistuttelen, että sinäkin voit käydä laatimassa oman kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
7: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Tuossa hetkiä, jolloin ihminen ei enää kysy Jumalalta, miksi tämä tapahtui. Vaan hän kysyy jotakin paljon vaikeampaa. Jumala,

0: Jotakin on poissa. Jotakin, jonka piti olla tässä vielä pitkään. Jotakin, jonka piti mennä toisin. Ja ihminen katsoo sitä tyhjää kohtaa elämässään ja kysyy, missä sinä oikeasti olit, Jumala? Silloin ihmisessä voi särkyä jotakin paljon enemmän kuin pelkkä sydän. Myös ihmisen rakentava kuva, luottamus Jumalaa voi särkyä. Ehkä ihminen on ajatellut, että Jumala toimii aina niin kuin me toivomme. Että kun rukoilemme tarpeeksi ja riittävän hartaasti, Jumala tekee niin kuin pyydämme. Ja kun niin ei käy, mieleen hiipii kysymys, voinko minä enää luottaa sinuun, Jumala? Mutta tässä on jotakin hyvin tärkeää. Jumala tahtoo auttaa meitä. Hän tahtoo meille hyvää. Mutta silti hän ei aina toimi niin kuin me toivomme. Me muovaamme helposti Jumalasta kuvan, joka on aivan liian pieni. Meidän kuvaamme Jumalasta rakentuu vähitellen lapsuuden opetuksista, toisten ihmisten puheista, oman elämämme kokemuksista, myös Raamatun sanoista ja niistä rukouksista, joita olemme Jumalalle esittäneet. Ja vähitellen meille syntyy kuva Jumalasta, jonka kanssa osaamme elää. Jumalasta, jonka toimintaa luulemme ymmärtävämme. Mutta sitten elämä tulee rytisten vastaan. Tapahtuu jotakin sellaista, joka ei mahdukaan siihen kuvaan, jonka olemme Jumalasta ja elämästä muodostaneet. Silloin on vaikea hyväksyä, että Jumala ei olekaan sellainen kuin me kuvittelimme. Sillä meidän kuvamme Jumalasta on aina liian pieni. Aina. Meidän ajatuksemme ja kokemuksemme Jumalasta eivät ole Jumala. Mutta Jumala ei kuitenkaan jättänyt meitä yksin arvailemaan, millainen hän on. Hän tuli itse meidän luoksemme Jeesuksessa. Sana tuli lihaksi. Jumala astui tähän maailmaan, samaan maailmaan, jossa ihmiset sairastuvat, kuolevat, surevat ja itkevät. Jeesus itse seisoi haudan äärellä ja itki. Ja siksi Jeesuksen sanat ovat niin pysäyttävät. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus yhä pysähtyy kärsivän luo. Hän koskettaa yhä sitä, jota muut karttavat. Hän julistaa synnit anteeksi ja hän rakastaa. Jumala ei anna meille aina valmista vastausta, mutta hän antaa meille itsensä. Ja hänen rakkautensa on suurempi kuin meidän ymmärryksemme.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arkiaamu 7.11.

ihan rakkaat, hyvät.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radiodein ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Deissä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä rukousohjelmassa teemana on tällainen yhtäköyttä yhteen suuntaan vetäminen, eli sellainen, että me rakentavasti eletään toistemme kanssa ja rakastavasti kohdataan lähimmäisiämme. Ja tänään voitaisiin erityisesti rukoilla kaikkien työyhteisöjen puolesta. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitetään siitä, että on erilaisia työyhteisöjä ja jokaisessa työyhteisössä jokainen työntekijä omine lahjoineen, ominaisuuksineen ja kykyineen on arvokas. Herra, me pyydetään, että jokainen voisi kokea sitä ystävyyttä ja toveruutta ja semmoista niin kuin lämmintä yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä. Ja sellaisessa työyhteisössä, jossa se tuntuu kaukaiselta ajatukselta, niin pyydetään niihin erityisesti semmoista, että saataisiin kaikki ongelmat selvitettyä ja ihmisten välit korjattua ja tulisi sellainen kaikkien välinen anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen vahvasti läsnä niihin työyhteisöihin, joissa on paljon haasteita. Pyydetään, että kaikkiin työyhteisöihin tulisi tätä niin kuin semmoista rakkaudellista asennetta toista kohtaan ja kunnioitusta toista työntekijää kohtaan ja just sitä anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Herra, auta meitä olemaan hyviä työkavereita meidän työkavereille ja näkemään heissä ne kauniit ja hyvät puolet, mitä sinä näet. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, keitä olivat eedomilaiset. Miten israelilaiset julkesivat puhua Jumalalle kopeasti? Entä kun luemme Raamattua alusta alkaen, niin milloin Jumala ensi kerran kertoi rakastavansa jotakuta? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 1:3 jaetta otsikolla Rakastava valinta.
1: Viime kerralla pääsimme mukavaan alkuun Vanhan testamentin viimeiseen eli Malakian kirjaan tutustumisessamme. Silloin tutkimme jo kirjan 1 sanaa, joka on ennussana. Sitä katsellessamme totesin, että käytetty hebrean alkutekstin sana massa viittaa erityisesti tuomioihin. Näin Malakian kirja 1 sanastaan alkaen muistuttaa Israelin kansalle ja sen jälkeen myös meille, että Jumala ei ole välinpitämätön elämämme suhteen. Jos tieten tahtoen rikomme hänen tahtoaan vastaan, emme voi odottaa mitään hyvää. Näin Malakian kirja alkaa tavalla, joka pakottaa kuuntelemaan sen viestiä. Ennen kuin siirrymme Malakian kirjan 2 jakeeseen, meidän on syytä katsoa vielä muitakin 1 jakeen sanoja. Luen siis vielä 1 jakeen. Ennussana, Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Herra rakastaa Israelia, mutta vihaa Edomia. On tärkeää huomata, että Malakia puhui Israelille, siis kaikille 12 heimolle. Pakkosiirtolaisuudesta oli palannut jäännös, mutta nämä ihmiset edustivat kaikkia heimoja, koko Israelia. Jumala puhui siinä tilanteessa erityisesti näille luvattuun maahan palanneille. Mutta toki hänen sanomansa välittyi nopeasti myös kauemmaksi. Tuohonkin aikaan harjoitettiin näitä vilkasta kirjeenvaihtoa, joten Malakian sanoma kiiri nopeasti myös niille israelaisille, jotka eivät olleet palanneet alueilta, jonne heidät oli siirretty. Niinpä esimerkiksi Nehemian kirjassa mainituista henkilöistä on kirjoitettu myös niissä kirjeissä, joita on löydetty kaukaa Egyptistä Assuanin kaupungin edustalla sijainneen Elefanttiinin saaren kaivauksista. Muun muassa sinne oli perustettu juutalainen siirtokunta pakkosiirtolaisuuteen joutumisen aikoihin. Monia matkalaisia ja kauppiaita oli siis liikkeellä tuohonkin aikaan ja kirjat kulkivat heidän mukanaan. 1 jakeessa Herra sanoi myös rakastavansa Israelia, mutta vihaavansa Edomia. Mitä tällainen puhe oikein tarkoittaa? Edomilla tarkoitettiin Esausta polveutunutta kansaa. Esau ja Jaakob, eli Israel, olivat kaksoispoikia, jotka syntyivät Isakille ja Rebekalle. Jaakob oli nuorempi, mutta hän sai kuitenkin isältään esikoiselle kuuluvan siunauksen. 1 Mooseksen kirjassa kerrotaankin poikien välisen suhteen kehittymisestä varsin tarkkaan. Sieltä käy ilmi myös se, että Esau ei lopultakaan arvostanut kovinkaan suuresti esikoisuuttaan. Mutta eivätkö kaikista huolimatta Herran sanat siitä, että Herra vihaa toista ja rakastaa toista, ole kovaa puhetta? Seuraavat jakeet tuovat lisävaloa aiheeseen. Luen jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Malakian kirjan varsinainen viesti alkaa siis näin mahtavilla sanoilla. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Mitä luulet kansan vastaavan tähän ilmoitukseen? Muistamme, että He olivat joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin palanneet omaan maahansa, ja olot siellä olivat alkaneet vakiintua. On mahdollista, että tuossa vaiheessa Jerusalemin muuritkin oli saatu Nehemian johdolla jälleen korjatuksi. Myös vaurautta oli kertynyt, ja Jumalan palvelukset temppelissä olivat muuttuneet jo osaksi normaalia elämää. Oli käynyt jopa niin, että he toteuttivat Jumalan palvelusmenoja temppelissä jonkinlaisena pakollisena pahana, pelkkänä rituaalina. Se sai kyllä aikaan sen, että päältä katsoen kaikki näytti hyvältä. Todellisuudessa ne olivat kuitenkin sisimmässään röyhkeitä, kopeita ja julkeita. Niinpä, kun Jumala sanoo heille, minä rakastan teitä, he kysyvätkin, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö ole outoa, että he julkeavat puhua Jumalalle näin? Tosin voi hyvinkin olla, että itse kullakin meistä tulee ajoittain mieleen vastaava kysymys. Silloin kun kiinnittää huomionsa kaikkeen sellaiseen ikävään, mikä elämässä ei meitä miellytä, saatamme kysyä tähän tapaan. Katso nyt kaikkia, mitä meille tapahtuu. Miten siis voit sanoa, että Jumala rakastaa meitä? Sellaisten kysymysten taustalla on todellisuudessa se, että ihminen unohtaa paikkansa. Hän alkaa pitää omia päätelmiään Jumalan sanaa luotettavampana. Kuitenkin Jumala ilmoitti myös Israelille selvästi jo aivan alusta saakka, että hän rakasti heitä. Eikä Jumala osaa valehdella. On tosi mielenkiintoista, että Raamattua pitää lukea alusta alkaen aika pitkälle, ennen kuin ensimmäistä kertaa vastaan tulee jae, jossa Jumala sanoo rakastavansa jotakuta. Lopulta niin tapahtuu viidennessä Mooseksen kirjassa. Kirjahan kertoo ajasta, jolloin kansa oli harhaillut autiomaassa 40 vuotta. Ulkoisesti tilanne oli siis surkea, ja silloin oli vaikea vakuuttaa ketään Jumalan rakkaudesta kansansa kohtaan. Silloin saamme kuitenkin kuulla Mooseksen välittämät Jumalan sanat. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti, ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Näin siis viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja jakeessa 15. Jumala ei ollut Raamatun mukaan sanonut näin millekään muulle kansalle, eikä edes kellekään ihmiselle tätä ennen. Hänen ei kerrota sanoneen niin vedenpaisumuksen aikana, eikä edes sen jälkeen. Jumala ei sanonut kertaakaan Abrahamille, että rakasti tätä, vaikka tietysti hän rakasti. Jumalalla ei ollut siis mikään kiire kertoa ihmiskunnalle, että hän rakasti meitä. Mutta tässä jakeessa, raskaan autiomaavaelluksen jälkeen, hän nyt sanoo niin kansalleen. Edellisessä ohjelmassa kerroin siitä, miten Malakian kirja voidaan jakaa kolmeen osaan. Silloin totesin, että ensimmäisen osan voisi otsikoida sanoilla Jumalan rakkauden sanoma. Jumala siis kertoo rakastavansa kansaansa. Nyt näemme myös sen, että rakkaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen muuta valintaa. Jumala valitsi Israelin omakseen. Se oli rakkauden teko. Valintaa ei kuitenkaan ole aina helppoa yhdistää rakkauteen. Siksi Jumala tahtoo nyt opettaa kansaansa. Jumala alkaa siis kertoa Malakian kautta, miten hänen rakkautensa on näkynyt. Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Kansa oli epäillyt Jumalan rakkautta. Niinpä Jumala muistuttaa heitä heidän alkuperästään. Jaakob ja Esau olivat siis kaksoset. Mutta vain toinen heistä valittiin syntyvän kansan esi-isäksi. Siitä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 25 ja jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa ja hän sanoi, miksi minulle pitää sattua tällaista? Hän meni kysymään neuvoa Herralta ja Herra sanoi, kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Kuitenkin vasta nyt, eli lähes 1500 vuotta myöhemmin, Jumala sanoo rakastaneensa Jaakobia. Näin voimmekin palata edellä esittämään kysymykseen, miksi Jumala sanoi, että hän rakasti Jaakobia, mutta vihasi Esauta. Opiskelija esitti kerran saman kysymyksen opettajalleen. Miksi Jumala vihasi Esauta? Opettaja vastasi, että hänestäkin Malakian jae oli ongelmallinen. Häntä oli kuitenkin askarruttanut se, että Jumala sanoi rakastaneensa Jaakobia. Tämä onkin jakeen todellinen ongelma. Miksi Jumala sanoi rakastavansa tätä kansaa? Eikö luonnollisempaa olisi, että Jumala vihaisi kaikkia ihmisiä? Raamattuhan selvästi opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siis siinä, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun oman aikanaamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei yksinkertaisesti voi olla. Mutta eihän Israel ollut mitenkään erityisen hyvä, saatat sanoa. Sehän päinvastoin syyllistyy yhä uudestaan mitä kauheimpiin rikoksiin. Huomaa, että Jumala puhuu tässä nyt valinnasta. Hän teki valintansa ennen kuin kumpikaan pojista oli edes syntynyt. Jumalan rakkaus näkyi valintana. Tämä on hyvä meidänkin muistaa. Jumala on suvereeni päättäjä ja valitsija. Kun Rebekka oli raskaana ja odotti kaksosia, ei kumpikaan lapsista ollut voinut tehdä mitään, mikä olisi ansiollisempaa Jumalan silmissä. Kuitenkin Jumala päätti, että vanhemman oli palveltava nuorempaa. Siksi Jaakob valittiin ja Esauta ei. Tämä valinta oli Jumalan rakkauden teko Jaakobia kohtaan, eikä se riippunut siitä, millainen ihminen hän oli. Kun israelaiset Malakian aikana kysyivät, missä Jumalan rakkaus näkyy, Malakia vastaa viittaamalla Jumalan ikuiseen armoliittoon, joka näkyy jo Jaakobin valintana. Sen sijaan se, jota ei ollut valittu, eli Esau ja hänestä polveutuva Edomin suku, oli aikanaan tuhoutuva. Kun tätä totuutta pohtii, mieleen nousee monia vastaväitteitä. Eikö Jumala ole epäoikeudenmukainen? Mikä oikeus hänellä on tehdä sellaisia valintoja? Niitä kysymyksiä tehdessämme meidän kannattaa kuitenkin huomata tärkeä seikka. Jumala ei puhu tässä mitään Esaun jälkeläisten ikuisesta kohtalosta. Hän kertoo vain siitä, että edomilaiset, toisin kuin israelaiset, tulevat häviämään maan kamaralta. Jumala ei siis puhu mitään kadotukseen joutumisesta taikka taivaaseen pääsemisestä tässä yhteydessä. Hän puhuu siitä, mitä tämän maan päällä tapahtuu. Hän antaa toisen kansan hävitä kansakuntien joukosta, kun taas toinen jatkaa olemassaoloaan loppuun saakka. Siinä vaiheessa, kun kaksoset vielä olivat Rebekan kohdussa, kukaan ei olisi voinut päätellä, miten lapsista polveutuville kansoille kävisi. Todennäköisempää joka tapauksessa olisi ollut, että esikoisen jälkeläisillä olisivat olleet suuremmat mahdollisuudet säilyä hengissä. Mutta Jumala valitsi vain toisen heistä. Hänestä tulisi myös aikanaan syntyvän Messiaan kantaisä, ja sen kansan täytyi olla olemassa vielä siinä vaiheessa, kun Messias syntyi maailmaan. Sitä paitsi Sakarian kirja todistaa, että se kansa on olemassa vielä silloinkin, kun Messias, eli Jeesus Kristus, saapuu toisen kerran maan päälle. Jumalan valinta saa siis aikaan sen, että kansa pysyy hengissä riippumatta siitä, millaisiin koettelemuksiin se joutuu.

0: riippumaton omasta kielenkäytöstä eikä meidän omasta kokemusmaailmastamme. Niinpä meidän onkin syytä nostaa esiin Uudesta testamentista jae, jossa myös puhutaan vihaamisesta samassa mielessä kuin Malakian kirjassa. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 26 näin vuoden 38 käännöksen mukaan. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä sama jae on muotoiltu seuraavasti. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä puhutaan siis vihaamisen sijasta luopumisesta. Sellainen ilmaisu ei ole tietenkään yhtä voimakas kuin vihaamisesta puhuminen, mutta auttaa ehkä kuitenkin ymmärtämään paremmin, mitä alun perin on tarkoitettu. Mikään asia tai ihminen tässä elämässä ei saa nousta Herran Jeesuksen edelle. Siihen asemaan eivät saa päästä edes lähiomaiset, ja mikä vaikeinta, ei edes oma elämä. Jeesus siis edellyttää, että meidän tulee rakastaa häntä enemmän kuin omaa elämäämme. Se, että alkutekstissä puhutaan tässä yhteydessä kuitenkin vihaamisesta, johtuu ennen muuta kielten eroista. Hebrean kieli, jota Jeesuskin todennäköisesti käytti, on hyvin konkreettinen. Voit ajatella mielessäsi vaikkapa sellaista kuvaa, että lapsi on ollut hoitopaikassa ja äiti tulee hakemaan häntä. Vaikka hoidossa olisikin ollut hyvinkin mukavaa, niin lapsi äidin nähdessään kääntää selkäänsä hoitotädille ja juoksee äidin syliin. Hebrealaisen ajattelun mukaan siinä tilanteessa voitaisiin sanoa, että lapsi vihaa hoitajaansa ja rakastaa äitiään. Jos on siis valittava toinen, on pakko kääntää selkänsä toiselle. Kuitenkin me tiedämme, että seuraavana päivänä lapsi on taas valmis tulemaan iloisin mielin hoitotädin luokse. Siksi me emme kutsuisi sellaista käyttäytymistä vihaamiseksi, mutta hebrealaisessa ajattelussa niin tehdään, vaikka tiedetäänkin aivan hyvin, ettei sellaisissa valinnoissa ole kysymys sinänsä vihan tunteista. Samaa totuutta vapahtajamme painottaa myöskin vuorisaarnassa, kun hän sanoo näin Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja 24. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kysymys on siis valinnasta. Me valitsemme sen, jota rakastamme. Näin rakkaus näkyy valintana. Ja siitähän myös Malakian kirja puhuu. Jostakin syystä Jumala valitsi Jaakobin kansansa kantaisäksi, ja hän on pitänyt valinnastaan johdonmukaisesti kiinni. Raamatun sivuilta me voimme tutkia, mitä seurauksia Israelin kansan elämään oli siitä, että se on valittu kansa. Sitä on koiteltu kovasti. Jumala ei ole sallinut sen jäädä tuhoutumaan väärän elämäntyylin vuoksi, vaan sitä on ravisteltu monin eri tavoin. Raamatusta voi nähdä senkin, että kuritukset olivat synnyttäneet kansassa myös vastarakkautta Jumalaa kohtaan. Se on toki ollut monessa mielessä vajaata, mutta suurimpienkin ahdistusen keskellä se on ymmärtänyt joutuneensa elävän Jumalan puhutteluun, ja siksi se on osannut kääntyä hädässään hänen puoleensa. Valinta on näin synnyttänyt vastarakkautta. Tämä seikka vie meidät pohtimaan myös kristityn jumalasuhdetta. Koska se on kuitenkin varsin mittava asia, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän ja jatkan ensi kerralla Jumalan valinnan peilaamista kristityn elämän kannalta.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen.

0: Malakian kirjan ensimmäistä lukua ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy. Raamattuhan opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siinä siis, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun omana aikanamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei voi olla, näin sanoi meille Jukka. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan uuteen hallintojohtajaan Lea Pääkköseen. Lea Pääkkönen, sä oot aloittanut syyskuussa Sansan hallintojohtajana. Kerro vähän itsestäsi.
1: Mä oon aloittanut ihan tässä noin viikko sitten ja mun taustani on se, että oon saanut koulutukseni tähän Sansan tehtävään näissä Suomen yrityksistä. Eli oon ollut töissä Koneessa ja Nokiassa ja töitä IT-johtajana ja HR-johtajana ja projektijohtajana ja aika monipuolisesti just mitä hallintojohtajan työhön kuuluu ja oon tehnyt kansainvälisiä töitä, reissannut työn puitteissa yli 40 maassa, eli mä ajattelisin, että mä oon tämmöinen kansainvälinen hallintojohtaja ja nyt sitten aloitan tosi innoissani ensimmäistä kertaa niin kuin hengellisen työn organisaatiossa talousjohtajana. Ikää 54 vuotta, perheessä, koira, mies, pari aikuista nuorta naista ja tällaisella tarmolla sitten tartutaan tähän tehtävään.
0: No onko Sansa sulle ollut ennestään tuttu?
1: Sansa ei ole ollut ehkä niin tuttu organisaatio nimenä, mutta Raamattu kannesta kanteen on ollut mulle tuttu. Ja sitten tämä asia, eli median lähetystyö on ollut mun sydämellä ihan sieltä yläasteelta saakka. Eli asia on tuttu ja olen tehnyt vapaaehtoistyönä aika monenlaista. On radio-ohjelmaa, on kuvaamista, on striimaamista, on projisointia ja muuta. Eli olen tehnyt vapaaehtoistyötä sitten median parissa. Eli tavallaan moni asia on tuttu, vaikka sitten tämä itse organisaatio ei ollutkaan niin tuttu.
0: Sä sanoit, että sä oot aina tykännyt medialähetystyöstä. No nyt kun sä oot tutustunut vähän Sansan työhön, niin onko jotain erityistä, mikä tässä vaiheessa näin ensimmäisen viikon jälkeen olisi, mikä on nostanut päätä, että hei vau, tollastakin tehdään?
1: Mä en ole päässyt tutustumaan vielä kattavasti Sansan työhön. Mutta mä pääsin tutustumaan Lempäällä medialähetyspäivillä elokuussa SAT-7 satelliittikanavan Kids-kanavan työhön, koska mä olin siellä tulkkaamassa tämän kanavan niin kuin vetäjää. Se teki muuhun vaikutuksen. Eli tehdään näillä alueilla, muun muassa Libanonissa, näissä maissa, missä lapset ja nuoret on sodan keskellä, niin tehdään hienoa ohjelmaa, joka on interaktiivinen. Eli medialähetystyö ei ole vaan sitä, että me lähetetään yhteen suuntaan, vaan lapset ja nuoret voi soittaa sinne. He voi luoda yhteyksiä ja saada toivoa, niin mä olin niin kuin innostunut siitä, mitä me tehdään Sansa SAT-7 Kids-kanavan kautta näissä maissa, joissa nuorilla lapsilla on hyvin vaikeat ulkoiset olosuhteet.
0: Sä kerroit, että sä oot Raamattu kannesta kanteen ohjelmia kuunnellut. Miksi sä kuuntelet niitä ohjelmia?
1: Raamattu kannesta kanteen on erittäin loistava systemaattinen opetussarja. Kun on hallintojohtaja, niin ymmärrettävästi tämmöiset loogiset asiat niin kuin on lähellä sydäntä. Ja Jukka Norvanto ihaltavasti opettaa systemaattisesti ja hyvin perustellusti Raamatun totuuksia. Eli siitä pidän. Ja sitten myöskin sen, että Raamattua arvostan tosi paljon, koska se on se Jumalan kirjoitettu totuus, mikä voisi olla sitten oikeastaan niin kuin sen keskeisempää, kun oikeasti oppia ymmärtää sitä.
0: No onko joku, mitä sä tällä hetkellä luet, tai on joku viime aikoina tehnyt vaikutuksen joku Raamatun kohta?
1: Tällä hetkellä mä opiskelen, mä kuulun semmoiseen naisten soluun, jossa me kannustetaan toinen toisiamme Raamatun lukuun, että me tavataan joka toinen torstai ja nyt me on valittu tänä syksyn, että me opiskellaan hebrealaiskirjettä. Ja sitä mä opiskelen ja sieltä me on nyt luettu yhdessä 3 lukua ja on niin kuin noussut erityisesti tärkeäksi niin kuin rohkaisu. Ja miten tärkeää se, että me rohkaistaan kristittyinä toinen toistamme. Nyt ei irtoa ihan tarkka Raamatun paikka, mutta sieltä se löytyy hebrealaiskirjeen alusta.
0: No jos on kuuntelijoita, jotka on siellä vähän alamaissa, niin miten sä rohkaisisit tänä päivänä?
1: No se, että te olette kuuntelemassa niin kuin tätä ohjelmaa, niin se on jo ihan hirveän hieno lähtö. Eli Raamattu on niin kuin se, josta löytyy niin kuin se näköala ja se toivo siihen meidän niin kuin elämään. Ja sitten yksi Raamatun paikoistahan on just se, mitä Jumala sanoo, että minun ajatukseni ei ole niitä teidän ajatuksia. Että Jumalalla on suurempi kuva sun elämästä. Hän tietää, mihin mennään. Luota häneen. Hän vie seuraava askeleen niin kuin eteenpäin. Niin anna Raamatun puhua toivon sanoja sun elämästä tällä hetkellä. Sä olet jo loistavan asian äärellä, sen parhaan asian äärellä, joka tuo sitä toivoa sun elämässä.
0: Kiitos. Lea Pääkkönen, Sansan hallintojohtaja. Siunausta työhösi ja koko elämääsi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Käännytään mekin aina Herran puoleen.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.

0: Älä yhtään pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Risti on taakka, joka tuntuu tukahduttavalta, joka painaa kuin poikkipuu harteilla, eikä näytä olevan ketään, joka sitä kanssamme kantaisi. Risti on erämaa, synti, kipu tai häpeä. Risti on alamittaisuutta, ahdistusta tai sairautta. Risti on kuoleman kohtaamista. Risti on pilkkaa tai katkeruutta, uskon puutetta tai jatkuvaa janoa. Ristillä on monta nimeä, mutta aina se on painoa, joka laittaa kumaraan, ja pimeyttä, joka pyrkii peittämään tulevaisuuden ja toivon. Herramme Jeesus on onneksi suuri ristin kantaja. Se tarkoittaa sitä, että kun olemme oman ristimme alla, on hän siellä meidän kanssamme. Kun kannamme taakkaamme, kantaa hän sitä meidän kanssamme. Kun pelkäämme tulevaa, hän sanoo antavansa meille tulevaisuuden ja toivon. Kun olemme langenneet syntiin, hän näyttää haavoitettuja käsiään ja puhuu lempeästi syntiemme sovituksesta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Tässä Niilasen Miikka, kansanlähetysopiston apologiallinen vastuuopettaja. Rukoillaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
5: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
4: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
5: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Pari kuukautta onnettomuuden jälkeen onnettomuustutkintakeskus julkaisi väliraportin, jonka mukaan toinen helikoptereista käänsi lentosuunnan kohti toista juuri ennen helikoptereiden yhteen törmäystä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Seremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivällisiin presidentinlinnassa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää. Tänään tiistaina syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itään ja länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä sää poutaantuu tiistain aikana ja selkenee. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja tulee myöskin kuurosateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 asteeseen. Pohjoisessa ollaan 7-13 asteen välillä. Sateisilla alueilla lämpötila voi jäädä alemmaksikin. Illalla kovimmat puuskat sitten hellittävät, mutta sää jatkuu tuulisena. Lapissa voi tulla vielä yölläkin yksittäisiä sadekuuria, siis ensi yön aikana. Ja Kilpisjärvellä, kuulkaas, myös lumikuurot ovat mahdollisia ensi yön aikana. Yölämpötila 5-10 asteeseen, Lapissa +2-8. No niin, saatiinhan ne ensilumen mahdollisuudetkin sääkartalle. Seuraillaan tuotakin tilannetta tässä aamun aikana.
7: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
9: Joo, mä oon odotellutkin, että koska lumi mainitaan ensimmäisen kerran tänä syksynä säätiedoissa. Ja nyt se päivä sitten on tänään 6. päivä lokakuuta. Ja tämän tiistain ääreltä sataa sitten lunta, vettä tai minkälaista säätä vietetäänkään. Mä toivotan sulle oikein mukavaa huomenta. Matias täällä jälleen sun seurana 11 asti. Herätys, aamulähetys on homman nimi. Ja seuraavana listalla olisi musiikkia, jonka jälkeen sitten Raamattuavainten pariin. Raamattuavaimissa oltiin eilen jo perjantain tunnelmissa, mutta nyt sieltä on palattu takaisin tähän päivään ja tiistain aamuun Joakim Keuron seurassa siirrytään kohta. Ja Raamattuavaimissa opettaa tällä viikolla Arto Hukari. Otsikko on yksin vai kaksin ja kohta me kuullaan, mitä otsikon takaa löytyy. Vaan ennen sitä lupaamaani musiikkia. Ja musiikista pitää huolen Olli Helenius. Sinusta voimavirtaa.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii täällä Raamattuavaimissa Arto Hukari ja hän opettaa meille aiheesta yksinäisyys.
3: Eräällä keskustelupalstalla käytiin vilkasta mielipiteen vaihtoa. Aiheena oli onnellisuus. Kyseltiin sitä, mikä tekee ihmiset onnellisiksi. Vaikka onnellisuustekijät vaihtelivatkin laidasta laitaan, niin lähes poikkeuksetta onnellisuuteen keskeisenä vaikuttajina olivat hyvät ja tyydyttävät ihmissuhteet. Ystävien, isovanhempien, omien vanhempien, aviopuolison, lasten, lastenlasten ja läheisten sukulaisten arvo nousi useimpien keskustelijoiden kirjoituksissa kultaakin kalliimmaksi. Onnelliseksi teki se, että ympärillä oli ihmisiä, jotka arvostavat ja rakastavat. Meillä on tarve liittyä toisiin ihmisiin. Jumala ei luonut ihmistä elämään yksin. Raamatun luomiskertomus tuo asian ilmi näin. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Niin Herra vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Syvää kahden ihmisen välistä yhteyttä kuvataan Raamatussa siis termillä yhdeksi lihaksi tuleminen. Ihmiselle on luonnollista ja hyvin tyydyttävää tulla yhdeksi vastakkaista sukupuolta olevan kanssa. Miehelle naisen ja naiselle miehen. Avioliitto antaa ihmiselle turvalliset puitteet niin henkisen kuin seksuaalistenkin tarpeiden kohtaamiselle. Tästä ainutlaatuisesta suhteesta on kirjoitettu runoja ja kirjoja, kuvattu elokuvia enemmän kuin mistään muusta aiheesta. Kaipauksesta toisen ihmisen luo, sen täyttymisestä tai täyttymättömyydestä. Ei ole siis ihme, että monelle yksin jääneelle asia on kipeä. Ei ole löytynyt sitä apua, joka olisi juuri minulle sopiva. Yksi ja toinen ystävistä ja tuttavista tuntuu löytävän elämänkumppanin ja minun yksinäisyyteni ei kun jatkuu. Mitä minussa on oikein vikana, kun en kelpaa kenellekään? Tämän suuntaisten tuntojen kanssa saattaa moni tänäänkin elellä. Sen oikean etsintä tuntuu jatkuvan ja jatkuvan loputtomasti. Joidenkin kohdalla etsintä ei koskaan johda toivottuun tulokseen. Yksin on vain opittava elämään. Kaikille yksin eläjille yksin oleminen ei kuitenkaan merkitse yksinäisyyttä. Jotkut ovat valinneet elämisen muodon vapaaehtoisesti. Ja nekin, jotka elävät yksin olosuhteiden pakosta, ovat oppineet tulemaan yksinäisyytensä kanssa toimeen. Vaikka aviopuolisoa ei olekaan jakamassa elämän tärkeitä asioita, voivat muut ihmissuhteet olla korvaamassa ainakin osan siitä kaipauksesta, joka sisintä kaihertaa. Raamattu tuokin mielenkiintoisen näkökulman yksinäisen ihmisen elämään, lupaamalla hyljätylle enemmän lapsia kuin aviovaimolle. Riemuitse sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja riemahda, sinä joka et ole synnytyskivuissa ollut. Sillä hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra. Raamattu siis antaa ymmärtää, että yksinkin elämässä voi selvitä eteenpäin. Kaipauksen kanssa voi tulla toimeen, vaikkei sitä kokonaan onnistuisikaan tappamaan. Jumala antaa puuttuvan tai kaivatun ihmissuhteen sijaan jotakin muuta, josta voi iloita täysillä. Sellaista, joka antaa sisältöä ja rikkautta elämään. Yksinkin voi elää täysipainoista ja mielenkiintoista elämää. Ei ehkä samanlaista kuin avioliitosta, mutta mielenkiintoisella tavalla erilaista. Onnelliseen elämään tarvitsemme toisia ihmisiä. Siitä keskustelupalstankin ihmiset olivat yksimielisiä. Sellaiseksi meidät on hyvä Jumala luonut ja tarkoittanut. Jumalan tarkoitus on, että rakastamalla lähimmäisiämme saisimme kokea onnea jo täällä maan päällä. Tänäänkin meillä on mahdollisuus tehdä ihmisiä onnelliseksi ympärillämme antautumalla syviin ihmissuhteisiin, olimmepa sitten avioliitossa tai yksin. Yksinäisyys on voitettavissa sillä, että jaamme elämämme ihmisten kanssa. Ja ennen kaikkea siellä, missä Raamatun Jumala jakaa elämänsä meidän yksinäisten kanssa.
2: Ja Raamattu avaimissa tänään opetti Arto Hukari aiheesta yksinäisyys. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Leppävirralla vanhassa pappilassa osoitteessa Savonkatu 21 järjestetään keskiviikkona 7.10. kello 18 suuressa mukana tilaisuus. Vierailevana puhujana illassa on Pekka Toivanen. Illassa on kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ja suuressa mukana tilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Lisätietoja voi lukea netistä osoitteesta kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
5: Radio Day.

0: Mitähän se Sibelius olisi sanonut aikana, jos olisi tiennyt, että sävelmä päätyy reggae-versioksi? Katajainen kanssa. Ja tuostakin kyllä jo yli 10 vuotta aikaa, niin se aika kiirii. Soi kunniaksi luojan virsi 462. Kylläpä tulee semmoinen letkeä tunnelma tuosta rytmistä. Toivottavasti letkeä tunnelma saa jatkoa ja tarttua tästä myöskin sun tiistai-aamuun. 11 asti mennään jälleen herätysaamulähetystä täältä. Matias Kahvikupposen ääreltä sua tervehtii. Myrskytuulia tai jotain kovan tuulen tapaisia on kuulemma tänään tarjolla. Et jos oot vasta lähtöä tekemässä, niin ekan tästä löysintä pipoa tai hattua välttämättä päähän laittaa. Ja jos laitat, niin pidäpä siitä sitten tiukasti kiinni. Jos olet päivän sankari, niin kohta voit myös ottaa hyvän asennon. Minä onnittelen sinua hetken kuluttua. On aika katsastaa nimittäin hetkisen päästä nimipäivä ja syntymäpäivä sankarit ja nostoja. Teemapäiviäkin löytyy tältä päivämäärältä 6. lokakuuta. Palataan niihin Chris Tomlinin musiikin jälkeen. Hän nimittäin haluaa laulaa meille laulun hyvästä isästä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
7: Tilaa nyt evankeliumia.

0: Eliöivä ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri.
1: Radio Day.

0: Chris Tomlin, Good Good Father on laulu, joka tuossa soi. Kello on 7.28, herätysaamulähetys, ja tämä ääni puolestaan kuuluu aamujuontajalle, joka toivottaa sulle erinomaisen hyvää tiistaihuomenta. Nyt on jälleen se aika aamulähetyksestä, kun me tehdään vilkaisua päivän sankarikavalkaadiin.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Nimipäivä sankareista on totuttu lähtemään liikkeelle tiistaisin, ei kanta liikaa riskejä ottaa tämän kuulemma matalimman suorituskyvyn päivä arkipäivistä työssäkäyvien osalta siis. Mä oon jotenkin ajatellut, että pitäisikö se sitten kääntää se asetelma toisin päin, että tekee tästä semmoisen oikein korkean suorituskyvyn tehopäivän, mutta tänään täytyy sanoa, että ehkä pystyn seisomaan sen takana, että ei ole aina niin helppoja nämä tiistai-aamut, mutta yhdessä selvitään tästäkin, eks vaan? Mutta ne nimpparisankarit, aamujuontaja pysyy nyt asiassa. Kari, Karri, Makari, Onni, Tomi, Tommi, Tuomas ja Tuomo, ne ovat nimet, jotka löytyvät ortodoksi-nimipäiväkalenterista. Ja Alma Nakasta, tuosta ystäväkalenterista edestä, niin näin kun Tihrustan nimet Minttu ja Pinja. Ja Tihrustaa tarvii huomattavasti vähemmän, kun edessäni on myös kirjanimi. Päivät. Minna Saarama Paukkala tämän on kirjoittanut ja hän kertoo näistä kahdesta nimestä seuraavaa. Vuonna 1995 almanakkaan saatiin kaksi uutta suomenkielistä luontoaiheista naisten nimeä, siis Pinja ja Minttu. Pinja on männynsukuiseen Etelä-Euroopassa kasvavaan puuhun viittaavan nimi, no sehän me tiedetään. Se sopii hyvin nimistöömme, jossa on useita muitakin vastaavan loppuisia naisten nimiä, Annia, Minja, Sonja, Tannia, Pinja, sinnehän se sujahtaa. No päivän toinen nimi Minttu viittaa tietysti samanimiseen yrttikasviin. Ja kasven nimen taustalla on kreikkalainen mytologia nymfi Mintte, jonka Zeuksen tytär Persefone muutti yrtiksi mustasukkaisuuden vuoksi, näin se tarina kertoo. Vain tuoksua mintun ja ruusun, jota tuuli kantaa tullessaan, tunnelmoi Martti Haavio, eli P. Mustapää. Pieni kansanlaulu runossaan. Sieltäkin se on ehkä tutuksi sitten tullut, mutta vuonna 95 on molemmat nämä nimensä ja tiensä siis kalenterin löytänyt. Nyt mä jäin vaan miettimään, että mitähän tässä oli sitten ennen, mutta se ei meille tällä kertaa selviä. Ehkä sitäkin joku voi sitten selvittää. Sitten jos tänään on synttärit, niin olet syntynyt samana päivänä kuin ensimmäinen äänielokuva kautta aikaan sai ensi iltansa, eli The Jazz Singer, ja siitä tulee muuten tänään kuluneeksi 99 vuotta. Alan Crosslandin ohjaama elokuva oli siis yhdysvaltalainen musiikkielokuva ja ensimmäinen tämmöinen pitkä elokuva, jossa oli synkronoitu ääniraita, joka sisälsi puhetta ja tästäkin innovaatiosta. Siis tänään ja sen ensi-illasta esittelyhetkestä 99 vuotta. Sitten sieltä löytyy Ranskan viimeinen kuningas Ludwig Philipp ensimmäinen tuolta 1800-luvun puolivälin tienoilta, ruotsalainen oopperalaulaja Johanna Maria Lind, eli Jenny Lind, ruotsin satakieleksikin häntä kutsuttiin, ja Yhdysvalloissa muun muassa varsin suosittu. Vuonna 1850 teki kiertueen sinne sopranoja. Onhan hän kovin arvostettu tuolla oopperalaulupiireissä, näin olen ymmärtänyt. Sitten George Westinghouse. Jokainen tämmöinen kuuluisa maailman keksijä tarvitsee aina sen vastinparin. Ehkä vähemmän tunnetun, mutta sen, kenen kanssa on kilpailtu, kenen kanssa on haettu vuoroa patentteja ja yritetty saada sitä jalansia. Westinghousen nimi nousui huomattavasti vähemmän esille kuin hänen niin sanotusti kilpailijansa, eli Thomas Alva Edisonin nimi. Mutta kylläpä sähkön ja sähköön liittyviä keksintöjen osalta Westinghouse myöskin varsin maineikas tekijä. Junissa oleva painelman jarru on muun muassa hänen keksintönsä. Muusikko, nyt jo edesmennyt viime vuonna, hiippakuntaa vaihtanut Eero Raittinen. Taisi muuten joku Eeron biisi tänään soidakin. Ehkä se menee sitten synttäreiden kunniaksi. Eeron synttärit tänään myöskin. Ja poliitikko Mauri Pekkarinenkin tuolta vielä löytyy sitten listalta. Mainittujen synttärikaimat. Hei, tänään oikein paljon onnea. On se sitten nimpparit, synttärit, hääpäivä, mikä vaan, miksi tänään on syy oikein sitten erityiseen hymyyn. Minähän olen siinä mukana ja kahvikuppiakin olen pitänyt täällä jo ilmassa skoolauksen merkiksi hyvän tovin. Joten oikein paljon onnea tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta. Kaikki te sankarit.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Sankari tai et, ihan kaikkien kanssa fiilistellään seuraavaksi letkeetä musiikkia, parin biisin verran kauniita lauluja ja kaunista melodiaa. Johanna Iivanainen ja Antti Sarpila tulkitsee semmoista ikivihreää kuin oi kiitossa, luojani armollinen. Ja sitä ennen annetaan vuoro Niina Marjalle. Uusi laulu kajahtaa nimeltä Keinun.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ai että mikä laulu. Antti Sarpilas, hänhän on siis näitä suomalaisen swingin uranuurta ja Grand Old Maniksikin joku kutsuu. Ja kylläpä klarinetti soi kauniisti Johanna Iivanaisen laulusta nyt sitten puhumattakaan. Ei, no Leinoa ja Oskari Merikantoa kun laitetaan sekaisin, niin parhaimmillaan se on sitten tällaista iloa. Oi kiitos sä luojani armollinen. Eikö se sieltä hymyilevästä Apollosta jostain juonna juurensa? Radiohartautta kohtihan me liikutaan tässä. Vajaan 10 minuutin kuluttua on jälleen monelle viikon odotetuimpia aamulähetyshetkiä, kun Jarmo Karjalainen, eli Jarmo Pappi Espanjasta pääsee ääneen. Ja Jarmolla on tänään tärkeä viesti, etenkin sinulle, joka kenties elät surun, murheen, kivunkin keskellä. Me pohdit, että kun tämä ei ole ollenkaan mennyt niin kuin minä olen toivonut ja rukoillut tämä asia. Lohdun sanoja on sinuakin varten ja niitä on tarjolla siis ihan hetken päästä. Vaan käydäänpä meidän lokakuun kiitosteeman äärellä seuraavaksi.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Eilen käynnistettiin Radio Dayssa kiitollisuuden lokakuu ja se pitää sisällään joka arkipäivä myöskin kiitollisuushaasteen. Ja nämä kaikki haasteet sä löydät Radio Dayn somesta eli Facebookista ja Instagramista. Käy samalla muuten, jos käytät näitä kyseisiä palveluita tykkäämässä ja seuraamassa meitä, jos et ole vielä sitä tehnyt, niin pysyt sitten kärryillä, mitä kaikkea tapahtuu. Tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta siellä on haasteena seuraavanlainen. Tee konkreettisia huomioita ihmisestä, josta olet tällä hetkellä erityisen kiitollinen. Ja sitten on kysymys alla, miksi hän on sinulle niin tärkeä? Tänään tee siis konkreettisia huomioita ihmisestä, josta olet tällä hetkellä erityisen kiitollinen. Ja sitten voit pohtia, ehkä vastatakin kysymykset, miksi hän on sinulle niin tärkeä? Tämä on jälleen sinua varten pohdinnoksi tähän tiistaipäivään, jos sä haluat siitä silti tarinan tai ajatuksen verran kertoo ihan tänne radion studioon asti, niin minä en estele. Sen sijaan kerron sulle studion WhatsApp-numeron, johon halutessasi voit viestin laittaa. 044-447-7447. Se on se numero. Tänään siis saa tehdä konkreettisia huomioita. Kuka se on se läheinen ihminen? Puoliso, sukulainen, työkaveri, ystävä jostakin harrastuksesta. Tai sitten ihan semmoinen uusi tuttavuus, et oikein edes tiedä vielä, että onko tästä kehittymässä vaikka uusi ystävyys tai jotain. Miten se sitten sun kohdalla meneekään, jos sä oot erityisen kiitollinen jostain hetkestä, ihmisestä, kohtaamisesta? Miksi tämä ihminen on sulle niin tärkeä? Sitä tänään jokainen pohtimaan tykönänsä. Ja niin kuin sanottua, saa siitä viestiä tänne myöskin sujauttaa. Näin lokakuun kiitollisuushaaste on lanseerattu ja me palataan tähän vielä aamulähetyksen aikana 11 asti, kun tätä herätystä jälleen tänään tehdään. Vaan sitä lupaamani radiohartautta, sitä kohtihan me hiljalleen käydään. Ja katkon jälkeen tarjolla vielä musiikkia. Michael W. Smith laulaa meille laulun Great is thy faithfulness, eli suuri on uskollisuutesi, niinhän se taitaa suomeksi kääntyä. Ja tuo laulu siis vielä ennen hienoa ja lohdullista Jarmo Karjalaisen radiohartautta.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!

0: Greatest thy faithfulness, suuri on uskollisuutesi, lauloi meille Michael W. Smith. Nyt Radiohartauden pariin ja siellä siis tänä aamuna äänessä Jarmo Karjalainen.
1: Radiohartaus.
2: Tuossa hetkiä, jolloin ihminen ei enää kysy Jumalalta, miksi tämä tapahtui. Vaan hän kysyy jotakin paljon vaikeampaa. Jumala, jos sinä olet todella sellainen kuin olen uskonut, miksi sinä et tullut silloin apuun, kun minä huusin sinua? Kun lapsi sairastuu, kun läheinen kuolee, tai kun lääkäri sanoo sanat, joita ei olisi koskaan halunnut kuulla. Tai kun ihminen seisoo haudalla ja muistaa kaikki ne rukoukset, joita hän rukoili. Jumala, paranna, varjele, älä anna tämän päättyä näin. Ja silti hän seisoo siinä haudan äärellä tai muun menetyksen keskellä. Ihmisen rakentamat tulevaisuuden suunnitelmat ovat särkyneet. Jotakin on poissa. Jotakin, jonka piti olla tässä vielä pitkään. Jotakin, jonka piti mennä toisin. Ja ihminen katsoo sitä tyhjää kohtaa elämässään ja kysyy, missä sinä oikeasti olit, Jumala? Silloin ihmisessä voi särkyä jotakin paljon enemmän kuin pelkkä sydän. Myös ihmisen rakentava kuva, luottamus Jumalaa voi särkyä. Ehkä ihminen on ajatellut, että Jumala toimii aina niin kuin me toivomme. Että kun rukoilemme tarpeeksi ja riittävän hartaasti, Jumala tekee niin kuin pyydämme. Ja kun niin ei käy, mieleen hiipii kysymys, voinko minä enää luottaa sinuun, Jumala? Mutta tässä on jotakin hyvin tärkeää. Jumala tahtoo auttaa meitä. Hän tahtoo meille hyvää. Mutta silti hän ei aina toimi niin kuin me toivomme. Me muovaamme helposti Jumalasta kuvan, joka on aivan liian pieni. Meidän kuvaamme Jumalasta rakentuu vähitellen lapsuuden opetuksista, toisten ihmisten puheista, oman elämämme kokemuksista. Myös Raamatun sanoista ja niistä rukouksista, joita olemme Jumalalle esittäneet. Ja vähitellen meille syntyy kuva Jumalasta, jonka kanssa osaamme elää. Jumalasta, jonka toimintaa luulemme ymmärtävämme. Mutta sitten elämä tulee rytisten vastaan. Tapahtuu jotakin sellaista, joka ei mahdukaan siihen kuvaan, jonka olemme Jumalasta ja elämästä muodostaneet. Silloin on vaikea hyväksyä, että Jumala ei olekaan sellainen kuin me kuvittelimme. Sillä meidän kuvamme Jumalasta on aina liian pieni. Aina. Meidän ajatuksemme ja kokemuksemme Jumalasta eivät ole Jumala. Mutta Jumala ei kuitenkaan jättänyt meitä yksin arvailemaan, millainen hän on. Hän tuli itse meidän luoksemme Jeesuksessa. Sana tuli lihaksi. Jumala astui tähän maailmaan, samaan maailmaan, jossa ihmiset sairastuvat, kuolevat, surevat ja itkevät. Jeesus itse seisoi haudan äärellä ja itki. Ja siksi Jeesuksen sanat ovat niin pysäyttävät. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus yhä pysähtyy kärsivän luo. Hän koskettaa yhä sitä, jota muut karttavat. Hän julistaa synnit anteeksi ja hän rakastaa. Jumala ei anna meille aina valmista vastausta, mutta hän antaa meille itsensä. Ja hänen rakkautensa on suurempi kuin meidän ymmärryksemme.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Lohdullisia ajatuksia Jarmo Karjalaisen perään jatkaa vielä ennen kello 8 uutisia Hanna Ekola ja Petri Laaksonen. Itkemättömät itkut on laulun nimi.

0: Radio Dayn herätys.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Markkinaoikeus alkaa tänään käsitellä kahden suomalaisen kyberturvayhtiön välistä liikesalaisuuskiistaa. Kiistan osallisina ovat Fusion ID ja Nixu, jotka tarjoavat identiteetin pääsynhallintapalveluita. Nixu väittää sen entisten työntekijöiden varastaneen liikesalaisuuksia ja hyödyntäneen niitä kilpailevassa yrityksessä Fusion ID:ssä. Fusion ID on kiistänyt väitteet. Sen mielestä Nixu pyrki hyödyntämään oikeusjärjestelmää estääkseen uuden kilpailijan tulon markkinoille. Nixu on nykyään osa kansainvälistä DNV Cyberia. Asian käsittely markkinaoikeudessa alkaa tänään ja jatkuu perjantaihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun teloittamisessa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltojen armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Ministeriön tiedottajan mukaan puolustusministeri Pete Hegseth suositteli kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon armeijan teloitusryhmän käyttöä. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Joo, voimakkaita länsituulia siis tänään tiedossa. Ja syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itään. Länsituuli on siis voimakkaan puuskainen koko maassa. Etelässä sää poutaantuu päivän edetessä ja selkenee. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on tänään vaihtelevaa ja keski- ja pohjoisosassa voi tulla myöskin kuurosateita. Päivän lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisessa 7-13 astetta. Sateisilla alueilla lämpötila voi olla hiukan alempi. Illalla kovimmat puuskat sitten hellittävät, mutta sää jatkuu tuulisena. Lapissa voi tulla vielä yöllä myöskin yksittäisiä sadekuuroja ja Kilpisjärvellä myös lumikuurot ovat ensi yönä mahdollisia. Yölämpötila 5-10 asteeseen. Lapissa ollaan +2 ja +8 asteen välillä.
1: Radio Dayn syksy. täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: Kaikkia kovista tuulista Kilpisjärven lumikuuroihin. Tämähän alkaa näyttää hiljalleen sellaiselta syksyltä, mitä tässä on odoteltukin, näin kai joku voisi sanoa. Myrskytuulia ja lumikuuroja. Kaikkia tätä mahtuu lokakuuhun. Se on varma merkki siitä, että valtakunnassa kai sitten kaikki ihan hyvin. Katsotaan, miten tuo tuuli tuosta etenee ja mitä kuuluu sitten Kilpisjärven lumikuuroille tässä aamulähetyksen aikana, kun säätiedot päivittyvät. Mutta ainakin tällä tietoa se pohjoisin osa Suomesta saattaa saada jonkinlaista lumipeitettä siis ensi yön aikana. Muu Suomi sitten vähän vaihtelevassa säässä ja tuo tuuli on tänään semmoinen, että hatusta kannattaa kiinni pitää. Monenlaista teemapäivää löytyy ja teemakuukautta. Palataan niiden äärelle ihan hetken kuluttua. Päivän blogikin tulossa Marja Kuiviselta, mutta ennen sitä musiikkia. Ja lähdetään ensin mahdollisesti vaikka riparitunnelmiin. Vai mitä sanot, jos laulun nimi on Tilkku Täkki?
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Natalie Grantilta uutta musiikkia. Tuttu lauluhan tuo on In Christ Alone, mutta olipa kiva kuulla siihen ihan uudenlaista sovitusta.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Pitää ihan paikkansa ja seuraavaksi myös seuranasi on Maria Kuivinen. Hän pääsee ääneen päivän blogissa. Tiistaisin aina vuoroviikoin kuullaan Outi Müllerin ja Maria Kuivisen ajatuksia ja Marian vuoro olisi tänään. Jotain synkästä metsästä ja sateenkaaresta. Oikeastaan siitä, että semmoisena synkkänä hetkenä me saadaan usein semmoisia muistutuksia, että vielä kannattaa jatkaa, vielä kannattaa uskoa parempaan. Jotain hyvää on vielä tulossa. Sitähän usein tuodaan esille, kun halutaan rohkaista ihmistä. Ja toista on helppo rohkaista, mutta sitten se itsensä jotenkin semmoinen niinku hyvällä lailla tsemppaaminen, kannustaminen, että kyllä tämä tästä. Se onkin vähän hankalampi laji. Semmoisesta toivottomuuden hetkestä itsensä löysi myöskin Maria Kuivinen, mutta valonpilkahduksiakin ilmeisesti sitten tilanteen jäljiltä löytyy.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
4: Mä huokaisin yksi aamu aamulenkillä, että mä en taida enää jaksaa kauan. Mä istuin metsässä keskellä ei mitään ja mä pohdin, että miten ihmeessä tästäkin taas selvitään. Ja arvatkaa, mitä silloin tapahtui. Yhtäkkiä keskellä sitä pimeää metsää joku huusi mun nimeä. Maria, ootko se sinä? Mä olin todella hämmettynyt, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Mutta sieltä tuli ystävä, jonka kanssa me kuljettiin loppulenki yhdessä. Ja mä muistin taas, että onneksi elämässä ei tarvitse jaksaa yksin. Samana päivänä töiden jälkeen mä ajelin asuntonäytöltä kotiin päin, niin mä huomasin taivaanrannassa himmeästi kajastavan sateenkaaren. Hetken matkaa eteenpäin ajettua, niin mä tajusin, että no se olikin vain laimea heijastus. Nimittäin sen sisällä piirtyi tumman synkkää taivasta vasten kirkas, täydellinen sateenkaari, jonka värit loisti aivan kertakaikkisen upeina vesisateen keskellä. Tuo näkymä oli jotenkin aivan äärettömän lohdullinen. Ehkä juuri siksi, että mä olin samana aamuna aikaisemmin istunut yksin metsässä synkkien ajatusteni kanssa pohtimassa omaa jaksamistani. Sateenkaari jollain tavalla muistutti mua siitä, että meillä on aina tulevaisuus ja toivo, vaikka juuri nyt ei siltä tuntuisikaan. Siinä ihastellessani tuota sateenkaarta mä jotenkin tajusin, että joskus juuri synkimpien aikojen keskellä meidän ainoa toivo voi olla nopeasti häivähtävä toivon kipinä, valon pilkahdus tai ystävät, jotka ilmaantuvat kuin tyhjästä pimeän metsän keskelle. Ei se upea sateenkaari toki pimeyttä ja sadetta poistanut, eikä synkkä metsä muuttunut muuksi siinä silmänräpäyksessä, mutta jollain tavalla nämä molemmat tapahtumat muistutti mua siitä, että pimeimpien hetkien keskellä meillä on aina silti toivo, joka auttaa meitä jaksamaan eteenpäin vaikeimpien hetkien keskellä. Toivo ei tarkoita sitä, että vaikeudet häviäisivät kuin tuhka tuuleen, vaan sitä, että vaikeuksista huolimatta me voidaan jatkaa matkaa pienen pienin askelin eteenpäin. Ja lopulta joskus kuin huomaamatta, elämäntilanteet alkavatkin hiljalleen helpottaa, sade kaikkoa ja myrsky hälvenee. Tai ehkäpä sieltä synkästä metsästä johtaakin polku ystävän seurassa kohti peltoja ja kotia. Meillä jokaisella on elämässä hetkiä, jolloin taivas on tummien pilvien peitossa ja usein just ne synkimmät vaiheet tuntuu kestävän aivan kohtuuttoman pitkään. Silloin me tarvitaan muistutusta siitä, että meidän ei tarvitse selvitä kaikesta yksin. Joskus se muistutus tulee ystävän muodossa keskellä pimeintä metsää. Joskus se piirtyy auringon säteen ja vesipisaroiden saattelemana sateenkaarena tummalle synkälle taivaalle. Mitä ikinä sä käytkin elämässäsi juuri nyt läpi, niin muista, että asioilla on tapana järjestyä. Yksin ei tarvitse jaksaa. Ja niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Iloa päivääsi!
2: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Ihana ekotrippi. Jossain täytyy olla päivän valoa ja ihana Marja Kuivinen ja päivän blogi kuultiin ennen sitä. 13.45 muuten uudemman kerran sitten vielä Radio Dayn keskipäivässä. Jos haluat tulla tsempatuksi uudemman kerran, päästä jotenkin siihen ajatukseen kiinni, että jos on pelkkiä synkkiä pilviä edessä, niin oliko tässä jotain syytä jatkaa? Ekotrippi ainakin kovasti vakuutteli tuossa sitä, että jossain on sitä päivänvaloa vielä. Mehän ei luovuteta, mennään yhdessä kaikista esteistä yli ja ympäri. Day Plus, ei siis ympäri, niin palataan siihen. No niin, Day Plus suoratoistopalvelusta löytyy muuten päivän blogit kaikki. Kaikki meidän 10 eri blogisti, Marja Kuivisenkin blogit. Ja jos sä haluat jakaa ton vaikka rohkaisuna ystävälle, niin käyhän tänään iltapäivällä. Ihan viimeistä iltapäivä 3 jälkeen katsomassa, niin sillä se Marja Kuivisen blogikin sit siinä vaiheessa on. Ja se voi vaikka kannustukseksi kaverille, ystävälle, tuttavalle laittaa. Kiitollisuusteema. Sehän jotenkin tostakin piirtyy mieleen. Kiitollisuuden lokakuuta me vietetään tällä hetkellä Radio Dayssa ja siitäkin hiukan lisää tuossa hetkisen päästä. Katkon jälkeen ääneen pääsee Exit-yhtyeen ja ensi vuonna 40 vuotta täyttävän yhtyeen kenties yksi rakastetuimmista lauluista on kysymysmuotoinen. Kysymyshän menee niin, että mitä rakkaus on ja ehkä me siihenkin vastauksia laulun aikana kohta löydetään. Saat siis vähän niin kuin ystävän puolesta asialla. Niin
1: ystävä on jumpalla itse.
0: Niin justi ja jätti sulle tämmöisen mandaatin, että hoida homma kotiin.
2: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa kenestä henkilöstä on kyse.
0: Kyllähän mä kyllä, Ritva, kerron sulle seuraavaa.
2: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
3: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä, teemalähetys vastaa

0: kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Jos joku käy läpi tämmöistä oman historiansa suurta kipua, niin voisiko ajatella, että juuri nyt kulkee sun edestä se ristinpuu ja se kaartuu yli sun koko eletyn elämäsi. 15, 50, 100 vuotta. Kärki on äitisi kohdussa. Ja se sovittaa koko sinun historiasi. Siellä ei ole yhtään katkosta tietyissä kohdissa, jonka sinun pitäisi sovittaa, koska et pysty. Koska hän sovitti. Vaikka meidän synnit olisi veriruskeat, ne tulevat villan valkoisiksi. Ja mitä Raamattu tähän antaakaan sanoja. Jos kuulet tämän, ota hyvä ihminen vastaan se sovinnon risti taaksepäin nyt. Se ei maksa yhtään mitään.
3: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyyman tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plussassa.
4: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Jo ei jää pelkäksi kysymykseksi laulu nimeltä Mitä rakkaus on? Vastauskin tuodaan ihan tuossa laulun loppupuolella vielä muistutuksena meille kaikille. Sieltä Ristin luota lähdetään vastauksia etsimään. Maija Nyymankin siitä asiasta mainitsi. Ja Maija on tänään Kirsin kanssa ohjelmassa vieraana muuten tuolla puolen päivän jälkeen. Ja kyllä me tuohon ohjelmaan muutama kurkistushetkikin tehdään tässä sitten vielä aamulähetyksen aikana.
1: Radio Dayn herätys.
0: Hetken päästä tartutaan lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Eilen nimittäin startattiin Radio Dayssä, kun on ensimmäinen täysi lokakuun viikko. Meidän kiitollisuushaaste, ja te lähditte heti eilen ensimmäiseen haasteeseen aika hienosti osallistumaan. Ainakin sen perusteella, minkä verran tuli viestiä tuonne meidän studion WhatsApp-numeroon ja muutama tekstarikin aiheeseen liittyen. Tänään on haasteen numero 2 vuoro ja mennään siihen ihan hetkisen kuluttua. Muutama teemapäivä nostan tässä kohtaa myöskin esille. Me tuossa noin 7.30 käydään yleensä aina aamulähetyksessä läpi päivän sankarit. Tänään löytyy päivän sankareiden lisäksi, jota mainittiin siellä tunti sitten myöskin kaksi tärkeää teemapäivää. Tänään vietetään nimittäin Euroopan omaishoitajien päivää, jonka tämän vuotisena teemana on läheisen auttaminen, ei katso kalenteria. Ja päivän tarkoituksena on nostaa esiin omaishoitajien tärkeä työ ja se, miten työelämä ja läheisen hoiva pitäisi pystyä sovittamaan yhteen niin, ettei toimeentulon ja hoivan välillä tarvitsisi valita. Ja omaishoitajien päivänä Omaishoitajaliitto haastaa suomalaiset työnantajat ja päättäjät rakentamaan yhteiskuntaa, jossa tämä valinta olisi huomattavasti helpompi tehdä. Siis ei tarvitsisi valita, että jompaa kumpaa tässä nyt sitten toimeentuloa tai läheisen hoivaa, vaan se olisi mahdollista ihan molempia tehdä. Päättäjiä, jos sattuisi olemaan kuulolla, niin huom, vielä ehtisi muutoksia tälläkin hallituskaudella tekemään. Ugh. Sitten on maailman CP-päivä tänään. Sen tavoitteena on puolestaan lisätä tietoa CP-vammasta ja hälventää siihen liittyviä ennakkoluuloja. Tiesitkö muuten, että Suomessa CP-vamma on noin 6-7 000 ihmisellä ja maailmanlaajuisesti heitä on noin 17 miljoonaa, eli aika runsas joukko. Ja päivän tarkoitus on tehdä tätäkin joukkoa näkyväksi. Ja sitä, että se ei ole mikään sellainen vamma, että se estäisi osallistumasta ihan täysipainoiseen arkeen. Jotain rajoitteita se voi aiheuttaa, mutta ihan liian paljon edelleenkin kuulee ja törmää siihen, että ennakkoluuloja on. Ja tämäkin päivä sitten sitä varten nostattamassa sitä tietoisuutta, että he ovat ihan yhtä lailla täysipainoisia yhteiskunnan jäseniä siinä, missä kaikki muutkin. Ja sen lisäksi tällä viikolla on käynnissä vanhusten viikko. Viime sunnuntaina oli vanhusten päivä, jota on vietetty jo vuodesta 1954 ja siitä seuraava viikko, eli tämä käynnissä oleva viikko, tämähän on siis vanhusten viikko. Ja erilaisia teemoja, tempauksia ympäri Suomen. Arjen kohtaamiset on teema tänä vuonna tällä viikolla ja niitä kohtaamisia mä toivotan kyllä ihan jokaiselle ikäihmiselle. Laula ihmiselle on puolestaan Jukka Leppilammen laulu. Nyt lasketaan selvästi sykkeitä, kun mennään kohti kiitollisuushaastetta. Ja siellä kiitollisuushaasteessa sä saat nyt mietittäväksi jo, jos haluat vaikka vastata siihen ihan studio WhatsAppiin asti. Tee konkreettisia huomioita ihmisestä, josta sä oot tällä hetkellä erityisen kiitollinen. Ja sitten vähän perusteita siihen, että miksi hän on sulle niin tärkeä. Tämä on ensisijaisesti siis sinulle mietittäväksi sinne, missä ootkin aamua aloittelet, on päivä sulla jo pitkällä tai ei. Tähän tiistaihin pohdinto siitä, miksi tämä henkilö on sinulle niin tärkeä, josta oot tällä hetkellä erityisen kiitollinen. Jos haluat siitä ihan viestiksi asti ajatuksen jalostaa, niin sen viesti voi kyllä sujauttaa tänne meille.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja minä voisin jotain omaa ystävänsä läheistä muistaa puolestaan sitten lämpöisellä pehmoisella paketilla. Tuossa sanotaan Helsingin villasukka tehtaan villasukkia vielä hyllyssä muutama. Siitä pölyttömästä laitettaisiin jakoon tänään.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: No niin, palataanpa sitten kiitollisuushaasteen pariin. Jukan laulu on kuultu. Laula ihmisille, kenelle sinä sitten kenties vaikka sielusi laulua tänään laulat. Lokakuun kiitollisuushaaste, jos hyppäsit linjoille hetki sitten, menee lyhykäisyydessä niin, että jokaiselle arkipäivälle Radio Dayn päivää, kun kuuntelet siis aamukuuden, iltakuuden välillä, saatat törmätä hetkeen, jossa tätä pohditaan. Siis kiitollisuutta eri näkökulmista. Eilen me tämä startattiin ja joka päivälle on joku ajatus. Se saattaa haastaa tai sitten se saattaa olla sulle semmoinen, että tämä on helppo ja on heti mielessä joku tai jotakin. Tänään se on ehkä enemmänkin se joku, kun kysytään, että tai pyydetään tekemään konkreettisia huomioita ihmisestä, josta sä oot tällä hetkellä erityisen kiitollinen. Ja sit kun sä oot sen henkilön mielessäsi miettinyt, niin ehkä sit se jatkokysymys onkin se, että miksi hän on sinulle niin tärkeä. Ja mä sanoinkin, että tää on ensisijaisesti, onpa vaikea sana, ensisijaisesti sinulle mietittäväksi sinne, missä ootkin, mutta saa tähän vastata ihan tuonne vaikka meidän studio WhatsAppiin, oliko ne nyt sitten ne villasukat palkintona vai muuten, mikä innoitti, mutta niitä vastauksia hän lähti sieltä mukavasti tipahtelemaan. Täällä tulee Ritvan viesti, joka menee näin. Kyllä on aihetta kiittää ystävistä ja yksi on heissäkin ylimuiden. Ihan yllättäen vuosia sitten ennestään oikeastaan vasta nimeltä ja ulkonäöltä tutuksi tullut henkilö kysyi mukaan ulkomaan matkalle ja siitä se ystävyys alkoi. Tuntuipa hassulta, kun jostain asiasta puhuttaessa tuli kuin kuoralausunta. Asiathan voi sanoa monin eri sanoin ja meillä tulivat samanaikaisesti ihan samat sanat. Elämän kohtaloiden samanlaisuus puhutteli ja se, että toiselle voi puhua luottamuksella. Kiitos taivaan isä, että annoit tuulan elämääni. Tulipa hyvä mieli tuota viestiä lukiessa ja mä oon Ritva tosi iloinen, että sä oot löytänyt tämän tuulan elämääsi. Tommoset ystävät on aika korvaamattomia ja kuulostaa siltä, että semmonen odottamaton juttu oli tuo, se tekee siitä ehkä vielä paremman. Olen kiitollinen lapsistani. Siltä osin on minun tehtäväni täällä tehty, ja vaikka koitan parhaani mukaan elämän oppia opettaa heille, niin välillä tuntuu, että opin heiltä enemmän kuin toisinpäin. Aika hyvää viisautta jakaa puolestaan Joni täällä WhatsAppin puolella. Olen niin kiitollinen aikuisesta rakkaasta tyttärestäni. Hänen kanssaan syntyy todella ihania keskusteluja monista tämän päivän vaikeistakin aiheista. Näin menee Annelin viesti. Tuohan se on sitten, kun saa omasta jälkikasvusta seuraa, jonka kanssa pallotella, miettiä elämän monenlaisia aiheita. Ja sitten vielä nimimerkki Laaki kirjoittaa, että kiitän 90-vuotiaasta ystävästä, joka löytää jokaisesta aamusta jotain positiivista. Mäkin tarvisin tommosen tänne studioon kuiskailemaan mulle vähän vaikeinakin aamuina, mutta onneksi te ootte siellä tsemppaamassa. Tehdään tästäkin päivästä yhdessä hyvä. Lokakuun kiitollisuushaaste sulle siis pohdittavaksi. Tee konkreettisia huomioita ihmisestä, josta olet tällä hetkellä erityisen kiitollinen ja miksi hän on sulle niin tärkeä. Sitä nyt pohtimaan ja jos haluat vielä sen oman viestisi sujauttaa, niin niitähän täällä sitten juontajat lukee pitkin päivää. Marja Salminen keskipäivässä ja Anu Lehtipuu aaloilla iltapäivässä. Ja jos se numero oli vielä vajauksessa, kaipauksessa, toivoisit sen itsellesi saavan, että pääset vastaamaan, niin sehän on siis 044-447-7447.
0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
1: Minä olen kiitollinen yhtyeistä, joiden musiikista pidän ja jotka tekevät muun muassa odotettuja paluita. Semmoisiakin, jonka äärellä on sanottu, että ei koskaan ikinä, ei ole mahdollista. Tällainen yksi yhtyeistä, joka viime viikollakin oli Radio Dayssa haastattelussa, on Idän ihmeet. Ja Idän ihmeet ovat tällä viikolla nähtävissä. Palukeikat, Helsinki ja Oulu. Ja siihen liittyen vähän juttua hetkisen kuluttua tässä aamulähetyksessäkin, vaan ensin musiikkia muun muassa Chicago Mass Choirilta. Excellent is your name.

0: Chicago Masquire lyö meille tahtia tiistai-aamuun. Hei, katkon jälkeen musiikkia maksetuilta viuluilta ajasta aikaa. Ja sen jälkeen sitten jutellaan idän ihmeiden kanssa. Tuo Suomi-Gospelin rakastettu yhtye palaa keikoille 10 vuoden tauon jälkeen. 20-vuotista taivalta juhlittiin ensin elokuussa Glow-festivaalin lavalla Nokia-areenalla. Ja nyt sitten trio tekee tässä tällä viikolla ylösnousemuskonsertit Helsingissä huomenna ja Oulussa sitten 9. päivä. Ja kiertueen nimikin se kertoo, että sanoma edellä mennään huumoria unohtamatta. Mutta minkälaisin odotuksin kohti tulevia konsertteja ja ovatko esimerkiksi ne ikoniset mongolihatut edelleen tallessa? Siitäkin kuullaan sitten maksettujen viulujen laulun jälkeen.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: ajasta aikaan maksetut viulut. Kiertueen nimikin sen kertoo, että sanoma edellä mennään, jos kiertueen nimi on Ylösnousemus ja huumoria ei ole unohdettu. 20 vuoden aikana trio Atte, Veikko Kemppainen, Janne Simojoki ja Ville Huuri, siis idän ihmeet, ovat kasvaneet teinipojista aikuisiksi, vaan vieläkö soittimet soivat entiseen malliin ja minkälaisiin odotuksiin kohti tulevia konsertteja. Ja niistä mongolihatuista on kyllä seuraavaksi myös tiedettävä, vieläkö ne on tallessa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Nimi on Ylösnousemus. Pysähdy heti siihen, kuka uskalsi keksiä tällaisen nimen, jonka johdosta joku vetäisi ihan taatusti vähän hernettä nokkaan.
2: No siis mehän sen keksin. Nyt en kyllä muista yhtä, että mistä se inspiraatio tuli, mutta jotenkin kun oltiin yhdessä oltu sitä mieltä 10 vuotta sitten, että tämä bändi ei nouse enää niin kuin sieltä mullan alta, mutta sitten jotenkin siis kaikkia odotuksia ja tavoitteita vastaan.
3: Meillä meni Ylösnousemukseen vähän pidempään kuin Jeesuksella.
0: Joo.
4: Piti miettiä vähän kauemmin, että jaksaisiko nousta täältä.
0: Niin ja sanoit Ville muuten tuossa reilu pari vuotta sitten aamulähetyksessäkin, että ei kannata paluuta odotella välttämättä.
2: Joo, siis ja se oli niin kuin aivan 100% totta, että Atte veti se S-hihasta viime syksynä ja niin kuin.
0: Eli kannattaa täyttää pyöreitä, jos haluaa jonkun yhtyeen takaisin.
4: Se on no siis näköjään näin siinä voi käydä.
0: Joo. Mutta hei, 20 vuotta on kulunut. Teistä on tullut teinipojista aikuisia miehiä, perheen isiä ja kaikkea muuta mahdollista. Elämä on mennyt eteenpäin. Varmasti nostalgisia hetkiä, iloisia juttuja. Mä oon nähnyt vähän kulissien takaa, että tarvitsee olla itsekin aika innoissaan siitä, mitä on luvassa.
4: Kyllä pakko sanoa, että tässä kun vähän ollaan treenattu, niin se on niin kuin yllättänyt, että miten kovasti pölähtää.
3: Ai vähän ollaan treenattu.
4: Vähän on aika enemmänkin treenattu, mutta siis silleen joo, ollaan treenattu.
3: Kyllä joo, siis soittokunnossa me ollaan kyllä aivan varmasti nyt, että se on hankittu vähintäänkin takaisin, ellei sitä nyt on koko ajan jossain määrin pidetty yllä, mutta Villehän on hankkinut viulun ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tätä varten ja innostunut uudestaan viulun soitosta. Itse olen, joka soitan tässä perkussioita ja lyömäsoittimia, niin en ole myöskään lyömäsoittimia juurikaan soittanut tässä välissä, että enemmän keskittynyt lauluhommiin. Ja huomasin muun muassa, kun meillä oli tämmöinen treenikeikka, että mulla kesti kyllä oikeasti monta päivää saada se turvotus laskemaan käsistä, koska paljailla käsillä soitan semmoista linnunpönttöä. Se on mielenkiintoista hommaa.
0: Eli Atte Veikolla on ollut soittimen osalta helpointa, koska tiedän, että kitara on pysynyt kourassa myös nämä vuodet tässä välissä.
4: Kyllä, että sinänsä ei tarvinnut niinku keksiä itsensä uudestaan, mutta toki nämä biisit ja mun piti ostaa toinen akustinen kitara.
2: Se oli aika kallis pakko.
0: Oliko ne teidän hatut tallessa koko tämän taukoajan?
2: Oli, ne oli Ilomantsissa siis tuolla
0: kansallisarkistossa.
2: Kyllä, kyllä. Mun isällä siellä oli tallessa ja meillä oli vielä 2 varahattua siellä, koska siis olisiko Jannella vaihtuu se ihan alkuperäinen hattu, se oli vähän huonossa kunnossa. Niitä vähän päivitetty, niin oli niin kuin siis 5 hattua yhteensä.
3: Kyllä. Et jos tarvitaan vielä basistia noille keikoille, niin on sillekin hattu.
2: Joo,
3: kyllä. Mutta on ollut kyllä rehellistä aika hauskaa valmistautua ja hauskaa mennä. Hyviä biisejä, kiva esittää niitä.
2: Mm. Ja pakko sanoa vielä, että itse on siis soittanut vähemmän viulua tässä tauon aikana ja on soittanut enemmän kitaraa ja nyt on huomannut, että mä soitan viulua paremmin kuin aiemmin, joten sitä vingutusta kannattaa tulla vähintäänkin kuuntelemaan.
0: Vähintään viulun vingutuksen perässä. Pakko tarkistaa nyt semmoinen juttu vielä tähän, että kun tekee tämmöisen comeback-keikan, 20-vuotisjuhlakiertue, niin onko se sitten oikeasti taas tässä, että sitten ollaan ja möllötellään vai onko nyt lupa jotakin ehkä sitten joskus vielä, että kun seuraava teistä täyttää pyöreitä, niin sitten on joku juhlavuotiskiertue tai muuta?
4: Siihen on vielä 2 vuotta, kun seuraava täyttää pyöreitä, mutta ehkä ei pidä sanoa koskaan niin kuin täysin ei, koska minä olin nimenomaan jyrkimistä mieltä, että missään nimessä ei palata ja sitten minä olin kuitenkin se, joka ehdotti sitä. Että täytyy niin kuin sinänsä pitää tämmöinen niin kuin varaus tässä asiassa, mutta tarkoitus ei ollut ainakaan tähän mitään pysyvää paluuta.
3: Niin ja ehkä tämä ikä on meitä vähän pehmentänyt sillä tavalla, että jos tuossa 10 vuotta sitten oli helpompi sanoa, että joo, tässä se oli, niin nyt on ehkä vähän silleen, että no katsotaan nyt tässä, että onhan tässä niin kuin mahis tehdä silloin tällöin vaikka jotain yksittäisiä juttuja ja näin, että
4: Ehkä mietitään.
2: Ja kyllähän siis niin kun ylipäänsä tuo Glow-festivaali kokemuksena, vaikka se oli niin kun tosi lyhyt keikka, 2 biisiä, niin just se, että se niin kun minkä jäljen ja miten se iski yleisöön niihin, jotka ties meidät ja niihin, jotka ei tiennyt, niin ihan vaikka 2 kappaletta yhdessä konsertissa, niin kuin se oli itsellekin vaan semmoinen, että wow. Että jos tulee uusia mahdollisuuksia, niin ollaan tietenkin niille avoimia ja sitä ei tiedä koskaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

0: Se oli Iidan ihmeet ja maailman värit ja tätä herkkua tarjolla huomenna Helsingissä ja perjantaina Oulussa. Nyt puolestaan kohti kello 9 uutisia.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
0: Uutisissakin se kuultiin kovia tuulia tänään tarjolla ja lännestä tuulee voimakas länsituuli siis osanamme tässä tiistaissa ja syvä matala paine se liikkuu Suomen pohjoispuolella itään. Ja länsituuli on voimakkaan puuskasta siis koko maassa. Etelässä on tänään tarjolla aurinkoista poutasäätä. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on sen sijaan vaihtelevaa ja tulee myöskin kuurosateita. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisessa 7-13 asteeseen. Sateisilla alueilla lämpötila voi jäädä myös tuon alapuolelle. Illalla kovimmat puuskat tuulen osalta hellittävät, mutta sää jatkuu kyllä silti tuulisena. Lapissa voi tulla vielä yöllä myöskin yksittäisiä sadekuuroja ja Kilpisjärvellä myöskin lumikuurot ovat ensi yön mahdollisia. Yölämpötila 5-10, Lapissa 2-8. Yöpakkasia ei kuitenkaan tällä tietoa kartalla näy, mutta katsotaan miten se tuosta kehittyy. Kilpisjärvelle lumikuurot mahdollisia. Kovaa tuulta. Kaikenlaista mahtuu lokakuiseen tiistain päivään ainakin sään osalta.
4: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
0: Siunattua syksyä, sitähän sopii toivottaa tässä kohtaa myös studiosta 9:04 on kellossa 6. päivä lokakuuta. On siis kalenterimerkintä, jonka ymmärtääkseni voi laittaa nyt sitten ylös mahdollisesti merkintänä vai meneekö se 7. päivän puolelle, mutta katsotaan toteutuuko tuo Kilpisjärven lumikuurot. Sanokaa nyt sitten, jos olen väärässä, mutta mulla on sellainen käsitys, että ne olisivat tämän syksyn ensimmäiset. Ja kovia tuulia sitten kaikkialle muualle tiedossa. tänään. Se on tietysti pörssisähkön suhteen hyvä juttu, mutta monessa muussa määrin tiedän, että voi olla kaikenlaisia haasteita edessä tuon kovan myrskytuulen kanssa. Jos on vaikka pihakalusteita tai muuta jäänyt suojaamatta, niin kannattaa ne siitä hoitaa kuntoon ennen kuin lähtee muihin päivän askareisiin. Arvaa kukaan ehdit kyllä mukaan 10 minuutin kuluttua. En usko, että siinä välillä puhuri puhaltaa niitä pihakalusteita, kun yhtään mihinkään 9.15 nimittäin kisaillaan ja 50 on jo potin arvo. Kuka on mysteerihenkilö, jolla lähdettiin arvuuttelemaan jo viime viikon keskiviikkona? Saadaanko tänään oikeita vastauksia vai pyörähtääkö tässä sitten jo viikon verran henkilöä ja huomenna lyödään vielä 10 lisää? Mulla on vähän sellainen arvelu, että ei tätä tänäänkään kukaan saa oikein. Yritän tässä sua lähinnä ärsyttää siihen, että soitat mulle sitten kohta, kun kello tulee siis 9:15. Tehdään siinä kohtaa pieni kertaus, mitä me jo tiedetään. Ja sitten on lupa soitella ja arvuutellaan yhdessä, kuka on ajankohtainen henkilö, jonka kanssa sitten ollaan liikenteessä. Palataan siihen musiikin jälkeen. Musiikissa otetaan jälleen sykkeitä alas kaksin kappaleen Mika Karolan ja gospel-covertajien toimesta. Nostetaan sitten sykkeitä puolestaan aamukisan kanssa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
5: Vivamo täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Miten Vivamo tänä päivänä voi?
6: Se tarvitsee sitä samaa mitä aina. Rukousta, työn ystävien tukea. Kun nyt oli tämä juhlavuoden upea tapahtuma, niin miten ollakaan juuri ennen sitä tapahtui tämmöinen tuhopolttoyritys. Tämä aitarakennus, kaunis punainen, joka on toiminut kulissina muun muassa Raamattukylän esityksissä. Niin tämmöinen tuhopolttoyritys merkitsi jotakin uutta havahtumista siihen, että ei ole päivän selvää, että tämmöinen upea paikka on olemassa ja pystyy jatkumaan. Ja ehkä tämä tulipalo on myöskin herättänyt monet ystävät uudelleen rukoilemaan Vivamon puolesta.
5: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyyman tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Day.

0: sen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Syleilyyn sää synkät pilvet suun.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Karolan Mikahan tekee siinä kunniaa klassikolle nimeltä Siipeni murtuneet. Näin on päästy rauhalliseen tilaan, josta voi olla sitten helpompi operoida näppäillä puhelinnumeroakin. Kohta lähdetään nimittäin kisailemaan.
1: Radio Dayn herätys.
0: Arvaa kukassa viime viikolla keskiviikkona lanseerattiin henkilö, jonka äärellä vietetään aikaa edelleen tänään tiistaina. Sehän tarkoittaa sitä, että kilpailumme yhteistyökumppanille eli Aikamedian verkkokauppaan, Aikashoppiin siis, on palkintona tänään lahjakortti, jonka arvo on jo 50 euroa. Syyslukemista sieltä saa itsellensä pääasiassa valita ja mä sanoisin, että 50 pääsee jo aika mukavasti sit valitsemaan yhden, jos toisenkin, vaikka sitten kirjan tai antamaan ystävälle lahjan sitten, miten sen haluaakaan käyttää. Mutta oikea vastaus pitäisi ensin mulle kertoa ennen kuin sitä lahjakorttia itsellensä tienaa ja kylläpä mä oon sen Day Plus kaikki tilauskoodin myöskin laittanut sitten kaupan päällisenä. Aina välillä tänään voisi olla nyt sitten panokset kovenee hetken aikaa, eli laitetaan se siihen kaupan tekijäiseksi lisää pottiin. Keskiviikkona kun lähdettiin viime viikolla liikenteeseen, mä sanoin, että tämän henkilön elämän täyskäännös oli se, joka teki hänestä tunnetun. Ja mä voisin tarkentaa sitä sen verran, että hänestä tuli tunnettu sen täyskäännöksen jälkeen. Ilman sitä täyskäännöstä hän olisi ehkä ollut yksi historian osanen jäänyt unohduksiin. Mutta nyt me hänet tunnetaan aika moni. Näin mä uskaltaisin sanoa. Me ollaan selvitetty, tai siis te olette selvittäneet, että kyseessä on mieshenkilö, ei ole näyttelijä, ei ole suomalainen, on ihan todellinen henkilö, eli ei ole fiktiivinen, ei ole kyllä myöskään enää elossa. Eikä ole muusikko, eikä amerikkalainen. Ja täällä on veikattu kuninkaallisista alkaen vuorilta löytyneeseen Ötsiin. Ja on sitten hetkinen Benjamin Netanyahuakin veikattu, mutta ei ole Bibikään. Eilen tuli veikkauksena Martti Luther ja Paavali ja höveli kun on, niin menin sanomaan sen jälkeen, että nyt alkaa oikea suunta löytymään. Mutta siinä on vinkit tällä erää ja näiltä pohjilta me lähdetään nyt kisailemaan.
1: Arvaa kuka?
0: Mä nousin ihan seisomaan täällä jännityksestä katsomaan, että mitenhän tässä sitten tänään käy. Mä kerron kohta studionumeron ja kun se on kerrottu ja tuttuun tapaan lupa myönnetty, niin sitten saa soittaa. Eli malttakaa vielä mielenne. Jos kuuntelette ensimmäistä kertaa tai pitkästä aikaa, niin lyhyt sääntöjen kertaus. Kun studioon soitat, kun lupa on myönnetty, jos pääset läpi linjoilta, sulla on kaksi arvausvuoroa. Sä voit käyttää ne kahteen nimiarvaukseen, tai tietokin se voi toki olla jo tässä kohtaa. Tai sit sä voit kysyä tarkentavan kysymyksen ja sit kenties heittää sen oman arvauksen. Ihan mikä sitten itselle parhaimmalta tuntuu. Studionumero, sen voit ottaa talteen tästä.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja nyt lienee paikallaan terottaa, kun tuota WhatsApp-studionumeroa on tänään jälleen tuutattu useampaan kertaan, että eri numerosta on siis kyse. Eli studionumero, mitä tässä kisassa käytetään, 034 37 800. Ja nyt täytyy innokkaimmille sanoa, että minä en vielä teitä ota linjoille, lupaa ei ole vielä annettu, malttakaa hetki mielenne. Mä odotan, että kaikki halukkaat saa sen studionumeron sinne kirjattua. Ja sittenhän tää on melkeinpä nopeuskisa, kuka ainakin linjoille pääsee. No en mä teitä jännityksessä pidä enempää. NYT ja nyt saa soittaa. Nyt on lupa myönnetty. Ei muuta kuin soittoa tulemaan ja ei näin mä tarvi ihan hirveästi odotella. Ensimmäiset, katsotaan, teitä on siellä YKK, kauheeta. Täällä on 5 soittajaa jo linjoilla. Kukahan siellä on ensimmäisenä? Huomenta.
2: No minäpä täällä Heinolassa.
0: Tarja.
2: Nyt mä en meinaa periksi antaa tässä asioita.
0: Se on oikein, se on oikein.
2: Tietäis oikean vastauksen.
0: Joo.
2: Mutta minäpä ehdotan tämmöstä Erasmus Rotterdamilaista.
0: Erasmus Rotterdamilainen, elämän täyskäännös ja alettaisiin niinku historiassa olemaan siellä oikeassa ajanjaksossa. Kyllä, katsotaas, menisikö se rotterdamilaiseen. Ei se ole Erasmus kuitenkaan, josta tuo opiskelijan vaihtonimikin on saanut nimensä muistaakseni, mutta
2: joo,
0: me lisään Erasmuksen lisää.
2: Mietin tuossa,
0: joo.
2: Että se on. Mutta sitten mä ehdotan vielä Christopher Columbusta.
0: Columbusta. Onko hänellä joku ajankohtaiskulma nyt meneillään?
2: Muistopäivä 12.10.
0: Totta. Näinkö se onkin? Katsotaas. Kolumbus. Ei ole Kolumbuskaan. Mutta minäpä lisää lista. Tää jää nyt tarjota jälleen vähän.

0: linjoilla. Huomenta.
1: Huomenta, Juha täällä.
0: Juha, mistä soittelet?
1: Siilinjärveltä.
0: Siilinjärveltä. Hei tuota, mitenkä, pakko kysyä, niin kuin tuut kisailuun mukaan, että kun noita myrskytuulia lupaillaan, niin joko siellä Siilinjärvellä peltikatot lentää?
1: Ei peltikatot lennä, mutta kyllä täällä tuulee.
0: Joo, mä yritän vähän kuunnellakin, että kuuluu kohinaa taustalla. No, annetaan tuulen tuulla. Tuota, mitenkäs tämän kisan kanssa? Haluaisitko kysellä jotakin vai pistetäänkö me heti arvausta tiskiin?
1: Kerralla nyt läpi pääsin, niin pisti tähän arvoista.
0: Anna mennä.
1: Franciscus Assisialainen.
0: Franciscusta lähet veikkaan. Mikäs tuossa olisi vinkeissä tai muussa, mikä viittaisi Franciscus Assisilaisen suuntaan?
1: Ihan kun eilen siis 10 aikaa, jotta kuulin höpinää siitä.
0: Niin. Ai niin, Radio Days vai?
1: Radio Days.
0: Jaa, ne meni semmoista sitten laittamaan. Aamujuontaja ilmeisesti, erikoinen kaveri muuten. Katotaas, eli elämän täyskäännös tekee tunnetun, se kyllä menisi Franciscus Assisilaiseen ihan täysin. Ja ei ole elossa, ei ole muusikko, ei amerikkalainen, ei fiktiivinen, ei näyttelijä, mieshenkilö. Ja toi historian suuntakin rupesi napsuun. Tota noin. Se on muuten nyt semmonen homma, että... Ihanaa, sieltä se tuli kuule oikein vastaus, kun Siilinjärveläisen apteekin hyllyltä.
1: Hei, joo, kannattaa kuunnella.
0: No juu, siis tämä on melkeinpä ilmainen mainos, että kun on kuulolla ja tarkkana, niin saattaa vinkkejä poimia ihan meidän lähetysvirrasta. Ja nyt jos joku miettii, että no mikä se ajankohtaiskulma on, niin viikonloppunahan tuli 800 vuotta Franciscus Assisilaisen kuolemasta. Hänen syntymäpäivää, kun ei tarkasti tiedetä, mutta se tiedetään, että 3. lokakuuta 1226 hän kuoli. Ja tämän pohjalta tämä sitten ajankohtaisuus osui tähän. Ja tämä oli nyt sitten 50 € arvoinen tieto Siilinjärveltä. Oikein paljon onnea.
1: Joo, kiitos.
0: Hei, tuota voittajan on helppo hymyillä ja ehkä lähettää terveisiäkin. Laitetaanko me jonnekin päin terkkuja?
1: Tietysti kotikuntaa Varkauteen.
0: No niin, sinnehän se lähtee, melkeinpä naapuriin. Hei tuota, jäähän siihen linjoille, niin minä otan sulta yhteystietoja kohta talteen ja tuota, tiedetään sitten, minne lahjakorttia lähetetään. Mutta vielä kerran oikein paljon onnea. Arvaa, kuka meni nyt tällä kertaa sitten Savon muualle.
1: Joo, kiitos.
2: Arvaa kuka?
0: Näin se, kuulkaa, oikea vastaus oli siis Franciscus Assisilainen. Ai että, tuli hyvä mieli. Valot syttyi studioon saman tien ja kyllä ihan toden totta aurinkokin rupesi paistamaan lähes siinä kohtaa, kun oikea vastaus pudotettiin. Andre Crouch laulaa taustalla Soon and Very Soon, kohta hyvin pian. Mä olin kai vähän ajatellut, että jos ei oikeata vastausta tuu, niin jonkun aasinsillan tähän biisiin keksin. Nyt sitä ei tarvitse tehdä, voidaan vaan fiilistellä tätä gospel-klassikkoa.

0: Andre Crouchin klassikko Soon and Very Soon. Kohta vaan, kohta hyvin pian. Siitä löytyy kahta eri suomennosversiotakin, sanomaan kuitenkin sama. Franciscus Assisilainen, se oli siis oikea vastaus tänään Arvaa kukassa. Ja Juhahan se oli Siilijärveltä, joka soitti sieltä töitten keskeltä ja pudotti oikean vastauksen ja puolestaan nostatti täällä studiossa suupielet hymyyn. Se tarkoittaa sitä, että huomenna keskiviikkona on jälleen uuden henkilön vuoro, uuden ajankohtaishenkilön vuoro. Ja niin kuin Juhan soitosta kuultiin, Radio Data kannattaa myös usein kuunnella tarkalla korvalla sillä ajatuksella, että tulisikohan se henkilö mainittua lähetysvirrassa sitten jossakin kohtaa. Ja kyllä mun täytyy myöntää eilen, kun tuosta Franciscus Assisilaisesta tuolla 10 ja 11 välissä kuultiin juttua, muistan miettineeni, että yhdistääköhän joku tämän muuten tuohon Arvaa kukaan. Ja toden totta, näin siinä sitten kävi. Vaan kuka on sitten huomisen henkilö, se lähtee arvailun kohteeksi kello 9.15. Ja potissa jälleen 10 euroa, jota me sitten kasvatellaan kympillä joka päivä, kunnes oikea vastaus putoaa niin kuin tänään. Onnea vielä, Juha. Katkon jälkeen musiikkia. Synttärisankarilta. Edes mennyt toki jo viime vuonna, vaihtoi hiippakuntaa Eero Raittinen, mutta olisiko tänään sitten vähän niin kuin synttäreiden kunniaksi aika osuvasti laulun nimikin vielä Tähtien taa. Ja sen jälkeen tutustutaan sitten meidän viikon vieraaseen.
1: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
2: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
6: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
7: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.

0: Eero Raittinenhan se oli siinä asialla. Eero, jos täällä vielä olisi, niin tänään 82 vuotta mittariin tulisi, mutta hänen musiikkinsa onneksi elää yhä. Tähtien taak kuultiin siinä. Jaakko Löytty löytyy muuten laulun suomennoksen taustalta muun muassa ja Läjäpäin hienoja muusikoita. Veljekset löytyi siellä aika monen instrumentin takaa, Rissasen Jarkkaa ja Laivuoren Joukoa Uruista muun muassa muutamia mainitakseni. Viikon vieraan takaakin löytyy jos jonkinlaista osaajaa ja viikon vierasta puhumattakaan. Nyt me kuullaan siitä seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Viikon vieras podcastin vieras on nimittäin tällä viikolla Reeta Westman. Hän on esiintynyt teini-ikäisestä asti kansainvälisesti ja kotimaan lavoilla. Mutta jännittääkö Reetaa esiintyminen, kun sitä esiintymistä on tehnyt pienestä pitäen? Laulaja, lauluvalmentaja, näyttelijä sanoo, että esiintyminen kun on ihan kaikenlaista. Ja pelkojen voittaminen, epämukavuusalueelle meneminenkään ei ole mitenkään vierasta. Entä minkä hengellisen opetuksen Miikkis nostaa pelkojen voittamisen teemasta? Reeta Westmania jututtaa tällä viikolla viikon vieras podcastissa siis Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Viikon vieras.
3: Mä mietin tätä esiintymisjännitystä, sä coachaat siihenkin liittyen paljon, niin mikä olisi sun mielestä suurin väärinkäsitys just esiintymisjännityksestä?
4: No ehkä se, että koulintuneilla esiintyjillä ei sitä ole. Koska mä ajattelen, että aina jos joku tilaisuus on tärkeä, niin kyllä sä sitä jonkun verran jännität.
3: Eli ja sinäkin jännität.
4: Kyllä, ja meillä just siellä RAMissa, Royal Academy of Musicissa Lontoossa, laitettiin heti aluksi lukemaan semmoinen kirja, että feel the fear and do it anyway. Eli se ei ole semmoinen asia, se jännitys ja pelko, joka pitäisi poistua elämästä, vaan sun pitää silti pysyy toimintakykyisenä, vaikka se on siellä.
3: Tuo on erinomainen mun mielestä. Ylipäätään elämässä semmoiset epämukavat asiat, kun miettii näitä hengellisiä periaatteita, niin asiat, johon Jumala kutsuu meitä tai hengellisestikin tekee hyvää mennä epämukavuusalueelle. Ja se ei tarkoita, että me menen sitten, kun mä oon valmis tai sitten, kun mua ei jännitä, vaan oikeasti menee siitä huolimatta. Ja jopa ehkä silleen, mä oon välillä miettinyt, että jos sua pelottaa, jos sua hirveästi jännittää, niin siksi luultavasti sun olisi hyvä tehdä se.
4: Kyllä. Kyllä, samaa mieltä.
3: Jes, se kutsuu sinne epämukavuusvyöhykkeelle. Ja loppujen lopuksi ihminen ei kasva siellä mukavuusvyöhykkeellä. Jos me halutaan kehittyä edes pikkusen olemaan sosiaalisesti tai millä tavalla tahansa pikkusen niin kuin oppimaan tällä alueella, niin se täytyy vaan, se kynnys täytyy ylittää. Ja melkein mahdollisimman paljon. Niin sitten sieltä voi tajutakin, että tämä ei ollutkaan mulle, virhe tuli tehtyä. Sitten palataan takaisin ja mennään sen epämukavuuden kynnyksen yli sitten jossain toisessa asiassa.
4: Kyllä. Ja sitten mun mielestä ehdottomasti paras vinkki esiintymisjännitykseen on se, että treenaa. Että valmistaudu huolellisesti. Mm-hmm. Koska silloin kävi mitä kävi, niin sä tiedät, että se ei johdu siitä, että sä et osais tekstiä tai sä et osais biisiä tai sä et muista. Sä opettelet sen niin hyvin, että sä muistat sen unissaankin. Eli joku tulee herättää sut yöllä, niin sä voit sanoa sen. Ja siinä ei ole mitään niin kuin oikotietä. Se on ihan sama kuin lukee kokeeseen, niin sun pitää vaan osaa se materiaali.
2: Viikon vieras.
0: Hyviä vinkkejä.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Piti sanomani, että hyviä vinkkejä jaetaan nimenomaan viikon vieras podcastissa, jonka sä löydät sieltä Day Plus suoratoista palvelusta ja Day Plus kaikki tilauksella aukeaa viikon vieras lukot myöskin. 5,95 on se kuukausihinta, mikä siitä pyydetään ja sillä paitsi tukee tietysti Radio Dayn työtä, pääsee tutustumaan ja kuulemaan mitä hienoimpia sisältöjä, muun muassa tuo viikon vieras podcast. Ja siellä on kyllä. Mä sanoisin, että pelkästään sen parissa menee jo sitten ihan mukavasti muutama päivä niitä vierasjaksoja kuunnellessa. Tällä viikolla viikon vieras on siis Reeta Westman, laulaja, lauluvalmentaja ja näyttelijä. Ja huomenna jälleen tähän aikaan sitten jatketaan tutustumista tämän viikon vieraaseen. Vaan toinen hieno laulaja pääsee nyt ääneen. Jo edes mennyt Whitney Houston ja I Look to You.

0: Katsetta ylöspäin, kehottaa Whitney Houston, I look to you. Katkon jälkeen kaunis musiikki jatkaa kulkua herätys aamulähetyksessä. Kuullaan nimittäin musiikkia Tanja Torvikosken laulamana Huokauksen päässä. Sen jälkeen ihan Uutukainen esittelyssä. Pia Lehtonen ja Sami Aspon tehnyt laulun nimeltä Käsiteltävä varoen. Ja laulun kuullaan myöskin taustatarinaa sitten hetkisen kuluttua. Ja pääseepä tuossa ennen kello 10 uutisia ääneen myöskin vielä Edu Kettunen, joten semmoisen herkän hienon musiikin ystäville nyt on kissan päivät.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. D-Plus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
5: Ai missä?
4: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
5: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
4: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
6: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Oot varmasti joskus nähnyt särkyviä asioita sisältävän pahvilaatikon päällä tekstin käsiteltävä varoen. Minä oon Pia Lehtonen, lauluntekijä ja laulaja Pirkanmaalta. Ja kerran tällaista laatikkoa kantaessani mietin, että tuo teksti sopisi kyllä tosi hyvin myös ihmiseen. Jokaisessa meissä on herkkyyttä ja toisissa vielä erityisellä tavalla. Toisaalta elämässä tulee vastaan hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin kuka tahansa joutuisi myöntämään, että myötätuuli tekisi hyvää. Meillähän on annettu tehtävä olla toistemme tukena, eikä se välttämättä vaadi tällaisissa hetkissä muuta kuin hiljaista läsnäoloa ja vähän ymmärrystä. Toisaalta, vaikka käviskin niin, että syvien huokausten keskellä tuntisi yksinäisyyttä, niin ei kukaan meistä silti ole yksin. Jumalan läheisyydessä meillä on aina tilaa levähtää ja olla vaan ilman mitään vaatimuksia. Näistä teemoista mä kirjoitin vuosi sitten laulun Käsiteltävä varoen, joka julkaistiin nyt elokuussa duettona yhdessä Sami Aspin kanssa. On ollut tosi ihana kuulla, kuinka moni on löytänyt siitä samaistumispintaa. Ja nyt erityisesti toivonkin, että sinä, joka ehkä kuljet herkkyyksien kanssa, voisit tämän laulun kautta kokea, että et sinä kulje yksin.

Kaunis on uusi laulu, Pia Lehtonen, Sami Asp, siinä asialla käsiteltävä varoen. Ennen kuin kuullaan kello 10 uutiset, jossa on tarjolla muun muassa uutinen liittyen tunturipolkupyöriin ja ehkä suomalaisittain kivakin uutinen, kuullaan vielä lisää kaunista musiikkia. Niin lupasin tuossa, että kauniin musiikin varttihan tästä näemmä muodostui huokauksen päässä käsiteltävän varoen. Ja nyt vielä Edu Kettuselta autioilla rannoilla. Edu muuten aikanaan, kun teki tätä albumia, jonka nimikko Raita kuullaan, totesi, että hän teki levyä puoli vuotta aamusta iltaan 12 tuntia päivässä ja unohtui siihen tekemiseen ihan tyystin. Ja yksi albumin hienoimmista on kyllä tämä, autioilla rannoilla.

0: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
1: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
2: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Australian konservatiivioppositio aikoo tehdä historiallisen rajuja leikkauksia maahanmuuttoon, jos se pääsee valtaan vuoden 2028 vaaleissa. Liberaalipuolueen ja kansallispuolueen koalition johtaja Angus Taylor lupaa tiukentaa vuosittaista nettomaahanmuuttoa niin, että se vähenisi nykyisestä liki 300 000 100 000 ensimmäisen 2 vuoden aikana. Lisäksi viisumisäännöksiä kiristettäisiin huomattavasti. Nykyisen opposition haastajaksi on noussut äärikansallismielinen One Nation-ryhmittymä, joka on mielipidemittauksissa noussut Australian suosituimmaksi puolueeksi. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Voimakasta tuulta on tarjolla tähän tiistai-päivään ja lännestä tuulee. Syvä matalapaine liikkuu lisäksi Suomen pohjoispuolella kohti itää. Ja tuo länsituuli, se on siis voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä vietetään tänään aurinkoista poutasäätä. maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja tulee myöskin kuurosateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisessa 7-13. Ja sateisilla alueilla lämpötila voi jäädä alemmaksi. Illalla kovimmat tuulenpuuskat hellittävät, mutta sää jatkuu kuitenkin tuulisena myös illan aikana. Lapissa voi tulla vielä yöllä yksittäisiä sadekuuroja ja Kilpisjärvellä voi ensi yönä lumikuurot olla mahdollisia. Yölämpötila 5-10, Lapissa +2-8, mutta yöpakkasia, niitä ei tänään sääkartalla näy.
4: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
9: Niin, tänään se on kai, että sataa ja paistaa vähän riippuen, missä tätä kuuntelet. Täällä etelässä aurinko loistaa ja paistaa ihanasti, mutta ymmärtäisin sääkartalta, että kaikkialla ei ole ihan niin. Tuuli taitaa olla tänään yhteinen meille kaikille ja se on puuskainen ja kova. Ja sitten vielä vähän niin kuin kirsikkana kakussa, Kilpisjärvi ensi yönä mahdollisesti saa sitten ensi lumensa. Näin mä oon ymmärtänyt. Ja kukaan pohjoisen porukosta ei ole vielä tätä ainakaan korjannut vääräksi tiedoksi. Ymmärtääkseni tämä olisi sitten syksyn ensimmäiset lumet, mitä ensi yönä mahdollisesti siis Kilpisjärven korkeudella on tiedossa. No, raportoikaa sieltä pohjoisesta, jos tiedätte paremmin tai jos on muuten sitten näkyvissä ensi lumen talven tuntua jo näin lokakuussa. Siellähän se kohta sesonkin sitten jo käynnistyy. Petran musiikkia ja Profidea tarjolla seuraavaksi. Petra laulaa Prayer. Glow-festivaalissakin tämä laulu kajahti. Ja tänä vuonna puolestaan Glowssa kajahti Profiden Mitään niin suurta ja ihan palkinnon veroisesti. Vuoden biisikategorian voittaja. Sanoisin, että ihan ansaitusti oli 60-vuotias Profide. Tosin nykymuotoisena ja laulu nimeltä Mitään niin suurta. Ja sen kuulet tuossa Petran laulun jälkeen.
6: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
10: Pääsin johonkin semmoisen koululaisten porukkaan joillekin semmoisille teinipäiville. Ja mä vaan katoin, kunnes lauloi ja soitti. Nobody knows the trouble I see. Ja mä katoin niitä silmiä ja se musiikki. Ja mä tajusin, että mitä noilla on? Jotakin, mitä mulla ei ole. Niillä on jotain enemmän. Niin kuin alkoi vetää puoleensa.
11: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyyman. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Roofide tarjoilee tunnelmaa ja rytmiä, kauan kaivattua sellaista tähän tiistai-aamuun. Kello tulee ihan kohta 10.15 ja herätysaamulähetystä semmoinen 45 minuuttia ja rapiat jäljellä. Nyt käytetään pieni hetki puhuen ohjelmasta, joka odottaa tuolla puolen päivän uutisten jälkeen. Tiistai kun on, niin sehän on Kirsin kanssa, mistä puhun. Radioiden perustajan Kirsi Rostamon oma ohjelma, jossa tänään Kirsin vieraaksi istahtaa kirjailija, toimittaja, kolumnisti, luennoitsija Maija Nyman, joka on tunnettu myös parisuhde- ja naistyöstä sekä Vivaamosta kertovan näytelmän Elisabeth Selmerin roolista. Kirsi kävi syyskuussa Vivaamossa 110-vuotisjuhlilla ja näki, kuinka Anna-Mari Kaskinen ja Maija Nyman näyttelivät Vivaamon perustajia. Maija kertoo nyt seuraavassa Vivaamon historiasta ja sen ainutlaatuisesta tehtävästä tänäkin päivänä.
1: Kirsin kanssa.
2: Yksi sinulle tärkeistä asioista elämässäsi on ollut Vivaamo. Nykyään siellä Anna-Mari Kaskisen kanssa olette jo pitkään näytelleet perustajia. Anna-Mari on senaattorin tytär Karin af Björkesteen, joka osti alueen Vohloisten kartanon paroni Krostedilta. Ja sitten sinä esität tohtorina Elisabeth Selmeriä, tanskalaista tohtorinnaa. Mistä tämä teidän näytelmä kertoo?
3: No se kattaa oikeastaan sen alkuhistorian. Ja tädit lähti elämään sen jälkeen, kun 20 vuotta sitten suurin piirtein Anna-Mari Kaskinen oli tehnyt tähän näytelmään nimeltään Kädet sen tekstin. Ja Jukka Salminen sävelsi upeat laulut siihen ja sitä näytettiin Vivaamossa siellä teltassa. Ja siinä on tämä tarina. Ja siitä me kaksi jäätiinkin sitten elämään vielä tähän päivään. Ja halutaan niin kuin viestittää ryhmille ja käydään väliin jossa puhumassakin yksin tai yhdessä. Miten mieletön 110 vuoden historia on takana, jossa on mukana naisia, kulttuurinaisia, eliittinaisia, jotka tulee tekemään työtä, palvelee muita ihmisiä. Niin kuin tohtori Elisabeth Selmer, tanskalainen, hyvin koulutettu nainen, 1-2 löytää itsensä asumasta Vivaamossa. Meri ja Kaarin ja Eevi Strålen kanssa, Perheniemen kartanon jälkeläisten kanssa. Ja siitä syntyy se semmoinen hieno kokonaisuus, että miten historia palvelee nykypäivää. Ja kun tulee uudet ihmiset, uudet vetäjät, uudet näytelmät, lastenkylät, festivaalit, kivikirkot, mitä kaikkea, niin kaikki on lähtenyt siitä, että on ollut uskollisia naisia, joilla on ollut tavallaan hyvin maanläheinen visio. Ja sitten Jumala käyttää sitä ja laajentaa siihen, että vuonna sitten 54 nämä tädit, Kaarin ja Meeri, lahjoittaa sen vastasyntyneelle järjestölle, Kansanraamattuseuralle. Ja Mauri Tiilikainen saapuu Vivaamoon ja sanoo, että totisesti tämä paikka on Jumalan valtakunnan tarkoitusperiä varten. Tämä nuori järjestö saa koko Vivaamon alueen yhdellä ehdolla, että nämä vanhukset hoidetaan haudan lepoon, niin kuin tehtiin. Ja siitä alkoi rippikoululeirit, erilaiset kurssit, tapahtumat, mitä nyt vuosien varrella. Ja itsehän löysin tieni silloin sinne nuorena tyttönä, jo Turusta tehtiin joku, kun oli tullut uskoon, niin pieni matka sinne. Ja kun astuin Särkyneen sydämen kirkkoon, joka oli täynnä nuoria ja siellä soi musiikkia, varsinkin silloin nämä nekrospirituaalit, niin tuli tunne, että mä oon tullut kotiin. Täällä on helppo hengittää. Että tämä on niin sanottu thin place, ohut paikka, niin kuin englantilaisessa kristillisessä sanotaan, että missä taivas ja maa on niin lähekkäin ja siinä on niin kuin helppo hengittää. Jotakin siitä on saanut sitten itse nauttia kaikki nämä vuosikymmenet ja tehdä ja palvella, missä ja nyt eläkkeellä olemme, niin tehdään Vivaamon ystävissä, Pro Vivaamossa töitä siellä, käytännön töitä ja muita nykyjohdon tukena. Että se paikka saisi edelleen olla Jumalan valtakunnan tarkoitusperiä varten. Uudet sukupolvet löytää sen paikan ja se saisi alkaa kukoistaa uudelleen. Ja se on jotakin ainutlaatuista maassamme.
1: Kirsin kanssa.
0: Kirsin kanssa ohjelmassa tänään siis kello 12 uutisten jälkeen, puolen päivän jälkeen, kuulet Maija Nymanin mielenkiintoisista elämänvaiheista, Viivaamosta ja monesta muusta. D-plussasta jakso löytyy tämän viikon loppuun asti kuunneltavaksi ilmaiseksi ja sen jälkeen D-plus kaikki tilauksella sen voi kuunnella myöskin myöhemmin sit vielä ja jakaa ystävälle, mutta jos haluat sen ilmaiseksi käydä kuuntelemassa ja tiedät, että puolen päivän jälkeen

0: Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Nobody knows the trouble I see, tekisi mieli soittaa, mutta kuunnellaan Lean on Me tähän kohtaan. The Williams Brothers on äänessä siinä. Kylläpä tässäkin on sitä toisen tukemista ja aika lailla tärkeää viestiä tähänkin tiistaihin.

0: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi.

0: Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Hei Kurre! No mitä Tintti? Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
5: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
4: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
6: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14,90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi kautta kalenteri.
7: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
8: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata vedenhaussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
10: Radio Day. Enemmän toivoa.

Evenapin matkassa kuljettiin siinä sun ristisvoimaan. Nyt on toivoa Raamatusta hetken vuoroja. Mennään psalmiin 102. Lukijana toimii Markus Beckman. Ja tuon hetken jälkeen sitten on Michael W. Smithin vuoro.

0: kuule rukoukseni, Herra. Nouskoon huutoni sinun luoksesi. Älä kätke minulta kasvojasi, kun olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleeni. Kun huudan sinua avuksi, älä viivytä vastaustasi. Psalmi 102, jakeet 2-3.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Gospel-klassikko.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
7: Syksyn aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Marja Salminen seurannasi Radio Dayn keskipäivässä aina kello 14 saakka.

Herra, öin ja päivin kiitän sinua. Se valveilla olo siitä tieto, että joku on aina valveilla ja pitää minusta huolta, on aika rauhaa tuova tekijä. Ja tuo laulu vie minut ainakin kesäleirimuistoihin vuosien taa. Asialla oli tuossa edellä Jenni Vartiainen. Nyt olisi päivän rukoushetken vuoro. Annina Koikkalainen toimittaa tällä viikolla päivän rukousohjelmassa nämä rukoushetket ja käsiä voi laittaa ristiin. Autoratissa toki joku muu tyyli, että se ajaminen ei siinä vaarannu, mutta päivän rukoushetkeen pääset sujahtamaan nyt

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä rukousohjelmassa teemana on tällainen yhtäköyttä yhteen suuntaan vetäminen, eli sellainen, että me rakentavasti eletään toistemme kanssa ja rakastavasti kohdataan lähimmäisiämme. Ja tänään voitaisiin erityisesti rukoilla kaikkien työyhteisöjen puolesta. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitetään siitä, että on erilaisia työyhteisöjä ja jokaisessa työyhteisössä jokainen työntekijä omine lahjoineen, ominaisuuksineen ja kykyineen on arvokas. Herra, me pyydetään, että jokainen voisi kokea sitä ystävyyttä ja toveruutta ja semmoista niin kuin lämmintä yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä. Ja sellaisessa työyhteisössä, jossa se tuntuu kaukaiselta ajatukselta, niin pyydetään niihin erityisesti semmoista, että saataisiin kaikki ongelmat selvitettyä ja ihmisten välit korjattua. Ja tulisi sellainen kaikkien välinen anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen vahvasti läsnä niihin työyhteisöihin, joissa on paljon haasteita. Pyydetään, että kaikkiin työyhteisöihin tulisi tätä niin kuin semmoista rakkaudellista asennetta toista kohtaa ja kunnioitusta toista työntekijää kohtaa ja just sitä anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Herra, auta meitä olemaan hyviä työkavereita meidän työkavereille ja näkemään heissä ne kauniit ja hyvät puolet, mitä sinä näet. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kiitos päivän rukouksesta, Anniina Koikkalainen. Herätysaamulähetys alkaa kääntyä loppusuoralle tämän tiistai-aamun osalta. Kaksi laulua mulla olisi sulle vielä soitettavaksi, josta toinen on muuten uutuusbiisi. Asialla on Roni Samuel. On muuten samainen Roni, joka vaikuttaa muun muassa tuossa Immanuel-rap-duossa. Siellä hänet tunnetaan tutummin nimellä Roisi Roni, vaan kyllä näitä artisti-alter-egoja löytyy Roni Samuel-tyylillä, kun mennään. Niin se on vähän erilaista. Kohta kuulet, miltä kuulostaa laulu Jos säki, niin mäki. Annetaan Roni myös hiukan taustottaa. Nimittäin laulun taustaa. Verkostokollektiivia seuraavaksi Jumala keskellämme, ja näillä lauluilla siis sinetöidään tiistainen aamulähetys. Vaan jäähän siihen linjoille 11 uutisten jälkeen, on nimittäin tiedossa kuuntelijan toivellista. Miia on tehnyt 12 hienoa toivetta, ja etenkin sinulle, joka tykkäät Juha Tapion, Petri Laaksosen, Mustarastaan, Beisen, Helenin, Etseteran tai vaikka Jaakko Löytyn musiikista. Ja kuullaan siellä myös muun muassa legendaarinen Riihikirkko-hymni, niin onpahan hieno musatunti tulossa. Ja Kirsin kanssa sitten puolestaan 12 uutisten jälkeen Kirsin vierana ihan Maija Nyyman. Joten tänään saa radion äärellä jälleen laatuaikaa viettää. Jumala keskellämme. Nyt seuraavaksi asialla siis Verkostokollektiivi.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Roni Samuel tässä, moi. Kohta soiva biisi on mulle itselle jotain uutta ja isoa ja ehkä vähän jännääkin. Kyseessä on siis mun aivan ensimmäinen kokonaan laulettu julkaisu. Tyyliltään biisi on tämmöstä raikasta indie-folkkiä ja tuotannossa mun mukana on ollut Jacob Wallen ja kukas muukaan kuin koko kansan Sakari Heikkilä. Tämä biisi puhuu heittäytymisestä Jumalan johdatukseen ja siitä, miten pieni meidän antama uhri lopulta on verrattuna Jeesuksen uhriin. Mä toivon, että tämä teksti ja soundi voisi koskettaa teitä. Tästä tulee mun uusi biisi, Jos säkin, niin mäkin.

0: Jos säkin, niin mäkin, Roni Samuel. Tämän myötä kiitos seurasta. Huomenna tavataan jälleen kello 7 alkaen. Nyt 11 uutisia kohti ja kuuntelijan toivelistaa. Se on moro.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalamputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina. 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
9: Tajusin, että jos mä olen sanonut Jumala sulle, että tässä olen, vie mihin tahdot, käytä miten vaan, niin en mä voi nyt tässä sanoa, että ei sitten Tamperetta. Ja sinne mentiin 72, menin opiskelijatyöhön. Keräsin pientä lähettäjäpiiriä ja olin siellä ja sitten hyvin vahvaa, hienoa aikaa elettiin.
10: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyyman tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Tuolloin Suomessa kävivät kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
12: Tervehdys sinulle. Ja parhaat palat Radio Dayn musiikkipöydästä on meille tänään poiminut Miia. Millainen olisikaan maailma ilman rakasta ihmistä? Se olisi niin kuin pitkä lokakuu toteaa laulussaan Edu Kettunen. Ja se on Miian toivelaulu, jolla lähdetään käyntiin.

Maailmasta ilman sua musisoi Edu Kettunen. Me olemme kaikki Jumalan rakastamia, näin muistuttaa meitä Mia, jonka toiveesta kuullaan seuraavaksi Juha Tapiolta ja Johanna Kurkelalta. Upea, rakastettu.

huikea rakastettu laulu Juha Tapiolta ja Johanna Kurkelalta. Petri Laaksosen ja palkitun Anna-Mari Kaskisen yhteistyönä on syntynyt kiva laulu, joka mukavasti tuo valoa näihin lokakuun päiviin. Kiitos Mia tästä valinnasta.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Petri Laaksonen ja sinä olet aamuni valo. Ja tällä Mia halusi rohkaista meitä, että Jumala on meidän kanssamme joka päivä. Jeesus jätti meille tärkeän tehtävän olla hänen rakkauskirjeensä tässä maailmassa. Ja siitä muistuttaa seuraava Mian valitsema laulu. Kertokaa.

0: on huikea, kun saa olla Jumalan lapsia, kertoa eteenpäin tätä maailman parasta sanomaa. Siitä muistutti Mian valinta Kertokaa laulu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tämän vuoden maatanäkyisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole

Hyvä, kun olet kuulolla ja erityiskiitos Miialle, jonka musiikkivalinnoista saamme nauttia tänään. Ja kauniilla tavalla hän kirjoittaakin seuraavasta suosikkilaulustaan, toivokaamme toisille hyvää. Mustarastas ja tulkoon tie sinua vastaan. Tämä laulu on muuten irlantilainen siunauslaulu ja hienosti se kuuluukin tuossa soundissa.

0: Mustarastas ja tulkoon tie sinua vastaan. Ja tuo oli muuten alun perin irlantilainen siunauslaulu. Olipa upea valinta sinulta, Miia.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Mikäs onkaan se kappale, joka palauttaa Miian mieleen nuoruuden muistot? Se kuullaan seuraavaksi.

siinä kulta-aikojaan jo 90-luvulla elänyt Basin Helen -yhtye, joka teki muuten pienen comebackin viime vuoden Glow-festareilla. Ja tuosta Taisteluni-kappaleesta Mialle tuli mieleen nuoruuden muistot. Ja seuraavaksi päästään sitten yhdessä ylistämään Jumalaa Mian toivekappaleen Here I Am to Worship myötä, jonka esittävät Israel and New Breed.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jumala ylisti siinä Israel and New Breed. Here I am to worship. Jumala on kaikkialla ja hän vie meitä monenlaisiin seikkailuihin. Siitä muistuttaa meidän seuraava toivekappale Ylitse merten, jonka esittää Etsitera yhtyeen.

0: Jumala on kaikkialla ja johdattaa meitä. Siitä muistutti tämä Miian toivelaulu Et ceteran ylitse merten.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Enemmän toivoa. Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Lähetän sinulle oikein semmoisia siunaavia ja lämpimiä ajatuksia täältä Radio Dayn studiosta. Ja erityisesti tänään saamme kiittää Miiaa, jonka musiikkivalinnoista saamme nauttia. Seuraava laulu muistuttaa meitä siitä, kuinka Jumala voi lähestyä ihmistä monin tavoin ja ne ovat kyllä sellaisia elämän pyhiä, koskettavia hetkiä. Maija Lehtinen ja Heidi Simelius ja Pyhän kosketus.

Upea pyhänkosketus solisteina muun muassa Heidi Simelius ja Maija Lehtinen. Afrikassa lähetysperheen lapsena kasvanut Jaakko Löytty on ammentanut elämän kokemuksistaan moniin lauluihinsa. Mia haluakin kuulla häneltä seuraavaksi Helsinki Dakar -laulun. Ja sanat muistuttavat Miaa siitä, että elämä voi olla joskus myöskin hyvin raskasta.

0: Jaakko Löytty, Helsinki Dakar.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Virsi 525 on saksalainen sävelmä 1700-luvulta ja se päätyi Samuli Edelmannin virsilevylle. Mia kertoo, että tämä ihana laulu kertoo Jumalan suuruudesta.

joskus heikkojen. Yhtä pyydän vapahtaja, tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

0: Koskettavaan riihikirkkohymniin päättyi Miian toivellista. Oikein isot kiitokset sinulle musiikkivalinnoistasi. Ja Salmisen Maria muistuttaa, että sinäkin kuulija voit käydä laatimassa oman laulutoivelistasi osoitteessa kry.fi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri?
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalue on kestänyt iskuja, mutta kasvu on silti vaimeaa. Lisäksi Lähi-idän tilanne hidastaa maailmantalouden kasvua ja aiheuttaa epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä, arvioi Suomen Pankki. Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo olevan perusteltua, että EKP hyödyntää uusimpia tietoja ja tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan. Toistaiseksi inflaatio ei ole levinnyt energiahintojen ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin, mutta riski leviämisestä kasvaa Lähi-idän konfliktin pitkittyessä. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskus Haltian toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna. Saksassa radikaalioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen eli AfD:n jäsen on nousemassa keskeiseen asemaan Saksi-Anhaltin osavaltion päättävässä elimessä. Jos näin käy, kyseessä on ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. Saksi-Anhaltin uusi parlamentti kokoontuu päivällä ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se muun muassa valitsee parlamentin puhemiehen. AfD:n ehdokkaan Tobias Rauschin odotetaan voittavan vaalin. AfD sai osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Maria Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Oikein hyvää tiistaita. Tänään tutustumme oikein mielenkiintoiseen persoonaan nimeltä Maija Nyman. Hän on rovasti Hannu Nymanin rouva sekä muusikko Marsi Nymanin äiti ja myöskin kirjailija ja toimittaja. Ja hän on Kirsi Rostamon vieraana.
8: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kirsin kanssa on kirjailija, toimittaja, kolumnisti Maija Nyman. Tervetuloa.
10: Kiitos, Kirsi.
9: Lähdetään liikkeelle sun elämässäni siitä sun lapsuudesta. Sulla on pohjalainen isä ja äiti Karjalasta. Niin millainen lapsuutesi oli Uudessa kaupungissa tälleen kahden sukuheimon risteyksessä?
10: No, se on kyllä mielenkiintoinen kombinaatio, tuommoinen pohjan poika, isäni oli Kyösti Kallion renki muuten. Ja sitten tapaa siellä eturintamassa tällaisen kauniin lottatytön Hilkan ja kysyi suoraan, että onko sulla poikaystävä. Äiti oli sanonut, että no ei oo. Niin isä röyhisti rintaan, sanoi, että tässä olisi yksi. Ja minä olen siitä. Siis miten ihmeellisiä meidän lähtökohtamme ovatkaan. Ja koti oli, olen ainoa lapsi ja usein siitä tavallaan kärsin, mutta siihen aikaan oli suuret ikäluokat. Uudessa kaupungissa paljon naapureita, naapurilapsia, koulussa paljon väkeä. Et se niin kuin, en kokenut yksinäisyyttä. Ja oli sitten se mummo ja äijä, Karjalan mummo ja äijä ja ne Karjalan sukulaiset oli semmoinen hyvin lämmin yhteisö. Isän suku oli siellä Pohjanmaalla Nivalassa. Ja siellä aina piipahdettiin ja siellä oli sellaista jykevää, kivaa meininkiä, johon myös niin kuin koin, että tännekin kuulun. Tämä oli semmoinen normaali suurten ikäluokkien perhe, työtä tehtiin ja kirkossa käytiin silloin tällöin, niin kuin se kuului tavallaan asiaan. Ja semmoinen tietyllä tavalla turvallinen, vaikka kävin sitten myöhemmin elämässä aika paljon äitisuhdetta läpi, että koin semmoista vähän kylmyyttä. Siinä oli varmasti omat syynsä, mutta sitten hänen ikääntyessä ja ennen kuolemaa tehtiin sovinto, joka oli tavattoman tärkeä mulle, että tuli semmoinen silta äiti ja tytön välille. Olimme erilaisia ja olin isän tyttö, joka sitten varmasti vähänkin aiheutti siihen äidillä kateutta tai mitä lienee. Eihän siihen aikaa keskusteltu, että mitä mieltä lapseni olet tai näin, että se vaan elämä elettiin ja mentiin eteenpäin.
9: No, millaisia harrastuksia sulla oli?
10: No, mä lauloin paljon silloinkin. Olin jotakin tyttökuoroa ja tyttökerhoa. Ja sitten muistan niitä jälkeenpäin, että ajatellen, että mä istuin paljon puussa. Mä tykkäsin kiipeillä puissa. Ja sieltä mä sitten lauloin tiikerihaita ja niitä, jotka oli siihen aikaan muodissa. Ja sitten myös kirjoittelin ikään kuin jotakin runoja tai tekstejä. Että jotakin siellä oli. Tämmöinen taiteellisuuden kaipuu oli aika voimakas, mutta ei siihen sitten omat vanhemmat niinkään kiinnittäneet huomiota. Siihen aikaan oli, että pitää tehdä töitä ja saada ammatti.
9: Mutta missä vaiheessa sitten uskon asiat alkoi sua kiinnostaa?
10: No, me muutettiin Turkuun, olin 10-vuotias ja siellä sitten myöskin tämä musiikkipuoli nousi sillä tavalla, että kovasti musiikkiopettaja halusi, että Maija pääsee eteenpäin ja konservatorioon ja opiskelemaankin jotakin. Mutta siihen tuli tyssä, sain se vanhempien, että ei semmoisella taiteella kukaan elä, työläisperheen tyttö. No, siellä sitten Turun aikoina olin mukana tai pääsin johonkin semmoisen koululaisten porukkaan joillekin semmoisille teinipäiville. Ja mä vaan katoin, kunnes lauloi ja soitti. Nobody knows the trouble I see. Ja mä katoin niitä silmiä ja se musiikki. Ja mä tajusin, että mitä noilla on? Jotakin, mitä mulla ei ole. Niillä on jotain enemmän. Niin kuin alkoi vetää puoleensa. Vaikka kovasti mummo oli kertonut ja laulanut hengellisistä ja oli niin kuin sillä tavalla hyvät, kauniit perinteet, ei mitään pakko hengellisyyttä tai muuta. Mun nämä nuoret veti puolensa ja sitten aloin niin kuin tavallaan heidän mukana mennä seuraaville teinipäiville. Ja se kasvoi se veto, kiinnostus. Ja sitten me tehdään Turusta. Pauli Vuola oli silloin meidän nuorisopappi siellä ja tehtiin retki Tampereelle bussiretki. Ja siellä oli sitten, kuuntelin niitä puheita ja mun paras ystäväni Maria Kalajoki, Maria Sairo siihen aikaan, nousi yleisön keskeltä ylös ja kertoi, miten hän on tullut uskoon. Miten rohkea, oi, voi mahdotonta. Ja sen jälkeen mä en voinut lähteä kotimatkalle bussiin ennen kuin mä saan selvyyden asioihin. Mä juoksin siellä koulun käytävällä ja sitten Jaakko Palomurto, joka oli silloin pappina siellä, kysyi, että mikä on hätänä. Mä sanoin, kun mä haluun selvittää. Mä sanoin, tulee tonne luokkaan ja siellä on nämä nuoret ja isoiset, niin rukoillaan sun puolesta. Ja hän vaan rukoili näin, että herra, että anna Maijan löytää, siis selvittää, mitä tietä hän kulkee. Hyvin yksinkertainen. Ja mä tiesin, että mä olin astunut elämän tielle, kun mä ymmärsin, että on vain kaksi tietä, elämän ja kuoleman tie, ja mä voin valita. Ja se elämän tie, joka sitten oli se Jeesus, veti puoleensa, ja mä valitsin sen. Ja sitten mä juoksin bussiin, missä kaikki odotti mua, että mä tiesin, mä oon tullut uskoon. Ei kummia tunteita, mutta mä tiesin. Sitten olen kotiin ja ilmoitin vanhemmille, että mä oon sitten tullut niin kuin uskoon. No äiti purskahti itkö, että voi hyvät ihmeet, mitä siihen nyt tuolla viisi. Ja no mietin nyt se tyttö hyvää, vähän jotakin. Isä sanoi, että no onneksi se menee kohta ohi kumminkin. Ei ole mennyt ohi.
9: Saitko missään vaiheessa nähdä, että vanhempaskin olisi sitten
10: kyllä, äitikin,
9: Jeesuksen vastaan?
10: Äiti oli sellainen kirkkouskovainen, että hyvin sitten hengessä mukana iän myötä. Ja isä, joka sitten, kun omat pojat oli kasvanut isoiksi ja nekin rupesi kertomaan sille vaarille, että Jeesus, kuule, Jeesus on tärkeä, niin hän oli sanonut, että kuule, ei kuule tämmöistä syntistä, kuule, ei minua kuule mikään pelasta. Ja muista meidän oli Markus sitten sanoi mun isälle, että kuule, just Jeesus rakastaa syntisiä. Piste. No, sitten kun hän oli kuolivuotiailla Kaunialansa tavamasairaalassa ja sain olla 3 päivää hänen sängyn vieressä elää siinä ne viimeiset päivät. Ja siinä kun hän sitten sanoi, että kun se eukko sanoi, että muista tulla sitten perässä sinne ylös, niin kyllä minä vissiin sinne minä lähden. Se oli hänen uskon tunnustus. Jumala ymmärtää tätä kieltä paremmin kuin me. Et siinä mielessä se on siellä perillä varmasti.
9: Varmasti yhdessä siellä. No sä sitten todellakaan uskaltanut lähteä toteuttaa tätä sun luovaa puolta, laulamista ja kirjoittamista, vaan lähdit opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Oli se sellainen vähän niin kuin vanhempien hyväksymä.
10: Oli, ja sitä ennen olin 3 vuotta yliopistossa. Luin kasvatustieteitä, valtiotiedettä ja sosiaalipolitiikkaa ja koko ajan mietin, että mitä musta isona tulee, kun isot ikäluokat siellä. Ja sitten lähdin kesäksi Saksaan Berchtesgadeniin töihin yhden ystävän rohkaisemana vanhainkotiin, joka oli Hitlerin perustama entinen joku tyttökoti, jossa oli maanalaiset käytävät ja ylhäällä hienot vanhanaikaiset rakennukset. Ja kun mä siellä hoitelin niitä mummoja siellä 3 vuoden Saksalla, niin naiset hoki mulle, että Mannerheim, Fräulein, Mannerheimin muistivat. Mä tuli sellainen mieleen, että entäs jos olisin toi sairaanhoitaja, että mä tekisin jotain todellista. Ja niin mä pyrin ja pääsin ja ajattelinkin sitten, että mä voin jatkaa vaikka sairaanhoidon opettajaksi. Ja olin Turussa lasten teho-osastolla sitten töissä ne muutamat vuodet, joka oli hyvin merkittävä opettava vahvat vuodet. Mutta koko ajan olin mukana silloin jo sekä Tykyn toiminnassa, Jouko Martikainen oli meidän pappimme silloin siellä. Ja sitten 69 alkoi tavallaan kansanraamattuseen opiskelijatyö, tuli Foorun myös lauluyhteen Suomeen ja lähdin siinä, olin siinä tiimissä. Perustettiin Sukkesoores lauluryhmä ja muuta. Ja sitten alkoi niin kuin vetoa hengelliseen työhön. Ja sitten 72 olin Münchenin olympialaisissa. Semmoisten suomalaisten oli tiimit eri maista tulleet todistamaan siellä ihmisille Jeesuksesta. Oli erikielisiä materiaaleja, joita jaettiin siellä maanalaisessa. Ja oli muun muassa katsomossa silloin, kun vireen juoksi ja kaatui ja sitten kuitenkin voitti ja mä oon siellä katsomassa hurraamassa. Ja sitten heti kerroin vierellä olevalle, että niin Jeesus rakastaa teitä, että olkaa hyvä, tässä on tällaista materiaalia. Ja siellä sitten mulle annettiin kutsu tulla kansanraamattoseuran opiskelijatyöhön. Ja siellä sain kirjekuoren, että mikä se paikka olisi. Ja meille sanottiin näin, että kun avaatte kuoren, niin siellä lukee se paikka. Koska se voisi olla ihan missä vaan, kun se oli Campus Crusadein yhteydessä, silloin vielä oltiin. Niin älkää puhuko siitä kenellekään, vaan käykää Jumalan kanssa keskustelua siitä, jos teillä on jotakin ongelmia. Ja mä avaan kirjekuoren ja siellä lukee Tampere, siis turkulaiselle Tampere. Mä todella kävin sen, että mitä minä Tampereella, mä en tunne koko kaupunkia ja se on Tampere. Ja niin mä kävin Jumalan kanssa kahden kesken, sitten kuljin siellä Lintsin maisemissa ja tajusin, että jos mä olen sanonut Jumala sulle, että tässä olen, vie mihin tahdot, käytä miten vaan, niin en mä voi nyt tässä sanoa, että ei sitten Tamperetta. Ja sinne mentiin 72, menin opiskelijatyöhön Pekka Paakkasen jälkeen.
9: Ja sä menit töihin sinne?
10: Ihan, keräsin pientä lähettäjäpiiriä ja olin siellä ja sitten hyvin vahvaa, hienoa aikaa elettiin. Mutta kun olin maallikko, edeltäinen oli pappi Pekka Paakkanen, niin hyvin sillä lailla nöyrin mielin, että he eivät ne osanneet välttämättä luottaa, että mikä ihme Maija Aho, sairaanhoitaja, tänne tulee. No, luottamus syntyi ja sitten kuitenkin tajusin, että kyllä mä saan niin vähän palkkaa, kun lähettäjä oli vähän. En mä selviä tällä, mä voin yhtä hametta ikinä ostaa ja mä ajattelin, että mä kuitenkin lähden takaisin sinne sairaanhoito-opistoon jatkokoulutukseen, että sitten voinhan mä tehdä Herran työtä missä vaan. Sitten mä ajattelin, että no otan mä nyt Raamatusta, eikä vaikka katon jotakin apua tähän, niin sormituntumalla otin, jota yleensä en tehnyt. Avasin Raamatun ja siinä sanottiin, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Sinä Jumalan ihminen, älä. Mä tajusin, että ei, älä lähde mihinkään, pysy tässä. Ja sillä tiellä edelleen olen. Ja kyllä hameita on pystynyt kuitenkin hankkiin.
6: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Kirsin kanssa.
5: Kirsin kanssa on kirjailija, toimittaja, kolumnisti Maija Nyyman. Kerro rakkaustarinastasi Hannu Nyymanin kanssa.
6: Niin, se liittyy tähän opiskelijatyön kuvioihin. Nimittäin silloin jo Turun aikoina, kun olin mukana siinä, vaikka olin vielä sairaanhoito-opistossa, niin kokoonnuttiin yhteen. Sinne Foreigners tuli esiintymään Turun konserttisalin lavalle. Ja mä olin ikään kuin yksi niitä, jotka nyt järjesti ja vastasin, että kuljin siellä lavalla. Eikö sinne sitten tule nuori mies semmoisessa viinipunaisessa takissa ja farkuissa sinne kuljeskelee ja katselee niitä laitteita, kovaäänislaitteita. Ja mä menen heti sanomaan,

0: ystäväni tiesi jotakin. Ja sitten mä muistan kerran, kun käveltiin siellä Turun lumisella tiellä, niin mä vaan satuin kysymään, että kuinka vanha sä oot? Niin hän sanoi, 17. Mä tulin, ai jaha, että kun mä oon 22. Okei, tästä ei tule koskaan mitään. Mutta ollaan ystäviä. Joo, kyllä tää mennään eteenpäin. Ja kun hän oli minun mielestä itseäni vanhemman oloinen ja kookas ja rauhallinen, viisas. Hän oli koulupoika ja mä sairaanhoito-opistossa opiskeleva. Että ei. Ja silti se suhde jatkui, koska se oli jo niin niitattu se rakkaus syvälle. Mutta sitten tuli päivä siellä Turussa. Kumpikin alkoi tajuta, että ei tästä todellisuudessa voi tulla liittoa, että kohta vaan pakko mennä naimisiin. Tämä ei ole, ei voi tälle vielä rakentaa. Ja me erosimme hyvin juhlavasti siellä seurakuntasalin alttarilla Turussa. Ja rukoilimme, että Jumala, me eroamme nyt, kun järki sanoo niin. Ja jos sinä jonain päivänä haluat meidät yhdistää, niin tee sinä se sitten, mutta me eroamme nyt. Siitä rukouksesta lähdimme eri suuntaan itkien kumpikin. Tajuten, että ne tunteet ovat, mutta järki ja semmoinen kristityn oikea ajattelu, että ei tähän voi vielä rakentaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Vuodet vieri. Aina nähtiin jossain Vivamon jutuissa toisemme sieltä kaukaa. Ja pitkät katseet, ei sen kummempaa. Ja sitten kuluu 3 vuotta. Mä olen opiskelijatyöntekijä Tampereella ja sinne tarvitaan sitten meklaria opiskelijatyön hyväksi kirjamyyntiin. Ja ne kysyivät, että tunteeko joku jonkun hyvän meklarin. Ja joku sanoi, että joku nynny semmoinen. Se on aika hyvä suustaan, että tuntisiko joku, että voisi kutsua. No mä hiukan silleen tunnen, että voinhan mä vaikka soittaa. Ja hän tulee sieltä asemalta ja mä oon vastassa. Ja merkillinen hetki. Ja sitten sen illan päätteeksi käydään se pitkät syväkeskustelut ja se alkaa siitä uudestaan.
1: Mikä ikä siitä olitte silloin?
0: No sitten 3 vuotta siihen lisää. Hän oli teologian opiskelija ja mä olin opiskelijatyöntekijä. Ja siinä vaiheessa oltiin niin kuin tietyllä tavalla tasavertaisia. Hmm. Että se numero iässä ei tuntunut ja siitä se lähti aika selkeästi, että tämä oli se 3 vuoden jakso. Ja se on merkillistä, kun me on voitu käyttää tätä omaa esimerkkiä. Esimerkiksi joskus rippikoulun leireille pyydetty puhumaan jostakin parisuavioliitoseurustelusta. Niin on voinut sanoa, että hei, jos rakastuu ja tajuaa, että tämä ei ole ihan vielä tai ei oikein, ottakaa tauko. Pitäkää etäisyyttä. Jos Jumala haluaa, että kuulutte yhteen, niin hän sen sitten vaan johdattaa. Että tämäkin esimerkki kertoo, pitää kuunnella sitä oikeata totuuden ääntä sisimmässä ja tehdä ratkaisut. Ja sitten Jumala yllättää, niin kuin tässä meidänkin tapauksessa. Että piti käydä tämmöinenkin parisuhdekurssi heti niinä alkuvuosina. Sitäkin on voitu käyttää.
1: Ja nyt takana on todella pitkä liitto. Te menitte naimisiin 1974, niin laskeeko mä oikein, että olette 52 vuotta ollut naimisissa. Kyllä. Mikä on ollut sitten se pitkän liiton salaisuus?
0: Kyllä siinä salaisuuksia täytyy olla 2 hyvin erilaisen tyypin yhdessä pitämiseksi. Me aloitettiin aika varhain jo puhua parisuhteen erilaisuudesta joillekin opiskelijoille ja siihen aikaan ei paljon puhuttu näistä asioista vielä oikeilla sanoilla. Ja sitten ne antoi vaan palautetta, että puhukaa lisää, että oi kun toi on tuttua, just noin mekin koetaan. Ja sitä sitten jatkettiin. Kansan Raamattuseurassa aloitettiin samassa veneessä avioparityö. Meitä koulutti Kirsti Iäs ja hyvin tämmöiset ammattihenkilöt koulutti meitä. Saatiin kivat tiimit aikaan. Siihen aikaan just 70-luvun loppupuolella silloin alkoi pikkuhiljaa tämä niin kuin parempi avioliiton ja Namikan työt. Sitten oli KRS, eli kirkon perheneuvontatyö oli ollut jo pitkään, mutta sitten tämmöiset niin kuin maanläheiset jutut tuli vasta myöhemmin. Ja oltiin niissä mukana, mutta kyllä oikeastaan suurin selkeä muutos tapahtui sitten 86. Saatiin kutsu kansainväliseen Marriage Encounter, suomeksi mennään eteenpäin. Viikonloppuun, joka pidettiin Islannissa englannin kielellä. Ja siellä meille tapahtui se sellainen syvä luotava ihme, jolloin me päästiin ikään kuin toinen toisemme

0: maailman, tarvemaailman sinne pohjalukemille kuulemaan toisen syvät viestit, viha, suru, ilo, pelko ja erilaisten tarpeiden, jotka oli törmännyt toisiinsa, läheisyyden tarve, itsenäisyyden tarve, oman minuuden tarve, rakastetuksi tulemisen, rakastamisen tarve. Me ei oltaisi osattu sanottaa näitä tarpeita, että mulla on tällainen, koska ei tuntenut nuorena niin kuin itseäänkään, että mikähän täällä on tyydyttämättä ollut pitkä elämässä ylipäätään. Tai mistä mä oikeasti nautin ja saan sen hyvän elämän. Niin siellä meidät opetettiin sen dialogikeskustelun kautta kirjoittamaan toisillemme kirjeitä siitä, että mikä oikeasti mättää, mitä todella tunnen tässä ja tässä kysymyksessä. Ikään kuin aukesi semmoinen totuuden polku toiseen. Ja sen alemmas ei ole koskaan tarvinnut enää mennä, koska me ollaan oltu pohjilla siinä avoimena toisen edessä kipeiden tunteiden kanssa. Ja siitä me on päästy eteenpäin. Ehdottomasti ihan ratkaiseva apu oli meille. Ja silloin me rukoiltiin siellä, että jos tämä auttaa suomalaisia, niin tuodaan jollain tavalla tämä Suomeen. Ja se oli omat ihmeensä vaiheensa. Sitten saatiin Vivamoon 87, oli ensimmäinen viikonloppu englanniksi. Sinne me kutsuttiin kaikki tuttava parit, jotka osaisivat vähänkään englantia, koska siellä oli Islannista ja Norjasta oli puhujat ja meillä oli osittain pappisrooli englanniksi. Tulkaa katsomaan, että toimiiko tämä muillakin kuin meillä. Ja siellä välittömästi tuli ihmiset, jotka sanoivat, että me haluttaisiin olla tässä todella mukana. Siitä lähti Suomen ME. Sitten oli vielä toinen viikko englanniksi ja sitten olikin jo suomeksi. Ja Vivamosta siirryttiin suoraan Haikon kartanoon, joka tarkoitti, että sinne tuli väkeä. Koska se idea on, että se on hotellissa, ei ryhmätöitä. Ja siihen aikaan se oli vielä lahjoitusperiaatteella. Ja siitä lähti tämä, jossa on nyt toistakymmentä tuhatta käynyt väkeä edelleen. ME toimii. Löytyy netistä tiedot, mennään eteenpäin.fi. Ja viikonloppu voi osallistua. Ja sen etu on siinä, että ei ole ryhmätöitä. Ja se on neutraali. Jolloin sekin, joka kokee, että en uskalla missään ryhmässä puhua itsestäni, ei tarvitse. Sä kirjoitat puolisollesi kirjeitä ja te vaihdatte kirjeet ja sitten keskustelette. Että se suojelee sitä intimiteettiä. Sen jälkeen voi mennä ryhmäjuttuihin. Mutta tämä oli meidän, ja se on edelleen meillä totta. Meillä on nämä niin sanotut dialogivihot keittiön pöydällä. Edelleen kirjoitamme. Marraskuussa tulee 40 vuotta, kun me käytiin se viikonloppu. Aina joku teema, josta ei aina pysty ehkä puhumaan tai puhumme niin kuin eri kieltä. Tai toinen puhuu, toinen vaikenee. Niin kuin näitähän rooleja meillä on. Niin kun me kirjoitamme siitä tietystä asiasta, niin pääsee niin kuin oikeasti lukemaan, mitä sä tästä oikeasti ajattelet. Ja sitten syntyy taas se sovinto. Ja tulee lähemmäs, niin kuin, että hei, ai tästä on kysymys. Ennen ihmiselle nopeasti tulee semmoista niin kuin vuoristorata-avioliittoa, että tehdään sovinto. Sitten alkaa ne samat asiat uudestaan. Taas tehdään sovinto. Ja taas me törmätään niihin luonteissamme oleviin erilaisuuksiin, joihin periaatteessa jo ihastui silloin alussa. Mutta matkalla vihastuu, kun ei ymmärrä. Ja nyt sen osaa käyttää niin kuin se on meidän yhteistä voimaa, tämä erilaisuus. Et sitä me edelleen toivotaan, että ihmiset tajuaisivat, että se erilaisuus on voima, eikä niin, että se erottaa. On aina välillä hyvä kysyä, että haluatko olla oikeassa vai naimisissa. Että voi olla molemmissa.
1: No te olette saanut 3 poikaa. Millainen äitiys on ollut sulle?
0: No ei mikään itsestäänselvyys. En mä koskaan unelmoinut, että musta tulee niin kuin äiti. Niin kuin on paljon naisia, joille se on päivänselvää. Mulla oli aina tämä joku tehtävä. Ja kun tuli uskoon, niin tämä Jumalan valtakunnan työ, vaikka sitten jonnekin Intiaan, mitä tahansa. Mutta avioliitto lähtee siitä, että se tuo mukana ne seuraavat yllätykset ja ihmeet, joihin sä oot sitten sanonut tahdon. Ja sitten mennään sitä rataa. Ja meidän avioliiton alkutragedia oli myös se, että kuukausi siitä, kun oli hääpäivä, mä olen tuolla HUSin silmäklinikalla. Ja tilanne on se, että verkkokalvo irtautunut ja reikiä ja näkö on menossa kokonaan. Niin me oltiin kuukausi oltu naimisissa. Ja tilanne on aika vaikea, että onko tämä nuori ja aviovaimo tullut sokeeksi saman tien. Ja muistan, kun Hannu siinä sanoi vuoteen vierelle, että Maija, kuukausi sitten mä sanoin alttarilla tahdon. Ja mä tahdon olla sun näkösi myös, jos tarvitaan. Aikamoinen sana. Ja leikattiin ja siellä on fotokoagulaation jälkiä ja monenlaista laserhoitoa. Edelleen silmät on se mun arkapaikka tai näin. Mutta siitä selvittiin ja se sitten tarkoitti sitä, että kaikki synnytykset on sektioita. Koska jos mä joudun kovasti ponnistamaan, niin se verkkokaulu voi irtoa. Koska siellä takana on miinus 15 diopteria näköä. Eli hyvin heikot verkkokalvot ja sitten lasiaisen heikkous ja näin. Ja siitä sitten syntyi 75 ensimmäinen poika ja sitten seuraava 79 ja 81. Ja äitiys oli, siihen vaan kasvoi sitä mukaan. Ei tarvinnut olla sen kummempi kuin olla oma itsensä. Ja ehkä mulla oli aina se, että vähän semmoista luovaa hulluutta se mun äitiyskin, että keksittiin kaikenlaista. Että en mä ollut semmoinen niin kuin perunamussin vatkaaja. Mutta keksittiin aina jotain niin kuin mun luonteelle niin kuin vähän semmoisia joustavia juttuja. Ja niillä mentiin ja Hannu oli vielä sitten se Lohjan seurakunnan pappina ja sitten muutettiinkin Lohjalle sitten 79.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ai!
1: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Kirsin kanssa.
5: Kirsin kanssa on kirjailija, toimittaja ja kolumnisti Maija Nyman. Sä olet kirjoittanut 13 kirjaa ja niitä on käännetty eri kielillekin. Mistä tämä alkoi, kirjojen kirjoittaminen?
6: No se alkoi yhden pojan syntymästä. Jumalan ajatukset ja työtavat ovat uskomattomia. Meillähän musiikki oli sitten jo Hannun kanssa aika vahvasti, että oltiin tehty äänilevy, Valkea kyyhky. Ja basistina siinä oli tämä Tampereen nykyinen piispa Matti. Hyvä, upea bändi. Ja oli ideana se, että nyt lähdetään niin kuin tekemään hengellistä musiikkityötä tämän bändin kanssa. Ja se tuntui niin kuin unelmieni täyttymykseltä tietyllä, että tässä se on. Sitten tulee hetki, jolloin mä olen raskaana, kolmas raskaus. Joka tarkoittaa, että sinä et sitten kiertele ja lähde laulamaan, vaan kävin siinäkin Jumalan kanssa sitä kyselyä, että missä sun suunnitelmat menee, että sä kyllä multa on kysynyt yhtään, mitä mä unelmoin. Kuitenkin se kävikin niin, että juuri tämä lapsi kolmas, joka syntyi, niin hän oli ratkaiseva siinä, että mä aloin kirjoittaa. Nimittäin odotusaikana jo multa pyydettiin, kirjoita ylös tunteita, jos sulla on, ne käyt läpi näitä mielessäsi. Mähän kirjoittelin sitten hiekkalaatikolla ja rehellisesti omat tunteeni. Ihan siinä ennen sektio alkuakin vielä sairaalavuoteella kirjoittelin tunteita. Tietämättä, että siitä syntyi kirja nimellä Sydämellä vuonna 1981, joka oli tavallaan semmoinen erilainen rohkea odottavan naisen päiväkirja, jolloin kaikki ei olekaan niin päivänpaisteista, vaan käy hyvin syväkyntöä monissa asioissa. Ja mä jotenkin koin, että tämä poika otti äitinsä pään käsieni sen väliin, käänsi mun katseen pois siitä musiikkiestraadeilta niin kuin ylöspäin, ja siellä oli auki ikkuna, ja hän sanoi, että äiti, kato tonne. Ja siellä ikkunan takana oli se, että lähde kirjoittamaan. Ja siitä se lähti. Merkillinen, että oma lapsi käyttää hienolla tavalla niin kuin muuttaa äidin polkua. Ja nyt ollaan tänään tässä.
5: Ja sä olet kirjoittanut sinulle tärkeistä asioista, ote. Hannu Nymaninkin kanssa kirjoittanut näitä parisuhteeseen liittyviä kirjoja. Ja sitten ehkä aika vahvasti sulla on näitä naisasioita. Anoppia, Miniä, Naisia kaivolla, Naisen salaiset kansiot, Naisen tunteita.
6: Niin, se on jollain tavalla, ei mitään ennalta suunniteltua kirjauraa, vaan ne vaan nousee ja syntyy ehkä myös siitä, kun kohtaa ihmisiä tai käy puhuja keikalla, että mitkä kysymykset sieltä nousee. Tai niin esimerkiksi Raamatun naiset, Naisia kaivolla. Mulle niin äärettömän tärkeää löytää Raamatusta kohtalotovereita. Ehkä se, että mulla ei ole siskoja. Sieltä mä löysin Lootin vaimon, Hannan, nimettömän pikkutytön, monia näitä, joten tarina, kun sen lukee niin kuin on kirjoitettu, niin yksi kaksi tajuaa, että tästä mä saan elämän eväitä. Tässä helpottaa se, että mä en ole teologi, joka lähtisi tutkimaan alkukieltä ja mitenköhän tämä liittyy mihinkin ja aikaan. Vaan mä luen niin kuin on kirjoitettu, niin saat niin kuin on kirjoitettu. Ja sitä mä oon, se on mun niin kuin tehtävä ammentaa sieltä. Ja moni nainen on just löytänyt, että hei, tuossa mun kohtalotoveri, että minäkin voin selvitä. Tai tähän kriisiin liittyy joku tarkoitus. Ja näin Jumala aina, kun hän käyttää kaikkea mitä materiaalia meissä, meidän kohtaloissa, yllätyksissä, niin kun me heittäydytään tavallaan niin kuin siihen virtaan, eikä niin, että minä valitsen oman tieni tai onkohan tämä nyt korrektia tai... Mutta sopii myöskin mun luonteelle tietysti tämmöinen heittäytyminen. Kaikilla on oma tarina ja oma tyylinsä ja oma polku. Että mä kiitän jokaisesta Raamatun naisesta. Niistäkin Taamar, Rahab, huikeita, kipeitä, vaikeita, Ruut, siis maahanmuuttaja, leski, yhteiskunnan pohjasakkaa. Totta kai hänet piti tuoda sieltä Moabimaasta Betlehemiin, kun Daavid tarvitsi isoisän. Eikö se huikeeta?
5: No kaikkia mutkia, että olisi elämääsi varmaan itse valinnut. Sulla oli aikamoinen kriisi sitten 45-vuotiaana.
6: Aivan. Se on juuri niitä, jotka tulee yllättäen, joihin ei voi varautua. Niin kuin meidän elämässä näitä on. Ja se oli se, josta olen nyt uskaltanut kirjoittaa ja puhuakin, koska siitä on aikaa ja se on läpikäytyä elämänkokemusta, jota voi jakaa. Tosiaan täytin 45 marraskuun 28 vuonna 1. Tulen laulutunnilta kotiin illalla ja laulan siinä ratin vieläkin muista, että summertime, du du du du du du du. Ja sitten... Asfaltti musta, katulamppu rikki, kaksi ihmistä mustissaan ja sitten kolahtaa. Olen ajanut ikääntyneen naisen päälle ja sitten hän kuolee Lohjan sairaalassa päähän saamansa iskun pohjalta. Hyvin sairas vanha nainen miehensä kanssa. Ja tämä oli se hetki, jolloin niin kuin tiedät, että viedään täysin matto alta. Ei ole mitään. Ei ole mitään puolustettavaa, vaikka ei ollut ylinopeutta, ei ollut mitään tämmöisiä juttuja. Ja kun mä huusin siellä päiväkaudet sitten sen jälkeen Jumalan edessä, että miksi minä, miksi just sillä sekunnilla, miksi ei kaksi sekuntia myöhemmin, miksi mä ajoin sitä tietä, jota harvemmin ajoin kotiin. Ja sitten mä kuulen tänne vastauksen sydämeen, että Maija, siksi. Ja se oli merkinninen sana. Koska siitä tuli mun kantovoima. Se alkoi kantaa jollain tavalla, että Maija, tähänkin on kätketty jotakin, jonka Jumala nyt näkee ja sallii sulle. Se syvä häpeä ja tuska, jota tietysti niin kuin ymmärrät, että käydään läpi. Sitten kun Jumala alkoi puhua mulle ristin merkityksestä uudella tavalla. Että mä olin ymmärtänyt siihen asti, että risti on sitä, että mä saan synnit anteeksi, kun mä tänään nyt pyydän. Ja kun mä kuolen, risti kaartuu yli tumman virran ja mä kävelen kotiin. Ja se silta kestää. Mä en ollut koskaan aikaisemmin ajatellut, että se sama risti nousee edestäni ylös. Se kaartuu yli minun eletyn elämäni. Ristin kärki on äitini kohdussa. Psalmi 139. Jo idussaan hän näki meidät. Me emme ole siis äitiemme ideoita. Isän ideoita, vaan hänen. Ja siellä risti sinne taaksepäin sovittaa ja kantaa kaikki, mitä mä olen elämässä tehnyt, kokenut. Myös tämän onnettomuuden. Minä en voi sovittaa, vaikka itseni verille hakkaisin niin kuin Martti Luther. Ja luvata, että minä en koskaan enää. Ihminen ei voi luvata yhtään mitään. Kaikille voi sattua kaikkea tässä elämässä. Meille, meidän lapsille, läheisille. Ja tämä antoi mulle semmoisen ryhdin, että mä elän nyt sovitetun historian kanssa, vaikka se on nyt niin akuutti ja kipeä. Ja sen jälkeen muistan, kun menin Lohjan sokokseen ja koin ihan selvästi, että mä katson nyt ihmisiä silmiin. Ja mikähän tuolla on, kun on niin surulliset silmät. Ja mä tajusin, että tämä kauppa on täynnä surullisia ihmisten silmiä. Tämä Jeesus tuli vain sitä varten, kun tämä kauppa on niin täynnä syyllisiä ihmisten silmiä. Ei mitään muuta varten. Ei perustamaan kirkkokuntia ja se on meidän ihmisten ja sitä historiaa. Hän tuli vain syyllisten silmien takia maailmaan. Hän tiesi, että mikään muu lääke ei auta. Ja se on se sovinnon ristinpuu. Kenellä siellä on se nuoruuden abortti, josta kukaan ei tiedä? Tai parisuhteen syrjähyppy. Se, että hakkas omaa lasta. Se, että teki työpaikalla vilppiä. Suurta, pientä, pahaa, jotka painaa, tulee psykosomaattisina oireina uniin yöllä. Ja sitten haetaan terapiaa. Ja mikähän tässä on? Ja pää on taaksepäin, niin kuin Lootin vaimolla, ja ihminen jähmettyy, kun ei pääse eteenpäin. Jostain syystä mun piti kokea tämä, että mä ymmärtäisin jotain paljon enemmän ristin merkityksestä taaksepäin.
5: Yksi sinulle tärkeistä asioista elämässäsi on ollut Vivamo. Nykyään siellä Anna-Mari Kaskisen kanssa olette jo pitkään näytelleet perustajia. Anna-Mari on senaattorin tytär Karin af Björkesten, joka osti alueen Vohloisten kartanon paroni Grostedilta. Ja sitten sinä esität tohtorina Elisabeth Selmeriä, tanskalaista tohtorinnaa. Mistä tämä teidän näytelmä kertoo?
6: No, se kattaa oikeastaan sen alkuhistorian. Ja tädit lähti elämään sen jälkeen, kun 20 vuotta sitten suurin piirtein Anna-Mari Kaskinen oli tehnyt tähän näytelmään nimeltään Kädet sen tekstin. Ja Jukka Salminen sävelsi upeat laulut siihen, ja sitä näytettiin Vivamossa siellä teltassa. Ja siinä on tämä tarina, ja siitä me kaksi jäätiinkin sitten elämään vielä tähän päivään. Ja halutaan niin kuin viestittää ryhmille, ja käydään välissä puhumassakin yksin tai yhdessä, miten mieletön 110 vuoden historia on takana, jossa on mukana naisia, kulttuurinaisia, eliittinaisia, jotka tulee tekemään työtä, palvelee muita ihmisiä. Niin kuin tohtori Elisabeth Selmer, tanskalainen, hyvin koulutettu nainen, 1-2 löytää itsensä asumasta Vivamossa. Meri ja Kaarin ja Eevi Strålen kanssa, Perheniemen kartanon jälkeläisten kanssa. Ja siitä syntyy se semmoinen hieno kokonaisuus, että miten historia palvelee nykypäivää. Ja kun tulee uudet ihmiset, uudet vetäjät, uudet näytelmät, lastenkylät, festivaalit, kivikirkot, mitä kaikkea, niin kaikki on lähtenyt siitä, että on ollut uskollisia naisia, joilla on ollut tavallaan hyvin maanläheinen visio. Ja sitten Jumala käyttää sitä ja laajentaa siihen, että vuonna sitten 54 nämä tädit Kaarin ja Meeri lahjoittaa sen vastasyntyneelle järjestölle, Kansanraamattuseuralle, ja Mauri Tiilikainen saapuu Vivamoon ja sanoo, että totisesti tämä paikka on Jumalan valtakunnan tarkoitusperiä varten. Tämä nuori järjestö saa koko Vivamon alueen yhdellä ehdolla, että nämä vanhukset hoidetaan haudan lepoon, niin kuin tehtiin. Ja siitä alkoi rippikoululeirit, erilaiset kurssit, tapahtumat, mitä nyt vuosien varrella. Ja itsehän löysin tieni silloin sinne nuorena tyttönä, jo Turusta tehtiin jo, kun oli tullut uskoon, niin pieni matka sinne. Ja kun astuin Särkyneen sydämen kirkkoon, joka oli täynnä nuoria ja siellä soi musiikkia, varsinkin silloin nämä nekrospirituaali, niin tuli tunne, että mä oon tullut kotiin. Täällä on helppo hengittää. Että tää on niin sanottu thin place, ohut paikka, niin kuin englantilaisessa kristillisessä sanotaan, että missä taivas ja maa on niin lähekkäin. Ja siinä on niin kuin helppo hengittää. Jotakin siitä on saanut sitten itse nauttia kaikki nämä vuosikymmenet ja tehdä ja palvella, missä ja nyt eläkkeellä olemme, niin tehdään Vivamon ystävissä, Pro Vivamossa töitä siellä, käytännön töitä ja muita nykyjohdon tukena. Että se paikka saisi edelleen olla Jumalan valtakunnan tarkoitusperiä varten. Uudet sukupolvet löytää sen paikan ja se saisi alkaa kukoistaa uudelleen, ja se on jotakin ainutlaatuista maassamme. Sitä on käynyt esimerkiksi rippikoululeirejä hyvin monet meidän maamme vaikuttajahenkilöt. Noin 15 000 rippikoululaista on käynyt, muun muassa piispa Teemu Leajasalo ja monet muut merkittävät henkilöt. Ja edelleen sieltä voi nousta, niin kuin muistakin rippikouluista toki Suomessa, näitä meidän maan johtavia henkilöitä.
5: Ja nyt Vivamo täyttää tänä vuonna, vuonna 2026, 110 vuotta. Miten Vivamo tänä päivänä voi?
6: se tarvitsee sitä samaa mitä aina. Rukousta, työn ystävien tukea. Ja nämä on niin semmoiset kaksi avainasiaa, kun nyt oli tämä juhlavuoden upea tapahtuma, niin miten ollakaan juuri ennen sitä tapahtui tämmöinen tuhopolttoyritys. Tämä aittarakennus, kaunis punainen, joka on toiminut kulissina muun muassa Raamattukylän esityksissä, varsinkin joulunäytelmässä Betleheminä, monissa muissa näytelmissä, niin tämmöinen tuhopolttoyritys merkitsi jotakin uutta havahtumista siihen, että ei ole päivän selvää, että tämmöinen upea paikka on olemassa ja pystyy jatkumaan. Ja ehkä tämä tulipalo on myöskin herättänyt monet ystävät uudelleen rukoilemaan Vivamon puolesta, että se Jumalan tarkoitusperät saisi siellä vahvistua ja löytyy aina uusia hengellisiä hyviä ulottuvuuksia, uusia toimintamuotoja, jotka samalla myös siltä vanhalta pohjalta. Tämä oli tämä tragedia juuri tänä vuonna. Mutta Jumala aina kätkee tämmöiseen, jopa tämmöiseen tuhopolttoon jotakin enemmän. Ja se on niin kuin ilmassa semmoinen merkillinen tuhkasta tuli nousee ajatus, että mitähän tämä kätkee sisälleen. Yhdistää voimia, ystäviä ja se tarkoittaa myös talous vahvistuu. Sieltä ihmiset tajuaa, että nyt tarvitaan tukea monella tasolla, että päästään niin kuin eteenpäin. Silloin kun Meri Stroole ja Kari Stroole puivat viljaa 27 siellä Vivamon navetan takana. Kaarinin käsi menee puimakoneeseen ja tämä Elisabeth Selmer menee häntä katsomaan sitten sairaalaan ja sanoo, että minä luin Raamatusta nämä sanat. Sano Israelin lapsille, että he menevät eteenpäin. Ja Kaarin sanoi, minä luin samat sanat, eteenpäin. Hän teetätti siihen rautaisen työkoukun, sillä hän kuokki maata, ajoi hevosta, kantoi ämpäriä, soitti jopa harmonia. Ollaan uuden tilanteessa tietyllä tavalla, mutta Jumala on tässäkin suuri ja antakoon kaikille johtaville henkilöille siellä viisautta ja ystäville halua tukea monella tavalla.
4: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun kuudelle työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Ranskassa 10 tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
6: Siunattua tiistaita. 6. lokakuuta lähtee nimipäiväonnitteluja Pinjalle ja Mintulle ja ortodoksista nimipäiväänsä juhlivat Kari, Karri, Makari, Onni, Tomi, Tommi, Tuomas sekä Tuoma. Tuoko on tämä päivä erityistä iloa ja hyvää, varsinkin sinulle, joka olet päivän sankari. Ja tänään on myöskin maailman CP-päivä, kansainvälisesti vietettävä päivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta CP-vammaisuudesta. Elvis Presley jatkaa musiikilla Swing Low, Sweet Chariot.

0: Kiitollisella mielellä oli sinä Sakari Heikkilä.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen, näin lokakuussa me pohdimme Radio Dayssa erityisesti kiitollisuutta. Kerropa jostain ihmisestä, josta sä oot tällä hetkellä erityisen kiitollinen ja miksi näin?
2: Tähän kuuluisi varmaan aina sanoa vaimo, mutta jos ajatellaan vähän sen ulkopuolelta, niin mulla on semmoinen työkaveri kuin Pekka Vaisma. Pekka on ollut mun työkaveri todella pitkään ja mä oon hänestä ollut myös kiitollinen hyvin pitkään. Ja se johtuu siitä, että hän on aina kannustava, rohkaiseva ja mä koen, että hän on ihmisenä semmoinen, että hänelle voi sanoa ihan mitä vaan. Myös niistä asioista, mitkä ei ole ehkä semmoisia, mistä kehtaa ihan kaikille sanoa. Niin mä oon tosi kiitollinen, että mä saan tehdä töitä tämmöisen ihmisen kanssa ja sen lisäksi hän on mun ystäväni.
0: Ja se on muuten hyvin tärkeä työssä jaksamisessakin, että siellä on joku sellainen niin kuin luotettava ihminen, uskottu ihminen.
2: Kyllä.
0: Me täällä Radio Dayssa voitaisiin lanseerata sellainen kehu ja kiitä työkaveri päivä.
2: Erinomainen idea, Maria. Olet hyvä keksimään ideoita.
0: Itse asiassa taisin lukea sen jostain Radio Dayn ilmoitustaululta, mutta kiitos noista mietteistä, Lauri Nurminen.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
0: It's all right, it's okay. Sillä jatkaa Shirley Caesar. Ja niin kuin miehelläni on tapana sanoa, että se 11. käsky on, että älä hättäile.

0: Jeesus on meidän kanssa, joten no hätä. Siitä musisoi edellä Shirley Caesar. It's alright, it's okay.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Radio Day.

0: leikkii jotain hengellisesti.
1: Ehkä toi Marian rooli sen Sound of Musicissa, kun se on siinä nunnaluostarissa ja sitten lähtee sieltä niinku maailmaan ja kohtaa lapsia ja rakastuu, niin varmaan se on ollut semmoinen niinku myöskin. Toinen on varmaan tämä, muutama vuosi sitten tein Kuopion kaupungin teatterissa. Sekin oli Kuopio itse asiassa. Hengelliset teokset on sijoittunut Kuopioon. Se ei ollut siis hengellinen millään tavalla, mutta se oli niin hurja matka. Hilda Kuusinen lähti laivalla Amerikkaan siinä ja sitten sillä aikaa Suomi itsenäistyi. Tämmöinen siis epokkitarina ja se oli niin hurja. Siinä oli siis niin rajuja menetyksiä. Siinä sisko kuoli, aviomies kuoli ja kaikki. Musta tuntui, että aina sen niin kuin yhden esityksen jälkeen mä olin henkisesti jotenkin niin poikki. Ja sitten tuplapäivinä piti vielä uudestaan niin kuin lähteä, taas se laiva lähtee ja lähdetään sinne matkalle. Että ehkä semmoinen, sellaiset niin kuin tosi hienot ihmiskohtalotarinat, niin musta tuntuu, että ne on sellaiset, missä mä voin kertoa tavallaan sitä niin kuin ihmiselämän rajuutta. niin se jotenkin vie mut lähelle Jumalaa. Toinen ehkä Kotkassa tein Puhdistusta, Sofi Oksasen aivan upea teksti ja siinä tein sitä nuoren Aliden roolia ja olin siellä alussa kidutettuna kunnan talolla puolipukeissa ja se koko sen Aliden tarina kanssa, niin mä koen, että just nämä niin kuin kaikki dramaattisimmat tavallaan tarinat, niin ne jotenkin mua itse siinä roolityössä vie aina aika lähelle Jumalaa, koska ne ihmiskohtalot on niin vaikeita. Ja sitten niinku miettii, että miten mä siinä tilanteessa niinku turvautuisin Jumalaan. Toki omassa elämässäkin on ollut vaikeita asioita. Mä uskon, että kaikilla jokaisella on ne ristit kannettavana. Me ei niitä nähdä eikä meidän tarvikaan toisten ihmisten kohtaloista muuta tietää kuin että tietää vaan se, että elämä ei ole kellekään helppoa.
2: Viikon vieras.
3: Miikiksen vieraana tällä viikolla on näyttelijä Reeta Westman ja hieno haastattelu. Sen voit kokonaisuudessaan käydä kuuntelemassa Dayplussassa.
4: Dayplus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Dayplus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.

0: Yksi Jukka Leppilammen varmasti koskettavimpia biisejä. Kysytkö palvelushintaa?
1: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
2: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
3: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Laulaja evankelista Niina Åström, sä oot luvannut kertoa meille herättävästä henkilöstä, jostain kohtaamisesta.
4: Joo, ne kohtaamiset on sellaisia tosi mulle isoja asioita. Ja tää on semmoinen hetki sieltä niin kuin ensimmäisiltä vuosilta, kun mä olin vankiloita niin kuin kiertämässä ja kun silloin kun aloiteltiin sitä. Ja tää oli Venäjällä, Länsi-Venäjällä ja konsertin jälkeen sitten niin semmoinen vankilaoloihin vanhahko mies, siellä harvoin on vanhoja, oikein vanhoja ihmisiä, tuli puhumaan mun kanssa ja sanoi, että hän sanoi, että hän on tullut uskoon vankilassa ja hän sanoi, että hän on vapaa. Ja sitten hän sanoi, että nämä vankilan muurit, se käytti tämmöistä niin kuin sanontaa, että tämä on tämmöinen väliaikainen este vaan hänelle, mutta hän on vapaa. Hän oli yli 30 vuotta istunut eri tuomioita ymmärtääkseni silloin ja oli ehkä pari vuotta jäljellä. Että niin kuin siitä lähtökohdasta hän sanoi sen. Ja tosiaan kun tämä oli niitä alkuaikoja mullakin, niin se teki, niin kuin se muutenkin tekee suuren vaikutuksen. Ja sitten mä niin kuin rupesin miettimään sitä aika paljon, että vapaa vankilamuurien sisällä. Se on mahdollista ja mä oon nähnyt sen jälkeen vaikka kuinka monta kertaa, siis satoja kertoja. Että se on mahdollista. Ja sitten mä rupesin tekemään sitä kappaletta, se nimi on Freedom Within Prison Walls, eli vapautta vankilamuurien sisällä. Ja se kertoo tämmöisistä kohtaamisista, ja yksi niistä on just tämä mies, joka sanoi, että hän on vapaa, että nämä vankilamuurit on hänelle vain väliaikainen este.
0: Ai, miten ihana tarina. Kiitos Niina Åström.

Vapaudesta vankilan seinien sisällä musisoi Nina Åström. Ja tuohon biisinsä hän todellakin sai inspiraation eräällä Venäjän vankilan reissullansa. Armolaululla jatkaa Jeppe.

0: Huikee veto Jipulta, armolaulu. Ja Jipun isä, laulaja Jorma Elorinne, on myöskin esittänyt tuota kappaletta. Ja jos haluat vaikkapa kuulla sen, niin ei muuta kuin YouTubeen vaan. Sieltä löytyy armolaulu Jorma Elorinteen nimellä. Voit sitten vaikka vertailla, että kumpi oli upeampi veto.
1: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Uutta musiikkia radiodeissä.
7: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka

0: Se oli Lauri Mikael, eli Lauri Mattila, verkoston musiikkivastaava ja tuttu ääni myöskin Yhdessä ylistävän radio-ohjelmasta. Ja tuon laulun nimi oli Sydänpuutarha.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Mä huokaisin yksi aamu aamulenkillä, että mä en taida enää jaksaa kauan. Mä istuin metsässä keskellä ei mitään ja mä pohdin, että miten ihmeessä tästäkin taas selvitään. Ja arvatkaa, mitä silloin tapahtui. Yhtäkkiä keskellä sitä pimeää metsää joku huusi mun nimeä. Maria, ootko se sinä? Mä olin todella hämmettynyt, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Mutta sieltä tuli ystävä, jonka kanssa me kuljettiin loppulenkki yhdessä. Ja mä muistin taas, että onneksi elämässä ei tarvitse jaksaa yksin. Samana päivänä töiden jälkeen mä ajelin asuntonäytöltä kotiin päin, niin mä huomasin taivaanrannassa himmeästi kajastavan sateenkaaren. Hetken matkaa eteenpäin ajattua, niin mä tajusin, että no se olikin vain laimea heijastus. Nimittäin sen sisällä piirtyi tumman synkkää taivasta vasten kirkas, täydellinen sateenkaari, jonka värit loisti aivan kertakaikkisen upeina vesisateen keskellä. Tuo näkymä oli jotenkin aivan äärettömän lohdullinen. Ehkä juuri siksi, että mä olin samana aamuna aikaisemmin istunut yksin metsässä synkkien ajatusteni kanssa pohtimassa omaa jaksamistani. Sateenkaari jollain tavalla muistutti mua siitä, että meillä on aina tulevaisuus ja toivo, vaikka juuri nyt ei siltä tuntuisikaan. Siinä ihastellessani tuota sateenkaarta mä jotenkin tajusin, että joskus juuri synkimpien aikojen keskellä meidän ainoa toivo voi olla nopeasti häivähtävä toivon kipinä, valon pilkahdus tai ystävät, jotka ilmaantuvat kuin tyhjästä pimeän metsän keskelle. Ei se upea sateenkaari toki pimeyttä ja sadetta poistanut, eikä synkkä metsä muuttunut muuksi siinä silmänräpäyksessä, mutta jollain tavalla nämä molemmat tapahtumat muistutti mua siitä, että pimeimpien hetkien keskellä meillä on aina silti toivo, joka auttaa meitä jaksamaan eteenpäin vaikeimpien hetkien keskellä. Toivo ei tarkoita sitä, että vaikeudet häviäisivät kuin tuhka tuuleen, vaan sitä, että vaikeuksista huolimatta me voidaan jatkaa matkaa pienen pienin askelin eteenpäin. Ja lopulta joskus kuin huomaamatta, elämäntilanteet alkavatkin hiljalleen helpottaa, sade kaikkoa ja myrsky hälvenee. Tai ehkäpä sieltä synkästä metsästä johtaakin polku ystävän seurassa kohti peltoja ja kotia. Meillä jokaisella on elämässä hetkiä, jolloin taivas on tummien pilvien peitossa ja usein just ne synkimmät vaiheet tuntuu kestävän aivan kohtuuttoman pitkään. Silloin me tarvitaan muistutusta siitä, että meidän ei tarvitse selvitä kaikesta yksin. Joskus se muistutus tulee ystävän muodossa keskellä pimeintä metsää. Joskus se piirtyy auringon säteen ja vesipisaroiden saattelemana sateenkaarena tummalle synkälle taivaalle. Mitä ikinä sä käytkin elämässäsi juuri nyt läpi, niin muista, että asioilla on tapana järjestyä. Yksin ei tarvitse jaksaa. Ja niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Ne on niitä Jumalan maailman ihmeellisiä totuuksia. Pieni on suurta. Siinä musisoi Iida Elina ja Saman taivaan alla oli kappaleen nimi.
1: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
2: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
3: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
0: Oikein hyvä ja siunattua tiistaita sulle. Tuossa kahden jälkeen käynnistyy Anu Lehtipuun iltapäivä ja siellä kuullaan muun muassa, miten kristilliset eläkeläiset ry vietti toukokuussa 50-vuotisjuhlaansa. Ja tuota juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsittiin laulajia eri puolilta Suomea. Ja kuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen. Juhlakuoroa varten harjoituksia pidettiin useilla paikkakunnalla ja kaikki olivat sitten yhdessä vasta 1,5 tuntia ennen juhlaa. Miltäs tuollainen suurkuorojohtajan haastava tehtävä Anna Pöyhösestä tuntui, sekin selviää Anun iltapäivässä. Marja kiittää oikein lämpöisesti sua seurasta ja toivotan siunausta ja kaikkea hyvää sun päivän jatkolle.
2: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
3: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Uutuussarja Markus ja mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25€ ja 37¢ arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75¢ jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteentörmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
8: Kiitos lämmin ääniselle Marja Salmiselle tässä viimaisessa iltapäivässä keskipäivän juontamisesta. Ja mukava, kun olet juuri nyt aallolla iltapäivässä meikäläisen Anun kanssa, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Kyllähän me sinä ja minä tässä viimassa tarjotaan, kun tällaista Love Fellowship-kuoromusiikkia soi. Eli kyllä me selvitään. I'll make it.

0: brasilialaisen pastorin perhetaustasta ja rankastakin lapsuudesta, josta kuitenkin Jumalan ihminen ja johdatuksen kautta hänestä tuli sitten kuin tulikin pastori. Toivoikohan hänen äitinsä hänestä pappia? Jipun kanssa ollaan tässä seuraavat minuutit.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Meillä on kasvanut semmoinen perhe, että ihme on ihan normaali juttu. Että kaikki on mahdollista. Mutta tota käy oli tosi hankala, koska mistä minä tulen Brasiliassa? Semmoinen tilanne, että tosi köyhä alueella. Ja siis, jos minä menisin kaupan ostamaan jotakin, aina tuli joku tarkistamaan, onko hän varastamassa jotakin. Varastamassa siis, tai mitä tapahtui hänen kanssa. Pystytkö hän vain ostamaan jotakin? Siis koko lapsuuteni minun piti elää sen kanssa. Ja siis se rasismi myös, että oli aika iso juttu siellä. Mutta kuitenkin meidän perhe, meillä oli aina se yhteys, että se oli tosi hieno. Että minun äiti oli aina tukena. Ja kun minä olin 13 vuotta sitten, minun äiti kuoli. Ja silloin, mitä se oli tosi helppo, että minun veljet olivat mukana niin koko ajan. Että siis se meni se helppo, että se, meillä oli se yhteys, se koko perheenä. Ja siis 4 vuotta myöhemmin minun isä kuoli. Mutta minä vain jatkoin elämään, vaikka oli tosi vaikea. Että meidän kulttuurissa on se, että jos sinulla ei ole vanhemmat ennen, ja sinä ei ole vielä täytetty 18 vuotta, se tarkoittaa sitten, että varmaan se tulee kriminaali tai jotakin, tekemään aika paljon rikoksia. Mutta siis minä tiesin, että Jumala oli kanssani, että minä kyllä pärjäsin.
3: Jos ajatellaan, munkin isoisä oli kova juoppo, mun isän isä.
2: Okay.
3: Tuli uskoon. Ensiksi hakkas koko perhettä, että oli niin kuin raalla tavalla, että oltiin hangessa niin kuin paossa. Sitten tuli uskoon, mutta sitten lapset jollain tavalla ensiksi menetti isänsä viinalle, mutta sitten ne menetti isänsä uskonnollekin, Jeesuksellekin. Millainen sun oma ajattelu, että onko jäänyt semmoista traumaa tai katkeruutta ehkä sit siitä, että isä ennen joi ja nyt se sitten rakastui Jeesukseen niin, että lapset tuli edelleen hylätyksi?
2: Joo, tässä oli se juttu, koska minä olen huomannut vähintään kolme veljeni, että he ovat kokeneet näin.
3: Joo.
2: Koska ennen siitä heillä oli semmoinen hieno isä, vaikka oli juoputelemassa.
3: Joo.
2: Mutta nyt heillä on semmoinen isä, että on evankelista ja vie evankeliumi eteenpäin ja pelastuksia, parannuksia. Kaikki tuli, se koko paketti. Mutta siis kotona hän vielä piti oppia, mitä se tarkoittaa olla uskovainen isä, rakastava isä. Semmoinen isä, että pystyy osoittamaan sen rakkaus lapsille sama kuin joku, että vasta tulee kadulta nyt. Ja taas se kesti monta vuotta. Siis kun minä olin pieni, minun isä oli semmoinen jo, hän oli jo tehnyt se kaikki homma sen alueelle, että oli semmoinen mahtava isä, voi sanoa näin, miulle. Mutta veljeni minä olen nähnyt se, että se oli iso kiipu.
3: Niin kuin näissä nuoremmissa veljissä.
2: Joo.
4: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Dayplussasta. Edullisella Dayplus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Dayplus.fi/tilaus.

0: Siinä missä Jukka Leppilampi tuli laulussaan melko lähelle, suorastaan intiimisti, ja pyysi laulamaan ihmisille nyt tuottamaan tällaista taidetta ihan lähipiiriin, niin vähän samaisia teemoja kyselen sinulta, kunhan kanterettaan on näppäillyt maksetut viulut.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.

0: rohkeasti olivat tarttuneet kanteleeseen nämä maksetut viulutyhtyeen jäsenet. Vaan mikä se on se meikäläisen kysymys sinulle, niin ainakin se, että oletko ikinä käynyt geoparkissa, eli geopuistossa. Geopuistothan ovat muun muassa muutamia erittäin hienoja ja upeita paikkoja, kohteita, turistikohteitakin Suomenniemellä. Kenties olet vierailut Salpausselällä tai Saimaalla tai Kraaterijärvellä, puhumatkaan Rokua UNESCO Global Geoparkissa Muhoksella. Tai onko se nyt sitten Utajärveä vai Vaalaa? Sinähän se varmasti tiedät, mutta geopuistoista on puhetta tämän iltapäivän aikana. Ja kysymys kuuluukin, että oletko sinä sellainen henkilö, joka tiedät, mitä geodiversiteetti tarkoittaa? No näihin liittyen nämä geopuistot ovat vallanneet myös Suomessa. Ja kerropa, missä geoparkissa, geopuistossa sinä olet vierailut ja millainen tuo vierailu oli? Numerohan studioon on 044-4477-447, eli 044-4477-447.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Oletko niin sanotusti kuuhullu? Tässä muutama päivä, siis syyskuun lopussahan ihaltiin täysikuuta, vaan kuuaiheinen laulu tässä nyt soi MGTH-duolta ennen kuin Baasanin lehmästä keskustelevat tai suorastaan jutun juutta heittävät argumentit eli Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen. Hehän ovat tänään asian ytimessä raamatullisen nimittelykulttuurin saloissa.

0: Meidän pitää niin kuin asemoida toisemme, eikö niin? Oletko konsu vai liberaali vai fundamentalisti? Niin mitä sä ajattelet tällaisesta?
1: No mun mielestä jokaisella pitää olla paikkansa ja siinä mielessä nimittelyllekin on paikkansa, koska sitten on helppo sanoa, että minä kuulun näihin joukkoihin.
0: Joo, eli tämä niin kuin sanotaan, että olet fundamentalisti. Ootko koskaan kuullut sellaista?
1: Olen kuullut jo joskus.
0: Joo, joo. Mä vähän olen itse asiassa fundamentalisti, koska mä rakensin mun työpaikalle tai rakennutin semmoisen lasten talon. Ja kun mä katsoin, miten sitä perustusta, eli fundamentumia laitettiin, niin se oli niin hyvin, että mä totesin, että tämä talohan on fundamentalistinen talo.
1: Joo, eli sä lähdit niinku tosta kulmasta.
0: Niin, että se perusta pitää olla kunnossa, että talo on fundamentalistinen talo, että se ei ole liberaalitalo eikä tämmöinen mikään muukaan talo.
1: Ja jos se olisi liberaali talo, niin miten se olisi rakennettu?
0: Se olisi varmaan vähän vapaamielisempi.
1: Ja oletko sinä rakennusalan ammattilainen? Mistä sinä tiedät, että sitä ei ole rakennettu liberaalisti?
0: Se on totta, koska arkkitehtihan tekee omat ratkaisut ja rakennussuunnittelijat. Että siinä on sähkö, LV ja geo ja kaikki, niin se on totta, että täytyykin mennä seuraavaan aiheeseen.
1: Niin mä luulen, että nyt on parempi mennä äkkiä seuraavaan aiheeseen.
0: Mutta sitten sä tiedät nämä syytökset, kun Raamatussahan näitä eri ryhmiä, niin kuin tiedät, että on saddukeukset ja selootit ja fariseukset ja essealaiset, niin koet sä kuuluvasi johonkin näihin ryhmiin?
1: En todellakaan. Ja mä toivon, eikö ollut semmoista myös kuin amalekilaiset?
0: Joo, ne oli vanhan testamentin aikana.
1: Niin mä vanhan testamentin aikana, mutta se on jäänyt mieleen siitä, koska mun mielestä vanhassa testamentissa niin nämä amalekilaiset, niin ne siis tuhottiin moneen kertaan. Että siellä on monta kohtaa, jossa ne tapetaan ja niin sitten kohta ne tapetaan uudelleen.
0: Filistealaiset, mutta tämä fariseus, mä mietin tätä, että mä itse totesin, että mähän olen itse asiassa fariseus.
1: Aha.
0: Joo, koska Nikodemus fariseus, joka mainitaan Johanneksen evankeliumissa, muistatko?
1: Hämärästi muistan.
0: Niin hänhän meni yöllä salaa Jeesuksen luokseen.
1: Joo.
0: Ja mulla on tapana iltayöstä ja aamuyöstä lukea hengellisiä kirjoja. Ja mä en pysty perustelemaan sitä millään muulla, että mä oon fariseus, koska mä niinku yöllä salaa luen niitä kirjoja. Niinku Nikodemus meni yöllä salaa tapaan Jeesuksen. Onko tämä uskottava perustelu?
1: Ei, kyllä sä aika kaukaa nyt haet itsellesi jotakin. Siis onko sulla nyt tarve hakea itsellesi joku niinku raamatullinen hieno nimitys?
0: No entä kun sä oot Kainuusta,
1: niin
0: siksi se on semmoista korpea.
1: Se on korpea.
0: Niin silloinhan sä oot essealainen todennäköisesti.
1: Joo, ja nyt kun sä oot raamattusi paremmin lukenut kuin minä, niin kerropa hiukan essealaisista.
0: Essealaiset oli siis erämaassa korvessa Qumranin alueella. Se oli siis tämmöinen kuiva alue ja siellä oli, eihän se meikään, koska sulla on Kainuussa puolukoita ja sieniä. Niin
1: on.
0: Tää on niinku kaukaa haettu vertaus kyllä.
2: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
3: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
2: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
3: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
2: ja Teuvo V. Riikonen.
3: Pysy kuulolla.
4: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
5: Day Plus. Kristillisten podcastien koti.

0: toissa päivänä olin Tampereella viettämässä lähetyspyhää. Ja siellähän laulettiin tuossa jumalanpalveluksessa muun muassa tämä Jaakko Löytyn sanoittama laulu Siunaa koko maailmaa. Sävelähän on alun perin sieltä eteläisestä Afrikasta. Teologisia termejä Radio Dayn aallolla iltapäivässä heitellään. Kiitoksia Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan, sillä he keskustelevat muun muassa Pyhän Hengen läpivalaisusta. Mitä se oikein on? Tässä ensin kuitenkin Mr. Mysteryn laulu Kyrie. Kun kellokin on tähän aikaan päivästä parikymmentä minuuttia vailla iltapäivä 3.
1: Radio Day. Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri.
4: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: armoa ja lahjoja.
1: Tämä on nyt kova kohta. Tästä jakeesta 11 eteenpäin. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannus on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.
2: Tosi hankala kohta. Itse asiassa tämä jaksohan on katolisen kirkon kiirastuliopin perusta. Eli siinä kirkossa opetetaan, että tämän elämän jälkeen tulee vielä sellainen, että sä oot niin kuin jo pelastettu, mutta jollain tavalla ikään kuin puhdistetaan vielä jostakin synneistä, että tulisi varmemmaksi se pelastus. Ja se vaikutelma tästä tulee, mutta mehän emme opeta kiirastulioppia. Miten me sitten selviämme tästä ja kohdasta? Onko sulla selitys?
1: Niin, arvailuja on. Mä ajattelen, että jo se, että ihminen oman syntisen vaelluksensa jälkeen joutuu kohtaamaan elävän Jumalan, niin kyllähän se nyt kumma on, jos ei se tuntu siltä, että tässä kyllä todella niin kuin tulen läpi mennään. Siis kun Jumalan pyhä katse paljastaa sen, että mitä se
2: niin,
1: on.
2: Ajatteleksä jotenkin, että se olisi niin kuin jotenkin tähän elämään liittyvä, tähän yleensä kai pannaan sinne tuon puoleisuuteen, että siellä niin, että tuli koettelemaan.
1: Niin, tässä on tuomiopäivä sen paljastaa, että jos Jeesus tulee niin kuin nyt 5 minuutin kuluttua, niin me ollaan vielä hengissä ja näin. No joo,
2: niin.
1: mä en mene nyt siihen, mutta kun mä mietin tätä kohtaa ja mihin Paavali tämän sanoi. Kun itsestään selvää se, että Jumalan sana satuttaa välillä tosi kovaa. Ja tämä on yksi kohta, joka todella satuttaa ja saa ihmisen kiemurtelemaan, että mitä mä oon rakentanut. Onko mä rakentanut mitään muuta kuin sitä olkea? Miten mun käy? Ja tämä kohta on, siis tämä on niin ikävän hankala. Tämä olisi ihana selittää sieltä, että ei se mitä, kato, Paavali vähän vaan kirjoitti, että ei hän tarkoittanut. Mutta kun emme voida selittää sitä pois. Ja Jumalan sanassa on tämmöinen piirre, että aika ajoin on hyvä, että ihminen joutuu siihen pyhän hengen läpivalaisuun. Eli että pyhä henki näyttää ihmiselle ihmisen synnit. Ja meidän täytyy puhua myös siitä synnistä, jotta armo kirkastuisi, jotta armo olisi armo. Mutta tässä ei voi olla koko ajan tässä tämmöisessä läpivalaisussa, koska ihminen ei kestä sitä.
0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
3: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
4: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: sua kiittää.
1: Ihastuttavaa kotikutoista suomikospelia edustaa Jouko Mäki-Lohiluoma lauluillaan ja erityisesti noilla ikivanhoilla lauluillaan.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tässä soi tuoretta musiikkia luomiskertomuslaulu Eveltäjä Ossilta. Kerran taivaan teit. Vaan mitä uutisten jälkeen näyttää sääkartat? Onko tuulen tuiverosta edelleen illaksi ja huomiseksikin päivässä luvassa? Ensin vaelletaan hetki pimeässä laaksossa Tanja Torvikoskin lauluin.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Inhimilliset virheet johtivat euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toiseensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet, Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kobtsev kertoi maanantaina, että naisen kuolin syy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Tämän päivän aikana syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itään ja länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on aurinkoinen poutasää. Maamme keski- ja pohjoisosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin saadaan kuurosateita. Jo illan aikana kovimmat puuskat hellittävät, mutta sää jatkuu edelleen tuulisena. Pohjoisessa voi tulla vielä yölläkin jokunen sadekuuro. Kilpisjärvellä myös lumikuurot ovat mahdollisia. Yölämpötila on 5-10 astetta, pohjoisessa +2-+8 astetta. Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maatamme aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja saadaan niitä sadekuuroja. Käsivarressakin mahdollisesti lumikuuroja. Länsituuli on huomenna puuskissa navakkaa tai kovaa. Suomeen leviää huomenna kylmää ilmaa luoteesta. Päivälämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa huomenna 9-14 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta.
0: Radio Day mukana tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
9: Ehkä tämän yön jälkeen on syytä kaivaa niitä villavaatteita hieman esille. Ainakin pitkiä housuja, jos ei muuta. Täältä isosisko nyt neuvoo hieman viidenevästä säästä siihen varautumisesta. Varsinkin jos olet ja koet olevasi rakastettu. Juha Tapio ja Johanna Kurkelahan tästä aiheesta laulavat.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Jonna sen tuossa sanoitti hienosti, että mehän saamme kasvaa ihan joka päivä, kasvaa ihmisinä, kasvaa kristittyinä ja siinäkin, että voimme huomioida lähimmäistä ja olla kiitollisia jokaisesta, joka on lähellä meitä. Niin kuin vaikkapa jostain isosiskona huolehdin siitä, että pikkusisarukset muistavat laittaa nyt jonkin verran lämmintä päälle, että ihan holotna iske ihon alle. Niin sitäkin voi olla kiitollinen, kun on konkreettisena huomioimassa toista ihmistä, että paleleeko häntä vai onko hänellä kenties lämmin, onko hän pukeutunut lämpimästi. Vaikka se ehkä ei siltä aina kuulostakaan, niin se huolehtiminenkin on tietynlaista kiitollisuutta siitä lähimmäisestä. Heitänkin silloin nyt tästä ajatuksen, että mitä konkreettisia huomioita olet tehnyt ihmisestä, josta olet tällä hetkellä erityisen kiitollinen? Oletko miettinyt, miksi hän on sinulle niin tärkeä? Huolehditko ihan samalla lailla tai murehditko hänen puolestaan niin kuin meikäläinen omista pikkusisaruksista?
0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Suloisen laulunhan esitti Cyndi Lauper, Time After Time. Krelli eli kristilliset eläkeläiset ry vietti toukokuussa 50-vuotisjuhlaa Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Tätä suurkuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen. Miltä suurkuoron johtajan haastava tehtävä Anna Pöyhösestä oikein tuntui, kun juhlakuoroakin varten harjoituksia pidettiin useilla paikkakunnilla ja kaikki olivat yhdessä vasta 1,5 tuntia ennen juhlia? Tänään hänen uskon musisoi myös Pekka Simojoki ja tänään uskotaan myöskin siihen, että kyllä kuorosta tulee ääntä, vaan millaiset ovat mietteet Anna Pöyhösellä Pekka Simojan laulun jälkeen.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.

0: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
1: Krellillä oli juhlakuoroprojekti ja se alkoi jo tuossa vuosi sitten. 2025 aloiteltiin valmistelut ja niihin valmisteluihin kuului tietysti, että saataisiin hyvää kuoronjohtajaa ja semmoinenhan me sitten löydettiin Anna Pöyhönen, kanttori Anna Pöyhönen, jolla on kokemusta kuorosta ja sitten tietysti myös noista kanttorin tehtävistä. Kerropa hieman, että millaisia asioita kuoroon liittyen sä oot opiskellut?
2: No mä oon tosiaan valmistunut musiikin maisteriksi ja yksi mun päähomma oli siellä tämä kuoronjohtaja, että mä oon siitä tehnyt sen korkeimman tutkinnon, että mä oon niin kuin diplomikuoronjohtaja, että semmoista niin kuin opiskeluissa oli, mutta että kirkkomuusikoksi oon ja lauluopettajaksi valmistunut.
1: Silloin 2025, eli siis viime vuonna sinua kysyttiin tähän tehtävään, että tulisitko johtamaan, tulisitko kokoamaan tämmöistä Krellin suurkuoroa, Krellin juhlakuoroa, koska Krelli täytti 50 vuotta, niin tämä oli ajatuksena, että sitten siinä juhlassa voisi olla tämmöinen iso kuoro, joka koostuisi eläkeläisistä eri puolilta Suomea ja siellä on sellaisia harrastajaryhmiä Krellillä ihan monella paikkakunnalla, jotka tykkää laulaa kuorossa ja tykkää laulaa pienryhmissä ja näin edelleen. Niin miltä sinusta tuntui, Anna Pöyhönen, tämmöinen haaste, kun asetettiin?
2: No ihan ensimmäinen reaktio oli kyllä, että vau, mikä idea. Ihan älyttömän hieno idea, että koota ympäri Suomea samanhenkisiä ihmisiä laulamaan yhdessä. Ja myöskin sellaisia ihmisiä, joilla ei ole niin paljon kokemusta varsinkaan suurkuorossa laulamisesta, mutta muutenkaan kuorossa laulamisesta. Että luulen, että semmoisiakin saatiin jonkin verran liikkeelle. Mä ajattelen, että laulaminen on semmoinen suuri hyvinvointiasia ja haluan olla sitä levittämässä kaikille.
1: Ja aloit tekemään sovituksia, valittiin kappaleet ja sitten teit sovituksia näihin joihinkin kappaleihin, ainakin ihan uusia. Miten se homma lähti liikkeelle?
2: No nimenomaan piti tehdä aika huolellinen suunnitteluprosessi ja tietenkin tietyllä tavalla hypättiin tuntemattomaan, koska eihän me tiedetty, ketä sinne tulee, minkälaista väkeä, kuinka paljon, onko miehiä ja naisia, onko kuinka kokeneita kuorolaulajia ja mistä päin. Että sitten aloin tehdä niitä sovituksia silmällä pitäen, että meillä on tosi semmoinen moninainen joukko. Eli niiden sovitusten piti sopia tosi monenlaisille laulajille ja sen takia ei oikein voinut valmiiksi hankkia mitään. Ei ollut olemassa sellaisia sopivia sovituksia. Niin oikeastaan sitten lähes kaikki mietin niin kuin itse tai tein itse ja kyllä se ihan hyvin sitten onnistui, mutta tämä moninaisuus ja ennakoimattomuus oli tässä kyllä semmoinen iso tekijä.
0: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Hieno oli oivallus Niina Marjalla tässä uutuuslaulussa Keinun valosta valoon. Hienomminkin se voi tosiaan kertoa niin, että on sitten matkalla ilosta iloon. Hienoa, tämäkin oli sen laulun Keinun aiheena Niina Marjalla. Huomioita on tehnyt myös kirjassaan Nimien päivät Minna Saarama-Paukkala tämän päivän nimipäiväsankareiden osalta, sillä molemmat nimipäiväsankarit suomenkielisessä kalenterissahan ovat luontoon liittyviä luontoaiheisia naisten nimiä, Pinja ja Minttu. Onneksi olkoon Pinjalle ja Mintulle. Tiedät, että Etelä-Euroopassa kasvaa puuhan on nimeltään Pinja, ja sehän sopii meidän nimistöömme, luontonimistöömme, sillä onhan meillä Anjaa ja Minjaa ja Sonjaa ja Tanjaa. Kuin myöskin sitten Minttu, joka on toinen päivän nimipäiväsankari. Yrttikäsviähän on tuo Minttu, ja kasvin nimen taustalla kulma on kreikkalainen mytologinen nymfi Mint, jonka Zeuksen tytär Persefone muutti yrttiksi mustasukkaisuuden vuoksi. No kyllä meillä Suomessakin Minttu tunnetaan, sillä Martti Haavio eli P. Mustapäähän pieni kansalaulurunossaan puhuu, että vain tuoksua mintun ja ruusun, jota tuuli kantaa tullessaan. Onneksi olkoon siis Pinja ja Minttu. Ja ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan sinulle Bruno, saamenkielisen kalenterin mukaan sinulle Ruigi ja ortodoksisen nimipäivän kalenterin sankareitahan ovat tänään Kari, Karri, Makari, Onni, Tomi, Tommi, Tuomas ja Tuomo. Lämpimät onnittelut myöskin jokaiselle merkkipäiväänsä tänään juhlistavalle, tänään kun on 6.10. Eikö nyt sitten idän ihmeiden matkassa mukana huolettomin sydän. Sydämin.

0: Mieltä piristävää musiikkia tässä soi idän ihmeeltä, kun kello on 15.36. Ja vaikka ei olisikään huoletonta sydäntä tai iloinen mieli, niin ainakin voi seistä puolella hyvän. Miten loistavasti sanottu tämäkin laulu, joka soi siis idän ihmeeltä. Laulu Huoleton sydän, ja idän ihmeetään on ollut koossa jo 20 vuotta ja yhtye juhlistaa ylösnousemuskiertueella muun muassa lokakuussa alkaen huomenna keskiviikkona 7.10. Helsingistä ja sitten jatkuu poikkeuksellisesti sitten Ouluun perjantaina 9.10. ja kulma Tampereen keikka on peruttu. Se ehkä nyt vähän semmoinen suru-uutinen, mutta ollaan sitten Mika Karolan kanssa siipeni murtuneet mielellä tässä Radio Denkin iltapäivässä. Anu täällä kanssasi seuraa pitämässä.
1: Radio Den leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
1: Radio Day.

0: Tämä laulu oli kuin runo, ja runohan se onkin Saima Harmajan tekstiä Miika Karolan laulamana. Vaan miten sinä mietit rukouksesta, varsinkin kun yhdessä rukoillaan Jumalan palveluksessa? Onko se puolesta vai vastaan? No totta kai tietenkin pitäisi sanoa, että puolesta, mutta jos se on semmoista tylsää. Rukous on usein tylsin osuus Jumalan palveluksessa, sanoo Matti Hernesaho, vaikka sen pitäisi olla se tulisin kohta Jumalan palveluksessa. Vaan mitä mieltä on Timo Soini, joka on pitämässä tai puhumassa, keskustelemassa tässä yhteisessä podcastissa Soini ja Hernesaho.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
2: Yksi asia, mikä olen oppinut tässä, en nyt pitkän elämän, mutta kuitenkin jo vuosikymmenten varrella, on, että olisi hyvä rukoilla ääneen. Jopa yksiksesi, mutta myös porukassa, eli seurakunta rukoilee. Ja usein se rukous ei voi olla pelkästään, että me pyydämme, tee meille tämä, anna, että hevoset tulee oikeassa järjestyksessä maaliin, tai oikea suosikki voittaa, tai että kuhan tosta ei tulisi Miss Suomeen, tai jotain muuta. Vaan aika usein tapahtukoon sinun tahtosi.
3: Ja anna, se on vaarallinen rukous.
2: Se on vaarallinen rukous, koska me emme ole puikoissa, vaan itse Jumala.
3: Et kun se on se isä meidän, eli me puhutaan sillä auktoriteetilla, mikä me on saatu Jeesukseen sisarina ja veljinä, kun meidät on avattu siihen perheyhteyteen, me puhutaan läheiselle persoonalle, Jumalalle. Ja me voidaan puhua aivan omalla äänellämme, että meidän ei tarvi ottaa sitä oisina kaikkein armollisin äänensävyä, vaikka se on hienoa liturgiaa ja silläkin on oma paikkansa kirkon rukouselämässä, mutta meidän yksityisessä rukouselämässä me voidaan puhua omalla äänellämme Jumalalle ja Jumala meitä kuulee.
2: Rukouksessa on tärkeää ymmärtää, että se rukous ei muuta Jumalaa, mutta se muuttaa sinut.
3: Just näin. Ja nyt se on rukouksen ja magian ero. Magiassa me pyritään vaikuttamaan tuonpuoleiseen, kristillisessä elämässä tuonpuoleinen muuttaa meitä.
2: Ja tämä on se olennainen kysymys. Ja kun meillä on tämä maailman vanhin käyttöliittymä, nyt meillä ei ole kameraa tässä, mutta se on se, kun kädet menee ristiin. Tämä on parempi kuin DNA, Telia, Saunalahti, Elisa yhteensä. Tämä ei tuuttaa varattua, tämä ei vastaa Kelassa, että olette vieläkin jonossa, niin ennuiköön, paina yksi, paina kaksi, paina kolme, paina pois. Vaan tämä on se, että nyt on kanava auki. Ja se on käsittämättömän hieno asia, että sinä ja minä, Tomu Kasa, Maan Matonen, voimme puhua Jumalalle. Ja vastaus tulee. Ei tule välttämättä sellainen vastaus ja siinä ajassa, kun toivot, mutta vastaus tulee.
3: Mä ajattelen, jos nyt on pappeja kuulolla, niin mun mielipide on se, että älkää niin paljon käyttäkö aikaa siihen saarnan valmistamiseen, vaan käyttäkää aikaa rukoilemiseen, niin se saarnakin siitä paranee.
1: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Sinähän olet aamuni valo, tunnusti tässä Orkestra Mon tunolaulussaan. Ja tiesitkö muuten, että tänään 6.10. on geodiversiteettipäivä? Mitä sillä geodiversiteettillä sitten tarkoitetaan, niin sillä tarkoitetaan kaikki niitä planeettamme elottomaa luonnollista osaa sekä maan pinnalla että sen sisällä. Ja tähän kuuluu jos jonkinlaisia asioita, kuten vaikkapa mineraaleja, kiviä, fossiileja, sedimenttejä, maaperää, topografiaa, maastonmuotoja, kuten myöskin jokia ja järviä. Ja tämä termi geodiversiteetti kattaa myös kaikki ne prosessit, jotka luovat ja muokkaavat näitä piirteitä. Eli kaikki joen uomat ja mitä kaikkia sitten johdattelevaa suon muodostumista, niin poikkeuksellisesti, tai näitä poikkeuksellisia esimerkkejä geodiversiteetistä on säilynyt Unescon maailmanlaajuisissa geopuistoissa ympäri maailmaa. Ja minun kysymykseni onkin tänään, että oletko sinä käynyt tällaisissa geopuistoissa? Niitä on myös Suomessa. Kerro ihmeessä, jos sinulla on jokin kokemus geopuistoissa niissä käymisessä. Ja kyllähän niitä on siis tosiaan Salpausselällä tai Saimaalla ja Kraatterijärvihän on myöskin olemassa meillä päin. Kerropa jotakin näistä paikoista, joissa olet käynyt geopuistossa, jotka on varsinaisesti merkittykin Unescon listalla, maailmanlaajuisella listalla. Tai voithan kertoa, jos olet ulkomailla kenties käynyt geopuistoissa. Tästä aiheesta on puhetta, kunhan on uutisia kuultu ja kuultu myös laulu Kirk Franklinilta FAVOR, eli palvelu on laulun aiheena Kirk Franklinillä. Ja tätä englanninkielistä musiikkia lisääkin nyt Shirley Caesariltä ja C.C. Winansilta. He laulavat, että tule Jeesus, tule. Come Jesus, come.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Ranskassa ainakin 86 000 ihmistä osallistuu ympäri maata järjestettäviin opiskelijamielenosoituksiin, vaikka Pariisin mielenosoitus ei ole vielä edes alkanut, kertoo sisäministeriö. Myöhemmin iltapäivällä alkavaan Pariisin protestiin odotetaan jopa 40 000 ihmistä. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
7: Tihenevän lämmön tiistai-iltapäivää sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja täällä Anu on seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja tässä vaiheessa tosiaan Kirk Franklin tässä on palvelu mentaliteettillä liikkeellä. F-A-V-O-A.
5: Radio Day. Enemmän toivoa. 1, 2.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mä olin siihen aikaan, se on niin kuin nykyinen yläaste tai yläkoulu, miksi ne kutsuu sitä nykyään, niin semmoisen tämmöisenä klinikkaopettajana, joka huolehti tämmöisistä niin kuin häiriköistä. Ja kaikki, jotka poistettiin luokasta, niin ne heitettiin niin kuin mun luokse. Mä olin semmoisessa pommisuojassa, pidin sitä luokkaa. Sitten siellä oli semmoinen erittäin lahjakas voimistelija, tyttö, semmoinen urheilija. Se treenasi hulluna, sitä urheilua oli hyvä koulussa. Sitten se kasvoi niin kuin tuommoisten ihan normaali murrosiän kehityksen myötä semmoisen aika roteva kokoiseksi isoksi. Ja niin se joutui lopettaa sen urheiluhomman. Sitten se vaihtoi meininkiä ihan totaalisesti ja rupesi tällaiseksi niin kuin punkkariksi. Tämä draama, joka liittyi tähän muodonmuutokseen, johti niin pitkälle, että se sai potkut sieltä koulusta, tämmöinen entinen mallioppilas, ja se ei saanut tulla sinne kouluun, semmoista ei varmaan edes tehdä nykyään. Huonon käytöksen takia se makoili siellä luokissa, ja opettajat joutui loikkiin sen yli, ja se terrorisoi niitä tunteja ja kaikkea tällaista. Se meni niin ekstremeksi se meininki, että siitä oltiin niin kuin todella huolissaan, ja kaiken maailman ihmeviestejä kuului siitä, ja sitten niin kuin sanotaan, että jos olisi niin kuin päättänyt itse päivänsä siinä desperado-tilanteessa, niin kukaan ei olisi varmaan niin kuin hirveästi yllättynyt. Mutta näin ei onneksi todellisessa elämässä käynyt, mutta mä sitten tein tämän laulun niin kuin sillä lailla. Mä yhdistin tämän tarinan, mä muistan vielä sen tytön nimi oli Niina, ja tämän Niinan tarinaan sillä lailla, että jatkoin ikään kuin tämmöistä kauhuskenaariota, että jos olisikin näin käynyt. Sitten mä niin kuin olin vahvasti siinä nuorison maailmassa mukana ja tein niin kuin tavallaan tästä todellisen elämän hahmosta tämmöisen kuvitteellisen päähenkilön tähän lauluun. Ja laulussahan puhutaan tilanteesta, jossa päähenkilö on kuollut, mutta näin ei onneksi todellisessa elämässä käynyt, mutta mun silmien edessä oli koko ajan tämä Niina. Okay. Ja sitten käsittääkseni se Niina pääsi siitä ihan, sitten se hurja punkkilukki niin kuin muuttui sitten, kun se tuli sieltä pakkolomalta, niin se tuli pukeutuneena jälleen erittäin hämmentävästi. Se näytti semmoiselta keski-ikäiseltä rouvalta ja semmoiselta niin kuin Lady Like jostain kaivopuistosta. Ja sitten siitä se vähitellen se lukki rupesi niin kuin normaalistumaan ja se palasi sitten semmoisen tavalliseksi tytöksi. Jonkun vuoden jälkeen mä näin sen ja sillä meni kai ihan asiallisesti. Se oli jossain töissä ja kaikkea, mutta että se oli niin todella se koko koulu niin kuin henkeä pidätellen seurasi, että mitä sille tapahtuu, koska se muuttui semmoisesta hymytytöstä ja mallioppilaista urheilijasta semmoiseksi niin kuin aivan sellaiseksi niin kuin raggaripunkkariksi, mikä teki ihan mitä huvittiin.
1: Hän oli tuottajahahmo, muusikko, laulaja, lauluntekijä Pekka Ruuska, joka oli aikoinaan myös osa Livingstonen yhtyettä. Ja Livingstonen aikoina oli tämä laulu Enkeli, joka oli hyvin suosittu kappale vaikkapa ripari-leireillä. Ja Enkelillä oli nämä sitten ihan todellisessa elämässä ollut hahmo, jonka elämää tosiaan Pekka Ruuska seurasi ja teki hänen elämästään jonkin sortin laulun. Ja tosin käytti sitten mielikuvitusta hyväksi ja teki ihan toisenlaisen elämäntarinan tälle Enkeli-hahmolle. Vaan nyt tuoretta musiikkia Radio Dayn taajuudelta, Natalie Grantilta.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Elinvoimaisesta Kristuksesta musisoi Natalie Grant, In Christ Alone. Vaan meikäläinen nyt houkuttelee sinua ihan muihin maisemiin jälleen retkeilemään, jos olet käynyt geopuistoissa. Minulla nyt on ainakin täällä yksi kirja palkinnoksi, jo Olli Seppälän kirjoittama Näkymätön hipaisu, Enkelit ennen ja nyt, kirjapajan kustantava kirja, noin 10 vuotta vanha. Olisiko sinulla haaveita saada tällainen kirja, niin kannattaa lähettää viestiä WhatsApp-studioon numerossa 044-4477-447 ja kertoa, millä lailla sinä olet käynyt esimerkiksi geopuistoissa. Niitähän on ympäri Helsinkiä, ei kun ympäri Suomea, ympäri maailmaa, muun muassa Salpausselällä, Saimaalla, Lauhanvuori, Hämeenkankaalla, Kraaterijärvi tuolla Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Evijärvi osastolla ja Rokuallakin on Unescon Global eli maailmanlaajuinen geoparkki Muhos, Utajärvi, Vaala-alueella. Geoparkit säilyttävät ja selittävät maapallon historiaa miljardien vuosien ajalta kansainvälisesti arvokkaissa geologisissa kohteissa. Ja näitä erilaisia paikkojahan on maailmassa useita. Vaikka tuo Kraaterijärvi, se olisi todella mielenkiintoista. Oletko käynyt kenties tuolla Kraaterijärven geoparkissa, eli geopuistossa? Kerro ihmeessä kokemuksiasi geodiversiteettipäivänä numeroon 044-4477-447. Palkintona kommentoijien kesken arvattava Olli Seppälän kirja Näkymätön hipaisu.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalamppu-tilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina. 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen! Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

Tässä musisoi Park 7, Valo voittaa. Kuuntelet Radidein aallolla iltapäivää. Anu täällä seurannasi ja minä kyselen, että millaisia geodiversiteettipuistoja olet eläpässäsi käynyt läpi, kenties vierailutkin. Ihan vaan, mikä on se semmoinen lähikallio, jossa olet mielelläsi käynyt ja onko se ollut sinulle hyvin tärkeä ja merkityksellinen paikka? Geodiversiteetillä tarkoitetaan siis maapallon mineraaleja, kiviä, fossiileja, maaperää, maaston muotoja, hydrologisia piirteitä, kuten jokia ja järviä. Ja kun tänään vietetään tällaista geodiversiteettipäivää, niin kerropa, että missä ovat ne kalliot ja ihanat kielekkeet maastossa, jossa ovat olleet sinulle hyvin tärkeitä ja merkityksellisiä paikkoja. Äläpä käänny pöys tässä hetkestä, sillä numero studioon on 044-4477-447. Ja kommentojenkin kesken täällä on kirja Olli Seppälän Näkymätön hipaisu kaikkien osallistujien kesken arvottavaksi. Numero on siis 044-4477-447. Mikä on se paikka, tärkeä kallio tai jokin muu geodiversiteettipaikka, joka on lähellä sydäntäsi? Nyt siis Exit pääsee musisoimaan. Älä käänny pois.

0: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jumalan pohjattomasta rakkaudesta musisoi tässä Liisa Niininen. Ja tämä lauluhan on nimeltään Kun lehdet putoaa. Aivan kun katsoisi ikkunasta ulos, että kyllähän tuolla on niitä putoavia lehtiä ympäri maata ja mantuja. Vaan tänään on ollut geodiversiteettipäivä. Ja tämähän geodiversiteettihän on sellaista maan muotoa, joka on elotonta pääasiassa. Vaikkapa se lähikallio on juuri sitä geodiversiteettiä. Ja meikäläistä on aina mietityttänyt eräs tietty kivettynyt aalto. Kyllä ihan konkreettisesti kivettynyt aalto nimeltä Wave Rock, eli aaltokivi tai aaltokallio, joka sijaitsee Australiassa Perth-nimisen paikkakunnan lähistöllä ja Länsi-Australiassa. Sinne aina olisin halunnut päästä, mutta en ole vielä tähän päivään mennessä kyseistä kalliota päässyt tarkistelemaan tai ihmettelemään. Se on mielenkiintoinen graniittikallio, joka on noin 15 metriä korkea ja 110 metriä pitkä. Siis se on muodostelma, joka näyttää aivan maasta nousseelta ja pysähtyneeltä jättiläisaallolta, jonka pinnassakin on värikkäitä raitoja. Et se antaa sellaisen kuvan, että tämä on kuin kivettynyt aalto. Toivottavasti joku päivä pääsisin sitä kivimuodostelmaa katsomaan ihan paikan päälle tai ainakin sitten jotenkin läheltä vaikkapa ilmasta tai ehkä nyt siinä lähellä ei ole minkälaista vesistöä, mutta tämä on minun haaveeni, että sellaista pääsisin tällaista geodiversiteettiä katsomaan ja pällistelmään, vaan paratiisissahan kaikki on mahdollista. Marja Lappi nimittäin siitä laulaa ja paratiisin aatoksia häneltä tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 16.38.

0: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Mä ajattelen, että moni meistä ei tunne Raamattua tällä hetkellä. Et Raamattu on aika vieras kirja ja se sanoma, mikä siellä on meille Jeesuksesta, rakastavasta Isästä ja Pyhästä Hengestä. Ja meidän tehtävä on tuoda esiin sitä Raamatun ihmeellistä sanomaa ihmisille, eli evankeliumia, kuinka Jumala rakastaa juuri sinua, tuollaisena kuin sinä olet. Ja siinä Jumalan sanassa on itsessään voima. Ja jos me ei sitä tuoda esille, me kristityt, ei pelkästään papit ja evankelistat ja työntekijät, vaan ihan kaikki me kristityt, Jeesuksen omat, niin moni ihminen jää kuulematta sen pelastavan ja ihmeellisen sanoman, joka Raamattu sisältää. Eli tätä varten me tarvitaan Raamattu-opetusta, että mahdollisimman moni ihminen kuulisi tämän ihmeellisen sanoman rakastavasta Jumalasta.
2: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa Raamattu-opetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
5: Saat siis vähän niin kuin ystävän puolesta asialla. Niin
6: ystävä on jumpalla itse.
5: Niin justiin, ja jätti sulle tämmöisen mandaatin, että hoida homma kotiin.
7: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
5: Kyllähän mä kyllä, Ritva, kerron sulle seuraavaa.
7: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

kirkkoon oli päätynyt Samuli Edelman laulussaan. Niemi lähteen korvan sanoin. Radio Hartaudessa puhuu tänään Jarmo Karjalainen ja ennen tätä hartautta enemmän Jeesusta kaipaa nyt Pekka Simojoki ystävät.

0: Radiohartaus.
1: Tässä hetkiä, jolloin ihminen ei enää kysy Jumalalta, miksi tämä tapahtui. Vaan hän kysyy jotakin paljon vaikeampaa. Jumala, jos sinä olet todella sellainen kuin olen uskonut, miksi sinä et tullut silloin apuun, kun minä huusin sinua? Kun lapsi sairastuu, kun läheinen kuolee, tai kun lääkäri sanoo sanat, joita ei olisi koskaan halunnut kuulla. Tai kun ihminen seisoo haudalla ja muistaa kaikki ne rukoukset, joita hän rukoili. Jumala, paranna, varjele, älä anna tämän päättyä näin. Ja silti hän seisoo siinä haudan äärellä tai muun menetyksen keskellä. Ihmisen rakentamat tulevaisuuden suunnitelmat ovat särkyneet. Jotakin on poissa. Jotakin, jonka piti olla tässä vielä pitkään. Jotakin, jonka piti mennä toisin. Ja ihminen katsoo sitä tyhjää kohtaa elämässään ja kysyy, missä sinä oikeasti olit, Jumala? Silloin ihmisessä voi särkyä jotakin paljon enemmän kuin pelkkä sydän. Myös ihmisen rakentava kuva, luottamus Jumalaa voi särkyä. Ehkä ihminen on ajatellut, että Jumala toimii aina niin kuin me toivomme. Että kun rukoilemme tarpeeksi ja riittävän hartaasti, Jumala tekee niin kuin pyydämme. Ja kun niin ei käy, mieleen hiipii kysymys, voinko minä enää luottaa sinuun, Jumala? Mutta tässä on jotakin hyvin tärkeää. Jumala tahtoo auttaa meitä. Hän tahtoo meille hyvää. Mutta silti hän ei aina toimi niin kuin me toivomme. Me muovaamme helposti Jumalasta kuvan, joka on aivan liian pieni. Meidän kuvaamme Jumalasta rakentuu vähitellen. Lapsuuden opetuksista, toisten ihmisten puheista, oman elämämme kokemuksista, myös Raamatun sanoista ja niistä rukouksista, joita olemme Jumalalle esittäneet. Ja vähitellen meille syntyy kuva Jumalasta, jonka kanssa osaamme elää. Jumalasta, jonka toimintaa luulemme ymmärtävämme. Mutta sitten elämä tulee rytisten vastaan. Tapahtuu jotakin sellaista, joka ei mahdukaan siihen kuvaan, jonka olemme Jumalasta ja elämästä muodostaneet. Silloin on vaikea hyväksyä, että Jumala ei olekaan sellainen kuin me kuvittelimme. Sillä meidän kuvamme Jumalasta on aina liian pieni. Aina. Meidän ajatuksemme ja kokemuksemme Jumalasta eivät ole Jumala. Mutta Jumala ei kuitenkaan jättänyt meitä yksin arvailemaan, millainen hän on. Hän tuli itse meidän luoksemme Jeesuksessa. Sana tuli lihaksi. Jumala astui tähän maailmaan, samaan maailmaan, jossa ihmiset sairastuvat, kuolevat, surevat ja itkevät. Jeesus itse seisoi haudan äärellä ja itki. Ja siksi Jeesuksen sanat ovat niin pysäyttävät. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus yhä pysähtyy kärsivän luo. Hän koskettaa yhä sitä, jota muut karttavat. Hän julistaa synnit anteeksi ja hän rakastaa. Jumala ei anna meille aina valmista vastausta, mutta hän antaa meille itsensä. Ja hänen rakkautensa on suurempi kuin meidän ymmärryksemme.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Jumalan mittoja pohti radiohartaudessaan Jarmo Karjalainen. Onko hän sittenkin liian pieni Jumala? No tähän maailmaan syntyy Jumala ainakin Severi Laakson laulussa. Ennen tuoreita uutisia.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 €. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys, vaan kertoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan keskiviikkona. Poliisin mukaan tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi arvioi, että tehtävä saadaan päätökseen illan aikana. Tehtävään osallistuu poliisin lisäksi muita viranomaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kobsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle, puolueen eli AfDn ehdokas Tobias Rausch, on valittu Saksi-Anhaltin osavaltioparlamentin puhemieheksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta Saksassa toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. AfD sai taannoin osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Se sai näin 39 paikkaa 83-paikkaiseen osavaltioparlamenttiin. Edustajista 48 kannatti Rausin valintaa puhemieheksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Toivotan sinne oikein riemukasta iltapäivää. Kun tässä Jumalakin on keskellämme ainakin verkostokollektiivin laulun mukaan. Anu täällä seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jumala keskellämme oli laulun aihe verkostokollektiivilla. Ja tähän liittyen, oletko sinä muistanut tänään kertoa sille läheiselle ihmiselle, miksi hän on sinulle niin tärkeä? Jos olet lähettänyt viestiä tänne WhatsAppilla Radio Dayhin, niin kannattaa lähettää se myös sille ihmiselle, jota mietit juuri tänään, kun voimme olla läheisistä tänään kiitollisia. Liittyen tähän kiitollisuuskuukauteen, joka on käynnissä nyt Radio Dayn taajuudellakin. Vaan kiitollisena on myös kuuntelijan toivelistan laatija, nimittäin Satu. Hyvin kiitollinen aihe päättää Satun huomisen kuuntelijan toivelistan. Siellä loppulaulujen joukossa on Even ja Ossin laulu Olen saanut niin paljon.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: valvoimainen laulu soi Henna Wallinilta evankeliumista. Vaan mitä on huomisen aamuna herätyksessä luvassa? Siitä hän kertoo Matias Wilberi sinulle ja minulle. Ensin kuullaan lapsuuden uskosta sellainen kipale, joka soi Mikko Leppilammen tulkintana.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Viime viikonloppuna vietettiin 800-vuotis hautajaispäivää, voiko niin sanoa, Matias Wilberg?
1: Kyllä voi, varsinkin jos on henkilö, josta ei tiedetä varmuudella kuin kuolinpäivä.
0: Niinpä niin, ja näin oli meillä vain tiedossa Franciscus Assisilaisen kuolinpäivä, ja siitähän veikattiin arvaa kuka kisassa, että ja sitten Siilinjärveltä tietäjä nousti puhelimen luurin ja soitteli sinulle päin ja minä tiedän.
1: Joo, siellä oli mietitty hetki ja Juha oli sitä mieltä hommien keskeltä, että jos vaan muistaa ja ehtii ja pääsee. Kyllä Juha ehti ja 50 lähti aikasopin lahjakortin muodossa nyt sitten Siilinjärven suuntaan.
0: Ja näin tomperilaisittain jälkijunassa onnittelut.
1: Nääs.
0: Niin.
1: Joo, kyllä se se oli semmoinen arvuuteltava tuo Franciscus, että hyviä kysymyksiä tuli, mutta se, että saatiin ensin niin kuin lähteä se oikealle suunnalle historiassa, niin siinä oli oma työnsä. Ja sitten kun se saatiin, niin kyllä, ja vähemmän yllättäen, että vai onko se yllätys itse asiassa, niin Juha oli poiminut tämän kuunnellessaan Radio Dayta, että hei Franciscus, joten kannattaa kuunnella ihan läpi päivän meitä vähintään toisella korvalla.
0: Niinpä, ja sieltä voi tulla vaikkapa nyt huomisen arvaa kuka kisan vastauksia. Huomenna alkaa uusi arvaa kuka kisa.
1: Kyllä.
0: Onko nyt yhtään mitään vinkkiä Matias Wilbergin takataskussa?
1: Mä sanon sillä lailla, että miten mä nyt sen muotoilisin, että mä en anna vielä liikaa. Mä sanon, että kun puhtaalta pöydältä mennään, niin mä haluaisin pitää sen mahdollisimman puhtaana. Mutta sanotaan nyt vaikka näin, että henkilö ei ole vieras Radio Daylekään, mutta mikä on tämä kulma, niin siinä voi olla tosi outoa mysteerin
0: verhoa.
1: Toi
0: on hyvä vinkki, joo. Ja sitten siis palkintohan kasvaa siitä mukaan, jos ei tiedä.
1: 10 per päivä.
0: Että ei tarvitse tietää heti ensimmäiseksi, se on ihan kiva jollekin toiselle sitten, että aikashoppiin on sitten lahjakorttia luvassa, että riippuu sitten kuinka monta kymppiä tässä tämän kysymyksen ympärillä sitten kerään.
1: Joo, huomenna tarvitaan taas pioneerihenkeä kello 9.15 alkaen.
2: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Arvaa, kuka kisa siis huomen aamulla herätyslähetyksessä kello 9.15 alkaen Matias Wilbergin seurassa. Nyt Chris Tomlin ja Pyhä ikuisesti on laulun aiheena.

0: Olet pyhä ikuisesti tässä, lauloi Chris Tomlin Radidein aallolla iltapäivässä. Ja tänään hän kuullaan viikon vierasta. Hän on laulaja, lauluvalmentaja ja näyttelijä Reeta Westman. Vaan mitä hän tuntee juuri ennen kuin hän menee lavalle? Entä sitten, jos hän esiintyy keikalla tai teatterilavalla tai jopa telkkarissa, niin toimiiko hän aina eri tavalla kuin kun yleisö muuttuu? Siitä ottaa nyt selvää Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Onko sulla jotain semmoisia juttuja, mitä sä ajattelet, tai sit just ennen sitä, kun sä oot siellä lavalla ennen, niin käykö se jotain läpi, tai niinku, et mitä siinä tilanteessa tapahtuu Reeta Westmanin päässä?
3: Yleensä jos on niinku ensi-ilta tai joku tämmöinen jännittävä, niin mä yleensä siis teen ristinmerkin. Se on mulla semmoinen, että aina yleensä niinku, kun joku esitys alkaa ensimmäistä kertaa ja siellä on niinku se yleisö, niin silloin mä jotenkin ehkä niinku siunaan itteni ja niinku sen mun työn, mitä mä teen. Joo, se on ehkä se, mulle jotenkin esiintyminen on aika arkipäivää, kun teen sitä niin hirveästi joka viikko, että siihen ei liity tavallaan semmoista suurta niinku valmistautumista. Mä uskon aika paljon siihen, että mennään vaan ja tehdään ja se ei ole niin vakavaa. Mutta sit näitä ensi-iltoja mä jännitän tosi paljon ja sit koe-esiintymisiä mä jännitän niitä tosi paljon.
2: Ja sit kuitenkin sulla on koko niin kuin siis 15-20 vuotta jo niin kuin kokemusta tässä näin. Työtä on tehty ja sit niin kuin musikaalin ensi-iltaa varten on tehty kovasti töitä. Mutta siinä ei enää tehdä töitä sitten niin kuin just ennen hirveästi. No mainitsit just tämän mielensä pahoittajan musikaali, joka avattiin tuossa noin ihan muutama viikko sitten tästä äänityshetkestä. Se pyörii siellä syksyllä Kokkolassa siis. Mä mietin näitä erilaisia lavoja, missä sä oot esiintynyt rockfestivaaleilla, teatterissa, konserteissa, televisiossa. Niin mitä se niinku yleisö tekee siinä? Et onko se niinku aina samanlaista mennä mihin tahansa tilanteeseen esiintymään vai onko siellä yleisöllä merkitystä?
3: No tavallaan esiintyjänä mä haluan ajatella, että mun niinku tehtävä on tuoda ihmisille iloa ja tavallaan tuoda niille breikki siitä niin kuin niiden arjesta. Semmoista niin kuin arjen eskapismia tavallaan. Ja mä saan sitä myös itse. Että et jos mä oon kotona niin kuin äitimoodissa tai

0: tuottajana tietyssä moodissa, niin sitten lavalla mä saan olla joku toinen hahmo, usein varsinkin siis näytelmissä, teatterissa. Ja silloin se on mulle myös semmoinen ihana rentouttava leikki hetki. Mutta se, mitä mä ajattelen yleisöstä, niin mä en halua niinku ikinä arvottaa sitä. Että mä koen, että jos mä oon esiintymässä linnanjuhlissa, niin kuin on saanut olla, tai jollain isolla rockfestivaalilla Amerikassa tai Las Vegasissa tai missä vaan, missä on saanut esiintyä, niin mä koen, että ihan yhtä paljon mä arvostan sitä yleisöä kuin että mä olisin hääkeikalla tai esiintymässä niin kuin laivalla päivätansseissa. Tai tiedätkö, mulle merkitsee ihan hirveästi, että se ihminen on tullut sinne katsomaan mua. Ja vaikka se vaan sattuisi olemaan sille, että se ei edes tietäisi kukaan tänään esiintymässä, niin sekin on mulle niin kuin mahdollisuus tavallaan voittaa hänet puolelleen ja niin kuin antaa hänelle jotain ja saada sitä vuorovaikutusta.
1: Viikon vieras. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn musiikillisia uutukaisia on tämä kappale Käsiteltävä varoen. Pia Lehtonen ja Sami Asp ovat tämän laulun takana. Vaan oletko kuullut kirjailijasta, toimittajasta, kolumnistista, luennoitsijasta Maija Nymanista? Hänhän on tunnettu myös parisuhde- ja naistyöstä sekä Vivamosta kertovan näytelmän Elisabeth Selmerin roolista. Nyt lähdetään mukaan Kirsi Rostamon seuraan Vivamoon, jossa 110-vuotisjuhlilla nähdään, kuinka Anna-Mari Kaskinen ja Maija Nyman näyttelevät Vivamon perustajia. Maija Nyman kertoo Vivamon historiasta ja sen ainutlaatuisesta tehtävästä tänäkin päivänä. Kirsi Rostamolle, sinulle ja minulle.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Yksi sinulle tärkeistä asioista elämässäsi on ollut Vivamo. Nykyään siellä Anna-Mari Kaskisen kanssa olette jo pitkään näytelleet perustajia. Anna-Mari on senaattorin tytär Karin af Björkesten, joka osti alueen Vohloisten kartanon paroni Krostedilta. Ja sitten sinä esität tohtorina Elisabeth Selmeriä, tanskalaista tohtorinnaa. Mistä tämä teidän näytelmä kertoo?
1: No se kattaa oikeastaan sen alkuhistorian. Ja tädit lähti elämään sen jälkeen, kun 20 vuotta sitten suurin piirtein Anna-Mari Kaskinen oli tehnyt tähän näytelmään nimeltään Kädet sen tekstin. Ja Jukka Salminen sävelsi upeat laulut siihen ja sitä näytettiin Vivamossa siellä teltassa. Ja siinä on tämä tarina ja siitä me kaksi jäätiinkin sitten elämään vielä tähän päivään. Ja halutaan niin kuin viestittää ryhmille ja käydään väliin jossain puhumassakin yksin tai yhdessä. Miten mieletön 110 vuoden historia on takana, jossa on mukana naisia, kulttuurinaisia, eliittinaisia, jotka tulee tekemään työtä, palvelee muita ihmisiä. Niin kuin tohtori Selmer, tanskalainen, hyvin koulutettu nainen, 1-2 löytää itsensä asumasta Vivamossa. Meeri ja Kaarin ja Eevi Strålen kanssa, Perheniemen kartanon jälkeläisten kanssa. Ja siitä syntyy se semmoinen hieno kokonaisuus, että miten historia palvelee nykypäivää. Ja kun tulee uudet ihmiset, uudet vetäjät, uudet näytelmät, lastenkylät, festivaalit, kivikirkot, mitä kaikkea, niin kaikki on lähtenyt siitä, että on ollut uskollisia naisia, joilla on ollut tavallaan hyvin maanläheinen visio. Ja sitten Jumala käyttää sitä ja laajentaa siihen, että vuonna sitten 54 nämä tädit, Kaarin ja Meeri, lahjoittaa sen vastasyntyneelle järjestölle, Kansanraamattuseuralle. Ja Mauri Tiilikainen saapuu Vivamoon ja sanoo, että totisesti tämä paikka on Jumalan valtakunnan tarkoitusperiä varten. Tämä nuori järjestö saa koko Vivamon alueen yhdellä ehdolla, että nämä vanhukset hoidetaan haudan lepoon, niin kuin tehtiin. Ja siitä alkoi rippikoululeirit, erilaiset kurssit, tapahtumat, mitä nyt vuosien varrella. Ja itsehän löysin tieni silloin sinne nuorena tyttönä, jo Turusta tehtiin joku, kun oli tullut uskoon, niin pieni matka sinne. Ja kun astuin Särkyneen sydämen kirkkoon, joka oli täynnä nuoria ja siellä soi musiikkia, varsinkin silloin nämä nekrospirituaalit, niin tuli tunne, että mä oon tullut kotiin. Täällä on helppo hengittää. Tämä on niin sanottu thin place, ohut paikka, niin kuin englantilaisessa kristillisessä sanotaan, että missä taivas ja maa on niin lähekkäin ja siinä on niin kuin helppo hengittää. Jotakin siitä on saanut sitten itse nauttia kaikki nämä vuosikymmenet ja tehdä ja palvella, missä ja nyt eläkkeellä olemme, niin tehdään Vivamon ystävissä, pro-Vivamossa töitä siellä, käytännön töitä ja muita nykyjohdon tukena. Että se paikka saisi edelleen olla Jumalan valtakunnan tarkoitusperiä varten. Uudet sukupolvet löytää sen paikan ja se saisi alkaa kukoistaa uudelleen ja se on jotakin ainutlaatuista maassamme.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Äitihän sai nyt kunnianosoituksen ja tällaisen laulun Antti Kleemolalta tähän aikaan iltapäivästä, kun kello alkaa olla 10 minuuttia vaille iltapäivä 6. Ja totta kai kannattaa pysyä vielä taajuudella, sillä Rukous Suomen puolesta -ohjelma alkaa kello 18 uutisten jälkeen. Ja tässä vielä aallolla iltapäivässä Andre Crouch ihmettelee, että missä Jeesus oikein on. Where Jesus

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Uutuussarja Markus ja mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25€ ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
7: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Britanniassa 22-vuotias brittimies on pidätetty osana tutkintaa, joka liittyy epäilyyn Fairfordin lentotukikohtaa vastaan suunnitellusta terrori-iskusta. Asiasta kertovat brittilehti Guardian ja uutistoimisto Bloomberg. Kyse on jo 7. pidätyksestä tapauksessa. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, jonka vuoksi otettiin ensi alkuun kiinni 5 epäiltyä, kaikki Britannian kansalaisia. Viisikko vapautettiin tiukkoja ehtoja vastaan. Viime viikolla pidätettiin Britannian ja Iranin kaksoiskansalainen, joka niin ikään vapautettiin takuita vastaan.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Heipä hei, rakas rukouksen ystävä. Olet sydämellisesti tervetullut rukoilemaan kanssamme Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Rukousvieraannamme on tällä kertaa teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara ja minä olen Elise Vakaronen. Tervetuloa lähetykseen, Anna-Liisa.
1: Kiitos.
0: Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me suurena joukkona saadaan tulla tässä sinun kasvojasi eteen. Ja meidän sydämellä on jokaisella ajatus, että Herra, auta Suomea. Ohjaa niitä asioita, mitä meidän kuuluisi rukoilla, mitkä olisi hyvä meidän rukoilla. Kiitos, että saamme jättää kaikki meidän taakat, liittyy ne Suomeen tai mihin tahansa, tässä sinulle, niin kuin sinun sanasi sanoo. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä siunaat tämän yhteisen rukoushetkemme. Isä Jeesuksen nimessä. Anna-Leena.
2: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen. Minä jo vahingossa sinua sanoin Anna-Leenaksi, vaikka no niin, Anna-Liisa tietysti.
1: Joo.
0: Mutta me ollaan mietitty etukäteen ja rukoiltu, että mitkä olisi se tämän päivän aihe. Ja sä vähän tällaista tekstiä mulle laitoit, että mediassa tulvii jatkuvasti erilaisia uhkakuvia. On luonnonmullistuksia, sotia, on tekoälyä, maailmanpoliittinen tilanne, epävarmat talous- ja työtilanteet, terveydenhoidon ongelmat, tietoturvat ja huijaukset, ilmastonmuutos ja niin edelleen ja niin edelleen. Miten sä, Anna-Liisa, oikein suhtaudut tähän kaikkeen?
2: No, kieltämättä välillä totta kai huolestuttaa ja ihmetyttää se ja semmoinen niin kuin muutoksen vauhti, että kaikkea uutta tulee ja, niin kuin, ja ongelmaa ja uhkakuva toisensa perään, että kieltämättä välillä vielä huolestuttaa, mutta sitten koska ymmärrän, että ei siitä ole mitään hyötyä, niin mä usein yritän opetella ihan pienemmissäkin asioissa, ihan arkisissakin huolissa sitä, että mä yritän ymmärtää, että mihin mä voin vaikuttaa ja mihin en. Että jos mä en voi vaikuttaa, niin sitten murehtiminen ja pelkääminenkään ei kyllä mitään auta päinvastoin. Että sitten voi vaan rukoilla toki, mutta sitten jos on asioita, joihin mä voin vaikuttaa, niin sitten on niinku enemmän voimia tehdä sekin. Ja sitten voi rukoilla niiden puolesta, jotka voi vaikuttaa niihin asioihin. Et se on yksi asia. Ja sitten semmoinen, mitä opettelen, että voisi olla niin kuin tässä hetkessä, tämän hetken todellisuudessa, että monet noin äsken mainitutkin uhkakuvat on kuitenkin sellaisia, että ne ei niin kuin aika nyt kovin isosti ole just nyt tässä mun elämässä, että kaikki on ehkä aika hyvin kuitenkin siihen verrattuna, mitä ne voisi olla ja mitä niin kuin mielikuvitus tuottaa noista uutisista, että eli yritän opetella elämää sitä niin kuin tässä hetkessä ja tämän hetken todellisuudessa ja nähdä, että tässä on nyt paljon hyviä asioita, että ei se niin kuin koko näköala peity sillä siihen, että kohta jonain vuonna tai pikemminkin tapahtuu jotain kauheata. Että tässä hetkessä näkisin enemmän sitä, mikä on hyvää. Niin se ainakin mua rauhoittaa tosi paljon ja semmoinen tietenkin se tietoisuus siitä, että viime kädessä kaikki on Jumalan varassa, että tuossa ihan yksi päivä, kun taas jotain uutisia ihmettelin, niin mun mielessä alkoi soida se, monen vanha nekrospiriti oli, että koko maailma on hänen kädessään. Ja ajattelin, että no niin, siinä se on, että koko tämä paha maailma ja me pahaan kykenevät ihmisetkin ja ongelmia aikaansaavat ihmiset, niin ollaan Jumalan kädessä viime kädessä ja hänellä on viimeinen sana kaikkeen. Jotain tällaista nyt ainakin. Nyt hetkessä ja se, mikä on nyt hyvin ja sen varassa elämistä.
0: Mulla itselle jotenkin nousi myös tässä mieleen se, että meidän tulisi niinku tuntea paremmin meidän Jumala. Mm-hmm. Me jotenkin niinku otetaan sieltä niitä jotain palasia ja sen takia me pelätään, koska meidän Jumala on semmoinen rikkonainen ja pieni. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet, voisiko se olla jotain tämmöistä?
2: Voisi olla sekin jotenkin, en tiedä onko se sitten, mistä se johtuu, mutta ihminen helposti niin kuin näkee sen huonon aina ensin, ja se tulee, ja varsinkin kun sitä tulee tuolta joka tuutista. Ja yksi vinkkihan on se, että niitä ei uutisia pitäisi kuunnella niin tiuhaan, ja ainakin jos se ahdistaa, että et jotenkin sitten se hyvä jää niin kuin sinne, vaikka sitä olisi loppujen lopuksi ehkä paljon enemmän kuin sitä huonoa ihan tässä tämänkin päivän tilanteessa, niin no jotenkin takerrutaan aina niihin huonoihin juttuihin. Et joku meni huonosti tai joku sanoi ikävästi tai itse teki jotakin, niin me ei nähdä, että mikä meni hyvin. Että sen oppimista ja sitten ehkä se, että kun Jumala ei niin kuin suoraan aina huutele samalla lailla kuin tuo telkkarista tai lehdistä tai somesta tulee niitä huonoja uutisia, että se, jotenkin se Jumalan ääni ja todellisuus jää helposti sinne taustalle sitten. Ja kuitenkin hän olisi todellisempi kuin tämä, mitä me luullaan todelliseksi.
0: Eli vinkkinä voi olla, että älä katsele niin paljon uutisia, mutta myös sosiaalinen media tuottaa sitä kaikkea. Ja sitten sen tekee vielä niin kuin se tekoäly saattaa teettää siitä ihan kummallisia juttuja, niin jotenkin niin kuin rauhoita omaa aikaa Herran kanssa, niin varmaan sellaiset on. Ja Herrahan lupaa, että hän antaa tulevaisuuden ja toivon.
2: Niin, nimenomaan se ja sitten kaikki ne muut ihanat lupaukset, että älkää vaipuko eipä toivo. Ja hän lupaa rauhan, joka on siis semmoista, mikä menee, ei käy järkeen edes, että voi olla ihan asiat hullusti ja silti ihminen voi olla rauhassa. Ja silloinhan pystyy toimimaan, jos saat rauhassa, vaikka olisikin niin kuin vaikeita asioita. Ja sitten just se, että kaikki tuommoiset tekoälyjutut ja kaikki muut, mitä pelätään, että mitähän hullua tapahtuu, niin kun ne, jos ei ne ole nyt just tässä, niin mitä hyötyä sitä nyt pelätään. Että järkeä saa käyttää ja toimia niin järkevästi ja turvallisesti kuin pystyy, mutta että voi olla, että tulee paljon sellaista, mistä me ei vieläkään edes osata kuvitellakin mitä kauhukuviakaan, että murehditaan sitten ja ihmetellään, jos me ollaan keskellä jotakin, mutta jos ei ole nyt, niin koitetaan katsoa, mikä on kivasti.
0: Ja niinpä me mennäänkin nyt rukoukseen, eikä puhuta niistä, niin kuin puhutaan hyvää, puhutaan sitä Jumalan rauhaa ja kaikkea. Aloitatko, Anna-Liisa?
2: Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä oot luvannut meille rauhan, joka ei ole tästä maailmasta, vaan sun maailmasta. Ja mä pyydän, että sä tälläkin hetkellä jotenkin laskisit jokaisen sydämelle semmoisen luottamuksen siihen ja ihan kokemuksenkin siitä niihin omiin ehkä ihan arkisiin kotosiin huolenaiheisiin ja sitten näihin koko maailman murheisiin että, ja niiden keskelle. Että me ei ole semmoinen turvallinen olo, että sä viime kädessä hallitset kaikkea ja me saadaan olla sun käsissä ja sulla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Nyt pyydetään sitä, että ne ihmiset ja tahot ja johtajat, jotka voi vaikuttaa näihin maailman asioihin, että sä heitä ohjaisit ja puhuisit heille, miten toimia ja antaisit viisautta ja semmoista luottamusta ihmisen viisauteen ja Jumala sun viisauteen, ettei se tekoäly saa kaikkea hallintaansa. Ja rukoillaan sitä, että ne, jotka pystyy vaikuttamaan näihin sotatilanteisiin ja näihin, että heille syntyisi sellainen pakottava tarve päästä rauhaan kaiken sotimisen ja tilalle. Ja pyydetään sitä samaa ihan semmoisiin yksittäisten ihmisten välisiinkin juttuihin, kun ollaan riidoissa ja välit on poikki, että se vaikuttaisi semmoista halua yhteyteen ja sovintoon. Kiitos, että sä voit vaikuttaa myös siihen, miten me eletään tätä arkeamme, että tämä koko maailma voisi jotenkin olla turvallisempi ja parempi ja hyvinvoivampi ihan miten me arjessa eletään. Kiitos, että sä johdatat meitä siinä ja oot meidän kanssa silloinkin, kun meillä on vaikeaa ja tuu lohduttamaan niitä, jotka on nyt peloissaan ja murheissaan ja tosiaan tuo sitä sun rauhaa heidän sydämeen.
0: Herra, mä haluan pyytää myös, että nosta oikein niitä kiitollisuuden aiheita meidän tietoisuuteen. Että me katsottaisiin niihin ja sinuun, eikä niinku niihin, että mitkä on ongelmia. Kiitos, että sä vaikutat meidän ilmapiiriin oikein sun pyhän henkes kautta niin, että meillä on se ymmärrystä ylempi rauha, minkä vain sinä voit antaa. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän kanssa. Sä oot luvannut sanassasi niin ja sinä olet maailman loppuun asti meidän kanssa. Sinuun me haluamme turvata Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
2: Amen.
0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi studiossa ovat Anna-Liisa Valtavaara ja Elise Vakkaronen. Mutta seuraavaksi, Anna-Liisa, sä valkkasit laulun. Mikäs se on?
2: No se on tämä Kiitos sulle Jumalani. Ihan vanha tuttu varmaan monille, eri versioita siitä. Se tuli sen takia, kun mä just kaiken tähän keskellä mietin sitä, että kun äsken sanoin, että mä nähtäisiin niitä hyviä asioita. Ja jos me nähdään hyviä asioita, niin eikö siitä ole tapana sanoa kiitos. Ja voitaisiin olla kiitollisia vaikka toinen toisillemme, mutta myöskin sitten kiitoksia, kiitos sanoa Jumalalle. Ja niin kuin toi laulu kertoo sen, mitä myöskin monen elämänkokemus ja Raamatun viisaudet kertoo, että silloinkin kun meistä tuntuu, että kaikki on nyt päin honkia ja on ohdakkeita ja on pimeitä ja on vaikeita, niin Jumala on silloinkin meidän kanssa, että silloinkin voisi kiittää niin kuin joka tilassa. Ei siitä tilasta, joka on kurja, vaan siitä, että Jumala on siinäkin meidän kanssa ja vie eteenpäin. Niin, kiitollisuus on siitä hyvä asia. Se on yksi mun lempiajatus, että jos sä oot kiitollinen, niin silloin on hirveän vaikea olla peloissaan ja murheissaan yhtä aikaa. Ja, tai jos sä oot kiitollinen, on vaikea olla katkera. Ja, tai niin kuin tuijottaa näitä kaikkia ison maailman ja meidän oman pienen maailman kauheuksia. Niin siksi kiitollisuus on hirveän semmoinen niin kuin melkein pikaratkaisu moniin meidän perusongelmiin. Niin mietitään kerran taas, mitä tuossa laulussa sanotaan ja kuunnellaan.
0: Kyllä, ja tällä kertaa sen esittää Eve ja Ossi.

0: Näin kiitokseen vei meidät Eve ja Ossi. Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry. Studiossa kanssasi rukoilemassa ovat Anna-Liisa Valtavaara ja Eliseva Karonen. Anna-Liisa, jatkatko rukouksella?
1: Joo. Rukoillaan ihan näiden Suomen asioiden puolesta ja rukoillaan erityisesti meidän presidentin Alexander Stubbin puolesta. Herra, sä näet, että hänellä on kovasti ohjelmaa ja hän liikkuu ympäri maailman ja pyydetään hänelle voimia jaksaa kaikkia niitä reissuja ja palavereita ja neuvotteluja ja pyydetään hänelle myös viisautta, miten hän kommentoi ja ehdottelee asioita, että hän antaa hänelle semmoisia todella viisaita, sinulta tulevia viisauden ajatuksia ja ehdotuksia ja kykyä saada niin kuin muut mukaan niihin. Rukoillaan meidän hallituksen puolesta ja näet kaikki ne erimielisyydet ja vaikeat asiat, joita ei ole helppo kenenkään ratkaista, niin anna heille semmoinen yhteinen ymmärrys, miten, mikä olisi niin kuin mahdollisimman hyvä meille kaikille. Ja rukoillaan sitä samaa eduskunnalle, joka vielä viimeisiä kuukausia siellä on ja samalla lailla pyydetään heille semmoista yhteistä viisautta edustaa koko meidän Suomen kansaa.
0: Herra, rukoillaan kaikkien seurakuntien puolesta ja kristillisten järjestöjen puolesta. Herra, anna, että sinä Jeesus olet kaikkien meidän keskipisteenä. Ja erityisesti halutaan tuoda nämä seurakuntavaalit, joita luterilaisessa kirkossa on nyt tänä syksynä, loppusyksystä. Niin Herra, me pyydetään, että anna, että valituksi tulee ne sinun mieleisesi ihmiset, ne ketkä haluaa sinun asioitasi. Muutenkin Herra, johdata oikeaan tiehen kaikki sinun omasi.
1: Rukoillaan myöskin sitten vähän myöhemmin olevien eduskuntavaalien puolesta, jotka on ensi keväänä ja niitäkin valmistellaan ja etsitään sopivia ehdokkaita ja moni miettii, että lähtisikö mukaan ja pyydetään siinäkin sinun johdatusta, että tulisi jo ehdolle ihan oikeita ihmisiä ja sinun mielenmukaisia ja kaikkien meidän yhteistä hyvää ajavien ihmisiä sinne mukaan ja sitten pyydetään, että johdattaisiin jotenkin niin, että sitten, jotka valitaan, että ne olisi todella sinun mielenmukaisia ja täytä heidät viisaudella hoitaa näitä yhteisiä asioita.
0: Herra, me halutaan oikein erityisesti nostaa ne ihmiset nykyisestä eduskunnasta, jotka on niitä sun valona ja suolana olevia ihmisiä. Herra, siunaa heitä voimallisesti ja anna, että se sinun valosi saisi levitä. Ohjaa erilaisissa, minkälaisissa pienpiireissä ne onkaan, niitä erilaisia, en muista mikä se nimi nyt olisi, tämmöisiä kuitenkin lautakuntia, ei ne ehkä semmoisia.
2: Valiokuntia.
0: Valiokuntia, mm-hmm. No niin, Anna-Liisa tiesi. Valiokunnat, niin anna, että ne menee niin kuin oikeaan suuntaan. Mm-hmm. Herra, me pyydetään, että sä varjelet ja jotenkin sulkemalla suljet niiden suun, jotka haluaa viedä toiseen suuntaan kuin mitä sinä, Herra, haluat. Anna meille ymmärrystä, että me todella valitaan sellaisia päättäjiä, jotka haluaa sinun tahtosi asioita. Herra, nyt on se aika, että Suomen pitää astua, uskovien tulee astua esiin ja kertoa, että me todella haluamme, että Jumalan tahto tapahtuu tässä maassa.
1: Ja sitten me rukoillaan Jeesus vielä rauhaa, ihan sitä ulkoista rauhaa. Äsken puhuttiin sydämen rauhasta, pyydetään sitä jokaiselle, mutta rukoillaan myöskin ulkoista rauhaa meidän rajoille. Että mikään mistään syystä ei pääse meidän ihanaa itsenäisyyttä riistämään ja uhkaamaankaan. Anna viisautta niille, jotka hoitaa näitä poliittisia kysymyksiä ja anna sun enkeleitten olla meidän rajojen suojana.
0: Joo, Herra, kiitos, että niin moni rukoillessa on nähnyt niitä isoja enkeleitä Suomen rajojen ympärillä. Herra, anna meidän olla myös valmiina, niin kuin jotenkin siellä rajan lähelläkin on ihmisiä, jotka menee rukoilemaan rajoille tai mitä vaan, niin Herra, anna meille erilaisia tehtäviä ja anna meille kuulevat korvat, että me kuullaan, mitä sinä, Isä, haluat meidän tekevän.
1: Joo, ja johdata meitä kaikkia sillä, että me voitaisiin siellä omalla paikallamme tehdä oikeita asioita, semmoisia, jotka on sun mielenmukaisia, että miten me suhtaudutaan niihin tehtäviin, mitä meillä on ihan työssä ja perheissä ja ihmissuhteissa, niin että olisi semmoista hyvää yhteishenkeä ja toisten edun ajamista, eikä aina vaan sitä omaa etua. Siunaa meitä kaikkea siinäkin ja johdata.
0: Joo, Herra, nostit myös mieleen se, että kuinka me uskovat monesti riidellä. Herra, anna anteeksi, että meistä ei todellakaan meitä ei tunneta sinun rakkaudestasi. Mutta Herra, anna meidän tehdä parannusta siitä, että sinä johdatat niin, että me opimme rakastamaan toinen toisiamme. Meidän ei tarvitse olla kaikista samaa mieltä, muuta kuin siitä, Jeesus, että sinä olet ainoa pelastaja. Herra, kiitos siitä, että me saamme oppia ja saada sinulta sitä rakkautta meidän silmiin. Katsoa niin kuin Jeesus sun silmilläs toinen toisiamme.
1: Mm. Joo, kiitos Jeesus, että johdatat meitä ihan nyt tulevinakin päivinä. Pyydän sitä, että me

0: joita me ajatellaan, että voi ei, ton kanssa mä en ainakaan halua olla missään tekemisissä. Kiitos Herra, että sä oot monesti, tai monesti, mutta muutamankin kerran on käynyt niin, että kun on ruvennut siunaamaan sitä, jonka kanssa oli ihan sukset ristissä, niin Herra, sinä muutitkin. Mä luulen kyllä, että sinä muutit Herra minua, mutta, mutta joka tapauksessa tapahtukoon mitä tahansa, mitä sinä haluat. Herra, kiitos myös, että saamme siunata Israelia, omaisuuskansaasi. Sinä tiedät koko Lähi-idän tilanteen ja kaiken siellä. Herra, me rukoillaan rauhaa Jerusalemiin, niin kuin sinun sanasi sanoo, ja pyydämme sinne kaikkialle rauhaa. Kiitos, että saamme vaan luottaa siihen, että sinä johdatat meitä ja me halutaan vaan ylistää ja kiittää ja palvoa siitä, että meillä on suuri ja voimallinen Jumala, väkevä Jumala, sellainen Jumala, joka pystyy. Vaikka me ollaan unohdettu se, että me luullaan, että se on semmoinen leekopalikan kokoinen Jumala, mutta sinä Jumala olet niin paljon suurempi ja ihanampi ja sinä haluat meille hyvää. Kiitos Jeesus, että me saadaan ottaa nyt vastaan sinun siunauksesi.
1: Joo, ja siihen suuren äsken mainitun kaltaisen ja ehkä vielä paljon suuremman Jumalan siunaukseen haluan sinut jättää. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle sen ihmeellisen rauhansa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Sitten vielä tähän lopuksi lyhyt tietoisku Kristityt yhdessä ry:n rukoustyöstä. Rukouspuhelin päivystää joka päivä kello 19-23 numerossa 040-172-7000. Eli toistan tämän numeron 040-172-7000. Rukousasema esirukousohjelma on aina perjantaisin kello 20-21 ja rukouspyynnöt ohjelmaan voit lähettää nettisivujen kautta kry.fi kautta rukouspyyntö. Ja aina tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät perjantain rukousasemalle. Ja nythän on vähän se rukousaseman idea muuttunut, siellä on paljon musiikkia, että rukoillaan ja ollaan siinä hengessä musiikissa sitten samalla. Mutta nyt ikävä kyllä Anna-Liisa, täytyy niinku ruveta sanomaan, että kiitos, että olet ollut meidän kanssa rukoilemassa, mutta aika meni tosi äkkiä.
1: Niin, joo, mutta kiitos, että sain tulla ja siunosta sinulle ja jatketaan tätä rukousta tämän lähetyksen jälkeenkin.
0: Ja kiitos sinulle rakas kuulija, että olit rukouksin mukana Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa. Seuraava Rukous Suomen puolesta -ohjelma on siis ensi viikolla samaan aikaan samalla kanavalla. Ja tämän voit kuunnella uusintana perjantaina 23.30 tai sitten jopa jos olet yökyöpeli, niin lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä 03. Ja minä olen Eliseva Karhonen. Haluan jättää sinulle vielä yhden Raamatun kohdan tähän loppuun. Vähän niin kuin pyhäkoulussa aina annettiin.
1: Joo,
0: se.
1: Tämä on hyvä koko tähän.
0: Joo. Joo. Johanneksen evankeliumista 16. luku ja 32. jae. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Oikein siunattua viikkoa sinulle ja Jeesus kanssasi. Hei hei.
1: Hei hei, jäädään siihen rauhaan.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
2: Radioraamattupiiri.
3: Tänään vuorossa on ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 22. Kanssasi keskustelevat Maria-Kaarina Marttila ja Eero Junkkaala. Minun nimeni

0: on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Edellisellä kerralla saimme lukea, miten kuningas Ahab nöyrtyi Herran edessä ja Herra sanoi siirtävänsä rangaistusta myöhemmäksi. Nyt saamme lukea 3 vuoden rauhan ajasta. Aiemmin Assyrian uhka pakotti Syyrian ja Israelin sopimaan erimielisyytensä. Kun Assyriasta ei ollut enää uhkaa, vanhat kiistat Ramor Gileadin hallinnasta nousivat pintaan. Saiko ehkä rauha Ahabin haluamaan sotaa ja tuota aluetta vai mistä tässä oli kyse? Mutta luen tuosta luvusta 22 ensimmäisiä jakeita. 3 vuotta kesti rauhaa. Sinä aikana Syyria ja Israel eivät olleet sodassa keskenään. 3. vuotena Juudan kuningas Joosafat lähti Israelin kuninkaan Ahabin luo. Israelin kuningas oli sanonut miehilleen, niin kuin tiedätte, Ramot Gilead kuuluu oikeastaan meille, mutta tässä me vain istumme kädet ristissä, emmekä ota sitä Syyrian kuninkaan käsistä. Nyt hän sanoi Joosafatille, lähdetkö kanssani sotaan Ramot Gileadiin? Joosafat vastasi Israelin kuninkaalle, siinä minä missä sinäkin, siinä minun kansani missä sinunkin, siinä minun hevoseni missä sinunkin. Joosafat sanoi kuitenkin Israelin kuninkaalle, kysy sentään ensin Herran mieltä. Mutta meillä on tässä tämmöinen tilanne, en tiedä voiko sitä verrata semmoiseen, että me nyt yhtäkkiä haluttaisiin Karjala takaisin ja aloitettaisiin sota. Mutta siellä on joku tämmöinen ihmeellinen Ramor Gileadin alue, joka oli kaupunki, jota haluttiin. Mitä siinä Eero mahtoi olla erikoista?
1: No oikeastaan mä menen hiukan taustaan siinä mielessä, että tämä 3 vuotta rauhan aikaa, niin sen aikana tapahtuu sellainen sota, jota tämä teksti ei kerro. Mutta joka me tunnetaan hyvin historiasta ja se täytyy olla tohon aikaan tapahtunut. Ja se vuosi on 853, niin sanottu Karkarin taistelu Orontesjoella. Mutta mä vielä hahmotan nyt kuuntelijoille, että tässä, mitä nämä valtiot on. Siis täällä on 2 naapuri pikkuvaltiota, Juuda ja sen pohjoispuolella Israel. Ja näistä 2 me ollaan koko ajan puhuttu. Näiden pohjoispuolella on Syyria, joka on vähän isompi kuin nämä 2 ja vähän voimakkaampi. Ja joka nyt tässä ekassa jakeessa on rauhassa, mutta kohta tulee sota. Sinä aikana kun on rauhassa, niin tapahtuu sellainen juttu, että Assyrian kuningas, nyt tulee siis 4. valtio, näiden 3 pikkuvaltion yläpuolella on valtava Assyrian imperiumi, joka on jonkinlainen niin kuin sellainen miekka aina tällä Lähi-idän yllä. Niin nyt nämä 3 kuningasta, siis Juuda, Israel ja Syyria, ottavat vielä muita kuninkaita kaveriksensa ja tekevät sellaisen 12 kuninkaan liiton ja hyökkäävät Assyriaa vastaan. Ja se sota käydään Karkarissa ja siitä meillä on raportti Assyrian kuninkaalta, joka on Salmaneser 3. Ja sen raportin nimi on Kurkstela. Se on hakanut koko tarinan tästä sodasta. Ja se sanoo siinä sodassa, raportissa muun muassa, että tämä 12 kuninkaan liitto, niin siellä on Ahab, jolla on 2000 sotavaunua. On ajateltu, että se vähän liiottelee, mutta joka tapauksessa Ahab on yllättävän hyvin varustautunut, kun siellä on nämä 3 niin kuin jo liitossa, jotka täälläkin usein tappelee keskenään. No, mä nyt kerroin vain tämän sen takia, että tämmöinen Karkarin taistelu täytyy sijoittua tähän 3 vuoden rauhan aikaan, ja siitä seuraa, että Israel ja noin, että nämä 3 pikkuvaltio on niin kuin keskenään sovussa. Mutta kun se on loppunut, niin sitten alkaa uudenlainen tilanne. Eli tämä on kummallista, mutta äärettömän ajankohtaista, että aina pitää sotia jonkun kanssa, että kun saadaan se Assyrian uhka hetkeksi pois, niin sitten nämä Israelin juudat, että nyt me ruvetaan tuota äskeistä liittolaista Syyriä vastaan. Mennään siltä ottamaan Ramot Gilead takaisin, että se on vähän niin kuin krimi kuuluu meille. Mennään ottamaan se sitten sieltä. Eli tämä on tämmöistä ihmeellistä sotapeliä. No, tämä oli niin kuin historiallinen selvitys.
0: Tässä on heti niin kuin selvä ero Ahabin toimissa ja Joosafatin toimissa. Joosafat sanoo tälle Israelin kuninkaalle, kysy sentään ensin Herran mieltä. Eli tässä on heti tämä, että hän haluaa, että mitäs, lähdetäänkö nyt sotaa vai ei. Mm-hmm. Ja nyt tuossa jakeessa 6 sanotaan näin. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat 400 miestä ja kysyi heiltä, tuleeko minun lähteä sotaan Ramot Gileadia vastaan vai ei. He vastasivat, lähde matkaan, Herra antaa kaupungin sinun käsiisi. Joosafat kysyi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä. Musta on aika jännä, että miten tämä osaakin tämä Joosafat niin kuin kysyä vielä sitä 400 ensimmäistä profeettaa.
2: Vähän epäilyttää.
0: Jotenkin tämä. Joo.
2: Tämä Ramot Gilead oli kuitenkin strategisesti tärkeä paikka siellä Jordanin itäpuolella, että ei tämä ole mikä tahansa kaupunki.
1: Ei, se on keskeinen kaupunki siellä.
2: Hyvin tärkeä, joo, että sen alueen niin kuin hallinnan.
1: Se on niin kuin Syyrian rajaa vastaan.
2: Joo, tärkeä kaupunki on kyseessä.
1: Joo. Mutta tämä on todella kiinnostava. Tässä jo näkyy se, niin kuin se Israelin ja Juudan välinen ero, että pohjoisvaltakunnassa Israelissa niin se on jotenkin hirveän jumalatonta meininkiä. Koko ajan etelässä Juuda, jota Joosafat edustaa tässä, niin siellä oli monta kuningasta, jotka enemmän tai vähemmän halusivat kysyä Herran mieltä. Eli temppeli oli siellä. Mm. Siellä oli uskonnollinen keskus ja se oli pysynyt edes jollain tavalla järjestyksessä, vaikka sielläkin välillä lipesi aika kauas. Mm. Mutta Joosafat on tässä selvästi, niin kuin me nähdään tämän luvun lopussa, että hänestä saadaan aika hyvä lausunto myöskin tältä Raamatun kirjoittajalta.
0: No Ahab vastaa Joosafatille jakeessa 8. No yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika, Jimlan poika. No Joosafat ottaa niin kuin asiakseen vähän niin kuin ojentaa, että noin ei kuningas saisi puhua.
2: Kolmannen kerran oikeastaan tässä.
0: Niin, että musta tämä on niin kuin jännä tämä lähtötilanne ja kuitenkin ne on lähdössä yhdessä sotaan. Sitä mä vähän ihmettelen.
1: Mä en ihmettele, koska ei niillä hengellinen yhteys tarvitse olla, kun ne on siis liittolaisia. Se on tämä maallista peliä nämä sodat.
0: Hyvä, jes. No sitten Ahab suostuu, toimita oitis tänne Miika, Jimlan poika. Hän sanoi eräälle hovimiehelle ja niin se tulee sitten sinne paikan päälle. Mutta minkä takia Miika sanoo samalla tavalla ensimmäisellä kerralla niin kuin 400 muutakin profeettaa? Miten te selitätte sen?
1: No ennen kuin selitän sitä, niin sanotaan, että tämä Miika ei ole nyt sama henkilö kuin profeetta Miika, jolta on Miikan kirja Raamatussa. Me ollaan nyt 800-luvulla ja profeetta Miika esiintyy 700-luvulla. Mutta ja siis vielä tähän, että minusta tämä asetelma on kiinnostava, että Joosafat on vaistonnut, että 400 profeettaa on liian yhteneväisesti puhuu niin, että siellä on takana kuninkaan käsky, että näin pitää puhua. Eli siis tämä tämmöinen yleinen mielipide on läpässyt profeettojen mielen niin, että ne ei kuule Jumalan ääntä ollenkaan. Mutta tuohon sun kysymykseen se on kiinnostava, että kun Miikakin näyttäisi sanovan niin ekaksi.
2: Niin, tuossa myöhemminhän täällä sitten selviää tämä Miikan näky, että mitä tässä on tapahtunut.
0: Mutta miksi ensin sanoo samalla tavalla kuin ne muut? Että onko jotain ironiaa? Onko jotain sellaista, että joo, kuule, täällä ne 400 muuta sulle lässyttää, että lähde vaan, että joo, lähde sinä nyt vaan sinne. Että onko jotain tämmöistä sarkasmia tai jotain?
2: Ehkä se aika sanoa siinä ei ollut vielä. Sehän tulee täällä myöhemmin, tämä tilanne selviää. Että se ei ollut vielä tuossa kohtaa.
1: Koska niiden tavallaan motiivi on ihan eri. Mm. Siis että nämä 400 mielistelee kuningasta. Mm. Tämä Miika ei mielistele kuningasta, vaikka se antaa saman.
0: Vaikka se ensin antaa niin kuin mukaan.
1: Joo, mutta se kuitenkin, siellä on ihan eri motiivi. Joo. Että meet sinne ja meet surman suuhun.
0: Mutta Ahab sitten jotenkin ymmärtää, että nyt se valehtelee jakeessa 16. Mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, ettet saa puhua minulle muuta kuin totuuden Herran nimessä. Silloin Miika sanoi, Minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla kuin lammaslauman paimentavailla. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon kukin rauhassa kotiinsa. Israelin kuningas sanoi Joosafatille, enkö sanonut sinulle, että hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Miika sanoi vielä, kuule siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan valtaistuimellaan ja kaikki taivaan joukot seisoivat hänen ympärillään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra sanoi, kuka eksyttäisi Ahabin niin, että hän lähtee sotaretkelle ja kaatuu Ramot Gileadissa? Yksi vastasi yhtä, toinen toista. Kunnes tuli esiin Muuan henki. Se asettui Herran eteen ja sanoi, minä eksytän hänet. Millä tavoin, kysyi Herra. Henki vastasi, minä lähden sinne ja menen valheen henkenä jokaisen hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, eksytä sinä hänet, sinä pystyt siihen, mene ja tee niin. Ja sitten Miika vahvistaa, että tämä on totta ja näin on käynyt ja nyt nämä sun kaikki profeetat on valheen hengen vallassa ja sitten siellä tulee joku jo lyömään tätä profeetta Miikaa ja Miika otetaan kiinni ja vangitaan ja Miika sitten joutuu sanomaan jakeessa 28, jos sinä palaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Siis mä ihmetyttää ihan selkeä sana. Ja nyt tämä Joosafat saa epäilyilleen vahvistuksen, niin kuitenkin se Joosafat lähtee sen Ahabin kanssa sinne. Vaikka ne on kysynyt profeetalta ja profeetta sanoo, että älä lähe, että sä kuolet siellä.
2: Niin, eikö tämä ole esimerkki siitä, että eihän mekin tiedetään Jumalan sana ja me tiedetään, mikä olisi oikein. Me tiedetään, mikä olisi niin kuin se Raamattu ilmoittaa meille, mutta ei me sen mukaan aina toimita. Että tässä oli varmaan, kuninkaalla saattoi olla muita motiiveja kuin Jumalan sanan kuulla.
0: No mikä Joosafatilla, kun hänestä annetaan hyvä todistus, niin miksi hän sitten kuitenkin lähti?
1: Niin, no Joosafatin hyvästä todistuksestahan tässä tekstin lopussa on pieni toinenkin miinus. Että eihän nyt ihan kaikessa asiassa ollut toiminut Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta en tiedä. Nämä on tämmöisiä mutkikkaita asioita, koska me ei tiedetä kaikkea, mitä tapahtui. Me ei tiedetä kaikkea, mitä ne ajatteli. Että voisiko kuvitella niinkin, että Joosafat ajatteli, että me on tehty diili ton Ahabin kanssa, me lähdetään sotaan, mutta Jumala pelastaa mut, vaikka häntä
0: niin
1: ei pelasta.
0: Niin kuin kävikin.
1: Että voi olla, että on joku tämmöinen, että kyllä Jumala varmaan mun porukkani hoitaa. Että Ahabille käy huonosti, en tiedä.
2: Ja olihan se aika houkuttelevaa saada tuollainen profeetia niiltä 400 profeetalta, että mene vaan sinne. Ja
0: 400 vastaan yksi änkyrä.
2: Niin. Et enemmistöhän usein me ajatellaan, että tässä elämässä niin se niin kuin yhteiskunnassa oikein. Enemmistö siis demokratiassa, mutta ei kirkossa pitäisi olla.
1: Ahab varmaan ajatteli, että 400, että ne on oikeassa, mutta Joosafat varmaan ajatteli, että tämä Miika on oikeassa, mutta kun se oli samantapainen se vastaus. Mutta taas Miikan kohdalla niin kerrottiin, että se lopputulos on eri. Siinä oli mutkikas kuvio tämä.
0: Mutta Ahab asetetaan tässä ikään kuin viimeisen kerran valinnan paikalle. Joo. Hänen on tehtävä kertakaikkinen päätös, ketä hän uskoo, ketä seuraa, joko totella Jumalaa tai lähteä sotaan ja kuolla. Tämä paadutussuunnitelman paljastaminen antaa Ahabille viimeisen mahdollisuuden kääntyä. Mutta enemmistön kuoroa on helppo kuunnella ja hetken kuluttua näemme, miten tässä kävi.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Jatkamme keskustelua Marja-Kaarina Marttilan ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Olemme siis ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 22 ja Ahab on Joosafatin kanssa lähdössä sotaan. Tuossa vielä, kun profeetta Miika sanoo, että näin tulee käymään, jos lähdet sotaan, niin eikö tällä Ahabilla olisi ollut vielä mahdollisuus tässä tilanteessa perääntyä ja totella Jumalaa, nöyrtyä tämän yhden profeetan sanan alle?
2: Kyllä varmasti. Jumala on armollinen ja hänelläkin olisi siinä ollut vielä. Niitä tilaisuuksia on hänen elämässään ollut aikaisemminkin monta. Mutta tässä me nähdään ihmissydän, että siellä oli 400 niin kuin vakuuttamassa ja sitten Miikan kohdalla hän vähän epäili, että mitä hän tässä nyt on, mutta tämä Miikan näky sitten niin kuin jotenkin kuitenkin on valaiseva, että Jumala tietää, mikä lopputulos on. Ja Miika.
0: No nyt kun me ajatellaan tätä Ahabin tilannetta, miten paljon Jumala on häntä auttanut sodissa, miten paljon hän on lähettänyt profeettoja, profeetan oppilaita hänen tykö, näyttänyt sen, että kuka on Jumala, kuka on Herra. Siellä väärät profeetat tuhottiin siellä Horebin vuorella aikaisemmin. Kutsuuko Jumala ihmistä nyt loputtomasti? Jos me mietitään, että Ahabia kutsutaan ja Herra näyttää monta kertaa, että hän on Jumala, mutta ei vaan niin kuin kaveri jotenkin. Ja välillä se niin kuin nöyrtyikin, mutta kun tuli 3 vuoden rauhanjakso, niin sitten se niin kuin lörpähti. Kun kaikki menikin hyvin, niin se unohti Herran. Päättyykö ihmisen etsikkoaika oikeasti jossain kohtaa? Jeesushan sanoo Luukkaan evankeliumissa luvussa 19, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Voidaanko me päätellä tästä, että ihmisellä on etsikkoaika ja jos ihminen toistuvasti itsepintaisesti kieltäytyy Jumalan kutsusta, niin se on jossain kohtaa ohi.
1: Näin voi käydä, mutta musta tässä yhteydessä meidän pitää kuitenkin korostaa päivästä asiaa. Eli sitä, että kuka tahansa, joka vaikka kuinka monta kertaa luopunut ja palannut, niin me aina sanomme, että saa tulla. Siis me niin kuin raamatuvallossa emme koskaan sano, että sun etsikkoaika on ohi. Mm. Jumala yksin tietää, onko se joskus.
2: Me ei voida sitä ihminen ei voi koskaan.
1: Ei koskaan, joo. Ja täytyy olla niin kuin varovainenkin, että ei lähde siis antaa sellaista viestiä, että näin
0: voi. Mulla on itsellä sellainen kokemus. En voi puhua kenestäkään muusta, eikä niin kuin sanoit, että ei voi tuomita toista. Mutta mä muistan, että Jumala kutsui mua monta kertaa nuoruudessa ja mä aina keksin jotain tekosyitä, että ne uskovaisetkin on niin typeriä ja tyhmiä ja minkä takia sä ihmistä niin kuin yrität juksata uskomaan Jumalaa vaikeuksien kautta. Mä keksin kaikkia typeriä tekosyitä. Sitten mä muistan, että Jumala kutsui mua taas ja mä jotenkin sisäisesti tiesin, että nyt jos mä sanon Jeesukselle ei, niin sitten se on niin kuin kerta kaikkiaan ei. Mä vaan sisäisesti tiesin sen. Mä tunnistin sen. Että Jumala oli niin monta kertaa mä oon kutsunut ja mulla oli aina kaikkia tekosyitä.
2: Kyllähän Pyhä Henki sanan kautta voi myös tämmöisen vakuuttaa ihmisen siitä, että nyt se hetki on.
0: Mutta siinä on se vaara olemassa, että jos ihminen ajattelee, että no mä sitten joskus vanhana, vaikka kuolivuotiailla sitten käännyt Jumalan puoleen. Se voi olla, että ei ole järkeä enää kääntyä. Tai sitten on käynyt niin kuin Egyptin faaraolle, joka on paatunut. Että ihminen paaduttaa, kun jos jatkuvasti sanoo Jeesukselle ei, niin sydän paatuu ja sitten ei ole enää siinä tilanteessa, että voisi niin kuin kokea Jumalan kutsua.
1: Joo.
0: Että se on siinä mielessä niin kuin vakava asia.
1: On.
0: No, sitten sä voit Marja-Kaarina lukea vaikka, mitä siellä tapahtuu jakeesta 30 eteenpäin, eli nyt ollaan siis sodassa.
2: Israelin kuningas sanoi Joosafatille, vaihdan toiset vaatteet, ettei minua tunnettaisi, ja tulen sitten taistelukentälle. Ole sinä omissa vaatteissasi. Hän vaihtoi vaatteita ja tuli taistelukentälle. Syyrian kuningas oli antanut vaunujoukkojensa 32 päällikölle käskyn, saatte ryhtyä taisteluun ainoastaan Israelin kuninkaan kanssa, ette kenenkään muun. Oli hän ylhäinen tai alhainen. Kun vaunujoukkojen päälliköt näkivät Joosafatin, he sanoivat, tuo on varmaankin Israelin kuningas. Niinpä he suuntasivat hyökkäyksensä häntä kohden. Silloin Joosafat huusi apua. Vaunujoukkojen päälliköt huomasivat, ettei hän ollutkaan Israelin kuningas, ja lakkasivat ahdistamasta häntä. Eräs mies jännitti jousensa ja ampui umpimähkään, ja hän osui Aahabia, Israelin kuningasta, haarniskan levyjen väliin. Kuningas sanoi silloin vaunumiehelleen, käännä vaunut ja vie minut pois täältä sotajoukon keskeltä, minä olen haavoittunut.
5: Siis onko tämä sattumaa? Siis ajatelkaa, että joku täysin umpimähkään ampuu ja sitten se menee sinne pieneen väliin, joka on siellä haarniskan välissä. Semmoinen aivan muutama sentin tai sentin alue, että se löytää se nuoli niin kuin ihmisen sisukset. Niin miten voi tälleen tapahtua? Onko tämä sattumaa?
1: No, kyllähän me tietenkin tekstivalossa ymmärretään, että se Jumala käyttää tällaisia sattumia. Eli tietenkin se Jumala on sitä nuolta ohjannut. Ja tosiaan kiinnostavaa tässä on se, että Joosafatia ei saanut tappaa, mutta Ahab piti tappaa.
2: Eli... Ja Ahab yritti
1: niin,
2: saada nuolen menemään muualle.
1: Niin, se... just näin. Että, joo.
5: Ja vaihtoi vielä vaatteet. Ja...
2: Niin, se oli hänen yrityksensä ja sitten ihan tämmöinen... Tämmöinen jousi, joka ammuttiin umpimähkään, niin olikin se, mikä koitu hänen kohtalokseen.
5: Eli hän kuoli sitten verenvuotoon ja tuossa jakeessa 38 sanotaan, vaunut huuhdeltiin Samarian kaupungin ulkopuolella vesialtaalla, missä portot peseytyivät ja koirat nuolivat hänen verensä, niin kuin Herra oli sanonut. Että se järkyttävä tuomio, joka hänelle ennustettiin, se toteutuu tällä tavalla.
1: Kyllä. Ja sitten mä sanoin historiallisen tai arkeologisen jutun jakesta 39, mitä kerrottavan Ahabista ja hänen teoistaan norsunluupalatsista. Se ei tarkoita, että palatsi oli tehty norsunluusta, koska ei kukaan koskaan tehnyt norsunluusta mitään palatseja. Se on niin kallista ja arvokasta, että se on ollut palatsi, jossa on norsunluilla koristeltuja huonekaluja. Ja norsunluu oli kalliimpaa kuin kulta tuon aikana. Ja näitä Samarian kaupungin norsunluista tehtyviä koristeita on löydetty arkeologiassa aika paljon. Ja ne on Ahabin palatsista. Et se on aika kiinnostavaa, että se mainitaan tuossa ja se tulee vastaan siellä kaivauksessa.
2: Hän eli myös tälleen hyvin ylellisesti.
1: Nimenomaan, erittäin ylellisesti. Tähän viittaa myöskin sitten Aamoksen kirja tähän näihin norsunluun palatseihin.
5: No nyt meillä on tästä tilanne tosiaan, että 400 profeettaa oli kaikki väärässä, yksi ainoa oli oikeassa. Mistä me nyt tiedetään, kun moni sanoo, että kun niin moni sanoo sitä ja sitä, niin sen täytyy olla totta. On helpompi, TikTokissa 1000 ihmistä sanoo, 10 000, miljoona sanoo jotakin. Miten me voidaan niin kuin löytää se oikea ääni ja miten me voitaisiin niin kuin saada rohkeutta sitä massaa vastaan jotenkin toimia ja uskoa ja eri tavalla. Että siis meillähän on valtava paine yhteiskunnassa siihen, että mitä enemmistö sanoo, niin se on sitten näin. Maria-Kaarina.
2: Niin, mitä nuorempi ihminen on, vielä sitä vahvempi on tämä enemmistön paine, koska siinä on se joukkoon kuulumisen tarve on vahva. Että kyllä se totta on, että tämä...
5: No mitä sä sanoisit jollekin, joka nyt kuuntelee tätä ja...
2: No mä sanoisin, että etsi sellaisten seuraa, jotka myös kulkevat vastarintaan. Että älä jää yksin siihen niin kuin kuuntelemaan sitä enemmistön. Että lue Jumalan sanaa ja hakeudu semmoiseen paikkaan, jossa voi olla muitakin, jotka lukee ja haluaa Jumalan sanaa kysyä. Että vaikka on niin kuin vähän, niin se, että saa tukea toiselta, joka joutuu sitä niin kuin enemmistön painetta vastaan taistelemaan, niin se on niin kuin yhdessä Jumalan sanan seuraaminen on niin kuin parempi kuin olla yksinään. Et kyllä mä niin kuin ajattelisin, että se yhteiskunnan paine on se niin kuin silleen tiedostettava myös, että ei tämmöinen demokraattinen ajatus, että enemmistön ajatus on oikein, niin ole annettu seurakuntaan ja kirkkoon, vaan että me ollaan niin kuin, voidaan jäädä hyvinkin yksin sen mielipiteen
5: kanssa. Tässä on vaikeaa se, että kun äänestetään ja sitten aina enemmistö voittaa. ja vähemmistö häviää. Eli enemmistö väittää ja vähemmistö voittaa, kävi tässä. Mutta yleensä yhteiskunnassa, Eero.
1: Niin, se, no, se riippuu asioista, mutta kyllä me nyt tässä, kun me ollaan niin kuin Jumalan sanan viitottamaan tietä etsimässä, niin silloin me ollaan aika usein vähemmistössä niin kuin yhteiskuntaa vastaan. Mutta totta kai sitten, jos laajennetaan kysymys yhteiskunnallisiin asioihin, niin meillä ei ole mitään automaattivastausta, että onko enemmistö vai vähemmistö oikeassa. Ja demokratiassa pitää pelata demokratian pelisäännöillä. Mm. Että siis meillä on oikeus olla oppositiossakin, mutta demokratia on kuitenkin myöskin tietyssä mielessä yksi Jumalan sallima yhteiskuntamuoto. Mutta sitten taas Jumalan sanan ääressä ja seurakunnassa, niin silloin tämän oman tunnon valvonta.
5: Onko kristityt aina vähemmistössä?
1: No ei niin kuin automaattisesti ei ole noin. Meillähän on kirkko vielä, joka on enemmistö, kirkko toistaiseksi vähän aikaa. Mutta ei sekään tarkoita taas, että kaikki jos kirkossa sanoisi oikein asioita. Että...
2: Niin Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, että kyllä semmoinen niin kuin...
5: Ja se Jumalan pikkuinen sana... lauma.
2: Se Jumalan sana on sitoutuva siihen niin kuin oman, miten sen sanoisi, usko, joka, jossa niin kuin pidetään kiinni Jumalan sanasta niinäkin aikoina, kun sekä yhteiskuntamaailma että myös kirkko voi olla siitä luopumassa, niin kyllä se on varmaan vähemmistössä. Että,
1: joo, monessa että, mielessä on.
2: Niin, että se tulisi enemmistöksi, niin on varmaan aika...
5: Ja tämä on aika vaikea asia, että vaikka me ei itse niin kuin suoranaisesti tehdä syntiä, niin ehkä me tehdään sitä välinpitämättömyydellä tai sillä ajatuksella, että ei me haluta riidellä, me halutaan olla rauhassa ja kilttejä ja sillä tavalla. Niin sitten me ikään kuin niin, annetaan no, asioiden tapahtua.
1: Joo, no tuohon mä sanoisin, että ei taas ihan... Sellainen periaatteena, että täytyy aina riidellä tai aina olla vasta hankaan.
2: Joo, totta. Ei sekään, meitä kehotettu nimenomaan
1: niin, ei sekään
2: niin
1: oikein se tietä.
2: Yhtä.
1: Ehkä mä joskus ajattelin, että on joidenkin tehtävä nostaa lippua ja vetää rajaa enemmän kuin joidenkin toisten. Että tarvitsee jokaisen olla niin kuin joka asiassa sanomassa aina, että toi on väärin ja toi on väärin.
2: Ja sitten se on kaksi ihan eri asiaa olla jostakin asiasta eri mieltä, mitä Raamattu tästä opettaa. Silti me voidaan ihmisinä
1: meidän
2: pitääkin ihmisinä pystyä toimimaan yhdessä ja rakastamaan toinen toistamme. Että se ei ole, se niin kuin se asia pysyy asiana, mutta meidän ihmiset, meitä on kehotettu rakastamaan toinen toistamme. Se asia ei anna lupaa vihata ketään.
3: Radioraamattupiiri.
5: Nyt voitte jatkaa keskustelua siellä omassa piirissä ja pohtia, miten tänä päivänä voi elää. Rukoillaan yhdessä. Auta Jeesus meitä elämään sinun tahtosi mukaan ja kun me lankeamme ja sorrumme, niin nosta meidät ja auta meitä eteenpäin oikeaa tietä. Armahda meitä. Läheisiämme. Anna maailman päättäjille viisautta. Amen. Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso ja muistathan, että ohjelmamme löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista, Suomen Raamattuopiston päivänsana sovelluksesta ja osoitteesta media316.fi.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436. Siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös tänään julkistettavassa puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet -ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä vuoteen 2045 mennessä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityksiä ovat myös imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Bulgarian viranomaiset etsivät pelastusoperaatiossa maan rannikon lähellä drooni-iskun vuoksi uponneen aluksen miehistöä. Droonit osuivat tänään 2 alukseen Mustalla merellä. Toinen aluksista syttyi tuleen, mutta ei uponnut. Aluksen miehistö on pelastettu. Molemmat alukset ovat turkkilaisomisteisia. Bulgarian pääministeri tuomitsi jyrkästi iskut, jotka tapahtuivat Bulgarian talousvyöhykkeellä. Iskut tapahtuivat vain päivä sen jälkeen, kun toinen alus oli syttynyt tuleen ja uponnut Romanian rannikolla. Ukraina syytti eilen tehdystä iskusta Venäjää. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa 10 raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta deimatkat.fi.
8: deimatkat.fi.
9: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
10: Sana Jerusalemista.
11: Israel ja Lähi-itä.
12: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
13: Virkisty
14: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Tulin juuri Israelista. Siellä oli ICEJin lehtimajan juhlat, johon osallistui tuhansia ihmisiä, kristittyjä yli 70 maasta. Ja täytyy sanoa, että iloinen mieli jäi. Mikä se on sen hienompaa, kun ylistää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa hänen maassaan, hänen kaupungissaan? Se on jotain pysäyttävää joka kerta. Ja kun tämän saa tehdä meidän uskovien yhteisön kansainvälisen perheen kanssa, veljen ja sisarien kanssa, niin onhan se nyt kerta kaikkiaan sykähdyttävä kokemus. Kiitoksia kaikille, ketkä tulivat sinne Israeliin, ja kiitoksia kaikille myöskin, jotka hommasivat nettipassin. Toivottavasti teilläkin oli mahtavat lehtimajan juhlat. On päiviä, joita ei saa antaa ajan haalistaa ja vesittää, päiviä, jotka on muistettava juuri siksi, että maailma ei koskaan unohtaisi. Huomenna on sellainen tärkeä päivä, nimittäin 7. lokakuuta. 7. lokakuuta 2023 oli hirvittävä päivä. Siinä aamuna itse heräsin Israelissa Hamas-terroristijärjestön tuhansiin ampumiin raketteihin kohti Israelin siviilejä. Samalla tuhannet Hamasin terroristit hyökkäsivät Israelin kibutseihin ja kaupunkeihin. Noin 1200 ihmistä murhattiin, miehiä, naisia, lapsia ja vanhuksia. Israelissa ihmisiä tapettiin koteihin, teihin, autojen sisälle, yhteisöihin ja myöskin musiikkifestivaalialueella. Kaiken kukkuraksi 251 ihmistä siepattiin ja vietiin Gazaan maanalaiseen tunneliverkostoon. Monia näistä pidettiin panttivankina vuosien ajan täysin epäinhimillisissä olosuhteissa. Nämä eivät ole vain numeroita. Nimittäin jokaisella uhrilla oli nimi, jokaisella oli perhe, jokaisella oli elämä, joka päätettiin brutaalisti. Siksi 7. lokakuun päivän muistaminen ei ole poliittinen kannanotto. Se on itse asiassa inhimillinen velvollisuus. Meidän on myös oltava hereillä sen suhteen, mitä tapahtuu muistamisen ympärillä. Nimittäin on olemassa tahoja, jotka haluavat sivuuttaa 7. lokakuun todelliset tapahtumat, terroristi-iskun, ja siirtää sen taka-alalle ja kertoa tapahtumista tavalla, jossa itse asiassa hyökkäys ja sen uhrit katoavat näkyvistä kokonaan. Ja nimittäin, kun puhumme Israelista, niin tuntuu, että tällainen agenda toistuvasti tulee esiin. Emme saa antaa tämän tapahtua. Tämän päivän muistamista ei saa kaapata. Terrori-iskun tuomitsemisesta ei saa tehdä ehdollista. Ja historian tapahtumia ei saa kirjoittaa uudelleen niin, että uhrit unohtuvat ja terroristiset teot muuttuvat sivulauseeksi. Samalla meidän on uskallettava katsoa ympärillemme. Kun juutalaisiin kohdistuva viha lisääntyy, kun juutalaisille tarkoitettuja symboleja vihataan, kun terrorin uhreja syyllistetään ja kun antisemitistinen puhe alkaa kuulostaa liian tavalliselta monia korvaan, meidän on todella pysähdyttävä. Historia opettaa, että antisemitismi ei yleensä ala vainoista. Se alkaa juuri sanoista, välinpitämättömyydestä, uhrien syyllistämisestä ja siitä, että joidenkin ihmisten kärsimys nähdään vähemmän merkityksellisenä kuin toisten. Ei tule yllätyksenä, että juuri juutalaisten kärsimystä väheksytään, yritetään sivuuttaa ja aina vesittää. Juuri tämän takia me ICEJinä haluamme muistaa. Me muistamme 7. lokakuun päivän uhrit, me kunnioitamme heidän muistoaan, me muistamme siepatut, ne jotka päästettiin elävänä ja ne jotka eivät päässeet elävänä. Me emme hyväksy terrorismia, me emme hyväksy antisemitismia ja me emme katso pois. Juuri siksi haluamme tänään tässä ohjelmassa tehdä poikkeuksen. Tässä ohjelmassa ei ole uutisosiota, vaan haluamme antaa kunnioituksen 7. lokakuun päivän uhreille tavalla, joka tehdään myöskin Israelissa. Nyt haluamme soittaa 7. lokakuun päivän uhrien muistoksi Israelin kansallislaulun Hatikvan.

On olemassa jotakin hyvin pysäyttävää siinä, kun katsoo historiassa taaksepäin, miten juutalainen kansa on kerta toisensa jälkeen noussut tilanteista, joissa kaikki näytti, että nyt kaikki menetetään. Jerusalem on tuhottu, temppeli on tuhottu, kansa on viety maanpakoon, vuosisatojen ajan juutalaiset ovat eläneet hajallaan kansojen keskellä, heitä on ajettu takaa, heitä on vainottu, pogromit ovat osuneet heihin, holokaustin kohteeksi myöskin he ovat joutuneet. Ja meidän omana aikanamme olemme nähneet jälleen terrorismin, sen kuoleman, sieppaukset, 7. päivän lokakuun terroristi-iskun. Kuitenkin jotakin hämmästyttävää tapahtuu aina uudelleen. He nousevat, he rakentavat uudelleen, he istuttavat uudelleen, he kasvattavat lapsensa, he palaavat kotiin ja jatkavat elämää. Tämä siis ei tarkoita, etteivätkö he surisi, etteivätkö haavat olisi todellisia, ja se ei tarkoita sitä, että he ohittavat kärsimyksen nopeasti. Päinvastoin. Ehkä juuri siksi tämä on niin voimallista. Surun keskelläkin elämä saa jatkua. Haluan ottaa tämän päivän opetuksen pohjaksi yhden Raamatun tärkeän kertomuksen. Nehemian kirja. Jerusalem oli raunioina, kaupungin muurit olivat sortuneet, portit oli poltettu ja viholliset olivat tuhonneet kaupungin ja sen puolustuksen. Nehemia saa kuulla tilanteesta ja reagoi asiaan surulla. Nehemian kirja luku 1 ja 4. Kun minä kuulin nämä sanat, minä istuin ja itkin. Minä murehdin monta päivää ja paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Tämä on erittäin tärkeä alku, kun mietimme. Ei Nehemian sano, että no eihän tässä nyt mitään. Ei hän kiellä sitä todellisuutta, vaan hän itkee, hän suree, hän tunnustaa, että jotain kauheita on tapahtunut, mutta hän ei jää niihin kyyneliin ainoastaan, vaan kertomus alkaa niistä. Tämä on yksi ensimmäisistä asioista, joita me voimme oppia, että suru ei ole sama kuin luovuttaminen. Kristillinen usko ei tarkoita tunteitemme kieltämistä. Me saamme surra, me saamme olla järkyttyneitä, me saamme sanoa, että tämä sattuu, me saamme sanoa, että en ymmärrä tätä. Me saamme kokea sitä sisäistä turhautumista, ymmärtämättömyyden tunnetta. Jeesuskin itse itki. Mutta surun ja epätoivon välillä on valtava ero. Suru sanoo, että tämä sattuu. Epätoivo sanoo, että tästä ei tule yhtään mitään. Nehemia suri ja itki raunioiden keskellä. Mutta sitten hän nousee ja tässä alkaakin tämän kertomuksen käännekohta. Kun Nehemia saapuu Jerusalemiin, hän tarkastelee raunioita. Hän näkee omin silmin, mistä oli kuullut. Ja sitten hän kutsuu kansan koolle. Nehemian kirja, luku 2 ja 17. Te näette itse kurjuuden, jossa olemme. Jerusalem on rauniona ja sen portit ovat tulen polttamat. Tulkaa, rakentakaamme uudelleen Jerusalemin muuri, niin ettemme enää olisi hävästyksenä. Ja sitten seuraava jae. He sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he vahvistivat kätensä hyvään työhön. Tämä on erittäin voimallinen lause. Nouskaamme ja rakentakaamme. He eivät siis sanoneet, että rakennetaan sitten, kun kaikki on kunnossa. He eivät sanoneet, että rakennetaan sitten, kun vihollinen on poissa. Ja he eivät sanoneet, että rakennetaan, kun tulevaisuus näyttää paremmalta. He katsoivat raunioita ja sanoivat, me rakennamme. Tässä on tämä ihmeellinen asenne. Kyky aloittaa uudelleen raunioiden keskellä, menetyksen keskellä, vainojen keskellä, holokaustin keskellä, sotien jälkeen. Terrorismin jälkeen elämä alkaa uudelleen. Kodit rakennetaan, lapsia syntyy, puita istutetaan, kouluja avataan, uusia yrityksiä perustetaan, uusi sukupolvi kasvatetaan. Ja tässä meidän palvelutyö ICEJ haluaa olla mukana. Me haluamme olla tuomassa toivoa, lohdutusta juuri tähän elämän uuteen virtaan, Jumalan antaman toivoon huomisessa. Tämä on sitä elämän voittoa kuoleman keskellä. Psalmissa 126 sanotaan, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Huomaa sana kylvävät. Ihminen, joka menettänyt paljon, ottaa siemenen käteensä
ja painaa sen silti maahan. Miksi näin? Koska hän uskoo, että huominen voi olla erilainen kuin tämä päivä. Kun tarkastelemme Nehemian kertomusta, löytyy toinenkin tärkeä asia. Kun kansa rakentaa, vastustus alkaa välittömästi. Sanballat, Tobia ja Geesem pilkkaavat heitä. Nehemian kirjassa luvussa 4 jakessa 10 sanotaan näin. Juudan miehet sanoivat, kantojen voiman heikentynyt ja rauniot ovat suuret, emmekä me kykene rakentamaan muuria. Tämä on aika inhimillinen hetki. Ne yksinkertaisesti sanoivat, että näitä raunioita on niin paljon. Tämä on liikaa. Eikö meidänkin elämässä joskus tunnu näin? Kun me katsomme ympärille ja ajattelemme, että hei, tämä maailma on liian rikki, tämä mun elämäntilanne, nämä ongelmat on liian suuria. Mä en pysty tähän. Mitä minä yksin voin tehdä näin suurelle tilanteelle? Mutta kun katsomme Nehemian kertomukseen, niin tämä muistuttaa meitä siitä, että raunioiden määrä ei ratkaise sitä, voidaanko rakentaa. Ratkaisevaa on se, että aloitammeko, ryhdymmekö me rakentamaan. Nehemian kirjassa luvussa 4 ja jakessa 14 sanotaan tärkeät sanat. Älkää pelätkö heitä, muistakaa suurta ja pelottavaa Herraa, taistelkaa veljenne, poikienne, tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Siellä sanotaan tämä ajankohtainen sana meille jokaiselle. Älkää pelätkö. Ei siis sen takia, etteikö uhkia olisi. Kyllä uhkia on. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö viholliset ole todellisia. Kyllä ne ovat todellisia. Mutta Jumala on suurempi kuin se, mitä he näkivät ja mitä me näemme tälläkin hetkellä ympärillämme. Nehemian kirjassa on yksi erittäin hieno kuva, joka mulla tulee aina mieleen kerta toisensa jälkeen, kun mietin Nehemian kirjaa. Kansa rakentaa muuria, mutta samalla he valmistautuvat puolustautumaan. Siellä luvussa 4 ja kesä 17 sanotaan, rakentajat rakensivat muuria, toisessa kädessä työ ja toisessa ase. Tässä on myös meille tärkeä opetus. Usko ei tarkoita todellisuuden kieltämistä. Me rukoilemme, mutta myös rakennamme. Me luotamme Jumalaan, mutta olemme viisaita. Me uskomme tulevaisuuteen, mutta toimimme tänään. Jos me toimimme tänään, niin tulevaisuutta kohtiin hän me olemme rakentamassa. Me emme anna pelon lamauttaa meitä. Me elämme epävarmoja aikoja. Emme tiedä, millainen maailma on 5 vuoden päästä. Emme tiedä, mitä tapahtuu Euroopassa. Emme tiedä, mitä tapahtuu Israelissa. Me tiedämme kyllä sen lopullisen kuvan, mutta me emme tiedä, missä rytmissä asiat tapahtuu ja millä intensiteetillä. Mutta me kaikki huomaamme sen, että intensiteetti koko ajan kasvaa. Me emme tiedä, millaisia kriisejä meidän omassa elämässämme tulee, mutta me tiedämme yhden asian. Meidät ei ole kutsuttu elämään pelon vallassa. Paavali muistuttaa tästä useamman kerran. Toisessa Timoteuksen kirjassa luvussa 1 jakessa 7 sanotaan, Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Voima, rakkaus ja raittius. Ei siis paniikkia, epätoivoa ja välinpitämättömyyttä, vaan rohkeaa, selväjärkistä uskoa, joka toimii. Älä rakenna vain siksi, että tämä päivä olisi hyvä. Nehemian aikaan ja Nehemia he eivät rakentaneet vain itseään varten, he rakensivat seuraavaa sukupolvea varten. He eivät ehkä itse saaneet nähdä kaikkea, mitä Jerusalemissa myöhemmin tapahtui, mutta he rakensivat jotain, jonka päälle seuraavat sukupolvet pystyivät seisomaan. Tämä on myös meidän kutsumme. Mitä sinä ja minä rakennamme, jonka hedelmä me emme ehkä itse näe? Tässä on yksi myöskin ICJ:n palvelutehtävän semmoinen pitkäkantoinen näky. Me palvelemme sukupolvien Jumalaa ja me haluamme välittää myöskin tulevasta sukupolvesta niin paljon, että me toimimme tänään. Me haluamme olla auttamassa tulevaa sukupolvea meidän uskon kautta, meidän uskon rohkeuden kautta tänään. Mitä siis opetan itse lapsilleni? Mitä minä kylvän heidän sydämiinsä? Millaista uskoa minä jätän seuraavalle sukupolvelle? Mitä minä rakennan seurakuntaan?
mitä minä rakennan ympärilleni, mitä minä rakennan Jumalan valtakunnan sisällä, mitä minä teen Jumalan valitun kansan kanssa. Koska kristityn elämän kysymyshän ei ole, että mitä minä saan, vaan mitä minä jätän jälkeen. Hebrealaiskirje luku 10 ja 23. Pitäkää järkähtämättä kiinni toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Tässä on meidän toivon ydin. Meidän toivomme ei perustu siihen, että kaikki näyttää aina hyvältä, vaan meidän toivomme perustuu siihen, että vaikkakin asiat näyttävät huonolta, Jumalan sana ja Jumala on uskollinen. Hän pitää liitoistansa kiinni ja siksi me voimme katsoa eteenpäin. Ei siksi, että me tiedämme kaiken, vaan siksi, että me tiedämme, kenen kädessä meidän tulevaisuutemme on. Älä anna siis raunioiden kertoa sinulle, ettei tulevaisuutta ole. Älä anna katastrofin määrittää elämääsi. Älä anna pelon kasvattaa seuraavaa sukupolvea puolestasi. Älä lakkaa istuttamatta vain siksi, että yhteiskunnan säätiedotus näyttää huonolta. Älä lakkaa rakentamasta vain siksi, että näet raunioita. Nehemian kansa ja juutalainen kansa, joka oli

lisääntyy, me rakastamme. Kun antisemitismi nousee, me nousemme vastustamaan sitä. Kun ihmiset menettävät toivonsa, me tuomme toivoa. Kun elämässämme on raunioita, me rakennamme. Ja kun emme tiedä aina, mitä huomenna tapahtuu, me voimme sanoa, en minä tiedä, mitä huomenna tuo, mutta minä tiedän, kuka huomisesta pitää kiinni. Me muistamme, me suremme, me rukoilemme, mutta me rakennamme ja me katsomme eteenpäin. Sillä Jumalan kertomus ja Jumalan uskollisuus ei pääty raunioihin, vaan se tulee päättymään voittoon.

Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään Sana Jerusalemista -ohjelmaa. Ja toivon, että tämä on tärkeä päivä sinulle. Mä toivon, että oli sinun tilanteesi elämässäsi mikä tahansa, niin vaikkakin olisi raunioita, niin katso eteenpäin. Jumala antaa sinulle viisauden. Jumala antaa sinulle rohkeuden ja lohdutuksen lähteä rakentamaan. Tätä me teemme ICJ:n palvelutyössä Israelissa. Me haluamme olla lohduttamassa kansaa, ihmisiä, perheitä, äitejä, lapsia, jotka ovat menettäneet kaiken. Heille me haluamme valaa uskoa. Heille me haluamme kertoa, että teillä on uskollinen Jumala. Teidän Jumalanne on meidän Jumalamme, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja kristittyinä, jotka palvelemme Jeesusta, niin meillä tulee olla rakastava sydän. Sydän, joka haluaa antaa, eikä vain vastaanottaa. Olkoon Jeesuksen valo ja Jeesuksen toivo meidän käsissämme ja jaloissamme joka päivä. Ja niistä lähtökohdista me lähdemme ponnistamaan joka päivä eteenpäin. Ole siunattu ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa seuraavan ohjelman asti. Moi moi!

0: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
2: Kiitos, Tommi. Mukava olla taas täällä.
1: Tänään suuntaamme Arabian niemimaalle Omaniin. Maa sijaitsee niemimaan kaakkoisosassa Arabian meren rannalla ja sen sijainti tärkeiden merireittien varrella on yhdistänyt sitä vuosien ajan niin Intiaan, Persiaan kuin Itä-Afrikkaankin. Nykyään Oman on sulttaanin johtama monarkia, jossa asuu

0: noin 4,8 miljoonaa ihmistä. Huomattava osa maan väestöstä on ulkomailta tulleita työntekijöitä. Islam on valtion uskonto. World Watch List 2026 vainoraportissa Oman on sijalla 38. Maassa arvioidaan olevan noin 191 000 kristittyä, eli noin 4% väestöstä. Omanin kohdalla kristittyjen uskonnonvapaudesta puhuttaessa tilanne ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. Johanna, mistä siinä on oikein kysymys?
1: No, koska kahden kristityn elämä voi näyttää Omanissa hyvin erilaiselta. Suuri osa tosiaan maan kristityistä on näitä ulkomailta tulleita työntekijöitä. He saa yleensä harjoittaa uskoa melko vapaasti, virallisesti hyväksytyissä kirkkorakennuksissa, kunhan he ei yritä evankelioida muslimeja. No, aivan toinen tilanne on sitten omanilaisella, joka on syntynyt muslimiksi ja kääntyy kristityksi. Hän voi joutua voimakkaan painostuksen kohteeksi sekä perheensä ja sukunsa että myös viranomaisten taholta.
0: Eli Omanissa ei niinkään ole kyse siitä, että kaikki kristillinen toiminta olisi kiellettyä.
1: Ei. Oman tunnetaan itse asiassa alueellaan kuin suhteellisen suvaitsevana maana. Suuri osa omanilaisista kuuluu ibadilaisuuteen, joka on tämmöinen Omanille tyypillinen islamin suuntaus, ja jota on pidetty suhteellisen suvaitsevana muita uskontoja kohtaan. Mutta uskonnon vapaudella on siis kuitenkin selvät rajat. Muiden kuin muslimien Jumalan palvelukset on keskitetty viranomaisten hyväksymiin paikkoihin, seurakuntien toimintaa valvotaan ja evankelioiminen muslimien parissa on kiellettyä.
0: Lisäksi Omanin hallinto ei tunnusta omanilaisen kääntymistä islamista kristinuskoon. Epäiltyjä kristityksi kääntyneitä on esimerkiksi kuulusteltu ja käsketty lopettamaan kokoontuminen. Eli vaikka maassa sallitaan kristillistä toimintaa, omanilaisen mahdollisuus vaihtaa uskontoa on käytännössä kuitenkin hyvin rajallinen. Miksi islamista luopuminen sitten herättää niin voimakkaita reaktioita?
1: No, omanilaisessa yhteiskunnassa uskonto, suku ja identiteetti niin liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Ajatus on perinteisesti ollut se, että omanilainen on muslimi. Ja siksi kristityksi kääntyminen voidaan nähdä paitsi niin kuin uskonnon vaihtamisena, niin myös perheen ja suvun häpäisemisenä. Ja seuraukset voi olla hyvin konkreettisia. Kristitty voidaan ajaa pois kotoa, hän voi menettää työnsä tai perheensä taloudellisen tuen. Ongelmia voi tulla myös perinnön ja lastenhuoltajuuden kanssa.
0: Moni muslimitaustainen kristitty joutuu siksi salaamaan uskonsa. Uskoa voidaan joutua siis harjoittamaan yksin ja salassa, eikä kristillistä materiaalia välttämättä uskalleta pitää näkyvillä. Myös kokoontuminen muiden kristittyjen kanssa voi olla liian suuri riski.
1: Ja jopa yhteys ulkomaalaisiin kristittyihin voi tuntua vaaralliselta, koska se voi tietysti sitten herättää perheen, yhteisön tai viranomaisten huomioon. Ja tämä voi tehdä kristityn elämästä kyllä hyvin yksinäistä. Hän on löytänyt uuden uskon, mutta ei välttämättä uskalla etsiä ympärilleen tällaista niin kuin kristittyjen yhteisöä.
0: Eikä tämä pelko ole aivan perusteeton. Kuten jo aiemmin mainittiin, myös viranomaiset seuraavat kristityksi kääntyneitä. Uskonnon vaihtamista ei tunnisteta virallisissa asiakirjoissa ja joskus kristyt saattavat joutua jopa kuulusteltaviksi.
1: Ja aivan erityisen tarkasti viranomaiset suhtautuu tosiaan tähän evankeliointiin. Jos siis ulkomaalaisen kristityn epäillään kertovan omasta uskostaan muslimeille, niin seurauksena voi olla karkotus maasta. Ja juuri nämä karkotukset nousi myös esiin tässä tämän vuoden vainoraportissa.
0: Kyllä. Raportointijakson aikana Omanista karkotettiin poikkeuksellisen paljon ulkomaalaisia kristittyjä, joita syytettiin käännytystyöstä. Myös omanilaisia muslimitaustaisia kristittyjä ja ulkomaalaisia kristittyjä on viime vuosina pidätetty tällaisten epäilyjen vuoksi. Tämä kertoo siitä, kuinka tarkka raja on hyväksytyn ja kielletyn toiminnan välillä. Ulkomaalainen saa olla kristitty ja käydä kirkossa, mutta jos hänen katsotaan levittävän kristillistä uskoa muslimien keskuudessa, tilanne voi muuttua hyvin nopeasti.
1: No, Oman putosi itse asiassa tämän vuoden World Watch List -raportissa 6 sijaa, eli sieltä 32 alle 38. No, tämän sijoituksen perusteella voisi ehkä ajatella, että kristittyjen tilanne olisi parantunut, mutta näin ei kuitenkaan oikeastaan ole.
0: No, ei. Omanin vainopistemäärä on edelleen 70, eli täsmälleen sama kuin viime vuonna. Väkivaltaisia tapauksia raportoitiin jonkin verran vähemmän, mutta samaan aikaan painostus lisääntyi kansallisella tasolla ja seurakuntien elämässä.
1: Ja omanilaisten kristityksi kääntyneiden tilanne on myös edelleen hyvin vaikea. Ja siksi tosiaan tätä sijoituksen laskua niin ei kannata tulkita niin, että uskonnonvapaus olisi siellä olennaisesti parantunut.
0: Tämän osalta vaino näyttää hyvin erilaiselta kuin esimerkiksi Kamerunissa. Omanissa ei puhuta samalla tavoin kirkkoihin kohdistuvista aseellisista hyökkäyksistä. Painostus tapahtuu usein perheessä, työelämässä ja viranomaisten valvonnan kautta.
1: Ja juuri tämän takia niin sitä vainoa voi olla myös vaikeampi nähdä ulospäin. Jos kristitty pitää uskonsa salassa, hänen ympärillä olevat ihmiset ei välttämättä edes tiedä, että hän on kristitty. Ja samalla tämä ihminen joutuu jatkuvasti pohtimaan, että kenelle voi puhua omasta uskostaan ja keneen voi luottaa.
0: Vaino vaikuttaa myös eri tavoin miesten ja naisten elämään. Kristityksi kääntyneen miehen kohdalla painostus kohdistuu usein hänen asemaansa ja toimeentulonsa. Omanissa perhe- ja sukulaisverkostot ovat tärkeitä esimerkiksi työn, koulutuksen ja taloudellisen tuen kannalta.
1: Kyllä, ja sitten jos suku hylkää kristityksi kääntyneen miehen, niin hän voi menettää samalla tietysti sitten suuren osan tästä turvaverkostaan. Hänen voi olla vaikea löytää työtä tai puolisoa ja hänet voidaan ajaa pois kotoa. No naimisissa olevasta miehestä voidaan puolestaan ottaa avioero ja hän voi menettää lastensa huoltajuuden.
0: Ulkomaalaisen kristityn miehen kohdalla tilanne on erilainen, mutta hänkin voi joutua vaikeuksiin työelämässä. Jos hän osallistuu liian näkyvästi kristilliseen toimintaan, hän voi esimerkiksi menettää työlupansa. Silloin myös hänen mahdollisuutensa jäädä omaniin voi vaarantua.
1: No naisten kohdalla vaino taas kohdistuu erityisen voimakkaasti heidän henkilökohtaiseen vapauteensa. Omanin vanhoillisessa yhteiskunnassa niin naisen isällä, aviomiehellä tai muilla miespuolisilla perheenjäsenillä niin voi olla paljon valtaa hänen elämäänsä koskevissa päätöksissä. Jos muslimitaustainen nainen kääntyy kristityksi, niin perhe voi pyrkiä estämään häntä elämästä tämän uuden uskon mukaisesti. Ja käytännössä hänen liikkumistaan voidaan rajoittaa, hänet voidaan eristää tai pitää kotiarestissa. Myös Raamattu ja muu kristillinen materiaali voidaan ottaa pois.
0: Ja naisten kohdalla painostus voi kohdistua myös siihen, kenen kanssa hän saa mennä naimisiin. Naimaton kristityksi kääntynyt nainen voidaan painostaa avioliittoon muslimimiehen kanssa. Muslimiksi rekisteröity nainen ei myöskään lain mukaan voi mennä naimisiin kristityn miehen kanssa. Ero näkyy siis aivan selvästi. Miehen kohdalla vaino horjuttaa usein hänen asemaansa yhteisössä ja mahdollisuuksien opiskella, tehdä työtä ja huolehtia toimeentulosta. Naisen kohdalla taas korostuvat hänen vapautensa rajoittaminen sekä perheen ja avioliiton kautta tapahtuva kontrolli.
1: Ja molemmissa tapauksissa niin tavoitteena on painostaa ihmistä luopumaan kristillisestä uskosta. No Open Doors pyrkii tukemaan näitä kristittyjä, mutta turvallisuussyistä niin työstä voidaan valitettavasti kertoa hyvin rajallisesti. Jos puhutaan tästä Arabian niemimaan alueesta näin yleisesti, niin siellä kristittyjä tuetaan rukouksin ja heitä autetaan saamaan esimerkiksi raamattuja ja kristillistä opetusta.
0: Kristittyjä pastoreita myös koulutetaan. Uusia uskovia tuetaan opetuksella ja heitä autetaan löytämään yhteys toisiin kristittyihin. Se on erityisen tärkeää ihmiselle, joka joutuu salaamaan uskonsa omalta perheeltään ja yhteisöltään. Joskus jo turvallisen yhteyden löytäminen toiseen kristittyyn voi siis olla niinkin merkittävä asia.
1: Kyllä, ja uusi kristitty tarvitsee ympärille ihmisiä, joiden kanssa hän voi rukoilla, oppia lisää uskosta ja saada rohkaisua. No Omanissa tällaisen yhteyden löytäminen ei kuitenkaan ole kaikille yksinkertaista tai turvallista.
0: Omanin tilanteessa on siis kaksi hyvin erilaista todellisuutta. Ulkomailta tullut kristitty voi käydä kirkossa ja harjoittaa uskoaan melko vapaasti, kunhan hän pysyy viranomaisten asettamissa rajoissa. Syntyperäiselle omanilaiselle päätös seurata Jeesusta voi sen sijaan maksaa paljon. Rukoillaan nyt yhdessä omanin kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, kiitämme Omanin kristittyjä ja sitä, että monet heistä saavat edelleen harjoittaa uskoa rauhassa. Mutta Herra, ole erityisesti niiden omanilaisten rinnalla, jotka ovat kääntyneet islamista kristityksi. Suojele heitä kaikilta painostukselta ja auta heitä löytämään turvallisesti yhteys toisiin kristittyihin. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet uskonsa vuoksi perheensä tuen, kotinsa tai toimeentulonsa. Vahvista myös uusia kristittyjä ja anna heidän uskonsa ja toivonsa säilyä vaikeuksien keskellä. Anna Omanin johtajille viisautta kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta valita ja harjoittaa uskoaan vapaasti. Siunaa myös Open Doorsin työtä Arabian niemimaalla ja kaikkia niitä, jotka palvelevat alueella alueen kristittyjä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Niin Johanna, onko sinulla tähän loppuun joku ajatus Omanin kristittyjen tilanteesta tai mikä erityisesti jäi mieleen?
1: No kyllä mua puhuttelee erityisesti se, että kuinka yksinäistä se usko siellä voi olla. Meillä vaikka täällä Suomessa niin kristillinen yhteys voi tuntua hyvinkin tavalliselta asialta. No Omanin kristittyjen kohdalla 2 tai 3 ihmistä voi todella olla jo niin kuin, että puhutaan suuresta seurakunnasta. Ja siksi heidän puolestaan on myös tärkeä rukoilla, että Jumala johdattaisi heitä turvallisesti toistensa luokse yhteyteen. Ja tästä tulee myös mieleen Jeesuksen lupaus Matteuksen evankeliumissa. Eli missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, niin siellä minä olen heidän keskellään.
0: Kiitos Johanna. Omanin kristyt muistuttavat meitä siitä, ettei seurakunnan merkitystä mitata sillä, kuinka suuri joukko kokoontuu yhteen. Joskus jo yhden toisen kristyn löytäminen voi merkitä valtavan paljon. Ja vaikka moni Omanin kristitty joutuu elämään uskonsa kanssa piilossa muilta ihmisiltä, hän ei ole Jumalalta piilossa. Me voimme myös omalta osaltamme muistuttaa rukouksin, etteivät nämä veljet ja särjet ole yksin. Omanin kristittyjen tilanteesta ja Open Doorsin työstä voit lukea lisää osoitteesta opendoors.fi/oman. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
1: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:11.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii täällä Raamattuavaimissa Arto Hukari ja hän opettaa meille aiheesta yksinäisyys.
4: Eräällä keskustelupalstalla käytiin vilkasta mielipiteen vaihtoa. Aiheena oli onnellisuus. Kyseltiin sitä, mikä tekee ihmiset onnellisiksi. Vaikka onnellisuustekijät vaihtelivatkin laidasta laitaan, niin lähes poikkeuksetta onnellisuuteen keskeisenä vaikuttajina olivat hyvät ja tyydyttävät ihmissuhteet. Ystävien, isovanhempien, omien vanhempien, aviopuolison, lasten, lastenlasten ja läheisten sukulaisten arvo nousi useimpien keskustelijoiden kirjoituksissa kultaakin kalliimmaksi. Onnelliseksi teki se, että ympärillä oli ihmisiä, jotka arvostavat ja rakastavat. Meillä on tarve liittyä toisiin ihmisiin. Jumala ei luonut ihmistä elämään yksin. Raamatun luomiskertomus tuo asian ilmi näin. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Niin Herra vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Syvää kahden ihmisen välistä yhteyttä kuvataan Raamatussa siis termillä yhdeksi lihaksi tuleminen. Ihmiselle on luonnollista ja hyvin tyydyttävää tulla yhdeksi vastakkaista sukupuolta olevan kanssa, miehelle naisen ja naiselle miehen. Avioliitto antaa ihmiselle turvalliset puitteet niin henkisen kuin seksuaalistenkin tarpeiden kohtaamiselle. Tästä ainutlaatuisesta suhteesta on kirjoitettu runoja ja kirjoja, kuvattu elokuvia enemmän kuin mistään muusta aiheesta. Kaipauksesta toisen ihmisen luo, sen täyttymisestä tai täyttymättömyydestä. Ei ole siis ihme, että monelle yksin jääneelle asia on kipeä. Ei ole löytynyt sitä apua, joka olisi juuri minulle sopiva. Yksi ja toinen ystävistä ja tuttavista tuntuu löytävän elämänkumppanin ja minun yksinäisyyteni ei kun jatkuu. Mitä minussa on oikein vikana, kun en kelpaa kenellekään? Tämän suuntaisten tuntojen kanssa saattaa moni tänäänkin elellä. Sen oikean etsintä tuntuu jatkuvan ja jatkuvan loputtomasti. Joidenkin kohdalla etsintä ei koskaan johda toivottuun tulokseen. Yksin on vain opittava elämään. Kaikille yksin eläjille yksin oleminen ei kuitenkaan merkitse yksinäisyyttä. Jotkut ovat valinneet elämisen muodon vapaaehtoisesti. Ja nekin, jotka elävät yksin olosuhteiden pakosta, ovat oppineet tulemaan yksinäisyytensä kanssa toimeen. Vaikka aviopuolisoa ei olekaan jakamassa elämän tärkeitä asioita, voivat muut ihmissuhteet olla korvaamassa ainakin osan siitä kaipauksesta, joka sisintä kaihertaa. Raamattu tuokin mielenkiintoisen näkökulman yksinäisen ihmisen elämään, lupaamalla hyljätylle enemmän lapsia kuin aviovaimolle. Riemuitse sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja riemahda, sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut. sillä hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra. Raamattu siis antaa ymmärtää, että yksinkin elämässä voi selvitä eteenpäin. Kaipauksen kanssa voi tulla toimeen, vaikkei sitä kokonaan onnistuisikaan tappamaan. Jumala antaa puuttuvan tai kaivatun ihmissuhteen sijaan jotakin muuta, josta voi iloita täysillä. Sellaista, joka antaa sisältöä ja rikkautta elämään. Yksinkin voi elää täysipainoista ja mielenkiintoista elämää. Ei ehkä samanlaista kuin avioliitosta, mutta mielenkiintoisella tavalla erilaista. Onnelliseen elämään tarvitsemme toisia ihmisiä. Siitä keskustelupalstankin ihmiset olivat yksimielisiä. Sellaiseksi meidät on hyvä Jumala luonut ja tarkoittanut. Jumalan tarkoitus on, että rakastamalla lähimmäisiämme saisimme kokea onnea jo täällä maan päällä. Tänäänkin meillä on mahdollisuus tehdä ihmisiä onnelliseksi ympärillämme antautumalla syviin ihmissuhteisiin, olimmepa sitten avioliitossa tai yksin. Yksinäisyys on voitettavissa sillä, että jaamme elämämme ihmisten kanssa. Ja ennen kaikkea siellä, missä Raamatun Jumala jakaa elämänsä meidän yksinäisten kanssa.
3: Ja Raamattu avaimissa tänään opetti Arto Hukari aiheesta yksinäisyys. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Leppävirralla vanhassa pappilassa osoitteessa Savon katu 21 järjestetään keskiviikkona 7.10. kello 18 suuressa mukana tilaisuus. Vierailevana puhujana illassa on Pekka Toivanen. Illassa on kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ja suuressa mukana tilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Lisätietoja voi lukea netistä osoitteesta kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
6: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
7: Hei, Kurre!
8: No mitä, Tintti?
7: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
8: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
7: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
9: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
10: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
11: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
18: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
19: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Joskus Jumala kuljettaa ihmistä polkuja, joita hän ei itse olisi koskaan valinnut. Matkan varrelle voi tulla luopumista, pelkoa ja hetkiä, jolloin omat voimat eivät enää riitä. Silloin pienikin apu voi olla kuin valo pimeässä. Muistutus siitä, ettei Jumala ole unohtanut. Naseeri ja Zain joutuivat vainotuksi uskonsa tähden ja saivat kokea, mitä merkitsee, kun joku kulkee rinnalla vaikeina vuosina. Heidän elämässään saatu apu ei kuitenkaan jäänyt vain heille. Jumala käänsi heidän kokemuksiaan uudeksi tehtäväksi, auttamaan niitä, jotka ovat nyt samankaltaisessa tilanteessa. Kuuntele Zainin ja Naseerin koskettava tarina uskosta, avusta ja siitä, kuinka Jumalan rakkaus voi kulkea ihmiseltä toiselle. Zainia ja Naseeria on haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Marttyyrien äänen tiimi vieraili Naseerin ja Zainin uudessa kodissa kaukana heidän kotimaastaan Pakistanista. Oli suuri ilo nähdä perhe, jota Marttyyrien ääni oli tukenut heidän hyvin vaikeassa elämäntilanteessaan, kun perhettä oli vainottu uskonsa tähden. Mutta miten kaikki sai alkunsa?
2: Like I am born in a Christian family, Anila born in a Muslim family, and that's the main problem why we leave our country and we flee to Bangkok.
1: Zain syntyi kristittyyn perheeseen, kun taas Naser kasvoi muslimiperheessä. Hän kuuli nuoruudessaan kristityistä monenlaisia asioita. Hänelle oli kerrottu, että kristityt eivät ole hyviä ihmisiä, vaan saastaisia. Muslimien ei tullut kuuloonkaan esimerkiksi syödä tai ystävystyä heidän kanssaan. Naser kuuli usein pahoja asioita kerrottavan kristityistä. Mutta opiskeluaikana tilanne muuttui. Hän kohtasi kristittyjä, jotka olivatkin mukavia. Hän huomasi, miten he lukivat Raamattua, kristittyjen pyhää kirjaa, ja se alkoi herättää kysymyksiä Naserin mielessä. Hän halusi ottaa itse selvää, mitä Raamattu oikeastaan sanoo. Kuka Jeesus on? Onko tämä todella Jumalan sana? Kun hän alkoi etsiä, hän löysi jotain, joka muutti koko hänen elämänsä.
3: When I went for the study and I saw that there is some Christians and they read the Bible and what I hear that they write down by themselves.
1: Naser oli ollut siinä käsityksessä, että Raamattu on kristittyjen itsensä kirjoittama kirja. Hän halusi ottaa itse asioista selvää. Hän alkoi lukea Raamattua ja sen jälkeen päätti mennä seurakuntaan katsomaan, miten kristityt palvovat Jumalaa. Se muutti hänen elämänsä. Hän ymmärsi, ettei Raamattu ole valhekirja, vaan se on Jumalasta lähtöisin. Kolmisen vuotta hän kävi seurakunnassa ja perehtyi kristinuskoon. Sitten hän teki ratkaisevan päätöksen kääntyä kristityksi. Naser löysi Kristuksen, mutta samalla hänen eteensä tuli ongelma, jota hän ei osannut kuvitella etukäteen. Hänen perheensä ei hyväksynyt hänen päätöstään. Heidän reaktionsa kääntymykseen oli käsittämättömän aggressiivinen. Naserin oli paettava perheensä luota. Pakistanissa uskonnon vaihtaminen merkitsee ongelmia. Jeesuksen seuraaminen ei aina vie ihmistä helppoa tietä pitkin. Jeesus itse sanoi, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Naserin kohdalla Jeesuksen seuraaminen merkitsi luopumista kodista ja turvallisuudesta, mutta Kristuksesta hän ei suostunut luopumaan. Tässä vaiheessa Naser oli tavannut mukavan kristityn pojan, Zainin. Pari rakastui toisiinsa ja päätti mennä naimisiin. Se täytyy kuitenkin tehdä salaa, koska Pakistanissa ei ole sallittua, että kristitty ja muslimi vihitään. Häät järjestettiin yöllä, pimeään aikaan. Musiikkia ei soitettu eikä juhlia voinut järjestää, mutta virallinen vihkimistodistus allekirjoitettiin. Avioliittotodistusta ei kuitenkaan voitu viedä viranomaisille rekisteröitäväksi, koska heidän uskonnollinen taustansa olisi paljastunut ja heidät olisi otettu kiinni. Siitä huolimatta häät olivat iloinen asia, mutta se johti heidät vielä suurempiin ongelmiin niin perheen kuin yhteisön taholta, kun pariskuntaa alettiin ahdistella ja vainota. Ongelmien kasautuessa Nasser ja Zain päättivät lähteä pois Pakistanista. Siihen aikaan monet vainoa kokeneet pakistanilaiset perheet pakenivat Thaimaahan. Sinne pyrkivät myös Nasser ja Zain.
3: Oh, actually, the custom stop us, and then they, especially they took my husband on the side, and then they said they are gonna take out his clothes, and they are gonna.
1: Lentokentällä heidät pysäytettiin ja Zain vedettiin sivuun. Ongelmaksi tuli se, että he pyrkivät samaan aikaan pois maasta, mutta heidän passissaan luki eri uskonto. Vaikka Nasser oli kääntynyt kristityksi, hän ei ollut saanut uskontoaan muutettua virallisiin papereihin. Viranomaiset alkoivat tentata, miksi kristitty Zain matkustaa musliminaisen kanssa, ja tilanne alkoi muuttua entistä uhkaavammaksi. Heidän oli pakko liueta nopeasti väkijoukkoon ja lähteä pois lentokentältä. Kaikkein eniten Nasser pelkäsi sitä, että tieto asiasta kiirisi tavalla tai toisella hänen perheensä tietoon ja he saisivat tietää pariskunnan suunnitelmista. Niinpä he saivat uuden ajatuksen. He lentäisivät eri lennoilla ja eri päivinä Bangkokkiin, ettei näyttäisi siltä, että he matkustavat yhdessä. Lopulta molemmat pääsivät matkaan ja tapasivat toisensa vilkkaassa Thaimaan pääkaupungissa. Löytäisivätkö he sieltä turvan?
3: We really had a hard time when we flew from the Pakistan. So first day I remember in Bangkok, we was lying down on the floor on one bed sheet without pillows.
1: Bangkokissa ei kuitenkaan odottanut helppo uusi elämä. Heillä ei ollut rahaa, ei kotia, ei turvaa. Nasser muistelee alkuaikaa Thaimaassa näin. Muistan, että ensimmäisenä yönä Bangkokissa nukuimme lattialla yhden lakanan päällä ilman tyynyjä. 3 tai 4 kuukauden ajan sinnittelimme pienessä huoneessa yhdellä lakanalla, eikä meillä ollut tarpeeksi ruokaakaan. Kun kaikki ympäriltä riisutaan pois, jäljelle jää vain yksi turva. Psalmin kirjoittaja sanoo, Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädän hetkellä, varma ja vahva. Nasserin ja Zainin elämässä oli vuosia, jolloin tämä ei ollut vain kaunis Raamatun lause. Se oli todellisuutta.
3: Actually, we cannot get their work because we both was illegal immigrant. So in Thailand, UNHCR is not signatured by the Thai government. So Thai government, like immigration can.
1: Thaimaassa Nasser ja Zain eivät voineet tehdä työtä, vaikka he molemmat olivat koulutettuja sairaanhoitajia. Koska Thaimaa ei ole allekirjoittanut YK:n pakolaissopimusta, se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttoviranomaiset voivat napata maahanmuuttajan milloin vain ja viedä pidätyskeskukseen. Näin kävi Zainille. 2 vuoden kuluttua Bangkokin saapumisesta Zain otettiin kiinni ja pidätettiin 2 kuukaudeksi. Myöhemmin hän joutui uudelleen pidätyskeskukseen. Se oli rankkaa aikaa. Nasser ja Jenny tytär elivät epätietoisuudessa ja Zain vaikeissa oloissa kaltereiden takana. On asioita, joita on vaikea ymmärtää, ellei niitä ole itse kokenut. Yksinäisyyttä, pelkoa ja epävarmuutta siitä, mitä huominen tuo tullessaan. Mutta keskellä kaikkea tätä heidän elämäänsä tuli apua, jota he eivät ole unohtaneet. Suomen marttyyrien äänen tiimi oli käymässä Bangkokissa, samassa seurakunnassa, missä Nasser ja Zain kävivät. Tiimi kiinnitti huomiota pariskuntaan ja ryhtyi juttusille. He saivat kuulla perheen vaikeasta tilanteesta ja halusivat auttaa. Vuosien ajan marttyyrien ääni piti yhteyttä perheeseen, tuki vuokran maksussa, välttämättömissä menoissa ja auttoi lääkintäkuluissa. Kun perheeseen syntyi korona-aikaan 2. tytär, marttyyrien ääni auttoi hankkimaan kaikkea sitä, mitä vauva tarvitsi. Apua ei annettu vain hetkeksi, vaan suomalaiset ystävät kulkivat heidän rinnallaan vuosien ajan. Raamattu kehottaa meitä, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Jeesuksen rakkaus tulee näkyväksi juuri tällä tavalla. ei suurina sanoina, vaan siinä, että joku pysähtyy toisen rinnalle ja sanoo, sinä et ole yksin.
3: And but I really actually I can feel like my father as well, what he was feeling, and I don't know how hardship they went through when I left the country, because their people, even maybe they are still like...
1: Nasser ja Zain joutuivat lähtemään kotimaastaan hyvästelemättä ja sanomatta mitään perheelleen. Heidän perhekuntansa ei edes tiedä, missä he tällä hetkellä ovat. Eivätkä isovanhemmat ole koskaan nähneet lapsen lapsiaan. Se ei ole helppoa. Nasser ja Zain molemmat sanovatkin, että he kaipaavat perhettään, mutta olosuhteiden pakosta he eivät voi olla yhteydessä heihin. Nasser kertoo, minkälaista elämä on Pakistanin maan lakien ja kulttuurin kahleissa. Muslimiperheelle on todella ongelmallista, jos perheen tytär kääntyy kristityksi ja menee naimisiin kristityn miehen kanssa. Se ei kerta kaikkiaan ole sallittua. Pahimmassa tapauksessa perheen isää oltaisiin voitu alkaa syyttää ja hän olisi joutunut vaikeuksiin. Ja saattaa olla, ettei kukaan olisi halunnut enää mennä naimisiin sisarten kanssa, ja Nasserilla heitä oli 4. Tilanne oli siis hyvin häpeällinen perheelle. Pahimmassa tapauksessa Nasseria ja Zainia olisi Pakistanissa odottanut kunniamurha.
4: You were also telling about the other steps here in Australia, that now you both are working, but you are not just living for yourselves.
2: Because I can say, because we gone through this pain, we feel it, and as we can help to the people.
1: Lopulta koitti päivä, jolloin Zain ja Nasser perheineen pääsivät muuttamaan turvalliseen maahan. He asuvat nyt Australiassa. Heillä on kaunis koti, hyvät työpaikat ja turvallinen elämä. Heidän 2 tytärtään käy kristillistä koulua. On paljon asioita, mistä he ovat kiitollisia, mutta he eivät ole unohtaneet, mistä ovat tulleet. He muistavat Pakistanissa eläviä kristittyjä. He muistavat niitä, joilla ei edelleenkään ole tarpeeksi ruokaa tai mahdollisuuksia rakentaa turvallista elämää. Ja he haluavat antaa omastaan. Zain kiteyttää asian näin. Koska olemme kokeneet saman tuskan, me tiedämme miltä se tuntuu ja teemme voitavamme auttaaksemme ihmisiä. Me tuemme myös marttyyrien äänen työtä. Näin autettavista on tullut auttajia ja Jumala on siunannut monia heidän kauttaan. Rukoillaan vielä yhdessä Pakistanin kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä. Kiitos, että sinä näet jokaisen lapsesi ja tunnet jokaisen, joka joutuu kärsimään uskonsa tähden. Me rukoilemme Pakistanin kristittyjen puolesta. Anna heille voimaa, kun he kohtaavat painostusta, syrjintää ja vainoa. Anna kristityille viisautta ja johdata heitä tilanteissa, joissa he eivät tiedä mitä tehdä. Lähetä heidän rinnalleen ihmisiä, jotka auttavat ja rohkaisevat. Kiitos myös Zainin ja Nasserin elämästä. Kiitos siitä, että he ovat saaneet itse kokea apua ja haluavat nyt antaa sitä eteenpäin. Herra, anna myös meille sydän, joka ei sulje silmiään kärsivien edessä. Opeta meitä kantamaan toistemme taakkoja ja muistamaan rukouksin niitä, jotka ovat kaukana, mutta kuitenkin sinun perhettäsi. Jeesuksen nimessä, aamen. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
5: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 € 28 ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
6: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
7: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo, joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Oisko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, miten puhe Jumalan valinnasta koskettaa meitä kristittyjä. Ja miksi erityisesti pappeja syytettiin synnistä? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan ensimmäinen luku, jakeet 2-7, ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy?
1: Edellisellä kerralla tutkimme varsin perusteellisesti sitä, miten Jumalan rakkaus näkyy valintana. Syynä sellaisen teeman pohtimiseen olivat Malakian kirjan jakeet, joissa Jumala vakuutti Israelin kansalle rakastavansa sitä. Meidän kannattaa vielä kerrata aiheeseen liittyvät jakeet, sillä kysymys Jumalan rakkaudellisesta valinnasta koskettaa läheisesti myös kristittyjä. Luen Malakian kirjasta luvusta 1, jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Jumalan valinta oli saanut aikaan sen, että kun Esaun jälkeläiset eli edomilaiset olivat hävinneet kansakuntien joukosta, niin tämän kaksosveljen Jaakobin jälkeläiset eli israelilaiset olivat säilyneet hengissä omaleimaisena kansana kaikista sodista ja vainoista huolimatta. Pelkästään se, että israelilaiset olivat olemassa, olisi pitänyt siis vakuuttaa heidät Jumalan rakkaudesta. Nämä pohdinnat vievät meidät kysymään myös itseemme liittyvän kysymyksen. Miten puhe valinnasta koskettaa meitä, kristittyjä? Siinä vaiheessa, kun lähdimme tutustumaan Malakian kirjaan, kerroin niistä ulkoisista olosuhteista, joiden keskellä Israelin kansa eli tuolloin. Totesin silloin kansan elävän temppelin rakentamisen jälkeistä väritöntä aikaa, jolloin juhla oli vaihtunut arjen yksitoikkoisuuteen. Helppoa on kristitynkin alkaa juuri sellaisten aikojen keskellä kyseenalaistaa Jumalan rakkautta. Niinpä meidänkin on syytä kiinnittää erityistä huomiota Malakian perusteluihin Jumalan rakkauden todellisuudesta. Profeetta ei alkanut puhua ihmisten kokemuksista, toiveista, eikä edes edellisellä vuosisadalla tapahtuneesta ihmeestä, jonka johdosta pakkosiirtolaisuudesta oli vapauduttu ja temppelikin saatu rakennetuksi. Sen sijaan hän palaa sellaiseen kiistattomaan Jumalan tekoon, jota kukaan Israelin kansasta ei voinut siis kiistää. Jumala oli valinnut Jaakobin eikä Esauta. Kun paholainen tulee puhumaan meille oman erämaamme keskelle Jumalan hylkäämisestä ja siitä, että Jumala ei välitä meistä eikä tahdo kuulla rukouksiamme, me saamme tehdä niin kuin Malakia teki. Viitata Jumalan selvään pelastustekoon historiassa. Saamme nostaa esiin teon, joka ei perustu ihmisten aikaansaannoksiin tai yrittämisiin. Siitä teosta kertoo Johanneksen evankeliumin luku 3 ja 16 seuraavasti. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut. Jumala on lähettänyt poikansa. Jumala on valinnut ihmiset saamaan pelastuksen vain sillä perusteella, että he panevat turvansa Jumalan pelastustekoon, eli uskovat Jumalan lupaukset tosiksi myös omaan itseensä liittyen. Niinpä, kun kiusaaja tulee kysymään, missä Jumalan rakkaus näkyy, voimme vastata hänelle. Se näkyy siinä, että kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, hän lähetti oman poikansa kuolemaan ristillä meidän puolestamme, siis meidän sijastamme, niin että me saisimme ikuisen elämän. sen suurempaa rakkautta ei kukaan voi itselleen odottaa, kuin että joku suostuu kuolemaan hänen puolestaan. Helppoa on myös ymmärtää, että ihminen, joka kaikesta huolimatta pilkkaa tätä Jumalan valintaa ja rakkauden tekoa, ei voi odottaa mitään hyvää. Sillä niin tehdessään hän sulkee itsensä Jumalan armon ja rakkauden ulkopuolelle. Näin Malakian kirjan alku muistuttaa väkevästi Jumalan omasta päätöksestä valita kansa itselleen. Mutta valinta ei merkinnyt Israelin kansalle helppoa elämää, päinvastoin. Jo Jaakob omassa elämässään ja koko hänestä polveutunut Israelin kansa on sen jälkeen koko olemassaolonsa ajan saanut kokea, kuinka valinta on merkinnyt Jumalan erityistä tarkkailua. Siinä ei mikään synti jää huomaamatta. Sen sijaan kansa on jatkuvasti saanut tuta, että Jumala ei hyväksy mitään väärää tai puolinaista. Ja silloin, kun kansa on langennut pahuuteen, Jumala on myös ankaralla kädellä rangaissut sitä. Näin myös koettelemukset ovat olleet osoitusta Jumalan rakkaudesta. Edomilaisten ikävästä kohtalosta kerrotaan vielä jakeissa 4 ja 5kin. Kun edomilaiset sanovat, meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen raunioitten paikalle. Silloin herra Sebaot lausuu, rakentakoot vain, mutta minä revin kaiken hajalle. Heidän maataan kutsutaan aina jumalattomuuden maaksi, ja heitä itseään sanotaan kansaksi, jota herra ikuisesti vihaa. Te tulette näkemään sen omin silmin, ja silloin te sanotte, suuri on Herra, kauas ulottuu hänen valtaansa yli Israelin rajojen. Jumalan valinnan seurauksena Israelin kansa säilyi omaleimaisena kansana kaikista tuhoutumismahdollisuuksista huolimatta. Sen sijaan edomilaiset, jotka olivat kääntäneet selkänsä Jumalalle, halusivat yrittää omassa varassaan taistella olemassaolonsa puolesta. Me tiedämme, miten kävi. Vai mitenkä on? Milloin sinä olet viimeksi tavannut edomilaisen? Edomilaisten kohtalo kertoo laajemminkin siitä, mitä tapahtuu, kun yritämme ylpeydessä ja omassa varassamme pelastaa elämämme. Jos turvanamme ei ole Jumalan itseensä valmistamaa pelastusta, pysymme Jumalan vihan alaisina. Silloin olemme myös toivoa vailla. Siksi Jumala lähetti poikansa kärsimään ja kuolemaan puolestamme, niin että me uskomalla häneen pääsisimme osallisiksi ikuisesta elämästä. Ihmiskunnalle ei ole annettu muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Koska hän on ainoa tie, sille tielle astumista kutsutaan myös ahtaalle portille tulemiseksi. Portti on ahdas, koska se edellyttää ihmiseltä nöyrtymistä ja tunnustautumista vapahtajan tarvitsijaksi. Millä tavoin Jumala sitten hävitti Edomin? Noihin aikoihin Jumala salli napatialaisten voimistua, jotka pian valloittivatkin suuren osan perinteisesti edomilaisille kuuluneista alueista itselleen. Napatialaiset rakensivat myös Petran kallion hakatun varsin erikoisen kaupungin, jota Jordaniaan saapuneet turistit käyvät edelleenkin sankoin joukoin ihmettelemässä. Puhe edomilaisten kohtalosta on ollut johdattamassa ajatuksia yleensäkin tuomion sanomaan. Malakian kirjan toinen jakso, joka alkaa seuraavasta eli 6. jakeesta, keskittyykin tuomion sanoman ympärille. Siinä jaksossa Malakia nostaa esiin erityisesti pappien ja leiviläisten, mutta myös koko kansan syntejä. Pappien synti näkyy ennen muuta jumalanpalveluselämän huonossa hoitamisessa. Vai mitä ajattelet sellaisen ihmisen sydämen asenteesta, joka sen sijaan, että antaisi Jumalalle lahjaksi kauniita ja parhaita lahjoja. Tyytyikin etsimään kelvottomia ja vihallisia, jotka eivät kelpaa edes ihmisille. Muun muassa sellaisesta käytöksestä Malakia jatkossa kertoo. Aluksi hän kuitenkin välittää kansalle hankalan kysymyksen. Luen 6. jakeen. Poika kunnioittaa isänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme, te kysytte. Jumala ei ollut yhdenkään yksittäisen israelaisen isä. Jopa Mooseksesta ja Daavidista voitiin sanoa ainoastaan, että he olivat Jumalan palvelijoita. Mutta koko kansaa Jumala kutsui pojakseen. Näin hän muistuttaa heitä heidän välisen suhteensa läheisyydestä. Herra siis ihmettelee, miksi kansa ei palvele häntä, vaikka hän on heidän isäntänsä. Aivan erityiset moitteet saavat papit, jotka eivät vain ole palvelematta Herraa, vaan jotka pitävät häntä suorastaan pilkkanaan. Kun profeetta sanoo jotakin sellaista papeista, nämä näyttävät hämmästyneen. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme? Heitä siis loukkaa se, että heidän uskollisuutensa asetetaan kyseenalaiseksi. He pitävät itseään kunnollisina pyhäkoululaisina. He menevät temppeliin, suorittavat rituaalinsa ja luulevat olevansa kansakunnan selkäranka. Miten ihmeessä he muka halveksivat ja pilkkasivat Jumalaa? Nykyään länsimaissa puhe vanhempien kunnioittamisesta kuulostaa monen korvissa antiikin aikaiselta muinaisjäänteeltä. Malakian aikana ja hänen asuma-alueellaan tilanne oli kuitenkin siinä suhteessa varsin toisenlainen. Niissä oloissa oli vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta, kuvitella, että lapset olisivat uhmanneet vanhempien selvää tahtoa. Vanhempien tahdon noudattaminen oli siis yleensä ottaen varsin itsestään selvää, eikä sitä juuri asetettu kyseenalaiseksi. Nykyäänkin Lähi-idän maissa voi nähdä käytännössä, mitä sellainen kunnioitus tarkoittaa. Kysymys ei ole siitä, että sellaisessa kulttuurissa ihmiset olisivat jotenkin kuuliaisia luonnostaan, vaan siitä, että joissakin asioissa tavat ovat niin voimakkaat, ettei niitä tulisi mieleenkään uhmata. Tätä taustaa vasten ymmärrämme ehkä paremmin, mitä Jumalan sanat tarkoittavat. Kansan uskonnolliset johtajat olivat tehneet jotakin sellaista suhteessa Jumalaan, mitä kukaan normaali ihminen ei edes uneksinut tekevänsä suhteessa omiin vanhempiinsa. Tämän seikan esiin nostamisen olisi luullut menevän perille, mutta niin ei käynyt. Nämä ihmiset olivat todellisuudessa niin röyhkeitä kuin mitä heidän tekonsa osoittivat. No me voimme tietenkin helposti ajatella, että nämä sanat soveltuvat hyvin kuvaamaan myös nykynuoria. Mutta sellainen ajattelu on yksipuolistamista. Se arvio ei sovellu vain nuoriin, vaan kaikkiin ihmisiin. Helposti syytämme nuoria siitä, että he eivät kuuntele. Mutta todellisuudessa emme me aikuisetkaan mitenkään herkkiä kuulijoita ole. Emme ainakaan, jos on kysymys Jumalan sanan kuulemisesta. Jumala sanoi Israelille, te pidätte minua pilkkananne. Mutta nämä pilkkaajat teeskentelivät loukkaantunutta, aivan kuin he eivät tietäisi, mistä Herra puhuu. Jos silloin olisit ollut Jerusalemissa, olisit kyllä nähnyt temppeliin tungeksivat kansanjoukot, jotka toivat uhreja mukanaan ja näyttivät noudattavan kaikkia rituaaleja säädösten mukaan. Päältäpäin katsoen he olivat hyvin hartaan oloista väkeä. Heidän hurskas käytöksensä oli vaikuttavaa. Moni meistä olisi sanonut, että siinäpä elävä ryhmä, joka todella palvoo Jumalaa. Mutta tosiasiallisesti he olivat kaukana Jumalasta. Sisimmässään he halveksivat häntä. Jumala myös vastaa, millä tavalla pilkkaaminen näkyi. Luen 7. jakeen. Siten, että olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Miten me olemme halveksineet sinua, te kysytte. Siten, että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Näin siis jakeessa 7. Miten nämä ihmiset olivat siis pilkanneet Jumalaa, vaikka he kävivät temppelissä säännöllisesti? Jumala alkaa kuvata tilannetta. Te olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Kysymys oli siis alttarille tuoduista uhrieläimistä. Erikoista tässä tilanteessa on se, että kansa käyttäytyy aivan kuin se ei tietäisi, mistä on kysymys. He ovat kuin itse teosta tavattu varas, joka näyttelee ulospäin olemansa täysin tietämätön, mistä häntä vaaditaan tilille. He siis teeskentelivät tietämättömyyttä ja käyttäytyivät ikään kuin Jumala ei tietäisi, mistä hän puhuu. Niinpä Jumala suostui näiden ihmisten leikkiin ja kertoo, siten että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Näin he osoittivat toimillaan halveksivansa Herran pöytää. Pöydällä tarkoitettiin pyhäkkäalueen portteihin sijoitettuja pöytiä, joille uhraajat jättivät uhrieläimensä. Tästä jakeesta kannattaa huomata erityisesti se, että Herra näyttää kutsuvan uhreja epäpuhtaiksi ennen muuta uhraajien asenteiden vuoksi. Jatkosta käy tosin ilmi, että uhrieläimet eivät ulkoisesti täyttäneet Mooseksen lain vaatimuksia, mutta sekin oli todellisuudessa seurausta uhraajien vääristä asenteista. Jumala puhui tässä siis ihmisille, joten vanhemmat olivat palanneet luvattuun maahan ehkä 60 tai 70 vuotta aikaisemmin. Olot olivat vakiintuneet ja uusi sukupolvi oli tehnyt elämänsä mukavaksi. Niinpä pakkosiirtolaisuuskin oli etäistä historiaa heidän mielessään ja maa oli kovasti vaurastunut. Niinpä näistä ihmisistä oli alkanut tulla itseriittoisia. Heillä oli temppeli ja he noudattivat sen edellyttämiä rituaaleja, mutta olivat kuitenkin todellisuudessa kaukana Jumalasta. Huomaamme, että heistä oli tullut julkeita, röyhkeitäkin. He väittävät vastaan Jumalallekin, kun hän puhuu heille. Niinpä Jumala sanoi jotakin sellaista, mikä todella sattuu. Siitä, mitä Jumala sanoo, tahtoisin kuitenkin jatkaa vasta seuraavalla kerralla, sillä seuraavasta jakeesta alkaa opetuskokonaisuus, jota ei kannata katkaista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 1. ja 2. lukua, ja otsikossa kysytään edelleen, ja tällä kertaa, ontuuko uhrisi? Edomilaisten kohtalo kertoo laajemminkin siitä, mitä tapahtuu, kun yritämme ylpeydessä omassa varassamme pelastaa elämämme. Jos turvanamme ei ole Jumalan itsensä valmistamaa pelastusta, pysymme Jumalan vihan alaisina. Silloin olemme myös vailla toivoa. Siksi Jumala lähetti poikansa kärsimään ja kuolemaan puolestamme, niin että me uskomalla häneen pääsisimme osallisiksi ikuisesta elämästä. Ihmiskunnalle ei ole annettu muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Koska hän on ainoa tie, sille tielle astumista kutsutaan myös ahtaalle portille tulemiseksi. Portti on ahdas, koska se edellyttää ihmiseltä nöyrtymistä ja tunnustautumista, että tarvitsee vapahtajaa. Näin siis Jukka. Seuraavaksi saamme kuulla tämänhetkistä tietoa uudesta kristillisestä afgaanisatelliittikanavasta Mojda TV:stä. Siitä meille kertoo Sansan TV-tuottaja Mikael Tuner. Tämä on ensimmäinen osa kaksiosaista haastattelua.
2: Mikael Tunner, sä oot Sansan TV-tuottaja, erityisesti Mozda TV:ssä. Kerro nyt vähän, pian alkaa ohjelmat ja minkälainen on tällä hetkellä tilanne?
3: Se on kyllä aika jännittävä aikaa. 24. lokakuu on tarkoitus, että tämä koko kanava alkaa. Eli lähetetään silloin se signaali tuonne satelliittiin ja sieltä se tulee Afganistaniin, näihin afgaanien koteihin. Ja nyt nämä viimeiset kuukaudet varsinkin ollaan tehty paljon töitä, että ollaan nauhoitettu uusia TV-ohjelmia ja myös tietysti suunnitellut tätä Mozda TV:n kaikki tekniikka ja sisältö ja tällaista, niin se ei ole vaan se, että aloitetaan maailman ensimmäinen satelliittitelevisiokanava afganistanilaisille, mutta myös pitäisi tehdä näitä web-sivuja ja sosiaalista mediaa ja kaikki tällaista pitää olla myös niin sanotusti follow-up tai viewer support, riippuu mikä termi käytetään, mutta just se, että kun sitten näytetään näitä ohjelmia TV:ssä, niin ehkä joku haluaa puhua meidän kanssa sen jälkeen ja pitäisi olla näitä puhelinnumeroita tai sähköpostiosoiteita tai chattipalveluita, niin niiden kautta ihmiset voi ottaa yhteyttä ja sitten pitäisi olla tiimi siellä valmis vastaamaan. Eli on tosi tosi monta erilaisia palikoita, mikä pitäisi olla valmiina ennen kuin oikeasti launchataan uusi satelliittikanava.
2: No kuinka suuri tiimi teillä oikein on sitten?
3: Se on tosi pieni tiimi. Joo, tällä hetkellä me ollaan, niin kuin, meillä on vielä ne vauvan vaippat päällä, jos näin sanotaan, että jos me nyt verrataan tämän Sat-7 kanssa, olin siellä 18 vuotta se persialaisten kanavan kanssa ja siellä niillä on nyt 20-vuotis juhlavuosi tulossa nyt tänä vuonna ja se koko satelliitti perhe Sat-7, se on jo 30 vuotta ja nyt me täällä just opitaan kävelemään ehkä tämän Mozda TV:n kanssa. Eli ihan tässä alkumetreillä ollaan, mutta joskushan pitäisi tätäkin aloittaa. Me ollaan huomattu, että afgaanit itse tarvitsevat oma kanava. Meillä on tietysti monta näitä iranilaisia kanavia ja niiden kautta ollaan voitu lähettää darin kielellä ja näin, mutta se uusi juttu tämän Mozda TV:n kanssa, eli hyvien uutisten kanavan kanssa, Mozda tarkoittaa hyviä uutisia dariksi, niin on just se, että tällä kanavalla me saadaan myös lähetetty Afganistanin toisella virallisella kielellä, eli pashto-kielellä. Noin 40-45% afgaanin väestöstä puhuvat pashtoa. Ja tähän mennessä ei ole

0: perusteella hän ei saa olla töissä ja tällä lailla, niin tässä on niin kuin tosi suuri ero, millä tavalla kristinusko katsoo mies ja nainen ja sitten muut uskonnot, varsinkin siellä Afganistanissa, niin on tosi jännittävä aikaa, että saadaan olla mukana sanansaattajat ja monet muut lähetysorganisaatiot täällä Suomessa, mutta myös ulkomailla saa olla mukana Mujda TV:ssä tekemään tällaista työtä. Ja se on pionäärityötä, mikä ei ole aikaisemmin tehty. Niin tietysti se menee eteenpäin, mutta hitaasti, ja pitäisi olla enemmän väkeä ja pitäisi olla enemmän rahaa ja pitäisi olla enemmän kaikki, että voidaan tehdä paremmin ja näin, mutta jostain pitäisi aloittaa ja nyt se on aloitettu ja pian ollaan siellä eetterissä.
1: Mikael Tuner, minkä takia sulle Afganistan on tärkeä ja rakas?
0: No, mulla oli se koko lapsuus siellä. Mä olin vain 1,5 vuotta, kun me tultiin Afganistaniin 70-luvulla. Ja
2: näin siis päättyi ensimmäinen osa Mikaelin haastattelua. Huomenna kuulemme seuraavan osan. Myöhemmin se löytyy podcastina YouTubesta Raamattu kannesta kanteen kanavalta. Ja helpoiten sen löytää niin, että laittaa siihen etsikkohtaan Miuku Mauku Raamattu kannesta kanteen kaikki nämä kirjoitettuna yhteen. Ja sieltä sitten videot osuudesta pääsee parhaiten valitsemaan, että minkä podcastin haluaa kuunnella. Rukoilemme yhdessä. Herra, tuomme sinun eteesi 24. lokakuuta alkavat Mujda TV-lähetykset. Anna sanasi löytää jokaisen afgaanin kotiin ja koskettaa heitä ja tuoda toivoa toivottomuuteen. Rukoilemme pelastusta heille kaikille kaikkialla maailmassa. Herra, haluamme myös tuoda eteesi vihamieliset talebaanit. Pidä turvassa ohjelman tekijät ja muut sinuun uskovat omasi. Herra, sinä voit muuttaa myös talebaanien sydämet. Herra, auta, että tämä hirmuvalta aika loppuisi ja afgaanit saisivat vapauden sinussa, niin kuin sinä kalattalaiskirjeessä lupaat. Herra, pyydämme myös veresi suojaa kaikkeen lähetystekniikkaan ja jokaiseen työvaiheeseen. Samalla pyydämme myös, että ne puuttuvat jäsenet tiimistä löytyisivät. Kiitos Jeesus, että sinä olet vahvasti tässä kaikessa mukana. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Otetaan armosta vastaan Jumalalta saamamme rakkaus ja tehdään hänen

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Älä yhtään pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Risti on taakka, joka tuntuu tukahduttavalta, joka painaa kuin poikkipuu harteilla, eikä näytä olevan ketään, joka sitä kanssamme kantaisi. Risti on erämaa, synti, kipu tai häpeä. Risti on alamittaisuutta, ahdistusta tai sairautta. Risti on kuoleman kohtaamista. Risti on pilkkaa tai katkeruutta, uskon puutetta tai jatkuvaa janoa. Ristillä on monta nimeä, mutta aina se on painoa, joka laittaa kumaraan, ja pimeyttä, joka pyrkii peittämään tulevaisuuden ja toivon. Herramme Jeesus on onneksi suuri ristin kantaja. Se tarkoittaa sitä, että kun olemme oman ristimme alla, on hän siellä meidän kanssamme. Kun kannamme taakkaamme, kantaa hän sitä meidän kanssamme. Kun pelkäämme tulevaa, hän sanoo antavansa meille tulevaisuuden ja toivon. Kun olemme langenneet syntiin, hän näyttää haavoitettuja käsiään ja puhuu lempeästi syntiemme sovituksesta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä rukousohjelmassa teemana on tällainen yhtäköyttä yhteen suuntaan vetäminen, eli sellainen, että me rakentavasti eletään toistemme kanssa ja rakastavasti kohdataan lähimmäisiämme. Ja tänään voitaisiin erityisesti rukoilla kaikkien työyhteisöjen puolesta. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitetään siitä, että on erilaisia työyhteisöjä ja jokaisessa työyhteisössä jokainen työntekijä omine lahjoineen, ominaisuuksineen ja kykyineen on arvokas. Herra, me pyydetään, että jokainen voisi kokea sitä ystävyyttä ja toveruutta ja semmoista niin kuin lämmintä yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä. Ja sellaisessa työyhteisössä, jossa se tuntuu kaukaiselta ajatukselta, niin pyydetään niihin erityisesti semmoista, että saataisiin kaikki ongelmat selvitettyä ja ihmisten välit korjattua ja tulisi sellainen kaikkien välinen anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen vahvasti läsnä niihin työyhteisöihin, joissa on paljon haasteita. Pyydetään, että kaikkiin työyhteisöihin tulisi tätä niin kuin semmoista rakkaudellista asennetta toista kohtaan ja kunnioitusta toista työntekijää kohtaan ja just sitä anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Herra, auta meitä olemaan hyviä työkavereita meidän työkavereille ja näkemään heissä ne kauniit ja hyvät puolet, mitä sinä näet. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Jumala luo minuun puhdas sydän. David ei tässä puhu kertakaikkisesta luomisesta, vaan jatkuvasta ja kerran täyttyvästä. On kuin hän sanoisi, Jumala, sinä olet alkanut minussa sen työn, että uskon armoosi ja panen siihen toivoni. Vahvista ja saata päätökseen tämä alkamasi työ, laupeutesi tähden. Ei pidä luulla, että profeetta tässä puhuisi ulkonaisesti lihan puhtaudesta. Hän puhuu sydämen hengellisestä puhtaudesta. Tuomitseehan jo ihmisjärkekin inhoten saastaisuutena kateuden, vihan, murhan, suuttumuksen ja muut sen kaltaiset, joista sydän voi tahraantua. Profeetta rukoilee tässä kuitenkin puhdistusta sydämen hengellisestä saastasta, josta järki ei mitään tiedä. Puhdistusta kaikista Jumalaan kohdistuvista vääristä ja petollisista ajatuksista, että hän oppisi uskomaan ja tunnustamaan Jumalan armolliseksi ja laupiaksi. Kun sydän luo itselleen kuvan vihastuneesta Jumalasta, syntyy heti epäin Jumalan palvelus. Me ajattelemme näet, että Jumala on toisenlainen kuin hän olemukseltaan on. Silloin pyrimme sovittamaan tämän Jumalan tavalla, joka hänen sanansa kieltää, tai joudumme epätoivoon. Välttyäkseen kaikista tällaisesta harhasta David rukoilee puhdasta sydäntä, joka tuntee oikein Jumalan ja rakastaa häntä vapahtajana ja kaikista synneistä, kuolemasta ja onnettomuudesta päästäjänä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Euroopan unioni valmistautuu laajentumiseen esimerkiksi Ukrainan tavoitellessa jäsenyyttä. Tavoitteena on pitää unioni toimivana laajenemisen jälkeenkin. Euroopan komissio on esittänyt muun muassa, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita, jotta uudet jäsenet eivät päästä demokratioitaan heikentymään. Mahdollisuus Ukrainan jäsenyydestä on herättänyt joissain maissa myös pelkoa siitä, että se uuvuttaisi EU:n maataloustukiohjelman ja hukuttaisi markkinat halvemmilla tuotteilla. Ukrainalle esitetään tästä syystä taloudellisen tuen rajoitteita. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai kolme Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut miljoona euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Mä ajattelen, että Raamattu on Jumalan elävää sanaa ja Paavali opettaa meille, että me olemme Kristuksen lähettiläitä. Ja jossain käännöksessä se on, että we are the ambassadors of Christ. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että suurlähettiläs puhuu aina kuninkaansa äänellä. Ja jos suurlähettiläs muuttaa pienenkin osan sitä kuninkaan tekstiä, niin se ei ole enää kuninkaan ääntä. Näin ollen mä ajattelen, että kun me opetetaan Raamattua, niin kuin se on meille annettu, niin siinä on pelastus itsessään. Se on uudeksi tekevää. Se on täynnä iloa ja toivoa.
4: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
7: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
10: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
11: Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Johansson.
12: Ja minä olen Ali Niemelä.
11: Nyt meillä on täällä spesiaali vieras.
12: Todella.
11: Vahva mies, Suomen vahvin muun muassa, Mika Torro. El Toro.
12: Joo.
11: Espanjaksi härkä, eikö se
13: tarkoita? Kyllä, kyllä.
11: No. No, mitäs sulle kuuluu?
13: Mulle kuuluu ihan hyvä, että nyt ollaan täällä isolla kirkolla muutama haastattelu antamassa. Ja
11: sattu samalle päivälle tämän.
13: Joo. Sovin yleensä sitten, jos tulee, niin jos niin mahdollista, niin saa sitten.
11: Niin kuin sieltä Joensuusta tulit junalla vai miten?
13: Joensuusta junalla, se on kumminkin aina neljän tunnin reissu, niin se on hyvä, että saa useampia juttuja sitten samalla.
11: Joo, mä en tiedä, onko sä lukenut mun kirjaa, mutta mä en ole kyllä sun kirjaa lukenut, mutta tiedät, että meillä tuli samoin aikoihin sulle tuli kirja. Ja siinä oli mielenkiintoinen se nimi, että vangista vahvimmaksi. Ja sullakin on, oot linnassa ollut sitten.
13: Joo, 11 vuotta.
11: Niin paljon. Mä olin, että sä oot niin saunareissu vaan heittänyt. No. Onko siinä monta kertaa?
13: Siinä on, olisiko siinä 10 kertaa?
11: Oho, ai se oli niin vakava tapaus.
13: No.
11: No nyt on elämä hymyilee kuitenkin.
13: No nyt hymyilee.
11: On rehellistä meininkiä. Ja joo.
13: Että
11: en mä tiedä, mä luulen, että sä oot jonkun saunareissu vaan. Olis kannattanut ehkä lukea se kirja.
13: No ehkä sinun verrattuna saunareissu, no, sinun tuomio.
11: Niin, mutta tuo eka kymppi on kuulemma vaikea, sitä se helpottaa. Niin,
12: mutta ei enää.
13: Ei enää.
11: Eli sä oot ollut nuorena vähän semmonen hurja pää sitten.
13: No joo.
11: Paljon sulla nyt oikein? Minä vuonna sä oot syntynyt?
13: 79, 42 nyt.
11: No niin just.
13: Nuoriahan tässä vielä.
11: Niin, vielä pystyy kilpailemaan. Ja
13: ihan huoletta.
11: Mäkin 50 vielä harrastan voimanostoa. Ja
13: joo.
11: Ja mikä se teidän liitto on siinä, missä te kilpailette?
13: Siis Suomen vahvin mies.
11: Niin.
13: RY.
11: Joo. Onko se testiliitto?
13: On. Joo. Siinä on. Mä menin siihen niin kuin 2017. Niin. Silloin kun aloitin kisaamaan, niin mä tein heti se sopimuksen, doping-sopimuksen.
11: Joo, antidoping-sopimuksen.
13: Antidoping-sopimuksen. Se on niin pitkään voimassa kuin mä itse haluan.
11: Joo.
13: Suomen vahvin mies kisaan pitää olla niin kuin voimassa oleva sopimus niin kuin 3 kuukautta ennen kisaa.
11: Se on sama voimannosta, se on IPFL sama
13: kyllä,
11: juttu. Joo. Kyllä.
12: Puhtailla papereilla mennään.
11: Niin kuin aina kato, puhutaan näissä yhteyksissä, että joo, kyllähän minäkin, jos mä käyttäisin jotain, mutta hei, se on ihan sama käytössä, tai että jos et treenaa, niin mitään ei tapahdu.
13: Joo.
11: Kun moni sanoo, että treeni on niin ja niin monta prosenttia, ja lepo ja niin ja niin monta, ja ruoka, niin. Mutta kyllä se reeni on kaikki kaikessa, koska ilman sitä ei tapahdu yhtään mitään.
13: No, kyllä ne kaikki pitää niin olla sitten
11: kohdallaan, jos meinaa menestyä, mutta niin kuin, ilman treeniä ei kuitenkaan kyllä kehitys
13: ole. Ei pelkällä levolla ja ruualla ei vielä yleensä pitkälle päästy.
12: Okei, mutta mentäisikö sinne vähän pimeään historiaan? Sä oot ihan puiston penkillä istunut vaan ja maannut. Ei uskoisi tänään sua kattelee tuossa. Miten se elämä heitti niin kauhean kuperkeikaa?
13: Joo, kyllä se varmaan lähti silloin nuorena, että mä olin niin kuin 10-vuotiaana olin niin kuin laitoksessa. Mulla tuli sitten se niin kuin laitoskierre, että olin psykiatrilla osastolla, lastenkodeissa, koulukodeissa. Että mulle äiti ei tullut niin kuin ollenkaan mun kanssa toimeen, että mä sain niin kuin raivareita ja niin kuin ihan yhtäkkiä tuli semmoisia. Sitten se rupesi, käytti minun lääkärissä ja silloin, olikohan mä silloin 10-vuotias ja lääkärit oli niin kuin heti pillereitä tarjoamassa siihen. Ja äiti sanoi, että ei mitään pillereitä, ei enää anneta kuin tutkitaan pojan pää ja sitten ne teki mulle niitä EEG-sähkökäyrätutkimuksia Joensuussa ja Kuopiossa. Mm. Silloin sieltä niinku tuli tuo rajatilahäiriö.
12: Joo.
13: Ja varmaan niinku ADHD sitten, mutta silloinhan se ei ollut sitä, että mulla se niinku ilmeni just silleen tosi impulsiivisena käytöksenä. Mm. Tuli raivareita ja sitten toinen oli se, että mä sulkeudun niinku täysin, että en niinku puhunut kellekään.
11: Mutta okay. Pääasia oli se, että aivot kuitenkin löytyi siellä käyristä.
13: Joo, kyllä kai sieltä. Ei ihan, ollut, ihan suoraan ollut. Eihän silloin nuorena kiinnostanut mitä ne niin tutkivat.
11: Joo, eli koulut ei sujunut. Ja...
13: Koulut ei sujunut joo. Ollenkaan. Että...
12: Miten se päihde sitten? Tuli viinaa, pilleriä ja kamaa.
13: No joo, no koulukodissa tuli ensimmäiset semmoiset niin päihdekokeilut ja... Alkoholia kokeilin, olisiko ollut 12-13 ekan kerran, mutta ei se silloin vielä niin kuin jäänyt päälle. Että sitten kun mä koulukodista pääsin pois, niin sitten niin kuin rupesin niin kuin juomaan saman tien, että ei mulla ollut niin kuin mitään suuntaa niin kuin elämässä eikä niin kuin mitään suunnitelmaa. Et mä olin hyvä koulukodissa urheilemaan, mutta mulla ei ollut sitten mitään, kun mä koulukodista pääsin, niin mulla ei ollut mitään tukea, että mä jäin, niinku siihen, jäin niinku yksin ja kerran kävin sitten jospa A-junioreiden reeneissä ja sielläkin niinku käsivarresta valuu verta, kun oli töötit vetänyt ja liittä sitten suoraan juomaan ja sitten se loppui niinku siihen, että se niinku päihteet vei sitten saman tien.
11: Minkä eikä sinä eka kerran linnaan jouduit?
13: Mä olin 18 tai 19, se oli.
12: Joo, ja sitten kierre lähti. Olitko se väkivaltainen?
13: Joo, no väkivaltarikoksia mulla oli.
12: Niin, että heti kun tuli toraa, niin?
13: No ei ihan, en ollut semmoinen, että piti
11: hakemalla hakea,
13: että niitä sattui sitten aina porukassa ja jostain se niin kuin lähti ja sitten ne lähti aina niin kuin herkästi sitten lapasesta, että siinä ne tuomiot sitten aina pitäni. Sitten.
12: Joo, tuomari sanoi, että taas täällä.
11: Joudutko mielentilaa kertaakaan?
13: En joutunut.
11: Että ei ollut mitään semmoista henkirikoshommaa, ei sattunut.
13: Törkeitä pitelyä.
11: Joo, no niissä tulee. Siinä on törkeässä pitelyssä 10 maksimi, että siitä voi tulla pitkä kakku.
13: Kyllä.
12: No se on hieno asia, että olet nyt sitten tänä päivänä täällä ja selvin päivä, idoli monelle lapselle. Sä käyt vääntää kättäkin lasten kanssa, olet kuulemma hävinnyt aina kaikki.
13: Ei yhtään matsia voitettu. Sitä ne aina ihmetteli tuolla koulussa, kun kävin kiertämässä, miten tämä voi olla Suomen vahvin. Aina vaan häviää.
11: Siinä sä oot erilainen kuin minä. Mä en kyllä sanakaan tahallaan häivin.
12: Late ei tätä itse tuntua kestä sitä.
11: Ai, mä tiedän yhden, siis me ollaan niinku Suomen suurin, kun sä oot Suomen vahvin mies, niin mä oon Suomen toiseksi tai kolmanneksi huonoin häviäjä. Mun kaveri Masa on toinen, kakkonen tai kolmonen tai minä, mutta sitten Suomen ehdottomasti huonoin häviäjä, sanottakoon se nyt tässä, hän kuuntelee näitä ohjelmia välillä, niin Raimo TH Tienhaara, tämä kuuluisa konna.
13: Okay.
11: Se on, ainakin oli nuorempana, niin varmasti oli Suomen huonoin häviäjä, ehkä maailmankin.
12: Eikä ole suostunut, tulee ohjelma.
11: Niin, ei tule.
12: Koko ajan kutsutaan häntä kohta, mutta tulee viesti.
11: Niin.
13: Joo, on itselläkin, on kyllä kokemusta huonosta häviämistä, niin kuin ihan pienestä asti, niin. Semmoinen kilpailuhenki ja... Varsinkin sitten, kun linnoissa on sitä pelattu ja sitten se on aina niin kuin vähän niin kuin ärsytetään toista, niin ai että.
11: Mutta nyt sä saat purkaa sen semmoisen tsempin tuohon.
13: Joo, kyllä siis nyt on niin kuin.
11: Atlaskivet on aika kovat.
13: Atlaskivet ja rekanvet on siinä niin kuin unohtuu se päivän murhe.
11: Sama mullakin, kato se katuriehuminen ja semmoinen jäi vähemmällä sen jälkeen, kun mä rupesin nyrkkeilemaan kilpaa.
13: Joo.
11: Kun siinä sai niin kuin. Mättää tosissaan ja sitten vastustajakin sai vähän lyödä, niin huomasi, että ei sitä olekaan niin kovaa.
13: Kyllä. Joo. Ja kyllä se pitää johonkin saada niin kuin purkkaa.
11: Mikä se Atlaskivi on iso? Onko se 200 kiloa se isoin kivi?
13: Suomen vahvimmassa se on 200, mutta meillä on tuolla Finnish Openissa Imatralla, niin siellä niin kuin se isoin kivi on 245 kiloa.
12: Oho.
13: Sitä ei ole vielä, se on niin kuin kovin sarja mitä Suomessa, mutta mä oon nostanut siihen 215 se. Siinä sarjassa siinä on 130, 150, 170, 190 niin kuin ennen. Se lähti aika korkealta. 170 on se ensimmäinen korkeus, mitä nostetaan.
12: Nyt voitaisiin mennä sitten Raamattuun, tämä hengellinen ohjelma.
11: No mullahan tulee tuosta Simpsonin mieleen.
12: Joo, mä luen täältä, 16 luku. Luetaan vähän. Ja Simpson makasi siellä puoliyöhön asti, mutta puoliyön aikaan hän nousi. Tarttui kaupungin portin oviin ja molempiin pihtipieliin, nosti ne salpoineen paikalta, asetti hartiolle ja vei ne sen vuoren laajan, joka on vastapäätä Hebronia. Tämä Simpson oli raju kaveri, jättiläinen, ja Jumalan henki tuli häneen. Ja täällä sanotaan, että silloin Herran henki tulee, hän meni Askeloniin, löi siellä kuoliaaksi 30 miestä, otti heiltä vaatteet ja antoi juhlapuvut arvoituksen selittäjille. Ja hänen vihansa syttyi, hän meni isänsä kotiin. Hyvin raju kaveri. Mä tänä aamuna olin siinä sohvalla ja syttyi, aha, Simpson. Nyt se arvotus oli tässä. Ja voidaan sanoa, että sus on koko ajan näköhaku Simpson. Ja ennen olit varmaan tämmöinen, löit kuoliaaksi. Mutta tänä päivänä voi vaan nostaa enää näitä portteja, eikö?
13: Kyllä.
12: Nyt ei lyödä enää.
13: No nyt ei lyödä enää.
11: No. Olet semmoinen lempeä jättiläinen.
12: Niin. Niin. Mikäs se on susta tehnyt lempeä? Mitä tapahtui, että loppui se väkivallan kierre?
13: No pyysi apua. Sen okay. Mä niin kuin jouduin silloin, tai mä sanoin, että se viimeinen reissu, että mä pääsin niin kuin vankilaan, että mulla alkoi niin huono fiilis olla henkisesti ja fyysisesti. Ja sitten mä jäin velkkaan ja sitten se oli semmoinen, kun sä petit tavallaan niiden tuttujen luottamuksen, kenen kanssa sä oot ollut, niin se oli niin kuin itselle semmoinen äärimmäisen kova paikka. Mulla ei ollut, miestä kantaa vastuuta, että mä sitten niin kuin juoksin niitä karkkuja. Sitten mä tajusin, että mulla meni 2 vuotta siinä niin kuin puiston penkillä joka päivä joo ja suputeksit, pillerit. Siinä kun mietit, että milloin joku tulee ja nappaa sut kyyttiin ja tekee mitä tekee. Ja, niin kyllä se oli semmoinen, että mä niin kuin tajusin, että en mä niin kuin kuullut tänne rikollismaailmaan. Että ei mulla koskaan ollutkaan niin kuin semmoista...
11: Ei sinne kukaan kuulu,
13: mutta musta on niin kuin tekemään niitä juttuja, että tuli semmoinen, että mä haluun niin kuin jotain muuta. Sitten mä vankilaan pääsin, niin yksi Aino sanoi kansalaistalon Aino siinä, mä olin humalassa siinä bussipysäkillä, että voisit mennä helppiyhteisöön niin kuin koevapauteen. Se ties, että mulla on tuomio tulossa, niin ne sanat jäi mun päähän ja mä rupesin sitten vankilassa ransuun sanomaan, että mä niin kuin haluan kokeilla tämmöistä keinoa niin kuin vapautua ja siellä rupesi sitten olemaan selvinpäin ja pikkusen muuttaa sitä ajatusta. Vierotusoireet nyt kesti siinä kopissa niin varmaan 8 kuukautta. Mä en niin kuin tehnyt muuta kuin kävin syömässä ja reenaamassa, että se oli aika niin kuin hirveätä aikaa, mutta siitä sitten pääs avotaloon, niin kuin luottivat siihen, kaikkihan mä olin mokannut linnassa nuo lomat ja muut. Ja sitten pääsin sieltä juuasta sinne kuntoutukseen. Ja se on ollut kyllä elämän niin kuin paras päätös. Että mä en ottanut mitään selvää, mitä se niin kuin pitää sisällä päihdekuntoutus. Mulla on ollut niin kuin mitään hajuakaan, mitä se niin kuin pitää sisällä. Mä vaan tein sen päätöksen, että mä otan niin kuin kaiken sen avun vastaan, mitä ne mulle sanoo ja pyyttää tekemään, niin mä teen se, että yritin, niin kuin, ettei tule niitä ennakkoluuloja ja semmoisia. Tiedän sen oman pääni, jos siellä joku rupeaa ottaa selvän, niin sitten on yhtäkkiä, että okei, tämä ei sovikaan mulle, ja sitten olisi voinut kääntää sitä kelkaa.
11: Tässä mulle tulee mieleen Raamatun tulkinta, kun ihmiset niin mielellään ottaa isosta kirjasta Raamatusta, vaan sen, mikä niitä itseään miellyttää. Sitten kun siellä on semmoisia juttuja, mitkä ei oikein sovi mulle, niin kuin, tai hänelle, kun sitä tulkitsee, sitten, no en mä tota. Mulla tulee tässä tämä luomishomma, just kun mä oon sitä mieltä, että jos me uskotaan Raamattua 4 evankeliumia, niin pitää meidän uskoa Mooseksen kirjatkin.
12: Totta kai, koko niin, Raamattu niin, on Jumalan henkeyttä. Niin. Onko sulla mitään, miten sulla on suhde hengellisiin asioihin? Kävitsä seurakunnassa koskaan tai linnassa, kirkossa, lähettei kuuntelemassa?
13: No, kävin mä linnassa joskus siellä syömässä pullaa, että se ei ollut niinku ikinä se meikäläisen niinku juttu. Juttu, että mulla on niinku tullut se hengellisyys niinku tavallaan tuo vertaistukiryhmien 12 askeleen ohjelman kautta, että siinä on. Siinä on se. Mä käyn niinku ryhmissä ja
11: hyvä. Se on sieltä niin kuin, moni on löytänyt avun.
12: Joo, ja se on myös monelle polku myös siihen, että ihminen uskoo, niin kuin lähtee sieltä etsimään myös Jeesusta.
11: Joo, siellä puhutaan korkeammasta voimasta ja
12: kyllä,
11: sitten
12: tolona
13: siinä on niinku semmoinen, että sä voit niinku uskoa tavallaan niin kuin mihin sä niin kuin haluat, että mikä se on sulle se niin kuin juttu, että mulla se on niin kuin semmoinen toipumisusko on ollut ja mä niin kuin uskon siihen vertaistukeen, että se ne on aina isompia. Siinä aina kun sä meet niin kuin ryhmään, niin se tiedä mikä siinä on, mutta sulle tulee aina niin kuin hyvä fiilis, kuuntelet muita ja kerrot niin kuin omia juttuja. Niin se, siinä on joku juttu, mikä niin kuin on auttanut moni.
12: Kyllä.
11: Sitten siitä ei huudella, ketä siellä ryhmissä on ja muuta. Se on niin kuin, mä antan sen niin kuin vankilan lähetellekin sen neuvon, kun mä sain kirjeen yhdeltä nimimieheltä vankilasta. Ja se oli käynyt kato kirkossa takapenkissä vähän katsomassa, mikä homman nimi. No, sitten kun se on tuommoinen vähän kuuluisampi tapaus, niin ne vankilalähet oli huomannut, että se istuu siellä takapenkillä. Ne oli ruvennut ne vankilalähetet sitten muissa vankiloissa puhumaan, että sekin käy tuolla kuuntelemassa heitä tuolla vankilassa. Niin se veti sitten liinatkin ja pakit, ei se halunnut mennä sitten enää. Että ei saisi huudella ketä noissa käy noissa jutuissa.
13: Kyllä, se nimettömyys on tuossa.
11: Niin. Kyllä.
12: Mutta sulla ei kuitenkaan mitään esteitä tavallaan. Oletko niinku etsinyt mitään hengellisyyttä elämään? Vai onko tämä niinku sulla vaan prosessi, että ne on hyvä, kun on raitis ja tämä helppiyhteisesti nämä?
13: Siis totta kai pitää, siinä ohjelmassa on, ohjelmahan niinku, sehän niinku perustuu raamattuun hyvin paljon. Siinä on ne 12 askelta, että siinä niinku käydään sitä sun elämää läpi, sä myönnät ongelmat, otat sen korkeimman voiman ja luovutat tahtos, kirjoitat sitä itsestäsi ja jaat ne asiat niin kuin jonkun kanssa, niin kyllä siinä on niin kuin aika paljon tekemistä.
11: Onko sulla kumminkin oikein?
13: On.
11: Joo, hyvä.
12: Mutta mikään ei estä, jos joku päivä
13: tutustuu. Ei tietenkään.
12: Arvoisat kuulijat, muistakaa Mika rukoon.
11: Kyllä, sillä. Mutta ei ruveta lyömään Raamattua.
12: Ei me näytellään. Tämä on niin kuin, tämä on ollut mun ja Laurin juttu.
11: Mutta hän kato, nyt että suostui tähän ohjelmaan ja tässä meidän kanssa juttelin, silloin se tarkoittaa, että herra jo vetää tuolla kauden etsikkoaikana.
12: Tämä on monelle ollut semmoinen paikka. Varo vaan.
11: Siis, mäkin kävin kuntoutuksessa ja NA:ssa, mutta mä niin kuin löydän sen rauhan ja vertaistuen sieltä seurakunnasta.
13: Kyllä.
11: Ja mulle se korkein voima on nimenomaan Jeesus.
12: Joo.
11: Et kun jos puhutaan vaan KV:stä ilman Jeesusta, niin mulle se on Jeesus. Muille kaikille se ei ole, mutta toivoisin, että olisi.
12: Miten sua puhutteli Lauri uskoon tulo ja sä rupesit miettimään, niin oliko se sulle jonkunlainen lohdutus?
11: Oliko se linnassa silloin, muistaaksä? 07.
13: Olin linnassa. En muista, kuulinko silloin, varmaan kuulin, että... Mutta nyt tietysti, kun olen tässä ja kuunnellut kirjan, niin se on niinku hienoa, kun ihmiset löytää se oma juttunsa ja pääsee sieltä pois. Jokaisella on niinku se oma polkunsa. En tiedä, mitähän siihen aikaan niinku linnassa voisi ajatella, että mitähän se oikein... Niin. Tiedätkö tämän perusasenteen?
11: Niin. Vieläkin on monella.
13: Niin, varmasti on, että eihän silloin... Niinku...
11: Mutta nyt minua kiinnostaa taas urheilusta. Mitkä on sun parhaat kyykky, penkki ja veto siis kautta aikaan sallilla tai kisassa? Muistatko?
13: No kisoissa, no maksimi mitä on kisassa ollut maastoveto, niin on 340 ja penkkihan meillä ei niin missään kisassa ole, mutta sallitulos on 205 ja maksimikyykkyä en ottanut ottaakaan tässä koko.
11: Paljon eniten rautaa mitä on ollut niskassa?
13: Olisikohan se SSP-kyykys, se on vähän niin kuin semmoinen erilainen tanko, niin siinä on varmaan ollut semmoinen 300 vähän reilu boksikyykkyä.
11: Joo.
12: On ne kovia tuloksia.
11: Niin, että sä et ole varsinaisesti voimannostossa kilpaillut koskaan.
13: Ehkä se voimannosto ei ole se meikäläisen vahvuus. Että kyllä mulla on ne vahvuudet piirilleen näissä lajeissa sitten.
11: Ne on kaksi ihan eri laji.
13: Meillä on niinku maastavetoakin on sitten paljon toistoon ja sitten se ei ole yleensä tavan tangolla, että me vedetään niinku...
11: mä oon nähnyt ja sitten vähän ehkä ylempääkin kuin lattiasta.
13: No välillä voi olla niitä variaatioita...
11: Tai alempaakin, niin.
13: Niitä on aika monta niitä variaatioita.
11: Mutta toisen on ummistu aikanaan jollekin voimannostajalle, joka haaveili vahvamieskisoista, että jos ei veto ala kolmosella, niin on turha lähteä mukaan.
13: No kyllä se on tärkeä osa siinä, että... Kyllähän mä niin kuin maailmalla sitten häviän paljon maksimivoimassa.
11: Joo.
13: Että lajeissa...
11: Oliko siellä, monessa olit siellä maailmanvoimissa?
13: No se oli Strongman Champions, niin kuin se finaalikisa, niin mä olin siellä kolmas.
11: Niin pronssia tuli nyt viime vuonna. Kyllä.
12: Ura on nousujohtaja, niin sä et ole paljon loukkaantunut. Sulla on hyvät sponssit, pää on terve.
11: Mitäs me keksittäisiin, että se loukkaantuisi oikein kunnolla?
12: Ei mitään keksittäisiin. Me rukoillaan hänen puolestaan.
11: Ei, mutta nyt
12: pärjää.
11: Tässä loukataan sitä jotenkin, että se loukkaan.
12: Ei, Lauri. Ei missään nimessä.
13: Pitäisi jotain urheilua ruveta harrastamaan. Sulkapallossa saat kuumaan kova.
11: Mistä sä kuulit?
13: Kyllä mä sieltä kirjasta on tainnut.
11: Ai niin, joo. En mä enää, että mullakin on nyt 120 paino. Niin.
13: Mutta kyllä se sulkapallossa, kun on se peliäly, niin kyllä sillä pärjää aika
11: pitkä. Mä ärsyttiin yksi Halonen, kato, kun semmoinen vanhempi hörhö, niin tai en ole semmoinen talousrikollinen, mutta se on, mä oon kato 56, ja se on mua melkein 20 vuotta vanhempi, niin mä en pärjää sille sulkapallossa, kun se on ikänsä pelannut. Mm. Se laittelee niin pahoja, että ei voi mitään.
13: Mm. Joo. Se on, jos on niin. Se peliä, niin. Niin se on.
12: Mitäs sulla muuten? Sä oot naimisissa.
13: En ole naimisissa.
12: No, mitäs niitä sitten pyörii ympärillä tietysti?
13: No ei tässä nyt hirveästi.
11: Ei tarvitse rumempia kivittää.
13: Niin. Ei ole mitään vakavampaa niin kuin tässä.
11: Onko sulla lapsia?
13: On mulla 17-vuotias tyttö.
11: No, mä en sisältä 17, mutta joo.
12: Ja hyvät välit on lapsien kanssa, tai lapsen kanssa.
13: Joo, isyys on ollut kyllä niin kuin itselle kanssa tosi vaikea. Mä silloin kun niin kuin lapsi syntyi, niin mä melkein siitä lähdin niin kuin pitkälle tuomiolle.
11: Joo.
13: Pitkälle tuomiolle enkä ollut niin kuin missään yhteyksessä. Enkä mä silloin käy tässä, mulla ei ollut mitään minkäännäköistä niin kuin semmoista... järkeäkään olla tekemissä, kun oli semmoinen vastuunpakoilija.
11: Mm. Onko sulla mitään hengellistä tai mitään muuta biisitoivetta? Biisitoivetta. Nyt on se musiikin aika. Mm. Mennään tauolle.
13: Mikähän se, äiti kuuntelee paljon tuota hengellistä musiikkia. Mikähän se oli sen lempibiisi?
11: Päivä vain hetki kerrallansa.
8: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Jo joutui armas aika. Eikö se oli päiväaika äsken kuunneltiin?
3: Niin. Joo.
2: Tervetuloa takaisin Radio Day on kanavaan ohjelmaan Ex-Criminals. Minä olen edelleen Johansson, Late ja Alin ja Terren kanssa täällä jatketaan.
3: Niin, Simpson.
2: Niin, Simpson, niin. Raamatun vahvin mies.
3: Joo. Niin. Uusi nimi ottaa harteilleen.
2: Eikö se tuhat miestä lyönyt leukaluulla?
3: Kyllä se löi. Kaveri
2: on. Ja tuhat miestä löi aasin leukaluulla.
3: Joo.
2: Okay. No. Vielä kovempi kuin Danny.
3: Joo. Mennään sinne sun äitiin vähän. Äidin toivekappale meni äsken. Onko sun äiti uskovainen, hengellinen?
4: On. Äiti on ollut niinku koko ikänsä ja se on paljon tehnyt niinku viimeiseen asti, niinku, kun oli työkykyinen, niin teki vapaaehtoishommia niinku kirkolla. Kirkolla teki ruokajuttuja ja sitten jutteli paljon. Että se on niinku tosi semmoinen niinku helposti lähestyttävä ja niinku lämmin sydäminen ihminen. Niin ihmiset tykkää niinku sen kanssa jutella. Että.
2: Joo.
3: Esi rukoili.
2: Niin.
3: Latella oli äiti, mulla oli yksi mies, sulla äiti. Ilman esirukousta me oltaisiin varmaan honkanumella.
2: Niin, kato, kun tämmöisiä ohjelmia on hyvä tehdä ja on hyvä julistaa ja on hyvä pitää tilaisuuksia ja uhurata ja vaikka mitä antaa avustuksia vapaaehtoista. Kaikki on ihan kohdallaan. Mutta kuitenkin, jos uskovat ei rukoile, niin mitään ei tapahdu, koska silloin Jumala ei toimi.
4: Kyllä se äiti niinku... Kyllähän se on joutunut niin paljon kärsimään sitten siitä, niin kuin mä niin kuin mietin tässä, niin kuin on tajunnut, että se läheisen tuska on varmasti niin kuin suurempi kuin se itse käyttäjä, koska silloinhan se, niin kuin vaikka mullakin miten huonosti menee, sitähän luulee, että menee niin kuin tosi hyvin. Mutta se sitten, mitä se on sitten läheisillä se tuska, niin saa niin kuin ottaa, äitikin niin kuin ottanut, että milloin tulee soittaa, että onko tapettu tai milloin on linnassa tai milloin on mitäkin tehty. Että silloin niin kuin käyttöaikana se sanoi, että silloin oli hyvä, kun olin vankilassa, että niin kuin olin turvassa ja ties missä poika niin kuin on. Että kyllähän se oli niin kuin iso juttu sitten, kun äitikin tajusi, että mä niin kuin raitistuin ja se, että siitä lähti niin kuin 20 vuotta niin kuin naamasta niin kuin saman tien pois semmoista niin kuin huolta ja niin kuin tuskaa, että se on ollut kyllä itselle niin kuin tosi iso juttu ja nyt mä pystyn sitä äitiä auttamaan, että se on auttanut minun 36 vuotta, niin nyt on minun vuoro niin kuin auttaa. Äiti on

0: semmoinen vanhan kansan ihminen, että apua ei kyllä kovin herkästi pyydetä.
1: Niin vaikka avainnossa olisi, niin ei tarvitse auttaa.
0: Niin, että se, mä oon yrittänyt maan mahdollisimman helpoksi sille tähän.
2: Toi on kyllä kiva kuulla ja siinä se oikeastaan nyt sitten tulikin se homma. Kyllä äiti kyyneleitä varmaan tullut, että ilon kyyneleitä.
0: On tullut.
2: Eikö se ollut kiva tavata, että se on ohi se hirveä helvetti?
0: On.
1: Kauan sä oot ollut nyt selvinpäin?
0: Maaliskuun ensimmäinen päivä tulee 7 vuotta.
2: No niin. Pitkä matka jo.
0: Se on ihan hyvä pätkä.
1: Sä oot jo fyysisesti eri ihminen kuin silloin, kun eikö solut noin 7 vuoden välein uusiutunut?
2: Solut. Kaikki ihmisen solut uusiutunut.
1: Niin, suunnilleen.
2: Maksa solut viimeisenä sitten. Miten sulla sitten toi, olit se laiha ja pitkä?
0: Olin, joo.
2: Ja nyt on tullut vähän.
1: Mitähän voi painaa? Aina on laiha. Kato ennen vanhaa, muistaaksä, kun oli vapauspassi, kun se... Saatko semmoista oranssia vapauspassia ikinä?
2: Ei.
1: Sä oot sen verran nuorempi. 80-luvun vielä oli semmoinen, kato, niin siinä oli, kun vapauduttiin, niin siellä laitettiin niin kuin vartalo, niin siinä oli 3 vaihtoehtoa. Lihava, laiha ja sitten toi, oliko tanakka.
0: Okay.
1: Katso mua vartija, kun mä lähdin siviiliin sörkästä 89, niin lihava, etto. Laiha, etto. Nyt se oli sitten tanakka.
2: Okei.
1: Okay.
0: No, mä olin aina, mitähän mä nyt kun jäin viimeiselle, niin olisiko 110 kiloa niin painanut?
1: Tohon pituuteen se on aika vähän.
2: Kuinka
1: pitkä sä muuten oot?
0: 202.
2: Joo.
1: No ei pääse sanoa, että on alta 2 metriä.
0: Ne, ei pääse.
2: Niin ja pärjäsit hyvin linnassa kuitenkin, vaikka sanoit,
1: ainakin lentopallossa.
2: Et ollut sen alan miehiä. Että susta ei tullut ikinä semmoista rikollista.
0: No ei, siis linnassa oli niinku helpompi tavallaan olla kuin siellä kadulla. Siellä on niinku ne rajat ja siellä on niinku pienet ne piirit, että siellä et pysty sekoilemaan niin paljon. Että siellä, siellä oli niinku helppo olla. Sitten kun urheilussa pärjää, niin sitten siinä on niinku ihan hyvät niinku silleen.
1: Mun tulee 2 linnanlajia mieleen, missä sä olisit varmaan ollut hyvä pelikaveri. Sähly ja sitten toi lentopallo. Kokeilitko?
0: Joo, kyllä sählyä me pelattiin tosi paljon.
1: Sä oot paha siellä puolustajana, kun sä luudit, niin ei mahukkaan tuu menee mitään.
0: Mä maalintekin.
1: Okei. Mä olisin laittanut puolustamaan.
0: Joo, kyllä mä.
1: Mutta sä oot hyökkäjä.
0: Hyökkäjä.
1: Puhuit Jospasta, kävikö sä siellä tota?
0: Kävin mä joskus siinä niinku ajunnasta. Me pelattiin paljon koulukodissa kaukolopalloa, sitten mä oon pelannut jääkiekkoa.
1: Osaat luistella hyvin.
0: No en tiedä enää.
1: Niin,
0: en
1: mutta ainakin oot osannut.
0: Oon osannut.
1: Sä oot jäätävän kokoinen jääkiekkoilija, hei.
0: Joo. Mm. Kyllä, ja salibändissä olisi varmaan ollut ihan mahdollisuus pärjätä ihan niin kohtalaisesti. Että. Joo. Ja sitten tietysti softennistä tuli pelattua jonkun verran ja paljon pelattiin sulkapalloa kanssa. Että niissä oli ihan.
1: Toi urheilu on vienyt monta hyvää viinamiestä.
0: Kyllä.
2: Sä teet myös, tai sulla on sydämellä käydä nyt lapsia ja nuoria tapaamassa.
0: Kyllä.
2: Kerro siitä jotakin.
0: No nyt kävin tuossa tapaamassa, tapasin tuossa Joensuun kisoissa semmoinen perhe, Pirhosten perhe oli, niin kuin, niillä 12 lasta ja pieni on niin kuin vasta niin kuin syntynyt ja siellä on 4-vuotias Ilona ja on niin kuin, se jotenkin se lasten niinku semmoinen aito välittäminen ja rakkaus niinku tulee, että voi Mika rakas, vaikka me ollaan niinku 2 kertaa nähnyt, ne on niinku ihan täpinöissä. Ja mä kävin siellä, niin hyvä, että mä pääsin pois sieltä. Ei Mika jää tänne asumaan. Sitten kun niiden kanssa touhua, kun ne uskaltaa tehdä vaikka esimerkiksi sitä kättävää,
1: niin.
0: Se on kyllä mukava.
1: Se on muuten tosissaan, kun väännetään kättä, niin se on aika vaarallinen laji niin kuin kädelle.
0: On.
1: Ne voi mennä käsi poikki, voi mennä herkästi.
0: Minua pyydettiin jossain vaiheessa, että tuu show mielessä, että väännetään jonkun, en mä tiedä, todennäköisesti aika kovaa vääntäjä, mutta kisakausi, niin mä sanoin, että eihän mulla ole niinku mitään järkeä lähteä sinne, että todennäköisesti ne haluaa niinku vaan, että ne saa voittaa ison miehen. Että,
1: joo.
0: Ja sitten kulma tulee aikamoiset hermosäädyt käteen, jos ei niinku osaa.
1: Joo. Mä kävin eilen just hierottamassa käsiä. Mä olin kuin hieroja sanoi, että ne on kuin puuta nämä mun kädet, ihan tukossa.
0: No,
2: semmoista elämää nykyään sitten. Mitä sä haluaisit sinne vankilaan sanoa, että kuunnellaan linnoissa, niin jotain terveisiä Mikalta nyt. Suomen vahvin mies.
0: Suomen ei mitään. Antakaa itsellenne niinku mahdollisuus, kokeilkaa jotain muuta. Että kyllä se, ei siellä vankilaelämällä, se on vaan niin tylsää, että kokeekaan jotain muuta. Että mä uskon, että kaikilla on, niin kuin on juttu, missä ne on hyviä ja mistä ne tykkää tehdä. Että sit jättää sen rikollisen maailman ja suuntaan niin kuin oikeasti niin kuin asioihin se, mistä kukaan nyt ikinä tykkää. Antaisi niin kuin itselleen mahdollisuuden muutokseen. Vaikka se muutos, niin kyllä mä tiedän, se pelottaa ihan älyttömän paljon. Paljon, mutta se on mahdollisuus ja siinä niin kuin sitten kyllä se palkinto odottaa siellä.
1: Mutta nimittäin, jos ei mikään muutu, niin se on ennenaikainen auto.
2: No, se on ihan varma.
1: Miten tämä Suomen vahvimies, ollaan puhuttu, eikö se ole monta niitä titteleitä jo?
0: 4 on perään.
1: Niin mäkin muistin, että 4, joo. Kyllä.
0: 5 olisi niin kuin ennätys, että 2 kaverilla on 4 putkea, että tänä vuonna.
1: Jos ketä ne 2 on?
0: Se oli tuo Janne Virtanen ja Jani Illikainen.
1: Ah, oh, niin oli, joo.
0: Tämä on niin kuin historiallinen 5.
1: Koska se Kiipari kisa on?
0: Se on elokuun 12. ja 13. päivä.
1: Missä päin?
0: Power Parkissa, eli Alahärmässä.
1: Melkein, jos vaan ei ole mitään erikoista, niin pitäisi mennä katsoa. Näkeehän se kyllä telkkaristakin ja kuulee varmaan tuoreeltaan. Niin 5 peräkkäinen olisi historiallinen, joo.
2: Eli sellaisia terveisiä nyt sinne vankilaan. Totta, me annetaan Laten kanssa sit suoraan Jeesusta. Niin,
1: se on että
2: kuitenkin se tahto muutokseen, että jostain sitä lähtee etsimään.
1: Se on vaan sillä lailla, että niinku, kunhan nyt ensin vaikka raitistu, sekin olisi hyvä. Niin. Että, mutta kyllä tietenkin on nähty tässä vuosikymmenten aikana, kun tutkitaan linnanjätkien historiaa, niin pysyvin muutos ja varmin tapa selviytyä niin on se, kun tullaan uskojaan tai elämänsä Herralle. Että sanotaan aina, että 3 kovaa, niin kuin, että pahansi sunne akka tai sitten kuolema ja Jeesus, niin näistä varmin on kuitenkin, no kuolema nyt kun lopettaa kans kärsimykset, mutta mutta jos kuolee ilman Jeesusta, niin joutuu helvettiin, se on paha. Kyllä se Jesse on kuitenkin se, mikä pelastaa. Että.
2: Joo, tietenkin jos tämä on niin kuin raittiuskysymys tai tämmöinen niin. Elämässä pääseminen eteenpäin, niin. Mutta kuitenkin sitten mitä kuoleman jälkeen.
1: Niin, siis ikuisuusasia.
2: Se on se, että niin. Tässä ajassa ottaa Jeesus vastaan ja se on kuitenkin armosta. Se ei ole meidän mistään, se ei ole yhtään suoritus meidän. Ei. Kaikki on Kristuksen täytetyn työssä.
1: Joo, mutta oli tosiaan tuosta, kun tulin ovesta, ei me nyt myöhässä oltu mekään, mutta vähän sun jälkeen tultiin, niin mä kyllä oon nähnyt kuvista ja kun oot muiden rinnalla seisonut, että oot iso äijä, mutta en mä ihan yle, 202 pitkää painoa, 170 jotain.
0: Jotain sitä.
1: Joo, no kato, kun aina kun ollaan tuossa oltu, niin mä oon näyttänyt vähän isommalta, mutta nyt kun tämä kuva kun menee tuonne faseen, niin mä oon kerrankin pienen näköinen.
2: Mites siellä sun kotikonnuilla niin tänä päivänä, niin ne ei enää puistonpenkkiä kierrä? halataan ja ollaan kaulassakin vähän. Ja mitäs nämä viranomaiset on sanonut?
0: No niiden kanssa on ollut niin kuin on nykyään hyvissä väleissä, että ei se.
1: Miten ne aiemmin retuuttiko ne sua vähän aina?
0: No kyllä ne nyt aina välillä, mutta ei koskaan, minun ei syyttömällä kyllä ikinä mihinkään. Aina oli kyllä jotain tehty, joskus tietysti laittoi vastaan, kun oli tarpeeksi sekaan. Nykyään taisin vielä niin kuin ensimmäisen kirjan suoraan, kun kävin niitä hakemassa, niin taisin vie sen suoraan poliisilaitokselle, että voivat sitten siellä antaa, niin kuin ketkä on pidätyksessä, voivat poliisitkin lukea sen.
2: Joo, se on kyllä hieno juttu. Näin se on, että monesta tulee sitten, kun vaihtuu se moodi, niin sitten saa olla tukihenkilö monelle. Oletko sä ollut näitä linnakundeita narkkien kanssa, niin autatko niitä millään lailla?
0: Kyllä mä niin kuin käyn helpissä ja sitten tietysti ryhmissä niin yritän tukea ja paljon niin kuin soitellaan. Nytkin on pari kaveria tuossa. Yritäs, että niin kuin menisivät koevapautta ja jotain muuta kautta, että ottaisi se hoidon kautta, että pääsisi niin kuin niistä päihteistä irti.
1: Mutta siinähän se on just se alkutilanne, missä se lähtee, että pitäisi myöntää se,
0: kyllä, se
1: että tarvii apua. Kun tuossa kun sä kysyit, Ali kysyit Mikalta, että mikä oli se, missä se lähti, niin mun oikein niin kuin välähti tuolla mielestä, että avotte ja jätkä on ymmärtänyt, kun sanoi, että pyysin apua. Niin, että ymmärtää sen, että omin voimin ei pärjää.
0: Ei sitä.
1: Niin, silloin kun on addikti, niin se menee sitten huonosti.
0: Se menee. Että jos sä palaat koko ajan sinne vanha, ei sitä muutosta ei tapaa.
2: Mutta monelle se on se ikävä kyllä, että luodaan vaan suhteita ja handeli jatkuu.
1: Missä taloissa sä lusit, kun sä oot Pohjois-Karjalasta? Niin
0: No Pyhäselässä aika paljon ja Sukevalla ja oliko Konnunsuolla. Etelälinnossa tietysti jossain reissussa käynyt, mutta ei mitään.
1: Sukevahan on vissiin aika nykyään turvaluokituksen talo kanssa niin korkeamman luokituksen.
0: Kyllä siellä aika paljon on niitä.
1: Jengiläisiä sun muita.
0: Joo. Niin varmaan ja sitten eri niin kuin pelkkää ja osastoja on tosi paljon, tai että ollaan enemmän kuin tavan osastoja.
2: Mä uskon, että sulla olisi ollut kysyntää sielläkin, jos sä olisi halunnut ammatin sillä toiselta puolelta, niin tuolla koolla olisi päässyt kyllä vaan.
1: Koseskeleko ne saa mihinkään ryhmiin?
0: Niin. Ei koska. On. Kyllä mä niiden kanssa niin kuin vankilassa pyörin jonkun verran, mutta
2: ei jätti koska rauhaan sut.
0: Niin, eikä musta ole siihen ollut.
2: Niin se vaatii vähän semmoisia.
0: Niin, ja mä olin, aina kun mä pääsin vankilasta, mä olin niin sekaisin. Mä vetelin itse, niin mä olin niinku ihan
1: niin, että sä et ollut bisnesmiehiä, et tullut.
0: Päinvastoin.
2: Velan perinnäksi olisi sitten iso torpedo. Olisiko Lauriin palkannut ison torpedo?
1: Ei ainakaan pankki olisi voinut mennä, kun kaikki olisi arvannut, kukaan vaikka olisi huppu päässä.
0: Mulle sanoi itse asiassa, että tässä on Kure Ilpo, semmoinen kuulustelija, mikä niin koko oikeastaan tämän muun ajan niin oli sanonut, että älä Mika sinä keskustassa niin kuin tee mitään, että kun sut tunnistetaan aina
1: niin kamerasta.
0: Niin kamerasta.
2: Niin. Se on se huono juttu.
1: Kyllä. Joo, vaikka vetä sukan päähän, niin turhaan kiistää.
2: Niin.
0: Tai silloinhan sitä kiistettiin ihan sama, mitä se on tehty.
1: Oliko se seinäkiisto miehiä?
0: No kyllä mä olin. Että aina oli se, että en muista. En.
1: Joo.
0: Yleensä aina oli tosi
1: sitä. Mutta et kuitenkaan itkenyt sit linnassa, että oot syytön.
0: No kyllä, sitä joskus tuli sanoa, että on syytön. Se perus juttu.
1: Kun mäkin olin naara melkein 6 vuotta, niin melkein kaikki siellä oli syyttömiä.
0: Se on kumma homma.
1: Mä olin ainoa, joka oli tunnustanut.
0: Kyllä. Että se on niin kuin sanoin, että ei minun koskaan ole syyttömänä mistä niin otettu kiinni, niin, mutta tietysti se rooli, mitä sä niin kuin vejät siellä vankilassa ja siellä pitää niin kuin vetää, niin syö.
1: No niin, mäkin, se on hyvä.
0: Mullahan Karelia lihanjalosta tehnyt Eltoro nakinkin.
1: No niin.
2: Sillä oma nakki, latella ei ole vielä nakki.
1: Mitä?
2: Eikö sulla ole joku annos on jossain grillillä?
1: Mullako? Niin. En mä ole varma, ei kai.
0: No, mutta nyt niinku on niinku niin sanottu off-season, niin nyt vähän vähemmän sitten, totta kai kisakausi alkaa, niin silloin.
1: Nyt haetaan massaa. Sitten vähän. Paljon on ollut enimmillään painoa?
0: Varmaan 190.
1: Joo.
0: Oli hirveet.
1: Mitä aerobista teet, kuinka paljon?
0: Kärveet no nyt on hurahtanut padelli.
1: Älä.
0: Joo, se on.
1: Se on vähän helpompaa kuin tennis.
0: Se on. Sitä sanotaan, että on lahjattomien lasikoppi.
1: Joo.
0: Että se on kyllä hyvä. 1,5 tuntia menee tosi, tosi mukavasti. Sitten kun saa sen
1: se nelinpelinä vaikka?
0: Joo, nelinpelinä.
1: Silloin se on paras.
0: Silloin se on paras. Kyllä siinä, mullakin kello mukaan, niin 2000 kaloria kuluu siinä 1,5 tuntia.
1: Joo.
0: Kyllä siinä syke nousi.
2: Otetaan yksi raamatun paikka.
1: Saat aina tuon raamatun kanssa, ihan kuin taisi joku hengen ohjelma.
2: Kyllä. Sanalasku 16 ja koskee Lauri sinuakin. Jos miehen tiet ovat herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoa hänen kanssaan. Oletko saanut sovun kaikkien kanssa, kun se rupesi toimimaan oikein?
0: No joo, en ole tietysti kaikkia nähnyt, että velat on saanut niinku hoidettua, että se on se, niinku se mikä itse niinku eniten painu, mutta sitten tiedän näistä väkivaltajutusta, että en tiedä missä niinku on kaverit tällä hetkellä, että ne asiat on tietysti käsitelty tuo kummin kanssa ja kirjoitettu niistä ja tietysti totta kai kun sä oot kirjan tehnyt, niin sitten siinä ne tulee, mutta ei ole niinku semmoista niinku hyvittämistä niinku henkilökohtaisesti.
2: Joo.
0: Henkilökohtaisesti näitä.
2: Tuli mieleen semmoinen asia.
1: Että tuossa tulee semmoinen juttu mulla mieleen.
2: Sullakin on kuitenkin, sä oot saanut välit kuntoon.
1: No silleen, että kun mulla on Jumala, joka on mut armahtanut.
2: Joo.
1: Ja mä oon niinku saanut sitä kautta rauhan sydämeeni. Mutta tietenkään mulla kun on tämmöiset rikokset taustalla, niin enhän mä kehtais omaisilta pyytää anteeksi. Ja kavereilta en voi, ne on montussa. Että niinku on tosi pahoillani kaikesta ja jos voisin mennyen muuttaa, niin muuttaisin, mutta kun tekisin mä mitä vaan, niin ei ne kaverit tule takaisin. Että niin kuin se siinä on. Mutta
0: sehän se, niin kuin, että ei niitä ei vaan saa niin kuin takaisin. Ei voi muuttaa sitä. Että
1: se on se vanha sanalasku, että tehtyä, kun ei saa tekemättömäksi.
2: Joo. Mutta se on tärkeintä, että niitä ei enää tehdä. Nyt se tavallaan voisi sanoa, jos nyt hyvitystä on, niin on se työ, että ennaltaehkäisevä työ, kyllä, mitä me kaikki tehdään omalla saralla. Ja, niin kuin tämän ohjelmankin tarkoittaa, myös ennaltaehkäisevä, älä lähde rikoksen polulle. Oletko mikä samaa mieltä?
0: No, totta
2: nyt
0: kai.
2: Tulee Suomen vahvimman miehen mielipide. Kannattaako rikos?
0: No ei se kyllä kannattaa.
2: No niin, 11 kertaa, 10 kertaa lusinut 11
0: 10
2: vuotta.
0: Kertaa, joo.
2: Late on heittänyt sitten jo, paljon sulla oli vankilavuosia yhteen?
1: 25.
2: No niin, kannattiko rikos?
1: Kannatti.
2: Tämä oli huumori.
1: Kannatti tosiaan, mä oon nyt...
2: Farkut jalkaa. Niin,
1: mulla on 56 vuotta ikää, 3 farkut, josta yhdet ei mene jalkaan.
2: Niin rikas mies.
1: Niin, kyllä rikos kannattaa.
2: Joo, mä aletaan olemaan ohjelman loppupuolella. Kiitos Mika.
1: Hyvä Mika, tää oli hyvä juttu. Ja
2: joo. No. Ja tsemppiä elämää, terveyttä, joo, voimia ja pärjäät kaikissa kisoissa.
1: Ja Kinnus Ilkalle terveisiä, se on mun vanhoja frendejä.
2: Ja nyt sitten kuulijat, muistakaa Mika rukouksin. Tähän saisi vielä, nyt on tullut raittiksi elämä hymyilee ja vielä se Jeesus sinne sydämeen, eikö? Ethän sä sitä vastusta?
0: Enhän minä sitä vastusta.
2: Halleluja. No nyt annetaan kaikille kuulijoille mahdollisuus tulla uskoon. Raamatussa sanotaan näin, että otetaan nyt täältä äkkiä tästä Raamattua. Late kyllä aina kritisoi, kun mä oon tämän kirjan kanssa, eikö?
1: No on mullakin kirja, mutta mä en usein vaan avaa sitä, kun sä hoidat sen homman.
2: Aijaa, okei. No luetaan lyhyesti pätkä. Täällä sanotaan näin. Sillä jos sinä tunnustat suullesi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, eli syyttömäksi julistamme.
1: Ja suun tunnustuksella pelastut.
2: Aamen. Rukoile arvoisa kuulija perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Haluan jättää sinun käsisi, pyydän anteeksi kaikkia syntejäni ja haluan syntyä Jumalan valtakuntaa sinun lapseksi. Puhdista pyhällä verelläsi ja ole tänään minun kanssani ja anna uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi ja saat kokea ilon, rauhan ja uudesti syntymisen ihmeen. Aamen. Onko Latella ja Mikalla vielä loppu jotain?
0: Ei mitään. Kiitos kutsusta. Mukava oli täällä käydä.
2: Kiva.
1: Joo, ja nyt haluaisin, että muutoksesta kun puhutaan, niin aina pelätään, että maine menee, niin ei toi nyt törryäkin ajatella, että puiston penkillä narkkas nyt on nelinkertainen vahvimies, niin muutoksena on se, että mä luulen, että on parempi maine nyt kuin ennen.
0: No on varmasti kyllä.
2: Näihin iloon. Joo. Hyvä päätö. No niin, moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta. Aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi. Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
4: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja studiossa minun kanssa on keskustelemassa turkulainen lukiolainen Jeremias. Tervetuloa.
1: Päivää.
0: Tänään tässä Katolisessa vartissa me keskustellaan pyhimyksistä ja erityisesti pyhimyksistä, jotka ovat vaikuttaneet toisen maailmansodan aikana ja joutuneet keskitysleirille tai kuolleet toisen maailmansodan Natsi-Saksan vainoissa. Valitsimme näitä pyhimyksiä toisen maailmansodan aikana Edith Stein, joka oli juutalainen filosofi ja hän liittyi sitten katoliseen kirkkoon ja hänestä tuli sittemmin karmeliitta nunna ja kuoli Auschwitzissa ja hänet on julistettu yhdeksi Euroopan suojeluspyhimyksiksi ja hänet tunnetaan nimellä Ristin Teresa Benedicta. Keskustelemme vielä enemmän tästä katolisesta papista Maximilian Kolbe, joka eli erittäin monipuolisen elämän ja hänet sitten teloitettiin. Hän kuoli Auschwitzissa. Kolmantena niin mainitaan vielä tämmöinen Ulman perhe, puolalainen uskovainen perhe, johon kuului isä, äiti ja 7 lasta. He olivat erittäin sankarillisia uskossaan ja rakkaudessaan. He piilottivat 8 juutalaista omassa kodissaan ja jäivät sitten kiinni. Ja sen seurauksena juutalaiset vanhemmat ja kaikki lapset teloitettiin siihen heidän kotipihalleen. Paavi Franciskuksen aikana 2023 koko tämä Ulman perhe julistettiin kerralla autuaiksi, mikä on varsin upeeta. Koko perhe julistetaan autuaiksi kerralla. Erittäin, erittäin harvinaista. Nuori Jeremias, milläs luokalla sinä olet?
1: Lukion toisella.
0: Sinä olet jotenkin tutustunut tähän pyhään Maximilian Kolbeen. Voitko kertoa miten?
1: Meillä oli Englannissa semmoinen esitelmä. Piti pitää esitelmä jostain niin kuin ihmisestä, jolla on ollut hyvä vaikutus maailmaa. Kai se nyt joku piti valita ainakin.
0: Niin sä valitsit tämän Maximilian Kolbeen.
1: Joo.
0: Voitko kertoa, kuka hän on? Ja hänet tunnetaan erityisesti Puolassa aika hyvin ja sitten katolisissa piireissä varsin hyvin. Mutta monelle suomalaisille hän saattaa olla aika tuntematon.
1: Maximilian oli fransiskaani pappi ja Puolassa hän eli alkuelämässä, josta hän sitten muutti Unkariin opiskelemaan papiksi ja sitten sieltä hän meni myöhemmin myös Roomaan, jos hän opiskeli paljon lisää ja hänestä tuli tohtori filosofiassa ja teologiassa. Myöhemmin hän kävi myös Puolassa ja Nagasakissa ja sitten kuoli Puolassa myöhemmin.
0: Niin hän eli ja vaikutti myös aika paljon Japanissa, Nagasakissa.
1: Oli se siellä pari vuotta.
0: Jos muistan oikein, niin hän oli erittäin vaikutusvaltainen ja siis semmoinen oikein tehopakkaus. Hän sai valtavasti asioita aikaiseksi. Johti tämmöistä suurta yhteisöä, johon kuului valtavasti munkkeja ja eri kristittyjä. Ja sitten ne julkaisi suurta lehteä, joka oli yksi Puolan isoimmista sanomalehdistä ja pyöritti radio-ohjelmaa. Eli hän oli tämmöinen media-ihminen tosi voimakkaasti.
1: Joo, etenkin se radio oli, niin se oli aika uusi juttu aikoina. Siis silloin, kun hän oli Roomassa, opiskeli teologiksi ja filosofiksi, niin silloin just hän aloitti käytännössä katolilaisen kirkon radiotoiminnan, koska katolilaisella kirkolla ei ollut radiota ennen sitä.
0: Tämä oli niin kuin 1930-luvulla.
1: Joo, ja se oli tosi uusi ja hieno juttu se radio. Aika harvalla oli radio alun perinkin.
0: Hän niin kuin halusi käyttää näitä uusia medioita, eli radioita ja printtitoimintaa todella evankeliumin levittämiseksi. Ja eikö hänellä ollut missio levittää evankeliumi koko maailmaan? Ei ollut mikään pienisielunen mies. Voitko kertoa jotain hänen lapsuudestaan?
1: Hän syntyi just siellä Puolassa. Siellä hän sitten oli semmoisessa aika köyhässä perheessä, jossa oli äiti, isä ja 5 lasta. Hänellä oli siis 4 veljeä, josta 2 kuoli tuberkuloosiin, kun Maximilian oli alle 2 vuotta vanha. 10-vuotiaana niin hän sai näyn Mariasta. Silloin hänelle tarjottiin 2 kruunua siinä näyssä, 1 punainen ja 1 valkoinen. Ja Maria selitti, että valkoinen kruunu oli niinku puhtautta varten ja punainen kruunu oli marttyyreitä varten. Ja jos hän olisi valinnut sen valkoisen kruunun, niin se tarkoitti niinku pappeutta ja selibaattia ja vahvaa uskoa Kristukseen. Ja sitten punainen kruunu olisi marttyyri, eli hän kuolisi uskonsa takia. Mutta hän sitten valitsi molemmat. Hänen vanhempansa oli myös niin kuin vähän huolissaan, että hän oli aika holtiton lapsi ja aika kaoottinen. Etenkin hänen äitinsä otti sen aika silleen pahasti. Hänen äitinsä rukoili tosi paljon hänen puolestaan, että voisiko hän niin kuin rauhoittua. Sen jälkeen, että hän sai sen näyn, niin hän rauhoittui aika paljon.
0: Ja hän halusi sitten liittyä fransiskaaniksi ja tulla papiksi.
1: Juu.
0: Kerro vähän siitä Japanin vaiheesta. Hän oli nimittäin Japanissa ja ne rakensi sinne jonkun kirkon.
1: Joo, siis sen jälkeen, että hän oli hankkinut tohtorinsa teologiassa ja filosofiassa, niin hän meni siis Nagasakiin lyhyen Puolaan jälkeen. Ja sitten siellä Nagasakissa niin hän halusi rakentaa sen kirkkonsa vuoren reunalle, joka oli paikallisten mielestä todella huono idea, koska se olisi huono sijainti miettien, että Japanissa eli jo silloin paljon vanhoja ihmisiä. Ja vanhoille ihmisille on haastavaa kivetä ylös pari kilometriä vuorten reuna.
0: Täällä on esteetön ja helppo pääsy. Ja Maximilian Kolbe halusi sen sinne vaikeaseen paikkaan, vuoren toiselle puolelle.
1: Joo. Paikalliset halusivat, että kirkko rakennetaan enemmän keskustaan, tasamaalle. He päättivät kuitenkin rakentaa sen sinne, mihin Maximilian halusi sen kirkon. Ja koska se rakennettiin siihen vuorelle, niin se vuori suojasi sitä kirkkoa silloin, kun pommi pudotettiin Nagasakiin.
0: Atomipommi.
1: Joo, Nagasaki ja Hiroshima.
0: Ja kirkko säästyi.
1: Vieläkin pystyssä, ne turistijuttu.
0: Sitten hänen elämässään, kun hän palasi takaisin Puolaan, ja mitä siellä Puolassa? Hänet siis ilmeisesti vangittiin ja hänet karkotettiin Auschwitzin keskitysleirille.
1: Hänet vangittiin ja hänet siirrettiin vähän myöhemmin Auschwitziin, josta sitten yksi mies karkasi. Vartijat päättivät rankaista 10 sattumanvaraista vankia. Ja yksi näistä vangeista alkoi itkeä vaimonsa ja lastensa perään. Maximilian koki, että hänen pitäisi ottaa tämän vangin paikka. Ja hän kysyi, että voiko hän mennä tämän vangin puolesta. Ja vartijat päättivät, että kyllä hän voi.
0: Ja eikö se ole se kuuluisa, hän astui esiin ja sanoi, että minä olen katolinen pappi, minä voin ottaa hänen paikkansa. Se oli aikamoinen selli, kuoleman selli, missä ei saanut mitään ruokaa eikä mitään juotavaa. Ja mä oon kuullut niitä kertomuksia, että ne oli semmosia ne sellit, että tosiaan ihmisillä, jotka siellä oli järkyttävä jano ja nälkä, niin kova jano, että vessakuppi, niin se oli aina tyhjä, kun vanginvartija tuli hakemaan sen, koska nämä vangit oli kauheassa janossaan juonneet oman kusensa. Eli se oli oikeasti tosi kauhea rangaistus, kuoleman rangaistus, kaikki kuoli, jotka sinne joutuivat. Maximilian on aikoinaan sanonut näin vuonna 1941, ei mikään risti, ei ulkoinen eikä sisäinen, milloinkaan tule meidän kannettavaksemme Jumalan sitä sallimatta. Rakastava isä sallii vain sen, mikä ikuisuuden näkökulmasta on sielun parhaaksi. Tämä ehkä kuvaa sitä isän Maximilian elämässä alkanutta vaihetta, nimittäin hän oli siellä vankilassa. Minkälaisia kertomuksia elää hänen vankila-ajastaan?
1: No, vartijat ja muut vangit tai silminnäkijät ovat sanoneet, että aina kun he kävelivät Maximilianin vankihuoneen ohi, niin hän oli keskellä huonetta joko polvin tai seisomassa rukoilemassa muiden vankien puolesta. Ja hän yritti aina johdattaa heidät rukoukseen, joka sopii aika hyvin papille kyllä.
0: Hän toteutti tätä niin kuin papillista tehtävänsä kutsumustaan. Kerrotaan, että sieltä kuului siis rukousta ja laulua. Hymneen laulua, rukoushetkiä vietettiin siellä loppuun asti. Sitten kun ei enää jaksanut, niin sitten se oli vain pientä vaimeeta kuiskausta. Mutta se siellä niin kuin rukoiltiin loppuun asti. Ja tietysti aivan kauhea tilanne. Nämä ihmiset hiljalleen yksi kerrallaan kuolivat. Ja kauan siellä oli vielä elonmerkkejä?
1: No he olivat siellä 2 viikkoa, jonka jälkeen heille annettiin tappavat määrät jotain huumetta.
0: Ja silloin myös tämä isä Maximilian kuoli.
1: Joo.
0: Tulee mieleen semmoinen Johanneksen evankeliumista yksi raamatun kohta. Jeesus sanoo, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kun että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Isä Maximilian uhrautuminen tämän yhden perheenisän puolesta niin teki tähän perheenisän, jonka nimi muuten oli Franciszek Gajownicek, lähtemättömän vaikutuksen. Hän muisti sitä elämänsä loppuun asti. Ja hän oli itse asiassa läsnä silloin, kun isä Maximilian Kolbe julistettiin pyhimykseksi.
1: Oli varmaan aika iloinen.
0: Hän oli iloinen, kyllä. Mutta hei, yksi asia mulle tulee mieleen tästä ylipäänsä keskitysleireistä ja vaikka sodankäynnistä on se, että niin hän liittyy tosi vahvasti dehumanisointi. Eli ihmisistä tehdään harmaata massaa, uhreja, telotettavia ja heiltä viedään nimi, persoona ja kaikki tämmöinen. Heistä tehdään vaan niin kuin numeroita ja harmaata massaa. Jotka,
1: niin kuin karjaeläimiä.
0: Niin kuin karjaeläimiä. Ja niin myös Maximilian Kolbe, niin kuin kaikki muutkin vangit, saivat semmoisen numerosarjan. Maximilialla luki 16670 hänen ranteessa tai paidassa ja niin edespäin. Tähän liittyy mun mielestä semmoinen tosi tärkeä juttu, nimittäin Maximilian Kolbe oli fransiskaani. Ja fransiskaanit on katolisen kirkon suuri sääntökunta, tosi varhainen sellainen. Ja fransiskaanien yksi suuri teologi Don Scotus on kehittänyt semmoisen ajatuksen kuin haeseitas, disnes. Sillä tarkoitetaan sitä, että jokainen ihminen on aivan ainutkertainen ja uniikki ja ketään ei voi korvata. Ja ihminen ei todellakaan ole pelkästään joku numero tai harmaata massaa tai joku yleinen ihmisyys, vaan ihminen on ainutlaatuinen olento. Ja tätä fransiskaanisessa perinteessä on korostettu aika paljon. Ja mulla tuli mieleen tämä fransiskaaninen ajatus, kun mä mietin tätä isä Maximilian Kolbea, koska hän oli kyllä tosi originelli ja ainutlaatuinen ihminen. Ei ole toista hänen kaltaistaan ihmistä oikeastaan. Ja sitten varmasti se, että kun hän näki, että 10 miestä laitettiin sinne vankityrmään ja siellä oli se yksi perheenisä, joka parahti itkemään, että hänen lapsensa ja vaimonsa jäävät nyt ilman häntä, että hän kuolee tänne, niin Maximilian ei nähnyt tätä vain jonain random tyyppinä, vaan hän näki, että tässä on yksilö, ainutlaatuinen ihminen ja hän halusi astua hänen sijaansa, eli pelastaa hänet nyt tältä vankikuolemalta. Se on myös hieno ajatus ja muistuttaa meitä, että Jumalan silmissä, niin kuin Jeesus sanoo, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut ja minä kutsun heidät jokaisen nimeltä. Eli me ei olla vain jotain kasvotonta massaa, vaan Jeesus Kristus, joka antoi henkensä meidän puolesta pelastaakseen meidät, hän tuntee meidät nimenomaan nimeltä ja yksilöinä. Jeremias, kun pidit sen esitelmän tästä Maximilian Kolbesta, niin minkälaisen arvosanan muuten sait kaikkia kiinnostaa?
1: Kyllähän se ihan hyvin meni. Kai se oli joku 9.5/10.
0: Hienosti, hyvä. Hei, mitä luulet, Jeremias, jos tämä Maximilian Kolbe eläisi tänä päivänä, niin mitä hän meille sanoisi? Mihin hänen elämänsä meitä innostaa?
1: No kyllä ainakin minä ajattelisin, että niin kuin Maximilianin elämäntyyli varmaan niin kuin kertoisi meille, että meidän ei kuulu niin kuin ajatella materiaalista maailmaa ihan niin paljon kuitenkaan. Aika paljon niin kuin nykyään kaikki katsoo esimerkiksi rahaa ja silleen.
0: Hänelle pyhyys, Jumala ja niin, tämmöiset asiat, ne oli niin kuin kaikkein tärkein asia. Hänestä muuten kerrotaan semmoinen, että tietysti katolisena pappina niin eukaristia oli hänelle valtavan tärkeä asia ja hänen hengellisen elämän lähtökohta. Hänen kerrotaan sanoneen Jeesukselle, eukaristiselle Jeesukselle, eli ehtoollisessa läsnä olevalle Jeesukselle. Sinun veresi virtaa minun veressäni, sinun sielusi, ihmiseksi tullut Jumala, läpäisee minun sieluni, vahvistaa ja ravitsee sitä. Tämä on oikeastaan todella syvällistä katolista eukaristiaa, teologiaa kauniisti ilmaistuna. Me olemme jäseniä Kristuksen ruumiissa ja hänen verensä virtaa meissä. Ja se oli varmasti se, niin kuin, mitä hän omalla marttyyrikuolemallaan sit oikeasti loppupeleissä todisti. Hei Jeremias, tässä ihan lopuksi. Katolisessa kirkossahan on tuhansia ja tuhansia pyhimyksiä, jotka on kanonisoitu ja kirkon tunnustamia pyhimyksiä. Ja nämä pyhimykset on semmoisia, että heitä on nimetty suojelemaan jotain tiettyjä asioita. Tämä isä Maximilian Kolbe, hän on myös tiettyjen ihmisten suojeluspyhimys. Minkä kaiken suojeluspyhimys hän on?
1: Hän on vankien huumekäyttäjien, joka oli minusta vähän yllättävää kyllä, koska en ainakaan löytänyt mitään huumeongelmia häneltä.
0: Hän sai sen tappavan annostuksen.
1: Sitten hän on myös perheitten ja ehkä tähän sopiviin, hän on myös radiotoimittajien suojeluspyhimys.
0: Toi on hyvä, radiotoimittajien suojeluspyhimys. Hänhän oli mediaihminen loppuun asti. Kiitos oikein paljon Jeremias tästä haastattelusta. Olet muuten nuorin henkilö, joka on ollut haastateltavana tässä katolisessa vartissa, että onneksi olkoon.
1: Joo, okei.
0: Ja kiitos sinulle katolisen vartin ja Radio Dayn kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

Hei, minä olen Markus Beckman ja luen teille päivän päätteeksi Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Aalloilla iltapäivässä Aalloilla Extrassa puhutaan rukouspuhelimesta. Sellainen on sinunkin käytettävissä joka päivä kello 19.23. Vaan mikä tämä rukouspuhelin on ja varsinkin, että kuka siellä sitten vastaa, jos siihen rukouspuhelimeen soittaa. Niin tämä on palvelupuhelin, tämä rukouspuhelin, Kristityt yhdessä ry:n ylläpitämä, ja se tarjoaa jokaiselle soittajalle mahdollisuuden jättää oman mieltä painavan tai ilonkin asian rukoiltavaksi, tai jopa rukousapua siihen asiaan. Tällä hetkellä studiossa kanssani on Adel Salonen, joka on rukouspuhelin koordinaattori, ja olet täällä kertomassa muun muassa siitä, että miten saamme tähän rukouspuhelin perheeseen lisää jäseniä tätäkin kautta, eli rukouspuhelin päivystäjäksi. Kerropa vähän, että jos sinulta joku kysyy, että minkälainen se on se puhelin päivystäjä, eli minkälainen homma se on, minkälainen palvelutehtävä se on.
2: Ihana palvelutehtävä Jeesuksen kanssa. Ei tarvitse sinnekään mielessä olla yksin, mutta ei tarvitse olla yksin muutenkaan. Nimittäin niin kuin Anu Lehtipuhu tässä puhui siitä, että se on Radio Dayn rukouspuhelin perhe. Ja siellä meillä on halu pitää yhteyttä, tarjota kuten ensi- ja jatkokoulutusta, lähettää säännöllisesti ystäväkirjeitä ja myöskin sitten kristittyjen yhteyden rinki siellä myöskin matkassa mukana. Vaikka ollaan siellä rukouspalvelua haluavan ihmisen kanssa kaksin, niin siellä tämä perhe mahdollistaa sitten paljon muutakin rukouspuhelin palvelijalle.
1: Eli rukouspäivystäjä ei ole niin sanotusti yksin siellä puhelimessa, vaan siinä on tämä perhe taustalla, jonka on todellakin mukana tuossa rukouspuhelin päivystys. Ihan siinä hetkessä, kun ihminen soittaa puhelimella. Ja totta kai tässä tosiaan niin kuin luettelit, että on monenlaista kannattelevaa voimaa suorastaan tässä rukouksen ohella, että semmoista yhteistyötä on luvassa jokaiselle rukouspuhelin palvelijalle. Mutta jos nyt kiinnostuu rukouspuhelimesta sinänsä, niin mikä on se numero, johon voi joka päivä soittaa ja jättää tuon oman asiansa rukoiltavaksi?
2: Joo, Radio Dayn rukouspuhelin, sen numero on tällainen kuin 040-172-7000. 040-172-7000, eli 7000. Toistan vielä, eli 040-172-7000.
1: Jos olet kiinnostunut jakamaan rukousaiheita toisen kanssa, niin kuinka paljon tuo puhelin hinta on? Onko se kallistakin soittaa rukouspuhelimeen?
2: Ei ole kallista. Se on ihan normaali matkapuhelinmaksu. Mitään palvelumaksuja tässä palvelussa ei ole.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Rukouspuhelin on toiminnassa joka päivä kello 19.23 ja tätä ylläpitää Kristityt yhdessä ry tätä Radio Dayn rukouspuhelinta. Jos vastaat kyllä sellaiseen kysymykseen kuin, että haluatko rukoilla toisten puolesta, niin siihen on olemassa ensikoulutusta täällä Radio Dayssä tuohon puhelinpäivystäjäksi. Juuri eilen kuulin uutisista sitäkin, että 30-vuotiaat jo ovat sellaisessa elämänvaiheessa, että haluavat ja tarvitsevat apua hyvin monipuolisesti ja he pyytävät sitä vaikkapa myös eri rukouspuhelimistakin. Jos olemme nyt täällä Radio Dayn asialla ja Kristityt yhdessä ry:n asialla, niin miten voi hakeutua rukouspuhelin koulutukseen? Adele Salonen.
2: Rukouspuhelin koulutukseen järjestetään niin sanottua esittely- ja ensikoulutusta ja meillä onkin nyt sitten tulossa tällainen ensikoulutus etänä. Ja myöskin täällä Dayn studioilla tuossa lokakuun alussa ja päivämäärä on sellainen kuin tiistai 6.10. tuolla iltapäivän tietämissä kello 17.30-19.15. Ja siellä kouluttajina toimii nykyinen toimitusjohtaja Lauri Nurminen ja Ade Salonen.
1: Ja Lauri Nurminen on todella Radio Dayn toimitusjohtaja. Ja tosiaan toinen päivä 10. mennessä kannattaa ilmoittautua. Ja mihin puhelinnumeroon tähän Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelin ensikoulutukseen?
2: Joo, kello 9 ja 12 välillä arkisin voit ottaa yhteyttä numeroon 044-777-888 tai sitten sähköpostilla asiakaspalvelu@radioday.fi.
1: Ja kun haluaa ilmoittautua mukaan tähän ensikoulutukseen rukouspuhelin päivystäjäksi, niin minkä otsikko tuohon sähköpostiin kannattaa kirjata?
2: Siihen kannattaa kirjata yksinkertaisesti ensikoulutus.
1: Adele Salonen, kun sitäkin kuulee Radio Dayn kuuntelijoiden ja muidenkin sanovan, että joita nyt kutsutaan tähän Kristityt yhdessä rukouspuhelin palvelijaksi, niin monihan sanoo, että miten mä nyt osaisin semmoista vastata, miten en mä osaa, niin mitä vastaat tällaiselle ihmiselle?
2: No sellainen ihminen, jolla on, niin kuin haluaa rukouksin palvella lähimmäistään, on tällainen niin sanottu rukouksen ihminen, niin olet sydämellisesti tervetullut ensikoulutukseen. Ja muistaen myöskin tämä asia, että kolmiyhteinen Jumala, kaikkivaltias on siellä sinun kanssasi ja varustaa sinua palvelemaan tässä rukouspuhelimessa. Ja kaikki sitten tämä asia, joka antaa niin sanotusti eväät tälle kyseiselle palvelutyölle, kurssit ja myöskin sitten tällainen rukous Kristityt yhdessä oleva ryhmä siellä ja myöskin sitten tietysti nämä positiiviset ystäväkirjeet, joita sitten säännöllisesti saat. Mutta tosiaan meitä käytetään ihan tavallisina rukkasina jokaista, joka haluaa elopellolla olla.
1: Tule ihmeessä rukouspuhelin perheeseen ja muista, että kerro eteenpäin, että jos sinulla on tiedossa rukoileva ihminen, kehota häntä ottamaan yhteyttä.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Radio Dayssä toimii Kristityt yhdessä ry:n toimesta rukouspuhelin, jonka ensikoulutus on näillä näkymin 6.10. ja siihenkin on oma ilmoittautumisensa, mutta myös jatkokoulutus on marraskuun puolella. Kenelle tämä on tarkoitettu, Adel Salonen?
2: No, tämä jatkokoulutus on niille, jotka ovat tosiaan käyneet tämän ensikoulutuksen. Jatkokoulutustahan me tarjotaan täältä Radio Dayista, Kristityt yhdessä ry:n toimesta ihan säännöllisesti. Ja tosiaan nyt on tulossa tiistaina 3.11. siellä iltapäivän tunneista eteenpäin jatkokoulutussessio, jossa Saara Kinnunen jakaa sitten rukouspuhelinpäivystäjille aiheesta ja sellaisesta tärkeästä aiheesta tänä päivänä. Nimittäin tuo aihe on toivoa toivottomuuteen.
1: Sitä tuntuu olevan ilmassa ja liikkeellä, ja Saara Kinnunen, jos kuka tietää aiheesta lisää.
2: Joo, ja myöskin sitten sanottakoon, että tästä koulutuksesta vielä, että tämä järjestetään etänä. Jos tuntuu, että sinne Helsingin Mannerheimin tie 105 on pitkä matka, niin eipä hätää, pääsee tosiaan sitten lähettämällämme linkillä mukaan, mutta myöskin sitten toinen optio on se, että tulla tänne Radio Dayhin ihan paikan päälle koulutukseen.
1: Ja 3.11. kello 5:30 illalla alkaen on tuo jatkokoulutuksen hetki. Ja ilmoittautua kannattaa 30.10. mennessä. Ja mikä puhelinnumero silloin on syytä ottaa haltuun?
2: Silloin voi soittaa arkisin 9 ja 12 välillä numeroon 044-777-888 tai sitten sähköpostilla asiakaspalvelu@radiodei.fi ja laittaa tuo jatkokoulutus siihen sitten otsikoksi.
1: Ja muistathan, että kun tulet koulutukseen, niin et ole yksin, vaan olet mukana osa rukouspuhelinperhettä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.
4: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Herra, kädelläsi

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Nöhdä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, miten puhe Jumalan valinnasta koskettaa meitä kristittyjä. Ja miksi erityisesti pappeja syytettiin synnistä? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan ensimmäinen luku, jakeet 2:7, ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy?
1: Edellisellä kerralla tutkimme varsin perusteellisesti sitä, miten Jumalan rakkaus näkyy valintana. Syynä sellaisen teeman pohtimiseen olivat Malakian kirjan jakeet, joissa Jumala vakuutti Israelin kansalle rakastavansa sitä. Meidän kannattaa vielä kerrata aiheeseen liittyvät jakeet, sillä kysymys Jumalan rakkaudellisesta valinnasta koskettaa läheisesti myös kristittyjä. Luen Malakian kirjasta luvusta 1, jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Jumalan valinta oli saanut aikaan sen, että kun Esaun jälkeläiset eli edomilaiset olivat hävinneet kansakuntien joukosta, niin tämän kaksosveljen Jaakobin jälkeläiset eli israelilaiset olivat säilyneet hengissä omaleimaisena kansana kaikista sodista ja vainoista huolimatta. Pelkästään se, että israelilaiset olivat olemassa, olisi pitänyt siis vakuuttaa heidät Jumalan rakkaudesta. Nämä pohdinnat vievät meidät kysymään myös itseemme liittyvän kysymyksen. Miten puhe valinnasta koskettaa meitä, kristittyjä? Siinä vaiheessa, kun lähdimme tutustumaan Malakian kirjaan, kerroin niistä ulkoisista olosuhteista, joiden keskellä Israelin kansa eli tuolloin. Totesin silloin kansan elävän temppelin rakentamisen jälkeistä väritöntä aikaa, jolloin juhla oli vaihtunut arjen yksitoikkoisuuteen. Helppoa on kristitynkin alkaa juuri sellaisten aikojen keskellä kyseenalaistaa Jumalan rakkautta. Niinpä meidänkin on syytä kiinnittää erityistä huomiota Malakian perusteluihin Jumalan rakkauden todellisuudesta. Profeetta ei alkanut puhua ihmisten kokemuksista, toiveista, eikä edes edellisellä vuosisadalla tapahtuneesta ihmeestä, jonka johdosta pakkosiirtolaisuudesta oli vapauduttu ja temppelikin saatu rakennetuksi. Sen sijaan hän palaa sellaiseen kiistattomaan Jumalan tekoon, jota kukaan Israelin kansasta ei voinut siis kiistää. Jumala oli valinnut Jaakobin eikä Esauta. Kun paholainen tulee puhumaan meille oman erämaamme keskelle Jumalan hylkäämisestä ja siitä, että Jumala ei välitä meistä eikä tahdo kuulla rukouksiamme, me saamme tehdä niin kuin Malakia teki, viitata Jumalan selvään pelastustekoon historiassa. Saamme nostaa esiin teon, joka ei perustu ihmisten aikaansaannoksiin tai yrittämisiin. Siitä teosta kertoo Johanneksen evankeliumin luku 3, jae 16 seuraavasti. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut. Jumala on lähettänyt poikansa. Jumala on valinnut ihmiset saamaan pelastuksen vain sillä perusteella, että he panevat turvansa Jumalan pelastustekoon, eli uskovat Jumalan lupaukset tosiksi myös omaan itseensä liittyen. Niinpä, kun kiusaaja tulee kysymään, missä Jumalan rakkaus näkyy, voimme vastata hänelle. Se näkyy siinä, että kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, hän lähetti oman poikansa kuolemaan ristillä meidän puolestamme, siis meidän sijastamme, niin että me saisimme ikuisen elämän. sen suurempaa rakkautta ei kukaan voi itselleen odottaa, kuin että joku suostuu kuolemaan hänen puolestaan. Helppoa on myös ymmärtää, että ihminen, joka kaikesta huolimatta pilkkaa tätä Jumalan valintaa ja rakkauden tekoa, ei voi odottaa mitään hyvää. Sillä niin tehdessään hän sulkee itsensä Jumalan armon ja rakkauden ulkopuolelle. Näin Malakian kirjan alku muistuttaa väkevästi Jumalan omasta päätöksestä valita kansa itselleen. Mutta valinta ei merkinnyt Israelin kansalle helppoa elämää, päinvastoin. Jo Jaakob omassa elämässään ja koko hänestä polveutunut Israelin kansa on sen jälkeen koko olemassaolonsa ajan saanut kokea, kuinka valinta on merkinnyt Jumalan erityistä tarkkailua. Siinä ei mikään synti jää huomaamatta. Sen sijaan kansa on jatkuvasti saanut tuta, että Jumala ei hyväksy mitään väärää tai puolinaista. Ja silloin, kun kansa on langennut pahuuteen, Jumala on myös ankaralla kädellä rangaissut sitä. Näin myös koettelemukset ovat olleet osoitusta Jumalan rakkaudesta. Edomilaisten ikävästä kohtalosta kerrotaan vielä jakeissa 4 ja 5. Kun edomilaiset sanovat, meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen raunioitten paikalle. Silloin herra Sebaot lausuu, rakentakoot vain, mutta minä revin kaiken hajalle. Heidän maataan kutsutaan aina jumalattomuuden maaksi, ja heitä itseään sanotaan kansaksi, jota herra ikuisesti vihaa. Te tulette näkemään sen omin silmin, ja silloin te sanotte, suuri on Herra, kauas ulottuu hänen valtaansa yli Israelin rajojen. Jumalan valinnan seurauksena Israelin kansa säilyi omaleimaisena kansana kaikista tuhoutumismahdollisuuksista huolimatta. Sen sijaan edomilaiset, jotka olivat kääntäneet selkänsä Jumalalle, halusivat yrittää omassa varassaan taistella olemassaolonsa puolesta. Me tiedämme, miten kävi. Vai mitenkä on? Milloin sinä olet viimeksi tavannut edomilaisen? Edomilaisten kohtalo kertoo laajemminkin siitä, mitä tapahtuu, kun yritämme ylpeydessä ja omassa varassamme pelastaa elämämme. Jos turvanamme ei ole Jumalan itseensä valmistamaa pelastusta, pysymme Jumalan vihan alaisina. Silloin olemme myös toivoa vailla. Siksi Jumala lähetti poikansa kärsimään ja kuolemaan puolestamme, niin että me uskomalla häneen pääsisimme osallisiksi ikuisesta elämästä. Ihmiskunnalle ei ole annettu muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Koska hän on ainoa tie, sille tielle astumista kutsutaan myös ahtaalle portille tulemiseksi. Portti on ahdas, koska se edellyttää ihmiseltä nöyrtymistä ja tunnustautumista vapahtajan tarvitsijaksi. Millä tavoin Jumala sitten hävitti Edomin? Noihin aikoihin Jumala salli napatialaisten voimistua, jotka pian valloittivatkin suuren osan perinteisesti edomilaisille kuuluneista alueista itselleen. Napatialaiset rakensivat myös Petran kallion hakatun varsin erikoisen kaupungin, jota Jordaniaan saapuneet turistit käyvät edelleenkin sankoin joukoin ihmettelemässä. Puhe edomilaisten kohtalosta on ollut johdattamassa ajatuksia yleensäkin tuomion sanomaan. Malakian kirjan 2. jakso, joka alkaa seuraavasta eli 6. jakeesta, keskittyykin tuomion sanoman ympärille. Siinä jaksossa Malakia nostaa esiin erityisesti pappien ja leiviläisten, mutta myös koko kansan syntejä. Pappien synti näkyy ennen muuta jumalanpalveluselämän huonossa hoitamisessa. Vai mitä ajattelet sellaisen ihmisen sydämen asenteesta, joka sen sijaan, että antaisi Jumalalle lahjaksi kauniita ja parhaita lahjoja. Tyytyykin etsimään kelvottomia ja vihallisia, jotka eivät kelpaa edes ihmisille. Muun muassa sellaisesta käytöksestä Malakia jatkossa kertoo. Aluksi hän kuitenkin välittää kansalle hankalan kysymyksen. Luen kuudennen jakeen. Poika kunnioittaa isänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme, te kysytte. Jumala ei ollut yhdenkään yksittäisen israelaisen isä. Jopa Mooseksesta ja Daavidista voitiin sanoa ainoastaan, että he olivat Jumalan palvelijoita. Mutta koko kansaa Jumala kutsui pojakseen. Näin hän muistuttaa heitä heidän välisen suhteensa läheisyydestä. Herra siis ihmettelee, miksi kansa ei palvele häntä, vaikka hän on heidän isäntänsä. Aivan erityiset moitteet saavat papit, jotka eivät vain ole palvelematta Herraa, vaan jotka pitävät häntä suorastaan pilkkanaan. Kun profeetta sanoo jotakin sellaista papeista, nämä näyttävät hämmästyneen. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme? Heitä siis loukkaa se, että heidän uskollisuutensa asetetaan kyseenalaiseksi. He pitävät itseään kunnollisina pyhäkoululaisina. He menevät temppeliin, suorittavat rituaalinsa ja luulevat olevansa kansakunnan selkäranka. Miten ihmeessä he muka halveksivat ja pilkkasivat Jumalaa? Nykyään länsimaissa puhe vanhempien kunnioittamisesta kuulostaa monen korvissa antiikin aikaiselta muinaisjäänteeltä. Malakian aikana ja hänen asuma-alueellaan tilanne oli kuitenkin siinä suhteessa varsin toisenlainen. Niissä oloissa oli vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta, kuvitella, että lapset olisivat uhmanneet vanhempien selvää tahtoa. Vanhempien tahdon noudattaminen oli siis yleensä ottaen varsin itsestään selvää, eikä sitä juuri asetettu kyseenalaiseksi. Nykyäänkin Lähi-idän maissa voi nähdä käytännössä, mitä sellainen kunnioitus tarkoittaa. Kysymys ei ole siitä, että sellaisessa kulttuurissa ihmiset olisivat jotenkin kuuliaisia luonnostaan, vaan siitä, että joissakin asioissa tavat ovat niin voimakkaat, ettei niitä tulisi mieleenkään uhmata. Tätä taustaa vasten ymmärrämme ehkä paremmin, mitä Jumalan sanat tarkoittavat. Kansan uskonnolliset johtajat olivat tehneet jotakin sellaista suhteessa Jumalaan, mitä kukaan normaali ihminen ei edes uneksinut tekevänsä suhteessa omiin vanhempiinsa. Tämän seikan esiin nostamisen olisi luullut menevän perille, mutta niin ei käynyt. Nämä ihmiset olivat todellisuudessa niin röyhkeitä kuin mitä heidän tekonsa osoittivat. No me voimme tietenkin helposti ajatella, että nämä sanat soveltuvat hyvin kuvaamaan myös nykynuoria. Mutta sellainen ajattelu on yksipuolistamista. Se arvio ei sovellu vain nuoriin, vaan kaikkiin ihmisiin. Helposti syytämme nuoria siitä, että he eivät kuuntele. Mutta todellisuudessa emme me aikuisetkaan mitenkään herkkiä kuulijoita ole. Emme ainakaan, jos on kysymys Jumalan sanan kuulemisesta. Jumala sanoi Israelille, te pidätte minua pilkkananne. Mutta nämä pilkkaajat teeskentelivät loukkaantunutta, aivan kuin he eivät tietäisi, mistä Herra puhuu. Jos silloin olisit ollut Jerusalemissa, olisit kyllä nähnyt temppeliin tungeksivat kansanjoukot, jotka toivat uhreja mukanaan ja näyttivät noudattavan kaikkia rituaaleja säädösten mukaan. Päältäpäin katsoen he olivat hyvin hartaan oloista väkeä. Heidän hurskas käytöksensä oli vaikuttavaa. Moni meistä olisi sanonut, että siinäpä elävä ryhmä, joka todella palvoo Jumalaa. Mutta tosiasiallisesti he olivat kaukana Jumalasta. Sisimmässään he halveksivat häntä. Jumala myös vastaa, millä tavalla pilkkaaminen näkyi. Luen 7. jakeen. Siten, että olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Miten me olemme halveksineet sinua, te kysytte. Siten, että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Näin siis jakeessa 7. Miten nämä ihmiset olivat siis pilkanneet Jumalaa, vaikka he kävivät temppelissä säännöllisesti? Jumala alkaa kuvata tilannetta. Te olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Kysymys oli siis alttarille tuoduista uhrieläimistä. Erikoista tässä tilanteessa on se, että kansa käyttäytyy aivan kuin se ei tietäisi, mistä on kysymys. He ovat kuin itse teosta tavattu varas, joka näyttelee ulospäin olemansa täysin tietämätön, mistä häntä vaaditaan tilille. He siis teeskentelivät tietämättömyyttä ja käyttäytyivät ikään kuin Jumala ei tietäisi, mistä hän puhuu. Niinpä Jumala suostui näiden ihmisten leikkiin ja kertoo, siten että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Näin he osoittivat toimillaan halveksivansa Herran pöytää. Pöydällä tarkoitettiin pyhäkkäalueen portteihin sijoitettuja pöytiä, joille uhraajat jättivät uhrieläimensä. Tästä jakeesta kannattaa huomata erityisesti se, että Herra näyttää kutsuvan uhreja epäpuhtaiksi ennen muuta uhraajien asenteiden vuoksi. Jatkosta käy tosin ilmi, että uhrieläimet eivät ulkoisesti täyttäneet Mooseksen lain vaatimuksia, mutta sekin oli todellisuudessa seurausta uhraajien vääristä asenteista. Jumala puhui tässä siis ihmisille, joten vanhemmat olivat palanneet luvattuun maahan ehkä 60 tai 70 vuotta aikaisemmin. Olot olivat vakiintuneet ja uusi sukupolvi oli tehnyt elämänsä mukavaksi. Niinpä pakkosiirtolaisuuskin oli etäistä historiaa heidän mielessään ja maa oli kovasti vaurastunut. Niinpä näistä ihmisistä oli alkanut tulla itseriittoisia. Heillä oli temppeli ja he noudattivat sen edellyttämiä rituaaleja, mutta olivat kuitenkin todellisuudessa kaukana Jumalasta. Huomaamme, että heistä oli tullut julkeita, röyhkeitäkin. He väittävät vastaan Jumalallekin, kun hän puhuu heille. Niinpä Jumala sanoi jotakin sellaista, mikä todella sattuu. Siitä, mitä Jumala sanoo, tahtoisin kuitenkin jatkaa vasta seuraavalla kerralla, sillä seuraavasta jakeesta alkaa opetuskokonaisuus, jota ei kannata katkaista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 1. ja 2. lukua, ja otsikossa kysytään edelleen, ja tällä kertaa, ontuuko uhrisi? Edomilaisten kohtalo kertoo laajemminkin siitä, mitä tapahtuu, kun yritämme ylpeydessä omassa varassamme pelastaa elämämme. Jos turvanamme ei ole Jumalan itsensä valmistamaa pelastusta, pysymme Jumalan vihan alaisina. Silloin olemme myös vailla toivoa. Siksi Jumala lähetti poikansa kärsimään ja kuolemaan puolestamme, niin että me uskomalla häneen pääsisimme osallisiksi ikuisesta elämästä. Ihmiskunnalle ei ole annettu muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Koska hän on ainoa tie, sille tielle astumista kutsutaan myös ahtaalle portille tulemiseksi. Portti on ahdas, koska se edellyttää ihmiseltä nöyrtymistä ja tunnustautumista, että tarvitsee vapahtajaa. Näin siis Jukka. Seuraavaksi saamme kuulla tämänhetkistä tietoa uudesta kristillisestä afgaanisatelliittikanavasta Mojda TV:stä. Siitä meille kertoo Sansan TV-tuottaja Mikael Tuner. Tämä on ensimmäinen osa kaksiosaista haastattelua.
2: Mikael Tunner, sä oot Sansan TV-tuottaja, erityisesti Mozda TV:ssä. Kerro nyt vähän, pian alkaa ohjelmat ja minkälainen on tällä hetkellä tilanne?
3: Se on kyllä aika jännittävä aikaa. 24. lokakuu on tarkoitus, että tämä koko kanava alkaa. Eli lähetetään silloin se signaali tuonne satelliittiin ja sieltä se tulee Afganistaniin, näihin afgaanien koteihin. Ja nyt nämä viimeiset kuukaudet varsinkin ollaan tehty paljon töitä, että ollaan nauhoitettu uusia TV-ohjelmia ja myös tietysti suunnitellut tätä Mozda TV:n kaikki tekniikka ja sisältö ja tällaista, niin se ei ole vaan se, että aloitetaan maailman ensimmäinen satelliittitelevisiokanava afganistanilaisille, mutta myös pitäisi tehdä näitä web-sivuja ja sosiaalista mediaa ja kaikki tällaista pitää olla myös niin sanotusti follow-up tai viewer support, riippuu mikä termi käytetään, mutta just se, että kun sitten näytetään näitä ohjelmia TV:ssä, niin ehkä joku haluaa puhua meidän kanssa sen jälkeen ja pitäisi olla näitä puhelinnumeroita tai sähköpostiosoiteita tai chattipalveluita, niin niiden kautta ihmiset voi ottaa yhteyttä ja sitten pitäisi olla tiimi siellä valmis vastaamaan. Eli on tosi tosi monta erilaisia palikoita, mikä pitäisi olla valmiina ennen kuin oikeasti launchataan uusi satelliittikanava.
2: No kuinka suuri tiimi teillä oikein on sitten?
3: Se on tosi pieni tiimi. Joo, tällä hetkellä me ollaan, niin kuin, meillä on vielä ne vauvan vaippat päällä, jos näin sanotaan, että jos me nyt verrataan tämän Sat-7 kanssa, olin siellä 18 vuotta se persialaisten kanavan kanssa ja siellä niillä on nyt 20-vuotis juhlavuosi tulossa nyt tänä vuonna ja se koko satelliitti perhe Sat-7, se on jo 30 vuotta ja nyt me täällä just opitaan kävelemään ehkä tämän Mozda TV:n kanssa. Eli ihan tässä alkumetreillä ollaan, mutta joskushan pitäisi tätäkin aloittaa. Me ollaan huomattu, että afgaanit itse tarvitsevat oma kanava. Meillä on tietysti monta näitä iranilaisia kanavia ja niiden kautta ollaan voitu lähettää darin kielellä ja näin, mutta se uusi juttu tämän Mozda TV:n kanssa, eli hyvien uutisten kanavan kanssa, Mozda tarkoittaa hyviä uutisia dariksi, niin on just se, että tällä kanavalla me saadaan myös lähetetty Afganistanin toisella virallisella kielellä, eli pashto-kielellä. Noin 40-45% afgaanin väestöstä puhuvat pashtoa. Ja tähän mennessä ei ole tehty hirveän paljon pashtunkielisiä TV-ohjelmaa ollenkaan. Eli nyt olen tosi innostunut siitä, että lähden nyt ensi viikolla Istanbuliin. Siellä on yksi studio, missä tehdään terveysohjelma pashtunkielellä. Sitten heti kun mä tuun takaisin Suomen sieltä, niin tehdään toinen pashtunkielinen ohjelma naisille, missä se juontaja kertoo, että kuinka nainen on arvokas Jumalan silmissä. Tämähän on suuri ongelma tällä hetkellä Afganistanissa, kun Talibanin ideologia sanoo, että nainen on sama juttu kuin orja. Eli hän ei saa opiskella, hän ei saa olla töissä ja tällä lailla. Niin tässä on niin kuin tosi suuri ero, millä tavalla kristinusko katsoo mies ja nainen ja sitten muut uskonnot, varsinkin siellä Afganistanissa, niin on tosi jännittävä aikaa, että saadaan olla mukana sanansaattajat ja monet muut lähetysorganisaatiot täällä Suomessa, mutta myös ulkomailla saa olla mukana Mozda TV:ssä tekemään tällaista työtä. Ja se on pioneerityötä, mikä ei ole aikaisemmin tehty. Niin tietysti se menee eteenpäin, mutta hitaasti ja pitäisi olla enemmän väkeä ja pitäisi olla enemmän rahaa ja pitäisi olla enemmän kaikki, että voidaan tehdä paremmin ja näin, mutta jostain pitäisi aloittaa ja nyt se on aloitettu ja pian ollaan siellä eetterissä.
2: Mikael Tuner, minkä takia sulle Afganistan on tärkeä ja rakas?
3: No, mulla oli se koko lapsuus siellä. Mä olin vain 1,5 vuotta, kun me tultiin Afganistaniin 70-luvulla. Ja...
0: Näin siis päättyi ensimmäinen osa Mikaelin haastattelua. Huomenna kuulemme seuraavan osan. Myöhemmin se löytyy podcastina YouTubesta Raamattu kannesta kanteen kanavalta. Ja helpoiten sen löytää niin, että laittaa siihen etsikkohtaan miukumauku Raamattu kannesta kanteen kaikki nämä kirjoitettuna yhteen. Ja sieltä sitten videot osuudesta pääsee parhaiten valitsemaan, että minkä podcastin haluaa kuunnella. Rukoilemme yhdessä. Herra, tuomme sinun eteesi 24. lokakuuta alkavat Mojda TV-lähetykset. Anna sanasi löytää jokaisen afgaanin kotiin ja koskettaa heitä ja tuoda toivoa toivottomuuteen. Rukoilemme pelastusta heille kaikille kaikkialla maailmassa. Herra, haluamme myös tuoda eteesi vihamieliset talebaanit. Pidä turvassa ohjelman tekijät ja muut sinuun uskovat omasi. Herra, sinä voit muuttaa myös talebaanien sydämet. Herra, auta, että tämä hirmuvalta aika loppuisi ja afgaanit saisivat vapauden sinussa, niin kuin sinä kalattalaiskirjeessä lupaat. Herra, pyydämme myös veresi suojaa kaikkeen lähetystekniikkaan ja jokaiseen työvaiheeseen. Samalla pyydämme myös, että ne puuttuvat jäsenet tiimistä löytyisivät. Kiitos Jeesus, että sinä olet vahvasti tässä kaikessa mukana. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Otetaan armosta vastaan Jumalalta saamamme rakkaus ja tehdään hänen

0: Kylväjän lähetysnäkyyn kuuluu evankeliumin julistaminen sekä palvelu, joka tähtää yhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen ja kestävään kehitykseen. Teemme työtä tavoittamattomien tavoittamiseksi, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Entä mikä pitää evankeliumin lähetyksen ytimessä? Muun muassa tästä keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa rovasti Jouni Turtiainen ja Kylväjän viestintäpäällikkö Daniel Miettinen.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
2: Rovasti Jouni Turtiainen, sinä olet Kylväjän hallituksen jäsen ja ollut Israelissa lähetystyössä 2 vuotta. Olet tehnyt pitkää kirkollista uraa Suomessa, muun muassa kirkkoherrana. Olet ollut kirkko- ja juutalaisuustyöryhmässä 25 vuotta ja kirkon evankelioimistyön toimikunnassakin 20 vuotta. Aikamoisia näköalapaikkoja. Tiedät hyvin tämän kirkossa tällä hetkellä käynnissä olevan keskustelun siitä, että miten lähetystyötä pitäisi toteuttaa. Kirkon lähetystyön keskus on päätetty lopettaa ja parhaillaan piispat ja virkamiehet miettii, että mikä rooli järjestöillä on kirkon lähetystyössä tulevaisuudessa. Jouni, mitä etua on ollut siitä, että lähetystyötä on tehty monen järjestön voimin?
3: Siitä on ollut paljonkin iloa ja hyötyä kirkolle, koska nämä monet järjestöt edustaa tietenkin tällaista kansalaisliikettä. Eli suomalaiset kristityt ovat halunneet järjestäytyä yleensä omien hengellisten taustojensa herätysliikkeiden ja sitten sen yhteisön myötä, jonka ovat kokeneet hengelliseksi kodikseen, niin siellä missä on ollut herätystä, niin siellä on ollut myös lähetysherätystä. Ja mun mielestä se on vain rikkaus, että meillä on monta järjestöä, joilla on oma toimintaprofiili, mutta yhteinen tavoite ja päämäärä.
2: Kylväjä on aina korostanut kovasti sitä, että kokonaisvaltainen lähetystyö sisältää aina myös evankeliumin julistuksen. Kirkon virtauksia hyvin tuntevana olet varmasti kuullut nämä monenlaiset tähän liittyvät keskustelut. Mikä pitää evankeliumin julistuksen mukana kaikessa lähetystyössä?
3: Rakkaus Kristus, se, että me itse eletään evankeliumista ja se on meille niin kuin oman identiteettimme kaikkein syvin taso, kulkee siellä kiintymyksessä ja meidän kiinnittymisessä kasteen ja uskon kautta vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Se on se, mikä lopulta motivoi ja pitää meidät lähetysihmisinä.
2: Niin, että lähetyskäskyn lisäksi tai oikeastaan vielä ennen sitä on tämä lähetyssuhde hänen kanssaan, joka lähettää. Mikä tätä sinun elämässä tätä rakkautta Jeesukseen ruokkii?
3: No, sitä on ruokkinut tietenkin jo lapsesta lähtien se, että mulla on opetettu rukoilemaan, ja sitten on pidetty pyhäkoulussa ja sitten olen ollut seurakunnan kerhossa ja sitten semmoisen murrosiän irtioton jälkeen, niin rippikoulu teki kuitenkin aika vahvan vaikutuksen, vaikka sen riparin jälkeen en heti jäänytkään seurakunnan toimintaan, niin myöhemmin kyllä. Kristilliset kirjat ja sen myötä Jumalan sana ja se evankeliumin kirkas julistaminen, niin se on kiinnittänyt minut uudelleen tähän ja antanut myöskin tämän lähetysnäyn, että miksi on tärkeää. Itse asiassa mä tulin uskoon lukioikäisenä Imatralla, kun siellä oli käymässä operaation mobilisaation lähetystyöntekijä amerikkalainen Frank Dietz, joka piti siellä puheen ja se jotenkin kosketti syvästi, vaikka mä en ollut silloin vielä edes jollain tavalla, en ollut vielä kunnolla kiinni tässä evankeliumin sanomassa ja muuta, mutta se avasi jotenkin, mä tajusin, että vau, tollainen sanoma, johon liittyy into viedä tätä viestiä eteenpäin kaikkeen maailmaan ja se oli mulle käänteen tekevä ilta. Sinä iltana annoin elämäni Jeesukselle Imatran seurakuntakeskuksen kappelissa. Rippikoulun isoseni julisti minulle synnin päästön ja se oli kyllä, muistan vieläkin sen hetken ja päivän. Se oli 15. päivä tammikuuta 1975, voisin tässä sanoa ihan julkisesti. Mutta en mä sen kokemuksen varaa tietenkään ole voinut laskea mitään. Tunteet tulee ja menee, mutta Jumalan sana on se, ja Kristuksen rakkaus ja se, mikä vetää meitä hänen puoleensa ja sitten hänen tahtonsa toteuttaa tämä suuri käsky, lähetyskäsky.
2: Monesti kuulee puhuttavan siitä, että se on niin kuin jonkunlainen tämmöinen niin kuin nuoruuden ohimenevä vaihe, tämä tämmöinen evankeliumi innostusta.

0: evankeliointi, lähetysinnostus, ja että sitten kun ihminen kypsyy ja tulee elämän kokemusta lisää, niin hän vähän niin kuin laajentaa sitten ajatteluaan, ja sitten se nuoruuden semmoinen niin kuin Jeesus on Herra paita ehkä ei enää sieltä kaapista osukkaan käteen. Onko sinulla ollut elämässä semmoisia vaiheita, jolloin niin kuin oot ollut, miten se nyt sanoisi, että kummalta puolelta sitä katsotaan, mutta joku sanoisi, että tasaantunut, toiset niin kuin tasaantumassa ja toinen sanoisi, että olet vähän jotenkin niin kuin väljähtymässä, että minkälainen niin kuin oot niin monen tyyppisissä kirkollisissa kuvioissa ollut ja monenlaisten vaikutteiden niin kuin keskellä, niin onko ikinä ollut semmoinen olo, että olisi niin kuin helpompi ollut lähteä johonkin vähän semmoiseen niin kuin modernimpaan laivaan?
1: Mä voin sanoa, että eipä juuri, että mä oon ehkä sitten jonkunlainen poikkeus, että se mun laajeneminen ja jollain tavalla semmoinen niin kuin katsantojen avartuminen, niin se on merkinnyt myöskin niin kuin tämän lähetysnäyn avartumista ja voi sanoa myöskin sen lähetysinnon syventymistä, että ei se multa koskaan mihinkään lähtenyt, että mä mielelläni kerron uskosta ihmisille. Aika luontevasti ihmiset myöskin kysyy, koska papiltahan näitä kysellään ja me niin sanotut ammattiuskovaiset ollaan tässä suhteessa niin kuin helposti tunnistettavissa ja myöskin joillekin ihmisille selkeästi myöskin helpommin niin kuin lähestyttävissä joko niin, että he provosoituvat siitä, että näkee papin kauluksen tai saa kuulla, että toi on pappi. Tai sitten niin, että he tajuaa, että tätä hetkeä olen odottanut, että voisin kysyä jotain, jota niin kuin omassa sisimmässäkin on miettinyt ja joka on siellä kaihertanut. Ja, että mulla ei ole tämmöistä, niin kuin, mä en ole kyynistynyt mielestäni tälle lähetysnäylle tai evankelimistyön innokkuudelle tai diakonille. Mä niin kuin näen tämän diakonian osana tätä Kristuksen missiota, että mulla ei koskaan ollut mitään ongelmia, enkä ymmärräkään toisaalta sitä, että joillekin se olisi ongelma, että miten evankelimin julistaminen ja lähimmäisen rakastaminen ja palveleminen voisi jotenkin niin kuin irrottaa toisistaan. Nehän on Jeesuksen missiossa niin oleellisesti yhdessä ja apostolien missiossa, että ei ole olemassa mitään erikseen evankeliumista ja siis julistustyötä ja erikseen jotain diakonista palvelua, vaan kyllä se on kaikkialla. Tietysti mä ajattelin, että se julistus on myös, siis tämä palvelu on myös sitä julistamista, että silloin kun se tehdään Kristuksen tähden ja Kristuksen nimissä se palvelutyö, niin kyllä se sitä on, että joku kertoikin, että joku munkki isä oli sanonut oppilaille, jotka oli lähtenyt palvelutyöhön, että menkää rohkeasti julistamaan evankeliumia ja jos tarpeen on, niin käyttäkää sanoja. Ja jotkut se on ihan näin nähtävissä ja toteutettavissa. Tiedetään, että noi on niitä Jeesus-ihmisiä, jotka täällä palvelee ja toteuttaa sitä Kristuksen lähetyskäskyä. Mutta en näe niitä ristiriitaisina ja ajattelen, että joidenkin tehtävä on selkeämmin sitten niin kuin se opettaminen ja sanallinen viestiminen. Ja toiset taas tekee sitä uskottavasti vähimmilläkin sanoilla.
0: Sinä olit Israelissa asuessasi paljon tekemisissä Raamatun kanssa. Olet ollut sitä kyllä varmasti koko elämäsi. Nyt haastattelunkin jälkeen olet lähdössä taas kerran opettamaan Raamattua, niin kuin mainitsit tuossa alussa. Miksi lahjakas ja moneen pystyvä mies haluaa käyttää ison osan elämästään tämmöisen ikivanhan kirjan äärellä?
1: Hauskasti muotoiltu kysymys. Mullehan Raamattu ei ole mikään pelkästään ikivanha kirja, vaan se on tämmöinen aarrearkku, joka on Jeesuksen vertauksen mukaan kuin peltoon kätketty aarre. Että siis kyllähän se on niin kuin jatkuvasti sieltä löytää kaikkea uutta ja hyödyllistä. Ja minä itse elän siitä sanasta, jota opetan ja julistan. Ja ehkä se on osa semmoista, joka ajaa minua sitten tähän opetustyöhön, Raamatun opettamiseen. Ja tämmöinen kutsumus, semmoinen sisäinen palo. Joku sanoi, että no sinussa on myös tämmöinen sisäinen narsisti, joka haluaa olla esillä ja heilua siellä muiden edessä. Mutta mä oon ollut hirveän ujo jo niin kuin lukioikäisenä ja nuorempana. Mä olin ihan kauhean ujo ja on ollut silloin, kun lähdin opiskelemaan teologiaa, muuten Turkuun, Åbo Akademiin ensin. Svenska eli toisella kotimaisella, niin mulla oli todella vaikeita sellaiset tilanteet, joissa mä jouduin jo niin kuin lukiossa, mutta myös sitten opiskelun alkuaikoina niin kuin tekemään jotain tai puhumaan julkisesti, esittelemään jotain niin kuin esitelmää tai kirjoitusta tai jotain muuta, niin kyllä oli takkusta hommaa, mutta nyt sitten niin kuin tämän pappiskutsumuksen ja tämän evankeliumistyön näyn myötä, niin Jumala on antanut mulle rohkeutta ja semmoista niin kuin itsetuntoa, että kyllä mä tiedän, niin kuin, että minkälainen syntisäkki sinne ihmisten eteen menee ja tunnen monta kertaa niin kuin sielussani nämä vanhan vihtahousun eli sielunvihollisen sanat, että mikä sinäkin kuvittelet olevasi, kun tuonne menet ihmisten eteen ja luuletko sinä nyt ymmärtäväsi näitä asioita. Kaikki tällaisia tulee tietenkin mieleen, mutta olen niin kuin oppinut jotenkin siihen, että hän, joka meissä vaikuttaa Jumalan rakkautta ja hyviä tekoja, hyviä sanoja, on suurempi kuin se, joka meitä syyttää. Ja se nousee suoraan sieltä Johanneksen kirjeiden sanomasta, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Niin ajatellut, että tämä on se, minkä takia edelleen olen motivoitunut opettamaan. Tiedän tuohon meitä muitakin, minua vanhempia, esimerkiksi Junkkaalan Eero, joka on tällainen ikiliikkuja ja siis todella skarppi ja monella tavalla paljon enemmän syventynyt kuin minä, mutta perässä tullaan ja asioita opitaan toisiltamme ja sellaisessa vuorovaikutussuhteessa Raamatun kanssa myös yritän elää, että luen sitä joka päivä alkukielellä sekä hebreaksi että kreikaksi ja onhan siellä myöskin aramiankielisiä osuuksia, että näitä pyhiä kieliä on tullut opiskeltua ja se oli oikeastaan se, mikä sitten lopulta veti minut tähän pappisuralle, ne Raamatun alkukielet, niiden opiskelu, se fantastinen maailma, joka sieltä avautuu. Niin olen edelleen niin kuin tällainen turkulainen sanoisi, että kun klapil päähän lyöty, että olen niin kuin todella innostunut ja hämmentynytkin siis sen Raamatun valtavan hienon ja semmoisen lukijansa ja opettajansa syleilevän sanoman myötä.
0: Jumala lyököön meitä kaikkia tuollaisella klapilla. Jouni Turtiainen, haluaisitko lopuksi rukoilla näiden kirkossa käynnissä olevien lähetystyötä koskevien suunnitelmien puolesta ja niin kuin sen puolesta, että meitä lyötäisiin tämmöisellä klapilla päähän täällä kirkossa?
1: Sen voi mieluusti tehdä.
0: Joo, kiitos.
1: Joo, ja jos sopii, niin voisin vielä lopuksi liittyä Jumalan kanssa yhteiseen rukoukseen Jumalan kansan kielellä, sillä kielellä, jolla Jeesuskin todennäköisesti rukoili synagogassa ja temppelissä. Joo, rakas taivallinen Isä, kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille Jeesuksen vapahtajaksi, syntiemme sovittajaksi ja evankeliumin lähteeksi, evankeliumin antajaksi ja evankeliumin kantajaksi. Ja olet kutsunut meidät myös viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Me rukoilemme nyt rakkaan Suomen kirkon puolesta, kaikkien sen päättäjien puolesta, erityisesti niiden puolesta, jotka tekevät päätöksiä lähetystyön toteuttamisesta. Ja rukoillaan kaikille lähetysjärjestöille sinun henkesi voimaa ja iloa toteuttaa lähetyskäskyä ja rukoillaan, että tämä sinun antamasi tehtävä pitäisi meidät kasassa. Ja siunaa myös lähetysyhdistys Kylväjää ja ole kaikkien sen työntekijöiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Varsinkin niissä kohteissa lähetyskentillä, jossa tällä hetkellä on vaikeaa ja yksinäistä. Ole heidän kaikkien tukena ja voimana. Avinu sevashamaim, jitka desimcha, jitvarech malkuteha. Ratsonha ihiasu ibashamaim uva arets. Vetiten lahmeinu tamidit, omehol lanu hatoteinu, kasher anachnu mohalim lehotim lanu, vealta vienu lidei nisayon, veshomrenu mikol ra. Amen.
2: Näin rovasti Jouni Turtiainen ja Kylväjän viestintäpäällikkö Daniel Miettinen.
3: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Kiinnostaisiko sinua osallistua Kylväjän toimintaan? Kurkkaa kylvaja.fi kautta tule mukaan kautta tapahtumat ja näin löydät lisää tietoa muun muassa Kylväjän syysseuroista, jotka järjestetään 7. lokakuuta teemalla, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Ja samallahan voit tilata innostavaa lähetysasiaa sisältävän maksuttoman Kylväjä-lehden osoitteesta kylvaja.fi.
3: Kylvaja.fi.
4: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Tervehdys sinulle. Ja parhaat palat Radio Dayn musiikkipöydässä on meille tänään poiminut Mia. Millainen olisikaan maailma ilman rakasta ihmistä? Se olisi niin kuin pitkä loka.